0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, ובוקר טוב באולפן טליה כהן עם החדשות. הפריימריז בליכוד, אחרי ספירת 65% מהקולות, ב-500 קלפיות, אלי כהן שומר על המקום הראשון ומגדיל את הפער מיריב לוין. אמיר אוחנה מדורג שלישי ואחריו מירי רגב, האישה הראשונה. בעשירייה השנייה נרשם מאבק בין ניר ברקת לבועז ביסמוט על מקום ריאלי. בינתיים טלי גוטליב מדורגת במקום ה-12. נשיא טורקיה ארדואן שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ודן עמו במלחמות באיראן ובעזה ובהסכם ההגנה בין טורקיה, סעודיה ופקיסטן, כך נמסר מהנשיאות בטורקיה. לפי ההודעה, שני המנהיגים שוחחו בטלפון וארדואן האשים את ישראל בתקיפת פלסטינים למרות השלב השני של תוכנית השלום לעזה. ובתוך כך אומר השליח ג'רד קושנר לרשת פוקס ניוז המבקר כעת בישראל כי השיחות בין ארצות הברית לאיראן טובות יותר מאי פעם, אך עדיין אין הסכמות בין הצדדים. משרד הבריאות בודק דיווח של אם יחידנית על כך שאין התאמה גנטית בין שני ילדיה לבין תורם הזרע שבו בחרה בהליך שעברה באסותא רמת החייל. בדיקה גנטית שבוצעה באופן פרטי במעבדה בחול העלתה חשש שתורם הזרע שממנו נולדו ילדיה של האישה שטופלה במרכז אינו תואם גנטית, עם קבלת הדיווח החל משרד הבריאות בבחינת פרטי המקרה. משפטו של לואיג'י מנג'יניוני, רוצח מנכ״ל ענקית הביטוח בריין תומפסון, נדחה בניו יורק בעקבות הודעתו בבית המשפט הפדרלי. המשפט תוכנן ל-8 בספטמבר, אך מנג'יניוני הודה באשמת רצח וכעת עורכי דינו טוענים כי ישפט בבית משפט פדרלי ולא במדינת ניו יורק. גזר דינו צפוי להימסר ב-18 בדצמבר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.

0: נוח, יש הרבה עננים בשמיים עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום כמות העננים תפחת, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי לעומת אתמול. זה אומר שהן סביב הממוצע ומטה, נוח בעיקר באזורי הערים. במשך השבוע תורגש עלייה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
1: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: את החדשות מביאה לשידור, עדן ניסים, עד כאן מהחדשות 12.

שלום לכם, בוקר טוב, 6:05 כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. לאלו מכם שעכשיו עסוקים בחקלאות, ולאלו שעומדים בפקקים, או יותר נכון ניסו להקדים אותם ועכשיו הם בנהיגה, אנחנו הכתובת שלכם לשיחות עם חקלאים, שיחות מעניינות מאוד, שבהם אתם בטוח תלמדו קצת יותר. עד השעה 7:00 אנחנו כאן בתוצרת הארץ, התוכנית היחידה ששמה את החקלאות והחקלאים במרכז הבמה. נגיד תודה לעורכת שלנו נטה לוינסון, ליניב שוורץ על הפיקוח, נועה סמדר על הצחצוח. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו זמינים גם ביישומון שלנו, אפליקציה רדיו כל רגע בעברית, גם באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל הקטעים שכבר שודרו ופספסתם. ואם אתם רוצים להמליץ על חקלאי, חקלאית, לשיחה איתנו 052-596-96. תוצרת הארץ, רדיו כל רגע, יוצאים לדרך.

0: משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לדבר על הפרי אולי האהוב ביותר בתקופת הקיץ על ידי ילדים, מבוגרים כאחד. אנחנו מדברים על האבטיח. נאמר שלום לדוקטור אמנון כוכבי, חוקר מכון וולקני במרכז מחקר נווה יער. שלום לך.
2: שלום וברכה.
1: האבטיח, פרי שגדל כאן הרבה מאוד שנים על ידי החקלאי הישראלי, ואתה בעצם חוקר את השפעת שינויי האקלים.
2: נכון.
1: וזה, אתה יודע, נכון לכל גידול שאנחנו מגדלים בקיץ.
2: כן, בהחלט.
1: מדוע החלטת להתמקד באבטיח?
2: כי אבטיח הוא גידול מרתק. אבטיח זה גידול שבכלל המקור שלו הוא באפריקה. זה גידול שהמקור שלו הוא בצמח מדברי לחלוטין. והוא עשה חתיכת סיבוב מאוד מאוד ארוך עד שהוא חזר אלינו בערך במאה ה-19. והוא חזר מאוד מאוד שונה מאיך שהוא יצא למסע שלו, ולכן יש הרבה מאוד דברים שהוא בא לנו בכלל מאירופה ולא בא לנו מאפריקה באופן ישיר, ולכן יש הרבה מאוד תכונות שהלכו לאיבוד בדרך מאפריקה לאירופה שאנחנו רוצים להחזיר אותם חזרה.
1: אז בוא רגע באמת נחזור אחורה. הזכרת אפריקה, קודם כל האבטיח זה ממשפחת הדלויים?
2: נכון.
1: שזה מה, ממדלת? זה...
2: כן, גם דלעת עם משפחת הדלויים, זה בעצם משפחה ענפה ומכובדת, יש שם דלעות, יש שם אבטיחים, מלונים, מלפפונים, קישואים, הרבה מאוד מהסל שלנו, מסל הירקות שלנו נמצא שם.
1: לא על עץ ולא על שיח, נכון? אנחנו מכירים את השיר על האבטיח, בסוף נכון. על הקרקע הוא יושב, גם בשמש, גם בצל. ובעצם אתה אומר, האבטיח, כשהביאו אותו לכאן, ואני לא יודע מתי, אבל בעצם לקחו בחשבון שזה... פרי שמתאים לאקלים המקומי.
2: כן, הוא גדל להם, הוא מתאים מאוד לאקלים המקומי. גם צריך לזכור שהאבטיח שאנחנו מכירים היום, הוא שונה אפילו מהאבטיח שלפני 30 שנה, שבעצם היו מגדלים אותו, היה פה, אם אתה זוכר, שהיינו ילדים, האבטיח היה מלא בגרעינים, הגרעינים השחורים הנהדרים
1: נכון,
2: האלה,
1: נכון.
2: שהם פשוט יום אחד נעלמו לנו. מכל מסיבות מסחריות ומסיבות של נוחות הצרכנים.
1: היום בשביל גרעינים יש אבטיחים מסוימים והחקלאים בשביל גרעינים מגדלים אבטיח לא למאכל אלא לגרעינים.
2: נכון, זה נקרא אבטיח מלאלי על שם כפר מלאל, זה האבטיח שמגדלים אותו לגרעינים, שפעם לפני כמה עשרות שנים זה היה אבטיח מסחרי גם שאנשים היו אוכלים פה. והאבטיח הזה היו זורים אותו בשדות בסוף החורף שעוד יש טיפה מים באדמה, אפשר היה ממש בקושי להשקוט את השדה ולקבל אחלה פרי, וכולם היו מרוצים. אבל עם ההתפתחות של האבטיח והתקדמות הזנים, לזנים שאין בהם גרעינים, הזנים המסחרים של ימינו, אז היום האבטיח הוא גידול מושקה, שאתה בעצם לא יכול לגדל אותו בלי תוספת השקיה.
1: בלי כמויות אדירות של מים.
2: נכון, כמויות מאוד גדולות של מים, שבאמת זה משאב ש... בשנים מסוימות הוא מאוד חסר לנו והוא מאוד יקר, ובאמת למשל שנה שעברה ב-2025 היו חקלאים באזור הצפון שבגלל מחסור במים החליטו לא לגדל אבטיח ולגדל גידולים פחות בזבזני מים.
1: עכשיו רגע, הזריעה של האבטיח נעשית מתי?
2: אז הזריעה של האבטיח נעשית בעצם, כעיקרון היום יש לנו אבטיח כמעט כל השנה, אבטיח אפשר לחלק אותו לשניים, יש אבטיח שגדל בחממות או במנהרות, שזה באזור הערבה מגדלים בחורף, ואז אנחנו מקבלים אבטיח לאורך השנה, שזה בדרך כלל האבטיחים הקטנים יותר, אבל אבטיח שגדל בשדה...
1: לא יצא לי, חייב לומר, גילוי, לא יצא לי להציע לבנותיי אבטיח בחורף, זה משהו שלא לא ראיתי, אולי לא הגיע לקולבו ולמקולת שאני קונה ממנה.
2: יכול להיות, תראה, זה גם פרי יקר יותר, זה כבר פחות הפרי העממי הזה שאנחנו מכירים, זה פרי קצת יותר בוטיקי, בגלל המחיר, לא בגלל הטעם, הטעם הוא לא בהכרח יותר טוב, אבל באופן כללי האבטיח... היום הוא נשתל בכלל, הוא לא נזרע, שמים אותו, מביאים אותו בשתילים מהמשתלות, ובעצם עונת הגידול שלו מתפרסת התקופה מאוד ארוכה, מתחילים לשתול אותו באזור ים המלח בחודש, כבר בחודש דצמבר, ינואר, ואז זה עובר, מתחיל לעלות צפונה לעמק המעיינות, משם לעמק ישראל ועד לגליל מערבי, ואז בעצם לנו עונת שתילה מדצמבר, ינואר עד חודש מאי, בעצם עוד שותלים אבטיחים, ככה שיש לנו אבטיח בסופר מבערך...
1: אבל המגדל לא בונה על הגשמים כמקור השקיה.
2: ממש, ממש, ממש לא, אפילו להפך. בעצם האבטיח בתחילת העונה, כדי להימנע מהקור, שמים אותו מתחת ליריית ניילון. אם אתה מכיר את המנהרות הנמוכות האלה שרואים לפעמים, אז בעצם מונעים ממנו אפילו לקבל מים שהם לא המאה ההשקיה שלו, יש לו ניילון אחד על הקרקע.
1: הזכרנו, אפריקאי אוהב חום.
2: בדיוק, הוא אוהב חום, הוא אוהב שחם לו, טוב לו שחם, עד גבוד מסוים כמובן, ולא כך אוהב את החורף. אז בחורף, גם אם ירד גשן, זה בקושי ישפיע עליו.
1: עכשיו, אתה חוקר את השינוי האקלימי. אנחנו, אגב, מכירים את זה כאן גם מגלי חום קיצוני. אולי השנה לא חווינו את זה כל כך, אבל אנחנו כאן בעמק חרוד, עמק ישראל, מכירים, בגליל התחתון, מכירים ממש שדות של עגבניות שנצרבו בעקבות החום שהתפרס על ימי השבוע. מה קורה לאבטיח בשינוי האקלים, בחום קיצוני כזה, בעליית הטמפרטורות?
2: אז ככה, בעצם תחלק את זה לשניים. באופן כללי יש שני שלבים מאוד מאוד קריטיים שבהם האבטיח הוא רגיש. שלב אחד זה שלב מה שאנחנו קוראים לו שלב הכנתה, שבעצם יש לנו פרח נקבה שאמור לקבל את האבקה מפרח הזכר. אם בשלב הזה יש גלי חום או טמפרטורות קרות מאוד, כמו שנגיד קרה השנה, זה מאוד פוגע באבקה, כי גם הדבורים לא עובדות כל כך טוב וגם האבקה לא כל כך טובה, וזה יכול לפגוע בעצם זה שבכלל ייווצר פרי. זה דבר אחד. דבר שני, זה בעצם בשלב שאת פרי צובר את הביומאסה שלו ואת הסוכרים ואת כל הטעם, אם הטמפרטורות הן מאוד מאוד גבוהות, ובעיקר מדובר לא על טמפרטורות היום אלא על טמפרטורות הלילה, אז אנחנו נקבל ירידה באיכות הסוכרים ובאיכות הפרי, וזה מורגש. ככל שאנחנו מתקדמים בעונה והטמפרטורות עולות, הרבה פעמים האיכות של האבטיח היא לא מיטבית.
1: אנחנו מקבלים אבטיח שלא טעים לנו, ואנחנו מאשימים את הירקן.
2: בדיוק.
1: שלא ידע לבחור לנו את זה.
2: נכון.
1: אגב, אתה במחקר שלך יודע להגיד לנו מתי כדאי לקנות אבטיח, מתי האבטיח יהיה מושלם וטעים, נכון? זה לאו דווקא בגלל השדה והזן, אלא יותר בגלל התקופה והטמפרטורה.
2: א', אני תמיד נותן קרדיט למגדלים, יש מגדלים טובים שיודעים להוציא אבטיחים טובים כמעט בכל עונה, אבל הממוצע הכללי מדבר על זה שאם תקנה אבטיח באזור סוף מאי, עד אמצע יוני אתה מקבל את האבטיחים הכי טובים.
1: סוף מאי עד אמצע יוני. אני רשמתי, זה כבר כמובן אחרינו, עדיין אפשר למצוא אגב אבטיחים טעימים בשווקים.
2: נכון.
1: זה
2: נכון.
1: כן. מה הדבר, האתגר הגדול ביותר לחקלאים עם השינוי האקלימי? ואנחנו רואים את זה כאן, אתה יודע, אנחנו חווינו מופעי גשם שלא זוכרים 100 שנה בירושלים בחודשי הקיץ. זה קורה, אנחנו לאט לאט הופכים להיות אזור אחר, מדברי, אקזוטי, איפה אנחנו הולכים להיות?
2: אנחנו בעיקר אזור משתנה. אנחנו, האזור שלנו משתנה, ובעצם מה שאנחנו מכירים הולך ומשתנה לנו. בעצם אנחנו מקבלים כמו שהגשם הזה שיורד עכשיו, ואנחנו לא צפינו אותו, אנחנו לא מכירים את התופעה הזו כך של גשם באוגוסט. בעצם מה שאנחנו מקבלים זה הרבה מאוד שינויים מהירים. מקבלים חורף שהוא לא יציב, פתאום באמצע החורף בינואר הטמפרטורות עולות, יכולים לקבל מה כמו שקיבלנו השנה, שירד לנו גשם מסוף מרץ עד אמצע סוף אפריל, שזה היה מאוד מאוד לא אופייני, ועד מופיעות המון המון מחלות שאנחנו לא מכירים אותן. ובעצם נגיד כמו שאתה אמרת, בדרך כלל יש לנו באביב אירועי קיצון של חמצינים ושרב שלא היה השנה, ופתאום באמצע הקיץ יכול להיות קיץ מאוד מתון וקיץ חם. בעצם מה שאנחנו מקבלים זה הרבה מאוד חוסר יציבות, והחוסר יציבות הזאת הוא מאוד משפיע גם על היכולת שלנו להכין את הגידול מבחינת השקיות, מבחינת ניסוסים נגד מזיקים.
1: טבע בכלל לא אוהב חוסר יציבות, נכון? אם אני חושב על הדבורה, על הדבורה ועל החרקים, הם רוצים לדעת פחות או יותר.
2: הטבע יודע להתמודד, אנחנו פחות אוהבים את זה, כן.
1: וזה האתגר הגדול ביותר, בעצם להתכונן למזג אוויר לא יציב.
2: נכון.
1: גם בסוג גידול וב... אני יודע, אולי אפילו בתקופת הגידול.
2: כן, אנחנו בעצם צריכים לקחת את הגידולים שלנו, שאנחנו דאגנו לפנק אותם במשך הרבה שנים כדי לקבל כמה שיותר יבול, ולהחזיר אותם להיות קצת יותר קשוחים כמו שהם היו פעם שהם גדלו בטבע.
1: יש הרבה מאוד מהגידולים, הזכרת את זה גם כאן, אבל הרבה מאוד מהגידולים הופכים להיות אינדור, או לפחות מבוקרי טמפרטורה. בעצם האדם למד לרמות פחות או יותר את הטבע, זה משהו שאתה צופה שיקרה גם לאבטיח?
2: יכול להיות שזה יקרה, זה פשוט יהפוך אותו לפרי פחות עממי. זה, כמו שאמרתי, מה שגדל בתוך חממות, המחיר שלו יעלה. זה גם מכניס הרבה מאוד צרות אחרות. הגידולי אינדור האלה, זה, אתה מעלה את הלחות, הקרינה משתנה, בעצם כל מה שהצמח מכיר ואוהב משתנה לו, אז זה לא בטוח שזה כל כך קל בפרש, כמו שהיינו רוצים לחשוב, וזה לא בטוח שזה אפשרי הסיפור הזה. אני דווקא אבטיח שהוא גידול שהוא מאוד מסתרע ואוהב שטח רחב, אני לא חושב שזה
1: אפקטיבי.
2: שזה גידול שיכנס כן. פנימה. שוב, כבר הכניסו אותו פנימה, מגדלים אותו, אבל זה גידול שונה לגמרי.
1: ספר לי על עוד מהעבודות ומהמחקרים שאתה שותף בהם, דוקטור אמנון כוכבי, נגיד המכון הוולקני שעובד יד ביד עם החקלאות בחקלאים בישראל. מה הדבר הבא?
2: אנחנו עובדים הרבה מאוד על ניסיון למצוא תכונות, כמו שאמרנו בהתחלה, כל הגידולים שאנחנו מגדלים פה היום באו מאיזשהו מין בר קדום שידע להתמודד עם איתני הטבע, ואנחנו באמת מנסים היום לעשות חזרה אחורה בשביל קצת למצוא את התכונות האלה ולשים אותן בחזרה בצמח, ככה שהוא יהיה קצת יותר חזק ויותר עמיד למה שקורה מסביבו. כמובן, בלי לפגוע באיכות הגידול, וכדי שהצמח יהיה יותר עמיד.
1: אתה בעצם אומר, התופעות האקלימיות קרו בעבר, מה שחדש פה זה באמת המדע והטכנולוגיה, אנחנו יודעים לקחת רק את הדברים שאנחנו רוצים מהעבר, ולהשתמש בהם בעתיד.
2: בהחלט.
1: טוב, המדע זה דבר מרתק, ובמיוחד שמשלבים בו את החקלאות. דוקטור אמנון כוכבי, חוקר מכון וולקני במרכז מחקר נווה יער, תודה רבה לך על הדברים.
2: תודה לכם.
1: תודה רבה.
2: יום טוב.

נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: וואיל בתחיש, הוא חקלאי ממסעדה, שלום לך אדוני, תודה שאתה איתנו.
2: היי, שלום וברכה, שלום לכל המאזינים.
1: קודם כל, לפני שנתחיל לדבר על חקלאות, קח אותי רגע למזג אוויר, למה עושים, מה מומי, איך אתם?
2: אנחנו בסך הכל אחרי התקופה הזאת הקשה שעברנו, סך הכל אפשר להגיד בסדר, מנסים להתאקלם ולחזור לשגרה.
1: שגרה, את אומרת תקופה קשה ביטחונית או מבחינה של אקלימית?
2: האמת, נכון לתקופה הזאת אנחנו יותר מושפעים מהתקופה הביטחונית, אני מקווה שזה כבר מאחורינו ולאט לאט המשק חוזר לעצמו. מבחינה אקלימית אנחנו סובלים מזה כבר הרבה שנים ואנחנו עדיין, איך שאומרים,
1: מצליחים לשרוד.
2: מצליחים לשרוד איכשהו.
1: אתם מגדלים על 15 דונמים שלכם בעסק המשפחתי, תפוחים ודובדבנים.
2: נכון.
1: עכשיו, התפוחים זה 6 זנים של תפוחים, תכף ניגע בהם. דובדבנים?
2: יש לנו 12 זנים שונים של דובדבנים, כמעט כל הזנים המתוקים שקיימים בארץ. והאתר שלנו מיוחד שזה אתר שמיועד לקטיף עצמי, כי גם ילדים יכולים לקטוף בעצמם, יכולים להגיע בלי סולם, בלי כיסא, בלי כלום.
1: כלומר, נועד, הכל נבנה ונועד וטופח, ככה שבאמת אפילו ילדים יוכלו לבוא ולקטוף.
2: נכון.
1: התקופה היא תקופה מוגבלת.
2: ברור, כי עונת הדובדובנים בסך הכל בכל הארץ זה סביב 40 ימים, משהו כמו 5 שבועות. זה מאמצע מאי עד סוף יולי.
1: והיתרון שלך זה שיש באמת את כל הזנים. אין אפשרות לרמות את הטבע, לגדל דובדבנים במקום, לא יודע מה, כדי להיות היחיד שמצליח לייצר דובדבנים בחודש אוגוסט, ספטמבר?
2: תקשיב, בחודש אוגוסט, ספטמבר אנחנו מגדלים תפוחים, דובדבנים אין לנו גם.
1: לא, אבל אני אומר, היו ניסיונות, אתה יודע, לעשות איזה פיתוח מיוחד של זני דובדבנים שגדלים מחוץ לעונה?
2: לא, לא הצליחו. אני אתן לך דוגמה מעניינת. אנחנו נמצאים במסד בגובה משהו כמו 1,000 מטר מפני הים, שאנחנו כן מצליחים לגדל דובדבנים באיכות טובה מאוד. בכפרים ובקיבוצים מסביב שהם 200 או 300 מטר מתחתנו, מבחינת גובה, עשו ניסיונות לדובדבנים, זה בכלל לא הצליח. שהם איזה 5 דקות ו-7 דקות מרחק מבחינת נסיעה, אבל מבחינת גובה זה 300 מטר שמנע מהם לגדל דובדבנים.
1: וזה כמובן הודות לגובה. הזכרת את הגובה, הדובדבנים צריכים קור.
2: נכון, הרבה מכות קור בחורף, על מנת שזה ייתן בריא איכותי. בטעים.
1: וזה היה השנה?
2: השנה, בשנתיים האחרונות, מבחינת הברי, יש ברי, אבל אין הרבה לקוחות, אין הרבה תיירים. אנחנו ממש, לא רק אנחנו כעסק קטן, אלא כל העסקים, אני רואה כל העסקים שנמצאים בפריפריה, בצפון במיוחד, נפגעו קשות מבגות המלחמה. אם אנחנו מדברים משהו כמו 20% תיירים, הגיעו לעומת שנים שלפני המלחמה.
1: וכמובן, הרוב זה תיירות פנים, נכון וואיל?
2: כן, לקחת את זה תיירות פנים.
1: תיירות פנים, וצריך לומר, בגולן יש גם הרבה תחרות, הרבה מאוד מגדלי דובדבנים שפותחים את השערים לקטיף עצמי, מה שיוצר תחרות, אבל כמו שאמרנו, בסופו של דבר, יש 40 ימים בלבד לקטוף פחות או יותר את הדובדבן.
2: נכון, נכון, יש הרבה עסקים מקומיים קטנים, כולנו נפגענו מהמלחמה ומהמצב הזה, בדרך כלל בשנים טובות כולם היו מלאים בעונה ולפעמים היו צריכים להזמין מראש מקומות. השנים, בשנתיים האחרונות זה המצב היה ממש הפוך לגמרי.
1: אתה אומר בשנתיים האחרונות הגעת למצב שנשאר פרי על העצים?
2: האמת, אצלי השנה האחרונה כמעט שליש מהעונה לא כתפנו אותו, שליש מהברי.
1: וואו. ובזה נשאר על העץ וככה נופל.
2: נכון, לצערי.
1: בוא נדבר על תפוחים, זה הזמן של התפוחים, נכון?
2: נכון, אנחנו פתחנו לפני 10 ימים את הקטיף באופן רשמי של תפוחים. יש לנו 6 זנים שונים של תפוחים, היתרון אצלנו.
1: גרנד סמית בטוח יש, אהוב עליי אגב, הפינק ליידי בטוח יש.
2: יש לנו כמעט כל הזנים שיש בארץ, חלק מהזנים שהזכרת, קוטפים אותם יותר מאוחר, אז הם פחות לקטיף עצמי, כי בגולן בוא נגיד, הגרנד סמית, קוטפים אותו משהו כמו נובמבר, ו...
1: אבל הרבה מאוד באים גם לחורף, לשלג.
2: נכון, אבל אנחנו...
1: אתה אומר, אתה לא יכול, אתה לא יכול להכניס אנשים למטעים עם בוץ.
2: זה כבר בוץ, וזה כבר חוויה לא נעימה בחורף. עכשיו, אנחנו עם זנים אחרים כמו הגלה, הצהוב אוזרקה, יונתן, חרמון, סופרטו ברד, ודברים כאלה שאפשר לקטוף אותם כבר מעכשיו, שזה עכשיו יחסית נעים בגולן, מבחינת מזג אוויר, למרות החום הקיצוני בארץ, אבל אצלנו יחסית יותר נעים.
1: אמרת יונתן, ישר קפץ לי השיר של הגשש החיוור, תפוח בדבש. מזכירים שם את כל הזנים, את גרנד אלכסנדר ואת יונתן וכולי. מספר לי קצת על העובדים שלך, עסק משפטי, משפחתי אמרנו, זה אומר שקודם כל, בואו ניתן קרדיט גם למקימים של העסק. זה אתה הקמת או לפניך הקים?
2: לא, אני דור שלישית בעסק הזה.
1: סבא.
2: סבא הקים את זה, ואבא המשיך בזה, ואני ממשיך בזה. האמת, חשוב לי לציין שכל ענף החקלאות הוא במצוקה קשה. אין הרבה עובדים שרוצים את העבודה הזאת. אפילו אנחנו, בתור דור שלישי שרוצים להמשיך, מתקשים גם מבחינת כלכלית להחזיק את העסק הזה. מכל הבחינות, גם מבחינת הרבה השקעה, על מנת באמת לשמור על איכות טובה בפרי, וגם מבחינת מצוקת עובדים, אין עובדים פועלים שרוצים לעבוד בענף הזה, כמעט ואין.
1: אני זוכר היה רעיון בעבר לפתוח את הגבולות לדרוזים מסוריה, שיבואו לעבוד, זה עדיין לא קורה.
2: דיברו על זה בחדשות, ככה בו ושם, אבל לדעתי לא היה משהו רציני, וזה לא קרה.
1: כן, טוב, אתה יודע, אנחנו אוהבים כותרות, כשאין באמת חדשות, אנחנו ממציאים אותן.
2: כן.
1: ככה זה עובד. ספר לי רגע על העתיד, דור המשך יש?
2: אנחנו באמת מקווים שכל העסק הזה ימשיך. יש לנו מטרה אחת, להנגיש את התוצרת הזאת, באמת לכל עם ישראל, שבמיוחד הילדים שבאים לקטיף עצמי, שיבינו מאיפה המקור של הבריא הזה. זה לא נולד בסופר על המדף.
1: לצערנו הרב, הרבה מאוד חושבים שזה כן נולד על הסופר, וגם את הקרדיט נותנים רק למשווקים ולא ליצרנים.
2: נכון,
1: לחקלאים.
2: מי שבאמת עובד קשה כל השנה זה החקלאי, ואני אתן לכם באמת סיפור מעניין מאוד שקרה לי באופן אישי. אמא אחת מתקשרת לוודא לגבי קטיף, היא שואלת לי האם זה קניון, נאמר לה זה מטע חקלאי. אומרת לי, יש מיזוג בתוך המקום? תבין איפה, לאיזה רמה הגענו, שיש אנשים שיודעים מה זה מטע חקלאי, ולראות גידול אמיתי שעל העץ, שקוטפים אותו ישר מהעץ. התרגלנו כבר לקנות משהו מהמדף, מהסופר.
1: כן, והיבוא? פוגע בכם?
2: אנחנו כעסק יחסית קטן, משפחתי, פחות מרגישים את זה, אבל אם מסתכלים באופן כללי על המצב במדינה, בטח שזה פוגע בחקלאים. צריך לעשות איחוד של המחירים, שלא יפגע בנו בו ממש, שנוכל תמיד לייצר תוצרת מקומית ונתגאה בה.
1: נגיד שאנחנו כמובן תומכים בחקלאים הישראלים, בחקלאות הישראלית, וכמובן ממליצים לכולם לרכוש רק תוצרת ישראלית. בתפוחים יש יבוא מטורף. אני רואה את זה בסופרים, אני רואה את התוויות, אני מסתכל על התוויות. לפעמים אגב לא מסמנים מוצרים, לא אומרים מה ארץ המוצא. אני אישית בודק את זה, אבל יש כאלה שנופלים בפח ופשוט קונים תפוח, רק כי הוא נראה יפה ומעודר, לא מבינים שזה תוצרת ארצות הברית. חקלאי שמקבל מים בחינה, מקבל הרבה מאוד עזרה וסיוע, ואתם בסוף נשארים עם הפרי על העצים.
2: נכון, חשוב לי גם להדגיש, הרבה אנשים שלא יודעים, בתבוכים העונה היא סדר גודל חודשיים עד שלושה חודשים לכל הזנים שיש בארץ, אבל אנחנו שמים לב שיש לנו תבוח כל השנה על המדף. זה לא רק היבוא, גם יש לנו בתי קירור ענקיים שמחסנים את התבוח לכל השנה. עכשיו, יש הבדל משמעותי למי שמבין בטעם של תבוח, מתבוח שקוטפים אותו ישירות מהעץ, לתבוח ששנה היה בבית קירור. אם ניקח דוגמה עכשיו, אנחנו 17-18 לאוגוסט, התבוח שנמצא היום בסופר, ב-90% אם הוא לא מייבוא, הוא מקטיף של שנה שעברה, של שנת 2025. כמעט שנה אחרי אנשים אוכלים אותו.
1: אין ויכוח בכלל על האיכות ועל הטריות של התפוח הישראלי, ובלי קשר, כמו שאמרתי, גם מענייני מודעות לכך שאני תורם את הכסף שלי לחקלאי שמגדל כאן את פירותיו, ועובד קשה ומזיע את זעתו על האדמה הישראלית. זה מה שחשוב לי. אני לא מזלזל בחקלאים של ארצות הברית ואירופה, אני מעדיף פשוט לפרגן לכם. זאת הסיבה האמיתית. וואיל בתחיש, נגיד שכרגע, נכון, אין דובדבנים, זה ברור, אבל אפשר לבוא לקטוף תפוחים.
2: נכון, אפשר לבוא לקטוף תפוחים, אנחנו פתוחים מ-8 בבוקר עד 6 בערב, כולל סופשים, אנחנו מזמינים את כולם, מומלץ מאוד לתאם את ההגעה מראש, וברוכים הבאים אלינו, לגולן באופן כללי וגם לקטיף עצמי.
1: משפחת בתחיש, היקרה ממסעדה, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, תודה לכם, תודה לכל הבאים.
1: להתראות.
2: תודה, להתראות.

0: אתם עדיין מאוהבים, או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה, המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026, למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352, במלון ובאתר המלון.
5: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים, בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.

אנחנו סוגרים ומודים לכל מי שעסק במלאכה. נגיד תודה רבה לנטה לוינסון שערכה אותנו. תודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לסמדר נועה יקרה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. מיד אחרינו בוקר חדש, טל ברמן, אביה פרחי ותומה אהרון. יותר מאוחר בהמשך היום מדברים ברדיו. נגיד תודה לחקלאים, לחקלאיות, ותזכרו תמיד, רק תוצרת מקומית, ישראלית. תוצרת הארץ. מסיימים.

0: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
2: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
6: שלום רב, כאן דוקטור אדר פרץ, רופאת נשים במחוז צפון. מדי שנה, מאות נשים חולות בסרטן צוואר הרחם, ובנוסף מתגלים מספר לא מבוטל של מקרים טרום סרטניים. מרבית המקרים קשורים לנגיף הפפילומה המועבר במגע מיני. סרטן זה ניתן למניעה על ידי חיסון שנקרא גרדסיל, ועל ידי בדיקת פאפ, משטח מצוואר הרחם לגילוי נגעים טרום סרטניים. מיגור סרטן צוואר הרחם אפשרי, והוא לגמרי בידיים שלנו. אני מזמינה אתכן לביצוע בדיקת פאפ, וקוראת להורים לחסן את ילדיהם. מדובר בחיסון בטוח ויעיל ביותר.
5: כללית, איתכם בכל מצב.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דודו ועם החדשות. הפריימריז בליכוד, אחרי ספירת 76% מהקולות ב-500 קלפיות, אלי כהן שומר על המקום הראשון, אחריו אמיר אוחנה ואלי כהן מדורג שלישי, במקום הרביעי מירי רגב, האישה הראשונה ברשימה. בעשירייה השנייה נרשם מאבק בין ניר ברקת לבועז ביסמוט על מקום ריאלי אחרון ברשימה, וטלי גוטליב מדורגת בינתיים במקום ה-12. שלושה שרים, אבי דיכטר, עידית סילמן ומאי גולן, נשארו מחוץ לרשימה. נשיא טורקיה ארדואן שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ודן עמו במלחמות באיראן ובעזה ובהסכם ההגנה בין טורקיה, סעודיה ופקיסטן. כך נמסר מהנשיאות בטורקיה. לפי ההודעה, שני המנהיגים שוחחו בטלפון וארדואן האשים את ישראל בתקיפת פלסטינים למרות השלב השני של תוכנית השלום לעזה. ובתוך כך, השליח ג'רד קושנר, המבקר כעת בישראל, סיפר לפוקס ניוז על ההסכמות שהושגו אמש.
9: We have a plan to rebuild Gaza, but we will not allow Gaza to be rebuilt until the demilitarization occurs. Nobody wants to put more money into a place that's gone on for so long until if it's just going to be taken over by terrorists or blown up again. We're also not going to restrict Israel's right to defend itself if there are any imminent threats, and so we had to clarify what that means.
8: יש לנו תוכנית לבנות מחדש את עזה, אבל לא נאפשר את זה עד פירוקה מנשק. אף אחד לא רוצה להשקיע כסף, אם זה פשוט יילקח על ידי טרוריסטים. אנחנו גם לא נגביל את האפשרות של ישראל להגן על עצמה. היינו צריכים להבהיר מה זה בדיוק, אומר כך קושנר. הלל מרדכי דדון בן השבע, הוא הילד שנדקר אמש למוות בחצר ביתו בבית שמש. המשטרה הטילה צו פרסום, צו איסור פרסום על פרטי החקירה. הדר גיטיס כתבנו עם הדיווח.
10: על פי החשד, השכן בן ה-25 יצא מיחידת הדיור ששכר כשהוא חמוש בסכין ונע לעבר הבית שבו שהו שני הילדים. החוקרים בוחנים האם הוא חיפש תחילה את סבתם של הילדים, מי שהזכיר לו את יחידת הדיור שבה הוא התגורר, והאם סכסוך בינו לבינה עומד ברקע למעשה. הוא הגיע לחצר הבית, שם היו שני בני הדודים בתוך הבריכה, ועל פי החשד הוא דקר אותם עשרות דקירות. החשוד הותר זמן קצר לאחר מכן, מטרים ספורים מהזירה כשברשותו הסכין. החקירה הזו מנהלת כעת בימ"ר ירושלים, ובמשטרה בוחנים גם את האפשרות שהחשוד מעורר בנפשו.
8: משרד הבריאות בודק דיווח של אם יחידנית על כך שאין התאמה גנטית בין שני ילדיה לבין תורם הזרע שבו בחרה בהליך שעברה באסות הרמת החייל. בדיקה גנטית שבוצעה באופן פרטי במעבדה בחול העלתה חשש שתורם הזרע שממנו נולדו ילדיה של אישה שטופלה במרכז

0: עכשיו BYD Comfort שנת 2023 מ-86,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר נוח, יש הרבה עננים בשמיים עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום כמות העננים תפחת, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי לעומת אתמול. זה אומר שהן סביב הממוצע ומטה, נוח בעיקר באזורי הערים. במשך השבוע תורגש עלייה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
0: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
5: רדיו כל רגע.
6: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום שלישי, 18 באוגוסט.
1: מה העניינים?
2: בוקר טוב.
1: אתם יודעים שאתם מסתכלים על מלך הלייזרטאג של קניון שרונים.
2: באמת?
1: הרד השרון.
2: מה עשית אתמול?
1: לא, היינו באיזה יום כזה, יש איזה איבנט בקניון שרונים, וכזה עוברים בין דוכנים, משלמים מראש כזה. אני אוהב את זה שקניונים מבינים שיש להם כמה חנויות שהן לא מוזכרות, והם הופכים את זה לאיבנט.
0: וואלה.
1: שגם הוא כאילו כלכלי מבחינתם, זה עולה כסף להיכנס.
2: זה חיי לילה בתל אביב.
1: זה חיי צהריים, כן. וזה תמיד באיזה תמה, גיבורים, אגדות, נערף קיצור, אני והאבא הנוסף, באיזשהו שלב קלטנו שיש חדר לייזר טאג, נכנסנו עם כולם, עם הילדות, עם ילדים זרים, אין כיף כזה. אין כיף כזה.
2: יריתם לכל הכיוונים.
1: כל הכיוונים.
0: שלובשים כאילו את השריון הזה.
1: לא, לא שריון, אז זהו, מסתבר, הטכנולוגיה השתנתה. על הרובה עצמו יש קופסה כזאת שקולטת את הלייזר. אז כשאתה יורה על מישהו, ואתה מכוון את זה לקופסה, זה כאילו, אתה רואה גם חיווי על הקופסה שהוא חטף
0: יריה. ואז אפשר שקר.
1: כן, בדיוק.
0: מכירים את שקרני הפיינטבול?
1: כן. כן. פיינבול מבוסס על אמון ברמה הרבה יותר
0: גבוהה. הרבה פעמים,
1: כי
0: אתה כבר באיזשהו שלב כל כך צבוע, שאתה... אתה אומר לו נפגעת, אבל אומר לו, זה היה פה קודם הצבע. אבל זה כיף.
1: זה כיף בטירוף.
0: למה בטבע האנושי כל כך כיף, כאילו לשחק משחקים שהם אלימים, אלימים בזה, אתה יורה על בנותיך.
1: וילדים זרים בדרך, כן.
0: כן, בוודאי זרים.
1: ממש.
0: כאילו איזה פורקן למה זה?
1: לאלימות שיש בתוכנו, שברוך השם, גדלנו להיות חברה שעושה סובלימציה לאלימות הזאת, והזרה, והופכת אותה לספורט משחקי, ולא לדרך חיים.
0: כן, אלא אם אתה בימית 2000.
1: בדיוק. אז זה כאילו סובלימציה חזרה.
0: כן.
1: כאילו, המעגל הוא שלם.
0: זה נכון, וטוב שיש כאילו את הזירות המוגדרות האלה, שאשכרה גם משלם כסף, וזה כיף לך, וחוץ מזה שזה מגניב, לייזרים זה תמיד הדבר מגניב.
1: מטורף.
0: אתה יורה

0: זה כאילו מדע בדיוני, זה סטאר וורס, זה...
1: בחיי.
2: זהו, זה כבר אבל הרבה זמן.
1: כן, כן, כן.
2: לייזר. כאילו, ועדיין אנחנו כזה, וואו, זה העתיד. וכזה, לא, זה ממש...
1: ההווה והעבר אפילו.
2: כן.
0: להפך, זה אפילו לא מצליח להיות העתיד, כי כל המערכות עירות של לייזר וכאלה, זה לא באמת קורה.
2: נכון.
1: אתה מבואס עליהן, כי הדליקו אותנו על זה שכאילו, שבאמת ממש השתמשו במילים סטאר וורס.
0: נכון.
1: כאילו, ואמרו, זה עירה ממטוס. כאילו, ואנחנו ממש נשארנו עם חצי תאוותנו בידינו.
0: זה גם היה בסי הדיכאון מהמלחמה.
1: נכון.
0: שאמרו, הנה, הם נמסרו מערכות. ואז אתה אומר, טוב, זהו, the future is us. כאילו, אין... אז הטילי ברזל זה מה זה של העבר, והיום אנחנו באורות, אורות שמשמידים.
1: זה של הברברים מסביבנו.
2: לא, פשוט בטילים ששלחו היה צריך שתהיה שם קופסה. שתקלוט את הלייזר שאנחנו יורים, אחרת זה לא עובד.
0: כן. והיו אתמול הפריימריז, בשעה שאתם יריתם.
2: כבר מדברים על העתיד. העתיד כבר כאן.
1: כן.
2: תקשיבו, בחיים לא הייתי, כאילו לא... אני לא חושבת שהתעכבתי על פריימריז של ליכוד אי פעם בחיים שלי.
1: כן.
2: כאילו, זה לא... זה
1: לא היה על הרדאר שלך.
2: זה לא היה על הרדאר שלי, כאילו, זה לא הרגיש הפסקה פעילה שלי, בבית ספר שלי. ווואלה, עכשיו זה כאילו... עכשיו, אנחנו תכף נצלול לזה, וזה כאילו צחוקות, נכון?
1: כן.
2: זה כאילו צחוקות.
1: זה די צחוקות.
2: זה באמת אווירה של הפסקה פעילה. אבל הם... אני מסתכלת על כל אחד מהם, ואני פשוט... אני סולדת, ואפילו, זה אפילו לא סולדת. אני כועסת על ההתעסקות באנשים האלה שבאמת הובילו את המדינה הזאת לתאום. לתאום. וזה כאילו, זה לא מצחיק אותי. זה, גילה גמליאל מחלקת פלייר עם סוכריה, אני יכולה לצחוק על זה. אבל בסוף אני אומרת, בוא נע... אין האנשים שדרדרו אותנו לתהום, כאילו אפילו הבדיחה הזאת, היא לא שווה את זה, היא לא שווה את זה, זה מחרפן אותי, זה מחרפן אותי.
0: וגם היה פחות, דווקא הרגשתי פחות קרקס מכל פעם. זה היה יחסית מתון ברמת חלוקת האבזרים.
2: האם זה כי פשוט אמרו, טוב, תקשיבו, סבבה, הפסקה פעילה, הפסקה פעילה, אבל יש פה מישהו שמחליט מי... מי בסוף יבחרו? כן, כאילו בסוף כן. יש את עניין השריונים שמרחף. נכון. כאילו אין יותר מדי דרכים גם להיות יצירתיים.
1: גם
2: כאילו
1: וגם...
2: כאילו הכל די ידוע מראש.
1: לא, וגם חדוות... חלק מהכיף בפריימריז, בבחירות בכלל, זה שאתה אומר, הכל יכול לקרות תיאורטית. וכשיש גם 7-8 שריונים, וגם כן. המחוזיים לא יכולים להיבחר. כאילו כל מיני צעדים טכניים כאלה שגורמים לזה ש... כל המועמדים האלה שעכשיו רודפים ועושים את כל העמיית, זה בשביל לא המון. זה פול גז בניוטרל. אז זה קצת כאילו מוציא את החשק ואת הכיף ואת החדווה.
0: מהצד, כן.
1: להם.
0: נכון.
1: כן.
0: וזה באמת היה, כאילו, בסוף, כפי שזה נראה עכשיו, בוא נאמר גם, יש 80% מהקולות שנספרו. בגדול, אני חושב שהמנצח הגדול של הפריימריז האלה הוא בנימין נתניהו. כי נגיד כל מיני איומים, כמה הבהילו, ואז אתה מסתכל לאחר, אתה אומר, איך כאילו נפלנו בתוך... אז זה מדהים, 30 שנה עושה את הספינים האלה.
1: זה הערבים נוערים בכמויות.
0: כן, אז זה גוטליבים. כן. נוערים בכמויות.
2: כן, נשים עם ציפורניים, עם בנייה בציפורניים, נוערות לקלפיות.
0: וכרגע, חד משמעית, מירי רגב, היא האישה המובילה בליכוד.
1: בפער ענק, אגב.
0: כן, וטלי גוטליב, כרגע, שוב, לפי 80% מההצבעה, למירי רגב יש כמעט 30,000 קולות, 29,400, ולטלי גוטליב יש 19,800. זאת אומרת, למעלה מהסף, זה פער שיהיה קשה להדביק ב-20,000, ב-20% שנשארו בספירה. והרי... כמה שדרים יצאו כאילו מכיוונו, להרחיק אותה את גוטליב, היא מזיקה לליכוד, היא מזיקה לליכוד. אבל כרגע זה נראה שאלי כהן הוא המקום הראשון.
1: כן, מעבר, כאילו למה?
0: חידת אלי כהן.
1: הוא שר, והוא כן, יש לו פזם בליכוד, הכל טוב, אבל הוא לא שר שאנחנו שומעים עליו המון, הוא לא הוביל איזה רפורמות אדירות, או ניסה כמו יריב לוין, או אוכן, כאילו,
2: זהו, מה שמסמן אותו כממלכתי, הרי כל הניסיון של נתניהו זה לעשות איזושהי רשימה שהיא ממלכתית. אז כשאנשים, אתה לא יודע מה הם, אז הדבר הראשון שאתה אומר, טוב, אם אני לא יודע מה הם, אז כנראה הם גם לא הזיקו כל כך. כן. אז זה כאילו מצטער כממלכתי, ואז הם מתגלים כניר ברקת ביום מן הימים.
1: לא מזיק שיש לו את השם הכי כללי בעולם. כן. כאילו, זה שם לפריימריז.
0: יש לי מוכר, לא מוכר.
1: אלי כהן, אני רשום אלי כהן.
2: זה נשמע מהמוסד גם, כאילו,
0: נכון. אבל הסיפור עם אלי כהן הוא שהוא פועל יותר בתוך הליכוד מאשר, נגיד, בשבטו כשר במדינת ישראל. הוא אחד כזה שכל הזמן, לא רק לקראת פריימריז, או לא רק לקראת ועידת הליכוד, או דברים כאלה, הוא כל הזמן עובד אצל חברי המרכז. הוא, להבנתי, הולך לכל אירוע, הולך מרים טלפונים כל הזמן.
1: איזה סיוט.
0: חי בשבעות.
1: אשכרה.
0: כן, מגיע לסיומי חוג ג'ודו של חברי מרכז. כאילו זה הגזמה, כן, אבל ברמה כזאת. זאת אומרת, הוא עובד,
2: מגיע
0: ללייזר טאג. 20.
1: ראיתי אותו אתמול.
0: אם חסר לך מניין בלייזר טאג, אלי כהן מגיע.
2: מדהים.
0: הוא עובד 24, 6, 365, סליחה, 364, בחברי מרכז הליכוד. וזה מתגמל אותו בסופו של דבר, כולם אוהבים אותו ומצביעים לו. ולכן, כאילו,
2: הוא עושה שטח.
0: אין, כן, בדיוק. הוא להקת היהודים, הוא צמח כזה בשטח. והוא, אין הלימה בין המשקל הסגולי הציבורי שלו, לכוח שלו בתוך חברי הליכוד. כי אני מאמין, אגב, שאפילו בציבור הרחב, כאילו, אם הוא יוצא לרחוב, הוא, לא כולם יזהו אותו אפילו.
1: לא.
0: ברמה כזאת.
1: לא, אבל זה גם קצת,
2: זה כזה חבר ליכוד מוכר.
0: כן, הוא מישהו, כן.
2: כאילו,
0: מישהו,
2: לא, זה כמו שכאילו, כן, יוצאים אחרי זה פושים של זמר מפורסם, כן, מאוד, אז כן. חבר ליכוד מוכר.
1: שר מוכר.
2: כן. שר מוכר.
0: ומספר שהוא היה שר החוץ אפילו.
2: הוא היה שר החוץ?
1: כן, הוא היה שר החוץ, אפילו עשה איזה בלגן קטן, כשהוא
0: נתן דרכון דיפלומטי ליער נתניהו.
1: זה כן, אבל הוא גם פרסם על איזה פגישה.
2: עכשיו אני מבינה, אוקיי.
1: אבל זה גם קצת מתקשר למה שאתה אומר על טלי גוטליב והרעש שהיא עשתה לעומת המקום הלא ריאלי, או כן ריאלי, אבל נמוך יותר מכפי שחשבו, כי זה גם אפקט ביבי, אבל זה גם, שוב אנחנו רואים, וזה גם קצת מהדהד את מה שקרה בפריימריז של הדמוקרטים, שזה שמישהו הוא מאוד חזק אונליין, או מאוד חזק בשיח הציבורי, לא בהכרח אומר שהוא חזק את זה למתפקדים.
0: נכון.
1: זה קצת נאור נרקיס, כאילו.
0: נכון, אבל העניין הוא שהיא כן הייתה חזקה בסקרים, כן. שעשו בקרב, כן, המתפקדים.
1: נכון.
0: והקריסה שלה ביום הבחירות עצמן, זה כן, לדעתי,
1: קשור
0: אפקט נתניהו, וכל המסרים שזה. אז כרגע שוב, אלי כהן מקום ראשון, אמיר אוחן השני, יריב לוין שלישי, מירי רגב אחרי זה.
2: היא האישה.
0: היא, לא, היא במקום הרביעי, כאילו, בזכות עצמה, כאילו, לא בזכות שום דבר. כי זאת גם לא הרשימה, זה רק מי שמנצח. הרי יש שם שריון, פריימריז, שריון, כזה מין.
2: כן. יש גם שריון לנשים?
0: יש.
2: כי אני שמעתי את זה, ויש גם את המקומות שריוני נשים, אבל אף אחד לא נותן על זה שום, כאילו, איפה?
0: זה לא, לא, יש, יש, יש. זה לא שריון, זה נקרא ייצוג מינימלי.
1: כן.
0: כלומר, אם לא תיכנס בזכות עצמה אישה לעשירייה הראשונה, אז נגיד, לפי הרשימה, לא יודע, הייתה אמורה להיות מקום 13, האישה הראשונה, אז היא תוקפץ לעשירי. המקום העשירי הוא ייצוג מינימלי, כאילו שתהיה אישה לפחות אחת בעשירייה הראשונה.
2: אז מירי רגב נתנה לנו את הייצוג המינימלי.
0: אבל מירי רגב, לפי התוצאות, היא בפנים
1: anyway.
2: לא, אז סבבה, אז היא נתנה את הייצוג המינימלי.
1: בדיוק. כן, אבל יש מאבק.
0: אז במקום העשירי לא תהיה אישה בהכרח.
1: כן, אבל יש מאבק על הבטחת הייצוג של מקום 25, שזה גם כאילו אותו מנגנון, כי יש בכל עשירייה או בכל, לא זוכר מה.
0: נדמה לי שבמקום 20 או מקום 18 גם הוא הבטחת.
1: לפי עמית סגל אני רואה שזה מקום 25, ושם זה מאבק בין אתי עטייה לגילה גמליאל.
0: כי טלי גוטליב כבר גם נכנסה בזכות עצמה, ולא צריכה את השריון הזה. אז בקיצור, אז כאמור, יואב קיש, שישי, מיקי זוהר, אלמוג כהן, שזה ממש מפתיע, כי הרי הוא לא היה בליכוד.
1: אבל הוא לא קיבל איזה אינדורסמנט מביבי?
0: כן, הוא קיבל. בהחלט הוא קיבל. הוא עזב את עוצמה יהודית.
1: נכון.
0: והוא כנראה מאוד פופולרי בקרב חברי המפלגה. דודי אמסלם, עמיחי שיקלי, מקום עשירי, משה סעדה, ואז טלי גוטליב במקום ה-12, שלמה קרי במקום ה-13,
1: ש... מפתיע שהיא עקפה אותו, כי הוא בכל זאת שר תקשורת שמוביל רפורמות שאמורות להיות כאילו כן. לדעתם של המתפקדים.
0: במקום ה-14 דוד ביטן, שזה...
1: הוא כי... כן היה לעומתי לביבי.
0: מה זה לעומתי? כן. הוא היה היחיד שהיה ממש כאילו...
1: כן, וגם הוא היה ברשימת החיסול של ביבי לפריימרי.
0: כן.
2: בגלל השריונים.
0: בגלל המלחמות נגדו, כן?
2: בגלל הרבה
0: קשיים שומעים. בגלל השריונים וכל מיני נושאים אחרים. ובועז ביסמוט, אחרי זה במקום ה-15, שוב, בתוצאות הפריימריז. ואחריו, ניר ברקת. שזה כבר מתחיל להיות סוכן, כאילו, מקום 16 בפריימריז, עם כל השריונים שיש באמצע וכו'. זה לא בהכרח נכנס לכנסת, אם נגיד המנדטים יהיו 22, 23, 21.
1: ממוצע הסקרים של הליכוד כרגע.
0: כן.
1: כן. Okay. וגם okay. הוא במאבק מאוד מאוד צמוד מול זאב אלקין, שנמצא אחריו בפער של קולות, של 300 קולות כרגע.
0: כן. אלקין זאב, מה אתה אומר? אולי לעשות פליק פלק מצד לצד, לא מתגמל בסופו של דבר, וגם ננטש על ידי חברו גדעון סער, שכאילו שיריין את עצמו, וביי ביי.
1: יופ.
0: זה עמית הלוי, גילה גמליאל, אנחנו כנראה ניפרד ממנה בצער, אלא אם היא באמת תתפוס איזשהו משבצת של ייצוג, והליכוד יקבל יותר מנדטים ממה שכרגע מראים מזכרים. אביחי בוערון, עוד אבדה גדולה.
2: מה, אבל הוא הוציא אוטוגלידה.
0: כן.
2: איך הוא נפל ככה? באמת, הוא הוציא בראשון. אוטוגלידה שכוסה כולו בשמו ובתמונות שלו וגם על השלגון יש את התמונה שלו.
1: כולם בלייזר טק דיברו על זה.
0: ועוד...
2: לא, גם כתוב על זה טעם של ניצחון. אני לא יכולה. אני לא יכולה.
0: זה אפילו בטעמים של הגלידות של אייל שני לא לוקח.
2: לא.
0: כן, ואחרי זה אתי עטייה.
1: חנוך מלביצקי.
0: חנוך מלביצקי. מה נעשה בלעדיו?
1: כן.
0: מאי גולן, עוד אקזיט.
1: זה מטריף.
0: וקטי שטרית. אריאל קלנר, סילמן עידית, נפלה עטרת ראשנו.
2: נפלה? והיא לא חוזרת כמו בטרמפולינה?
0: לא.
2: חוזרת בפליק פלק לאחור.
0: אפילו היא עם היכולות האקרובטיות שלה, הפיזיות והפוליטיות, כנראה לא תשרוד את זה. ואבי דיכטר.
1: כן.
0: אבי דיכטר. שכנראה יום אחד אתה קם, ואתה מגלה שחוסר מוחלט בעמוד שדרה, מפיל אותך בסופו של דבר. אי אפשר לעמוד בלי הדבר הזה שנקרא עמוד שדרה.
1: ובאופי, כאילו.
0: כן.
1: והוא אשכרה שר.
0: כן.
1: הוא שר, והוא לא שר פעם ראשונה. כאילו, הוא היה הרבה שנים שר כזה.
0: כן. כאילו, הילת ראש השבק, הקרדיט הזה כאילו מוצא לגמרי.
1: קודם כל, היום כבר להיות ראש שבק לשעבר, זה כאילו, זה באופן כללי פחות נחשב, אבל הוא גם שחק את מה שזה עוד כן היה.
0: כן, שוב, במו ידיו הרוויח את המיקום הנמוך.
1: חד משמעי.
0: וזהו, טוב, אחרי זה כבר זה באמת ירקתי הרשימה, יש פה... כל מיני אנשים שמכירים אותו מפאנלים של ערוץ 14. ניסים וטורי, וואו, זה עוד... יחזור לקבלנות.
1: ולא קבלנות קולות, כן.
0: לא, לא. נכון, זה הוא שכאילו נתן את הרישיון כזה...
2: כן, כן.
0: של כל מיני פרויקטים שאחרים בנו, והוא תוך כדי שהוא... כן.
2: איזה זה, לעלות זיכרונות, תקשיבו, איזה זיכרונות מגיעים.
0: זה לא יום שהם באשכרה כאילו היו פה וניהלו.
1: אנחנו כבר בקליפ המרגש.
0: כן, והובילו אותנו אל האבדון, האנשים האלה הורי, הובילו אותנו אל האסון הגדול ביותר.
2: לגמרי, זה העניין, כאילו הכל מצחיק, אבל גם לא.
0: נכון.
2: והכל בצבע, אבל גם חיוור נורא. זה... אני לא יודעת מה לומר, אני כן קצת שמחה כאילו על כל אחד כזה שמוצא את עצמו בחוץ.
1: שוב, יש בי קרב פנימי, כי בטווח הקצר אני שמח, אבל בטווח הארוך אני יודע שהשיטה תמשיך, והם ימשיכו להתנהג בצורה הזאת עוד 4 שנים, כי הם יראו שהכל טוב.
0: וחוץ מזה כמו שעוד 20% מהקולות, אז עוד קצת דברים יכולים להשתנות, ויש את קולות האסירים גם.
1: הימאים לא נותנים את האינפוט שלהם?
0: הימאים לא יודעת.
1: פרל, מעניין אותי לדעת.
0: אני חושב שיש אסירים. חוץ מחברי המפלגה עצמה.
3: הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לא, יש נאשמים בפלילים.
0: כן, אני אומר אסירים פוטנציאליים.
1: פוטנציאליים. הוא לא התכוון כאילו לבסיס
0: המצביעים,
1: אלא למוצבעים.
0: לחברי הרשימה.
2: הרשימה עצמה, אפילו מי שכאילו ממש מנהל את זה מלמעלה. העניין הוא, הוא מצביע? איך זה עובד? כי אני רואה פה בידיעות כאילו תמונה של נתניהו עם שרה.
1: כן,
0: בטח.
2: שהם מצביעים. אבל הוא מפרסם את הרשימה שלו?
0: אנשיו שלחו רשימות מומלצים.
1: כן, מי שרוצה לדעת יודע.
0: כאילו... הוא לא אומר, זה המלצות, ולא יצא ממנו, כמובן, זה, את יודעת, אבל ברור לכולם, כאילו, מי על הצד הטוב, ומי, מה שנקרא, רשימות חיסול.
2: שלא יתבלבל.
0: כן. איליל, היי, בוקר טוב.
4: היי, כביש 4 כבר עמוס בפרדסייה עד בצרה, בדרך 5 מחלף התקווה עד מורשה, כביש 70 בתמרה, ובדרך 1 מלטרון עד שער גיא.
0: תכף אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול, שנותן שירותי תקשורת באמצעות איסים, ומציע מגוון רחב של תוכניות גלישה מעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, החל מ$3.9. יש גם שירות 24/7 בעברית. ג'יגה אחד מתנה, ברכישה הראשונה, כל הפרטים באתר טוקי איסים. הבוקר, מתי אתם הייתם בחול? בזמן הלא נכון, במקום הלא נכון. כלומר, קרה משהו והייתם שם. אולי זה קרה, שימו אתכם במשהו, או שפשוט הייתם חלק מאיזה אירוע עצום.
1: אבל כאילו לא רק דברים טרגיים.
0: כן, אבל לא, במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון, יכול להיות גם משהו מביך. כן,
2: מה, לאה שנירר בקוריאה הדרומית, כשהיית ניסיון הפיכה.
1: נגיד.
2: זה היה, זה היה. דנית גרינברג, שמלכת אנגליה מתה. וגם היה, שפתאום היא הייתה הכתבת שלנו. נכון, בכל מהדורות החדשות, דנית מדווחת. מה קורה עם The Queen is Dead?
0: 1-900-7-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
5: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
8: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום יהיה מעוין חלקית והטמפרטורות ללא שינויים אתמול. בהמשך השבוע תורגש התחממות.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
10: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
4: מדברים ברדיו.
5: סכסוך מתמשך בין משפחות בכפר סולם שליד אפולה. שלום לקצין אגף חקירות ומודיעין במרחב העמקים, סגן ניצב חגי מימוני.
6: תעוזה של עבריין, למרות כל הנוכחות של השוטרים, לוקח אקדח ומבצע ירי על אחד הבתים. הוא פוגש בשוטרים שלנו, מתחיל לירות לעברם, והשוטרים עושים את מה שהם צריכים לעשות. הוגים, יורים בו, מי שמחזיק בנשק ולא יכנה מיידית במפגש עם שוטרים, ייפגע, גם עלול שלם בחיים שלו, בלי למצמץ אני אומר את זה.
7: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
8: כל רגע, רדיו שנוגע. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: בוקר בחול, בחסות טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה, שירות 24/7 בעברית, פרטים באתר טוקי איסים.
10: ליבי, בוקר טוב.
11: בוקר אור.
12: היי ליבי.
13: היי ליבי.
11: מה קורה, אני בדיבורית, אני...
10: לא, את נשמעת מצוין אפילו, לא צריכה לחשוף את עצמך, כן.
11: מה זה?
10: עכשיו לא. ליבי, קבלי איסים של טוקי, פלוס 100 שקלים לקניות במגוון רשתות. אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול שנותן שירותי תקשורת באמצעות איסים, הוא מציע מגוון רחב של תוכניות גלישה, מעל 160 מדינות ואזורים, תעריפים זולים במיוחד, החל ב-$3.9, גם יש שירות 24/7 בעברית, וג'יגה אחד מתנה, ברכישה הראשונה, כל הפרטים באתר טוקי איסים. ספרי בבקשה ליבי, מתי את היית בחול, במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון?
11: זהו, זו הגדרה מעניינת של הלא נכון, אבל בדיעבד זה הלא נכון. הייתי בגיאורגיה ב-2009, משהו כזה, בטיביליסי. טסתי מטעם העבודה, וכשחזרתי, בטיסה חזרה, אז בעצם, איך שאני נוחתת, אני קראת מלא הודעות לטלפון, ומסתבר שרוסיה פרשה לגיאורגיה, ממש איך ש... כאילו, במהלך הטיסה.
13: יו.
11: אז זה היה די מגניב, ואחרי...
13: די מגניב, זה יפה.
11: והשוק האמיתי היה... רגע, שנייה, אני יוצאת מהאוטו, כדי שזה יהיה זה. השוק האמיתי היה ש... אחרי זה פנו אליי מעיתון, אז הייתי, היה לי איזה חבר בעיתון העיר, קיצור התפרסמה כתבה שלי בעיתון העיר על השהייה בגיאורגיה תוך כדי הפלישה של רוסיה.
12: גדול, ואת אינך עיתונאית, כאילו.
11: מה זה?
12: ואת לא עיתונאית במקצועך.
11: יש לי גישה, כן. הייתי כן.
13: חוטט בכתיבה.
10: אבל כאילו איך חווית את הפלישה? זאת אומרת, היו שם, הרי לא היו טנקים ברחובות טיביליסי.
11: לא. היה מין, הייתה אווירה והיה שיח על זה. זאת אומרת, זה היה בעקבות איזה צינור גז, למעשה פוטין רצה איזה צינור גז שם של, שהם רבו עליו. ואני הבנתי את זה מהשיח שהתנהל... מסביב, אבל לא הייתה לי איזו תחושה שזה עומד לקרות אוטוטו. מה שאני כן זוכרת שהיה חמוד זה שיצאנו לבר בטיביליסי שקראו לו KGB. וכאילו על המפיות היה כתוב KGB watching you, וזה היה כזה במקום פלולי וכזה קול. אז כן, אבל זה היה חוויה ביזרית קצת.
10: יפה.
12: כן.
10: בסדר.
12: כן. גיאורגיה אמורה להיות מדינה מדהימה מבחינת נופים, נכון?
11: גיאורגיה נדירה.
12: כן.
11: אני אומר, אני העליתי שם קילו וחצי בשבוע לדעתי, נדירה ברמת האוכל.
12: איך הנופים? העליתי קילו וחצי. בסדר גמור.
11: אז זהו, בדיוק, זה מה שרציתי, אני ראיתי אותם, הרחו אותי אז איזה נבחרת, לא משנה, שש בש.
10: רגע, זרקת את העובדה הכי מעניינת עכשיו, כאילו באופן אגבי. נסעת לייצג את ישראל בשש בש?
11: אני הייתי, זה היה פעם
12: מה?
11: רגע, הייתי המנהלת שיווק של פליי 65, שזה היה מין אתר שש בש באינטרנט, עם ממש 7 מיליון יוזרים, משהו פסיכי כזה.
10: זה לא ששבת עם קפה בוץ וגלגלת קוביות.
11: אז זהו, בדיוק, לא? לא, זה ממש נחשב שם סקיל גיים,
12: ברמה הכי גבוהה. תראו, זה סקיל, אין פה שאלה.
10: גם יש אלמנט של מזל, אבל ברור שזה סקיל.
12: יש אלמנט מאוד גדול של מזל, אבל זה סקיל.
11: אז כאן, אז יעילו, זאת אומרת, ערכו אותנו, יש שם טורניר מאוד גדול בינלאומי, ערכו אותנו מטעם כזה המדינה, זה היה משהו מאוד
12: ככה... יאו, לא, אם זה ישמע כל כך טוב. ללכת לשחק שש בש ולהשמין בגיאורגיה, זה מה שאני רוצה.
1: פלישה של אוכל הבטן שלי בגיאורגיה.
10: יש שם צינור גז. ליבי, תודה רבה.
1: תודה, ליבי.
11: תודה לכם.
10: אגב, גיאורגיה באמת, אני הייתי פעם אחת בסקי בגיאורגיה. יש שם גם סקי, יש גם את בטומי, שזה אזור נופש כזה יותר עממי, אני חושב. גם ההרריות הפראית היא כנראה מדינה מאוד תשתיות פחות.
12: מזרח אירופה, כאילו.
10: כן, כן. זאת אומרת, הנסיעה בכבישים, זה תעצום עיניים, כאילו...
12: כאילו יש אזורים בורתיים יותר.
10: כן.
12: כן.
10: ענת?
4: שלום.
12: היי ענת.
10: מה קורה?
4: לפני הכל אני רוצה להגיד לכם שאני אוהבת אתכם מאוד, ואני שומעת אתכם כל בוקר, ואני סופר מתרגשת, ותודה לכם.
12: תודה לך.
10: תודה לך.
1: תודה ענת.
4: אז ככה, אני הייתי במקום היום במקום הזמן הנכון, בהופעה מדוברת של מילאנו, של בדבני, שהתבטלה אחרי שבעה שירים.
10: די!
1: יורי מגשם? הופעת
4: הזימונים.
10: אז זהו, אני גם קיבלתי בראש אחרי שדיברנו על זה, אז זה לא ההופעה שהתבטלה.
1: התבטלה?
10: לא, האם הזימונים? זאת לא ההופעה שהתבטלה.
4: לא, לא, לא.
10: זה היה יום אחרי.
4: בוא נגיד שלא הצלחתי לזמן הופעה מלאה של בית מניה. לא, לא חיבוק אפילו.
10: אז היית שם שנכון, הייתה סופה מטורפת וחשש מברקים.
4: מה זה שפה? תקשיב, אני שלחתי לי תמונה, הברד, הגודל של הברד שהרד עלינו, זה באמת כדורי טניס.
1: יו, זה הרסת כסיתה?
4: מוגזר. איזה כסיתה, את לא מבינה? פונינו משם, באמת, בכאוס מוחלט, אנשים תפסו על גדרות, התחבו מתחת לעצים.
12: יו, אלוהים.
4: תקשיבו, זה היה באמת מצב הישרדותי, אני לא צוחקת.
12: יו.
4: זה היה באמת כאוס לא נורמלי.
1: רגע, אבל זה היה, תגידי, זה היה ממש באמצע ההופעה, פתאום התחיל לרדת.
4: אז ככה, בגדול זה היה אחרי שבעה שירים שלו, וגם יש לנו איזו קונספירציה של כל מי שהיה שם, שהם ידעו מתי זה יהיה בדיוק הסופה, והם תזמנו את זה ככה, שזה בדיוק בשלב שהוא יורד מהבמה הראשית, וצריך לעבור לקסיטה. כי בדרך כלל הוא לא מאחר בהופעות שלו, ואצלנו היה עיכוב של בערך 25 דקות.
1: אז רגע, זה היה לפני הקסיטה זה נעצר? כאילו לא נכנסתם לקסיטה המובטחת.
4: יותר מזה, נכון, חלקים במצלמות שהאורות נדלקים, האורות שלנו אפילו לא נדלקו.
1: תקשיבי. רגע, והחזירו לכם את הכסף?
4: כן, הכסף הוחזר.
1: אם לא? או כזה חישבו שבעה
12: שירים. מדהים.
4: אבל זה באמת לא מנחם, אני חיכיתי להופעה הזאת במשך שנה וחצי. אני הזמנתי את הכרטיסים במאי 25.
1: ברור, איזה בסה, תקשיבי.
4: 26. כן, אז כן, אבל בסופו של דבר הייתה חוויה והיה מצחיק, והמזל שלנו שגם המשכנו את הטיול אחר כך. זאת אומרת, סגרנו כרטיסים לשבוע.
10: כאילו לא נסעת רק בשביל ההופעה.
4: למזלי, כי אם הייתי צריכה לחזור אחרי ההופעה הזאת, אני בדיכאון בוכה לקרית שבועיים אחר כך.
10: והוא כאילו עשה משהו מהלהיטים הגדולים גדולים גדולים בשבעה שירים שכן הצלחת?
4: כן, היה את נוויול.
1: נוויול! נו, נתנת זה, יאללה, אפשר לזוז הבית.
4: כן, כן, היה כיף, בעיקר היה כיף לראות אותו לפחות, בוא נגיד שאני עדפתי לראות אותו בשבעה שירים, מה שזה התבטל לחלוטין. אז חצי נחמה, בוא נגיד ככה. וזהו, אבל בסדר, הכל חוויות בסוף, היה מצחיק בסופו של דבר.
1: זה עומר אדם מנוחם.
12: משפטים שאתה אומרת שאתה עדיין סוחב את הבאסה.
4: זה באמת משהו, זה תהיה שהייתה לי, האם עומר אדם ועודיה באמת נסו לראות ההופעה, אחרי כל הגרופיו שלהם.
1: אני חושבת שהם לא.
10: הם עשו כזאת אצלם שלהם, כן?
12: אם אפשר הופעה, יש לנו הופעה בבית.
4: כן, כי הם לא פרסמו את זה, אבל באמת מעניין.
10: ובסוף ברגעים האלה אתה גם מתגלה שאיטליה היא לא מדינה כזאת מאורגנת.
12: לא.
10: זאת אומרת, היא נתפסת אולי בחלקים האלה כמשהו נורא מפותח, בטח בצפון, כזה מילאנו וזה.
12: בגלל הפשע המאורגן, אתה חושב שהכל מאורגן.
10: בדיוק.
12: רק הפשע. בסוף? רק הפשע.
10: יש שם קריסות מאוד מהירות אל בלגן משוגע.
4: גם זה באמת העולם היחידי שהוא לא היה אצטדיון, זה היה ממש כמו פארק הירקון. זאת אומרת, זה לא היה לנו להסתדיון, אז הכל באמת היה כאילו, גם יצאנו בבוץ, כי הכל נהיה כבר בוץ.
1: יואו, תקשיבו, זה לצאת מושפלים. זה השפלה, זה מופע השפלה.
4: מושפלים, באמת, זה היה כאילו באמת פשוט כאוס.
10: ענת, תודה.
12: תודה,
4: ענת. תודה,
10: ענת. ביי,
12: ביי.
10: נחלק. בטח. אז 300 שקלים לליבי ולענת, ואנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול, הנותן שירותי תקשורת. באמצעות איסים הוא מציע מגוון רחב של תוכניות גלישה מעל 160 מדינות ואזורים, בתעריפים זולים במיוחד, $3.9, גם שירות 24/7 בעברית. ג'יגה אחד מתנה, ברכישה ראשונה, כל הפרטים באתר טוקי איסים.
14: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כביש אחד עמוס במחלף הראל, מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך ארבע מגן רבי עד גבעת שמואל, בצומת אמונים, בצומת עכו מזרח, בעין המפרץ, במחלף עם המושבות, בגבעת שמואל, בדרך חמש בראש העין מזרח עד ירקון, דרך 70 בתמרה, בדרך 471 בבר אילן.
14: דיווחי התנועה, בחסות
15: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
16: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
17: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
18: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
19: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
20: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
21: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
22: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
23: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
24: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
25: מדברים ברדיו.
26: סכסוך מתמשך בין משפחות בכפר סולם שליד אפולה. שלום לקצין אגף חקירות ומודיעין במרחב העמקים, סגן ניצב חגי מימוני.
27: תעוזה של עבריין, למרות כל הנוכחות של השוטרים, לוקח אקדח ומבצע ירי על אחד הבתים. הוא פוגש בשוטרים שלנו, מתחיל לירות לעברם, והשוטרים עושים את מה שהם צריכים לעשות. פוגעים, יורים בו, מי שמחזיק בנשק ולא יכנה מיידית במפגש עם שוטרים, ייפגע, גם עלול שלם בחיים שלו, בלי למצמץ אני אומר את זה.
24: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
0: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביר.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
2: אהרון.
3: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
2: אלה.
24: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
3: כן בבקשה, שם.
5: הוא איתה, רואה חשבון.
3: איפה אתה?
5: מבני עייש.
3: הבא בתור.
6: כל רגע, רדיו שנוגע.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: טוב, אנחנו דיברנו רבות על, על האפליקציה, מי רוצה להיות ליגיונר.
12: כן.
1: ככה אני קוראת לה בבית.
12: אהבתי.
1: כן, אבל אני התמכרתי אתמול לאפליקציה אחרת, שהיא מאוד מיוחדת, ואני רוצה להציע כאילו אופציה רומנטית לכל מי שמחפש אותה. כי אתם יודעים, אנחנו בתקופה כזאת שהטכנולוגיה היא כל כך מתקדמת, הכל כל כך מתקדם, שאנחנו כאילו קצת כזה, וגם בצעדי ענק, כאילו אנחנו, יש כאילו אפשר לכתוב קוד ולייצר אפליקציה מכלום, מבלי להיות מתכנת בכלל.
12: אפילו בלי לכתוב קוד.
1: כן, בלי לכתוב, בלי לדעת כלום. אז הכל ממש קופץ מהר ומתקדם נורא נורא מהר, וזה בדיוק בשלב הזה של התהליך, שכאילו אנשים מנסים להשתמש בטכנולוגיה דווקא כדי לחזור אחורה, כדי להרגיש דברים בטוחים יותר ואנושיים יותר. אז יש אפליקציה שקוראים לה קרייר פיג'. אני מבקשת מכם להוריד את זה.
10: איך?
1: קרייר פיג'.
10: קרייר
1: פיג'. כאילו פיג'.
10: קרייר?
1: לא.
10: קרייר לסחוב?
1: לסחוב.
12: קרייר פיג'. איך את כותבת פיג'?
1: זה כאילו קיצור של פיג'. P-I-D-G-E, אוקיי?
12: כן.
10: רגע, קרייר.
12: כן.
1: פיג'.
10: C-A-R-R-I-E-R?
1: כן.
10: פיג'.
1: נכון.
10: פיג', אוקיי.
1: כן. עכשיו, מה שקורה באפליקציה הזאת, זה ששולחים...
10: זה עם ציפור כזאת?
1: עם ציפור, כן. יונה.
10: כן.
1: בעצם...
12: עכשיו, כשטוויטר זה כבר איקס, אז כאילו הציפור היא חיפשה...
1: לא, לגמרי.
12: היא חיפשה להיות פרזנטורית של אפליקציה אחרת.
1: כן, כן, לא, זאתי, זאת אותה אחת. כן, היא עשתה גלו-אפ כן. גם.
10: צריך להירשם, טוב, נעשה סיין.
1: בסדר, תרשמו, אני רק אספר על זה, שמה שקורה באפליקציה הזאת, זה שבעצם אפשר לשלוח הודעות אחד לשני, כמו וואטסאפ, כמו אס-אמס, אבל באמצעות ציפור, באמצעות יונה וירטואלית.
10: די.
1: שהיא טסה במהירות של 110 מייל בשעה, כן? והיא מגיעה ליעד שלה בהתבסס על ה-GPS שלכם. די. זאת אומרת... מדהים. זאת אומרת שאם אנחנו כאילו יושבים אחד ליד השנייה, אז היונה כאילו מגיעה, לא עושה את הדרך, היא לא פורסת כנף אפילו בשביל זה.
12: כן, כן? היא קופצת כזה על השולחן.
1: קופצת טיק-טק-טוק.
10: יורקת עלינו את ההודעה.
1: יורקת עלינו את ההודעה, בדיוק. ואם נגיד, לא יודעת, עוברים לעיר אחרת, אז זה ייקח כמה דקות. כאילו אם אני שולחת את זה לחבר שלי בעיר אחרת, זה ייקח כמה דקות. וגם... לפעמים, יש מצב שאליונה יקרו דברים בדרך. כאילו, יש את הסיכוי הזה.
12: אם יורד גשם, נניח.
10: די.
1: אז לוקחים את זה בחשבון. היא יכולה לפעמים יש סטיית מהירות גם, וממש רואים את הדרך שהאיונה עוברת כדי להעביר את המסר.
10: תקשיבי, זה כזה מהמם.
1: זה כל כך יפה.
10: וואו, רגע.
12: זה מטריף.
1: אני אתמול שלחתי יונה לחברה שלי,
12: והיא הגיעה כבר?
1: מה? היא הגיעה מהר, כי היא גרה איתי באותו רחוב. זה היה כאילו, כן, כזה כמה שניות.
10: מיידי כזה או כמה שניות?
1: כמה שניות לקח לה, ליונה. כמה וירי, ממש מהיר.
10: מה זה פלוק, אגב?
1: כאילו...
10: Find Friends, אוקיי.
1: כן, כאילו, אתם מארגנים את השובח?
10: כן.
1: את השובח שלכם? כאילו, אנחנו יכולים להיות כזה מין...
10: להקה?
1: כן, אנחנו יכולים להיות חבו. ואז אם אני שולחת לכם, כאילו, לא יודעת, נגיד, טל בערב משדר ב...
12: כן.
1: נראה לי שם כאילו היונה, כאילו בבעיה להגיע
10: לירושלים. זה היה לשאול אותך מעל על הזמן.
12: כן, אבל...
10: למרות שהיא תגיע יותר מהר מאשר רכב עם הפקקים.
12: בדיוק, כן.
1: כן.
10: רגע, אז איך...
1: יונת השלום. זה מקסים. זה מקסים, זה כל כך מרגש, זה גם מעוצב כזה כקלף.
10: נכון.
12: איזה יופי, זה באמת...
10: יאללה, אני רוצה לעשות הודעה, אבל...
1: וזה רומנטי.
12: לרוץ קדימה בשביל לרוץ אחורה, זה מדהים.
1: נכון. זה כל מה שאנחנו עושים עכשיו. רצנו כל כך קדימה, שעכשיו אנחנו בריצה אחורה. ובואו נתעכב שנייה על הריצה אחורה הזאת.
12: הדיבור הזה עוד שנייה חוזרת בתשובה. תיזהרי, זה ממש... זה מתחיל.
10: אתה נרשמת?
12: אוקיי.
10: הנה, אני רגע, מצאתי אותך.
1: מצאת אותי? כן, אתה... אוקיי.
12: הגיע הזמן לחשוף.
10: אבל צריכה לאשר אותי, יכול להיות?
1: אני לא חושבת שזה...
10: נראה לי שכן.
1: לא, יונאי, אתה לא צריך... הנה. כן.
10: ואז את נכנסת לפלוק.
1: אוקיי, אני נכנסתי, כן, רגע, אני מאשרת, השארתי אותך.
10: ייי, והנה, את מופיעה לי בפלוק.
1: אנחנו באותו פלוק.
12: רגע, למה אני לא בפלוק איתכם?
1: תיכנס לפלוק.
10: Send a pigeon, אוקיי?
1: נו, תשלח. תשלח. לא, תשלח איזה... עלה של זית או משהו.
10: אבל איך אני יכול לשלוח עלה של זית?
12: אימוג'י כאילו? נכון, זה הכי מלחיץ לנסח תודעה הראשונה בפלטפורמה?
1: בפלטפורמה, כן, כי זה מגדיר את זה.
12: בדיוק. זה רגע מגדיר פלטפורמה.
1: זה רגע מגדיר פלטפורמה. לגמרי. מה, יש לי אתמול עם כן, עם החברה.
10: הנה, שלחתי לך.
12: אפשר גם נניח תמונה.
10: Estimated delivery, 10 seconds, כי את כאילו 218 פיט ממני.
12: פיט של יונה אולי.
10: כן.
1: קיבלתי מסר, איפה יש פה כן? נכנס לדמות, אני בוכה. כן, זה מדהים.
10: אבל כנראה ה-GPS לא סופר מדויק, כי הוא אמר שאנחנו, כמה זה 230 מטר, משהו כזה. כן, טוב, אנחנו בתוך בניין, כן.
1: בדיוק. הגיוני. לא, גם אתה יכול לכוון את זה.
10: וואי, זה חמוד.
1: זה כל כך חמוד ורומנטי.
12: ממש.
10: שני דברים, שתי מחשבות. אחד, איזה יופי שעוד יש רעיונות מקוריים כאלה, שאנשים פשוט, המין האנושי הוא באמת לא משנה מה, תמיד הוא יהיה יצירתי. הרעיונות לא ייגמרו לעולם.
12: וההפך, ככל שאתה מוריד את הרף הטכני שנדרש, אתה מקבל יותר רעיונות, בגלל שאנשים שהיו להם רעיונות ולא היה להם מה לעשות איתם, פתאום נכנסים למשחק.
10: דבר שני, אני תוהה, האם דבר כזה, אחרי כל ההתלהבות מהרעיון, האם אתה אחרי הגימיק הראשוני, שכאילו, האם אתה תשתמש בזה?
1: לא.
10: נכון?
1: ברור שלא.
12: אבל התכלית שלו זה וזה בלהיות יישום מהמם של רעיון.
10: כן.
12: זו התכלית שלו.
10: ממש.
12: מה שעוד מהמם בעיניי, זה שכאילו אנחנו הולכים קדימה בשביל ללכת אחורה, במובן שכדי להפעיל אפליקציה של יונה, אני צריך מערכת הפעלה הרבה יותר מתקדמת מזאת שיש לי, בגלל שהוא לא התקין לי את האפליקציה על ה-iOS שלי. זה דורש 26.
10: לא עדכנתי.
1: אלם, כדי לחזור אחורה, אתה חייב להתקדם.
12: איך בן אדם
10: כמוך,
12: אני לא יודע,
10: נרקומן, שלפעמים מגיע לפה מרוגש עם כל מיני זוטי זוטות מעולם ה-AI, ברמה של ויברציות.
1: נכון, אני לא יודעת, אני לא יודעת איך להגיב לזה.
10: ברמה שדריו המודאי, זה כאילו האלוהים החדש שלך, את הגרסאות בטלפון אתה לא מעדכן. אני לא מבין.
12: יש לי איזה מין חרדה כזאת, שכשהטלפון כאילו מושבת לכמה דקות, אני לא אוהב את זה. ואני תמיד אומר לעצמי, אתה צודק.
10: אבל אז אני לא אתעורר, כזה השעון לא יצטרך.
12: כן, זה תמיד מרגיש לי, לא יודע, לא מספיק נחוץ ולא מספיק נכון, וגם אני רוצה לקנות טלפון שיהיה היי-אנד, ואז אני אעדכן.
10: אתה מבין שאם אתה לא תעדכן גרסה, גם כשתקנה את הטלפון, לא תוכל להתקין אותו. כי הוא לא ייתן לך להעביר את הטלפון האנטיק שלך.
12: אז אני אעשה את העדכון. אבל כאילו לא יודע.
10: אבל הפוטנציאל להשתבש כשזה יקרה, וחוץ מזה, זה טיעון מוזר.
12: כן, אני לא יודע.
10: כשאני אקנה טלפון...
12: גירדתי את הטיעון הזה. אני לא יודע. אין לי מושג.
1: אתה צריך לא...
12: זה עניין פתולוגי.
10: אבל אז אתה לא יכול עכשיו ליהנות מללכת לעבור משלוח יוני.
1: מללכת אחורה, אתה מבין? אנחנו כרגע יותר פרימיטיביים.
12: נכון. בגלל שאני יותר פרימיטיבי, אתם יותר פרימיטיביים.
1: בדיוק.
12: איך שזה קרה?

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: גיליל, מה קורה?
2: כביש 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 5 מראש העין מזרח עד ירקון, ובצומת במחלף התקווה עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 471 באונו.
0: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: משקרת? אין שקרנית ממנו.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: ילו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
5: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
6: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. עובדי חקלאות במטולה נפצעו מפיצוץ נפל, אחד מהם במצב קשה. גיא ורון כתבנו בצפון עם העדכון.
9: 5 פועלים זרים נפגעו כתוצאה מפיצוץ נפל בשטחים חקלאיים באזור המושבה מטולה. כוחות הצלה נמצאים במקום, מטפלים בפצועים, אחד מהם מוגדר במצב קשה. כרגע עדיין לא ברור האם מדובר בחלק מפצצת מצרר או בדבר אחר, אבל האירוע קורה רחוק מבתי התושבים בשטח חקלאי, המשטרה וכוחות ההצלה במקום.
8: הפריימריז בליכוד אחרי ספירת 85% מהקולות ב-500 קלפיות. אלי כהן שומר על המקום הראשון, כמה שרים מכהנים נותרו מחוץ לרשימה. אלי הרשמן כתבנו מדווח.
10: נכון לעכשיו בראשות הרשימה אלי כהן, אחרי זה אמיר רוחנה, אחרי זה יריב לוין, מירי רגב, טלי גוטליב שנדחקה אחורה אבל ידיים ברשימה, בועז ביסמוט, דוד ביטן וניר ברקת, שלושת האחרונים נאבקים על מקום ריאלי. מי שנשאר בחוץ נכון לעכשיו זה זאב אלקין, עמית הלוי, אביחי בוארון, אתי עטיה, חנוך מלביצקי, מאי גולן, אריאל קלנר, עידית סינמן, אבי דיכטר, כל אלה נשארו בחוץ, נכון לעכשיו.
8: שליחו של נשיא ארצות הברית, ג'ארד קושנר, המבקר כעת בישראל, התראיין לרשת פוקס בעניין ההסכמות שהושגו אמש על מועצת השלום בעזה.
11: We have a plan to rebuild Gaza, but we will not allow Gaza to be rebuilt until the demilitarization occurs. Nobody wants to put more money into a place that's gone on for so long. Until if it's just going to be taken over by terrorists or blown up again. We're also not going to restrict Israel's right to defend itself if there are any imminent threats, and so we had to clarify what that means.
8: יש לנו תוכנית, אומר קושנר, לבנות מחדש את עזה, אבל לא נאפשר את זה עד פירוקה מנשק. אף אחד לא רוצה להשקיע כסף אם זה פשוט יילקח על ידי טרוריסטים. אנחנו גם לא נגביל את האפשרות של ישראל להגן על עצמה. היינו צריכים להבהיר מה זה בדיוק אומר. כך דברי קושנר. צעירה בת 24 נספתה בשריפה שפרצה ברחוב האורגים בחולון. לוחמי האש חילצו את האישה מתוך האשן והלהבות כשהיא מחוסרת הכרה, וצוותי מד"א שנזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותה בשטח לאחר שסבלה מכוויות ומשאיפת אשן קשה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר נוח, יש הרבה עננים בשמיים עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום כמות העננים תפחת, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי לעומת אתמול. זה אומר שהן סביב הממוצע ומטה, נוח בעיקר באזורי הערים. בהמשך השבוע תורגש עלייה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
13: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: בוקר טוב.
1: היי.
2: מה נשמע?
0: מה קורה?
1: טוב.
0: טוב, אז מתחילת השבוע אנחנו מדברים על זה, המשחק שסחף את המדינה, משחק הליגיונר, משחק של קבלת החלטות, של ניהול של קריירה, אבל קצר וכיפי כזה. בוקר טוב לאיש שפיתח את המשחק הזה, גל בר טוב, מה העניינים?
3: בוקר טוב סטל, בוקר טוב טוב, בוקר טוב אביה, מה קורה?
2: מה קורה, גל, איזה מקצוען, לעלות, להגיד את כל השמות ככה, בוקר טוב.
0: תגיד, כמה המשחקים שוחקו עד עכשיו?
3: אז אתה זוכר שאתמול פרסמתי שהיו מיליון?
0: כן.
3: היו 1,600,000.
0: 1,600,000 משחקים?
3: נכון, לרגע זה.
0: שוחקו במשחק שהשקת ביום שישי?
3: יום חמישי בערב, כן.
0: חמישי בערב. זאת אומרת, עוד לא עבר שבוע אפילו.
3: נכון.
0: ואתה יודע להגיד כמה בממוצע כל שחקן?
3: אז האמת שככל שהימים עולים, אז יותר ויותר בממוצע לשחקן, אבל משהו היום באזור ה-22-23 משחקים לשחקן, כן.
0: שזה אומר כמה שחקנים יש לך נפרדים?
3: משהו כמו 120,000.
0: מדהים.
2: מטורף.
0: זה מטורף.
2: זה מטורף.
1: ששיחקו 1,600,000, זה מטורף.
2: אני מדמיין כזה את העמודות של הממוצע, ואז עמודה של ברמן ככה, כאילו נשקת לה.
3: תקשיבו, ברמן יש לו חתיכת קריירה לברמן, אתם יודעים.
1: רגע, אנחנו יודעים כי הוא אמר לנו, אבל אתה חשוף לזה? אתה יודע מה ההישגים של ברמן?
3: אני ראיתי את מה שהוא הראה לשרון דוידוביץ', וזה היה מרשים.
0: כן, ראית בפודקאסט, בווידאו של הפודקאסט.
2: את הגביעים.
0: תקשיב, אבל תכף נגיע אליי, כי אני...
2: כן, טל בא עם חור בלב.
0: באתי בוכה הבוקר. אתה יודע מה, אולי נגיע אליי כבר עכשיו.
2: חבל שזה יהיה...
0: אתמול בערב הייתה איזה נפילת אינטרנט או משהו כזה במקום שבו הייתי בתאגיד, וכשעשיתי ריפרש, נעלמו לי כל ההישגים.
3: לא.
0: כן.
1: אוי לא, כשהמתכנת אומר לך לא.
2: זה ממש התגובה האחרונה שרצית לשמוע.
3: אז לא, אז רגע, אני כן אגיד שאני עובד על תשתית שתחבר לנו את כל המשתמשים לאיזשהו משתמש גוגל, ואז לא רק שיהיה לך שמירה שהיא איכותית וטובה, אלא גם תוכל לעבור בין
0: פלטפורמות, כן, במחשב.
3: אם אתה תשחק במסך טאץ' במקרר, תוכל לשחק גם שם אם אתה רוצה.
0: וואו. אבל זה עבוד, אתה אומר, כבר, אם הלכו לי כאילו...
3: זה לדעתי כבר עבוד, כן.
0: תקשיב, הייתי באיזה 240 מתוך 300 קבוצות או משהו כזה.
2: אגב, מישהו כבר הגיע לכל הגביעים שיש?
3: כן, אתמול שלח לי מישהו שיש לו את כל הגביעים ואת כל המודלים.
0: אז בוא שנייה רגע נלך אחורה, נסביר למישהו לא נתפס בטירוף הזה. זה משחק נורא פשוט וכיפי. נכון שאתה מגלם שחקן כדורגל שמתחיל בגיל נוער, ויש לך כל עונה היא בעצם החלטה, להישאר בקבוצה, לעבור קבוצה, וכל מיני סיטואציות ותרחישים שהם... כל כך מצחיקים וחמודים שממש רואים שכתב אותם מישהו שממש ממש אוהב וחי את הכדורגל. אז אתה בעניינים עמוק?
3: כן, כן. אני במקצועי שהוא לא ליגיונר, עובד בחברת WC ספורט, שאני בכל יום מוקף באנשים שכל עולמם זה ספורט.
0: מה זה WC ספורט?
3: זאת חברת הייטק שיודעת בעצם לעשות תקצירים אוטומטיים של משחקי, כאילו של ספורט באופן כללי. יש לנו מעל 600 לקוחות לדעתי ו-800 ומשהו עובדים. זאת חברה גדולה, יש לנו באמת נגיעה כמעט בכל דבר.
0: זה אלה שמצלמים אוטומטית כל מיני מגרשי כדוריד בשכונות ואז זה עורך את זה?
3: לא, לא, זה לדעתי, זאת פיקסלות.
0: נכון, נכון.
3: זה חברה אחרת, היא עושה היילייטים אוטומטית.
0: יפה. ואז איך נפל, מאיפה הגיע הרעיון או המוטיבציה לזה?
3: אז בעצם חלק מהחבר מהעבודה, ואיזה יום אחד פשוט בא אליי עם משחק שיש לו בטלפון, והוא אומר לי, תקשיב, זה תפס טוב בקולומביה, הוא קולומביאני, אבל... לא יודע, משהו שם לא, כאילו, אם נעשה זה טוב, זה יתפוס הרבה יותר טוב. היה שם UI כזה חובבני, וכרטיסי החלטה שהם לא מצחיקים מספיק, הם פשוט טכניים מאוד, וזה הרגיש לנו נורא משעמם. ואחרי פעמיים הפסקנו לשחק, אבל אמרנו שאם נעשה זה כאילו טיפה יותר הומוריסטי, ונתאים את זה לקהל הישראלי, ונעשה את האריזה יותר יפה ומודקת, זה באמת יתפוס הרבה יותר טוב. ואז הלכתי הביתה, ובמשך שבוע בניתי את זה

0: שחזרתי מהעבודה ועד שהלכתי לישון באיזה שתיים בלילה, כי נשאפתי לתוך הדבר הזה.
1: ועכשיו אתה לא מפתח, זאת אומרת, אתה לא יודע לכתוב קוד, נכון?
0: נכון, נכון. אז הכל נעשה באמצעות בינה מלאכותית, באמצעות קלוד.
1: וואו.
2: איזה יופי. ותגיד, וסליחה שאני כאילו עכשיו יוצא מוטי אשכנזי, אבל
1: הסוכן השכונתי,
2: כן, אבל עם 1,600,000 משחקים, באיזה שלב תהפוך את זה לביזנס?
0: תראה, זה שאלה טובה. אז קודם כל, כמו שכולם יכולים להבין, זה שטח פרסומי אדיר, ועדיין לא הייתה את החברה המסחרית שקפצה על ההצעה הזאת כמו שצריך והבינה את גודל השעה, נקרא לזה ככה. ברגע שתהיה חברה מסחרית שתהיה מעוניינת לעשות את זה, אז כמובן שיהיה על מה לדבר.
1: כן.
0: בלי קשר, אתה יודע, אני מסתכל, אני מבין שזה כנראה לא הצלחה שהיא תקרה רק בישראל, אלא שאם אלך לתרגם את זה ועשה את זה בלוקליזציה מתאימה, נגיד לקהל האנגלי, אז מן הסתם יהיה פה גם הצלחה.
3: כן, צריך להוריד את הרב. את שאלת הרב.
0: בדיוק, להוריד את הרב אולי.
1: The priest.
3: בדיוק.
1: לא, זה יותר יהיה על פאבים מקומיים וכאלה, רבת זה, הלכת לדרינק, כן, אמא שלך רבה עם אמא אחרת במועדון שהן שתיהן שיקורות, היה כזה, פודן, פיל פודן.
0: ריין גיקס וג'ון טרי,
1: כן,
0: כל
1: המציאות. בדיוק, אין לך רומן עם אשתו של...
3: יש לך אישה שמתראיינת לדוקו ב... איפה זה היה, ויקטוריה? איפה היא התראיינה?
1: בנטפליקס.
3: בנטפליקס, כן, כן. נכון.
1: תגיד, רגע, אבל זה לא, זאת אומרת, אם אתה אומר שיש משחק כזה בקולומביה, זה לא פורמט שלך, שלא פתאום יבואו אליכם, אנחנו כבר דנים בחוזה העתידי.
2: כן, זה גם קולומביאנים, זה פלטה או פלומו.
0: זה לא משהו שהוא, זה גם וייב קודי, לחלוטין כזה ראשוני, זה לא משהו שהוא כאילו משחק, ובכל מקרה, יש כל מיני משחקים דומים, גם בטיק טוק יש איזה פילטר שעושה משהו יחסית דומה. האמת שמישהו הציף איזה משחק אחר שהיה פעם בטלפון, שנקרא New Soccer League, משהו כזה, שגם יחסית דומה, אז כאילו זה פורמט.
1: זאת אומרת, אתה בטריטוריה שהיא לא בבעלות של מישהו. תגיד, בן כמה אתה?
0: אני בן 26.
2: כל הכבוד.
1: באמת כל הכבוד.
3: לא, קריירה עוד... אתה יכול לעשות הרבה דברים.
1: עכשיו הוא תכף מתקרב לסי.
3: רחוק מפרישה, אתה רחוק מפרישה.
1: כמה הציון שהיית נותן לעצמך עכשיו?
0: אני בסי שלי עכשיו.
1: זה 99, נכון? אי אפשר יותר.
0: אי אפשר יותר. לא, סתם, אני עכשיו 87. יש עוד לאן להשתתף.
1: ואם תבוא חברה אחרת שהיא לא WC ספורט ותציע לך הצעה...
2: נגיד בני ריינה.
0: אתה מכניס אותי לפינה עכשיו, בוא למנהלים שלי.
1: ברור.
2: מה הכיף אם לא?
0: מה, הצעה ליגיונר או הצעה באופן
1: כללי? לא, עזוב, לא מסבך, סתם זה היה בשביל הדחקה, לא צריך באמת לענות מציאות על זה.
3: תגיד, גל, יש לך איזו סטטיסטיקה מעניינת לתת לנו? כי הרי אתה גם חשוף בעצם לדאטה של אנשים ולבחירות של אנשים. יש לך משהו לספר על בחירות של אנשים, נגיד מקום שהם, לא יודעת, שהם מחליטים... תמיד אותו דבר, או לא יודעת, משהו ששמת לב אליו בתשובות של אנשים.
0: זו שאלה נהדרת. אני יכול להגיד לך, וכמו שכל אחד אחר יגיד לך, שמשחק במשחק הזה כמות נכבדת של פעמים,
3: כן.
0: שכל הדרכים מובילות לריינה משום מה.
2: תקשיב,
0: לא משנה איך תהפכו את זה, בסוף כן. מסיים קריירה בריינה בגיל 30.
1: נכון. ואפשר בקש לך לתת כאילו... שמכבי נתניה היא תהיה קצת יותר שדרוג בשביל אם אתה עובר בקריירה? כי זה לא נותן לך את הבוסט המספיק לדעתי. אני כאילו רואה תמיד את האופציה של מכבי נתניה, ואני אומר, רגע, נתניה זה בלב ובנשמה. מצד שני, אם הוא עובר בנתניה, הוא לא בהכרח יקפוץ קדימה כאילו בקריירה שלו. אז תשנה שם משהו, תעשה טוויק. בסדר, תקשיב. עשית לכולנו הרבה כיף.
2: כן, ממש.
1: ונאחל לך באמת בהצלחה ו...
2: וכל הכבוד, באמת.
1: באמת כל הכבוד.
0: תודה רבה.
1: דוגמה, דיברנו על זה שלשום, על איזה יופי שאנחנו בעידן הזה, שרעיון טוב ויכולת, זאת אומרת, לא מחייבת קישורים טכניים, נגיד, של כתיבה, של קוד, ופשוט שאתה יכול לבצע וליישם את זה בצורה מהממת כמו שעשית את זה.
2: הצמרמורת.
0: לגמרי.
1: גל בר טוב, הרבה הרבה בהצלחה.
2: תודה רבה.
3: בהצלחה.
0: תודה לכם.
1: יאללה ביי, בוקר טוב.
2: אני אתחיל משחק עכשיו, נו, עשה לי חשק.
1: אני, תקשיב, אחרי שנעלמו לי כל הכועסים.
2: אתה צריכה לראות איך הוא הגיע בבוקר. באמת?
1: אני לא יודע. כאילו, אין לי חשק להתחיל עכשיו.
2: כן, נו.
1: הכל מחדש. בניתי קריירה פה.
2: דיברנו עם אליל, והוא הולך ואומר, אין לי כוח שחק יותר.

0: שיר שהוא היפנות.
1: נכון. ממש.
0: פשוט היפנות.
1: ממש.
0: אין שום דבר אחר חוץ מהדבר הזה.
2: אני פיזית מצאתי את המשחק הזה מראש שעות טו, טו, טו.
0: כן.
2: כמו המטוטלת, שנייה לפני חשיפת הטראומות מהילדות.
3: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כביש אחת עמוס ממוצא עד הראל בדרך רבה בגן רווה, בגבעת שמואל עמוס לבאים מכל הכיוונים, כך גם בבר אילן, בדרך חמש מראש העין מזרח עד ירקון, אם המושבות, מחלף אם המושבות עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 70 מטרמרה ובדרך 531 בג'לג'וליה.
3: דיווחי התנועה, בחסות.
2: רגע, שוב פעם הדבר הזה. אנחנו צריכים להזכיר שאתם מספרים לנו הבוקר, מתי הייתם בחול? בזמן הלא נכון, במקום הלא נכון. אם הייתם עדים למשהו גדול שקרה, או קטן, אבל פשוט הייתם שם, ואולי זה אולי הואשמתם במשהו. מתי הייתם בחול? בזמן הלא נכון, במקום הלא נכון. אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול, שנותן שירותי תקשורת באמצעות איסים, ומציע מגוון רחב של תוכניות גלישה, מעל 160 מדינות ואזורים, בתעריפים זולים במיוחד, החל מ$3.9, יש גם שירות 24/7 בעברית, ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, כל הפרטים באתר טוקי איסי.
3: דיווחי התנועה, בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: בחסות.
8: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
9: רק וואי מיוזיק.
8: אין לך מה לחפש יותר.
10: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
11: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
12: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום מעונן חלקית והטמפרטורות ללא שינוי מאתמול. בהמשך השבוע תורגש התחממות.
13: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
16: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מדברים ברדיו.
2: סכסוך מתמשך בין משפחות בכפר סולם שליד אפולה. שלום לקצין אגף חקירות ומודיעין במרחב העמקים, סגן ניצב חגי מימוני.
3: תעוזה של עבריין, למרות כל הנוכחות של השוטרים, לוקח אקדח ומבצע ירי על אחד הבתים. הוא פוגש בשוטרים שלנו, מתחיל לירות לעברם, והשוטרים עושים את מה שהם צריכים לעשות. פוגעים, יורים בו, מי שמחזיק בנשק ולא יכנע מיידית במפגש עם שוטרים, ייפגע, גם עלול לשלם בחיים שלו, בלי למצמץ אני אומר את זה.
1: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
4: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
5: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
1: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר. מ9-11 ברדיו כל רגע.
6: כל רגע, רדיו שנוגע. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: בוקר בחול, בחסות טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה, שירות 24/7 בעברית, פרטים באתר טוקי איסים.
8: מיקה, בוקר טוב.
9: בוקר טוב, מה קורה?
10: מה קורה, מיקה?
8: שמעת מאוד צעירה.
9: תודה, וואו.
8: בת כמה את?
9: אני בת 26, אני כן צעירה.
8: גם את פיתחת משחק שכבש את המדינה בסערה?
10: אם לא, אז מה את עושה, מיקה, להתעורר?
9: אני מספרת סיפורים ברדיו בבוקר.
8: בדיוק.
11: נראה ישנה על האף, כן.
8: מיקה, קבלי איסים של טוקי. פלוס 100 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול, שנותן שירותי תקשורת באמצעות איסים, הוא מציע מגוון רחב של תוכניות גלישה, מעל 160 מדינות, תעריפים זולים במיוחד, החל ב$3.9, יש גם שירות 24/7 בעברית, ג'יגה אחד מתנה, ברכישה הראשונה, כל הפרטים באתר טוקי איסים. ספרי בבקשה, מיקה, מתי את היית בחול בזמן הלא נכון, במקום הלא נכון?
9: אז אני שנה שעברה טסתי לנפל בספטמבר, אחרי כזה שנתיים עמוסות, אני סטודנטית וגם עשיתי הרבה מילואים, ככה שציפיתי וזה מאוד. הייתי אמורה לטוס לבד, בסוף חברה הצטרפה אליי ברגע האחרון, ואנחנו נחתנו בשמיני בספטמבר, זה היום שעשו בו הפיכה בנפאל.
10: יו!
9: כן, אז האמת שכמה ימים לפני כבר ידענו שהם קצת כועסים, היה שם הממשלה עשרה לרשתות החברתיות, הייתה איזושהי התחממות, אבל לא, בוא נגיד שלא חשבנו שלשם זה ילך. ונחתנו ממש ביום שהם עשו את ההפיכה, בעצם אנחנו נוסעות במונית, כמובן הנהג גולל בטיקטוק ולא מסתכל על הכביש, ותוך כדי מראה לנו, תראו, אנחנו בעוד סרטונים, אמרנו, וואו, כל הכבוד, חשבנו זה מחאה, בפועל בדיעבד מסתבר שהוא הראה לנו את הרגע שבו בפרלמנט ירו בכל המפגינים, היה שזה בוא המטורף, כן, הרגשנו קצת לא נעים אחר כך, והאמת שמשם אז כזה, בערב באמת הסתברנו לכזה אינטרנט, גילינו שיש הפיכה, אמרנו, רגעת, עושים, תכננו בכלל לצאת לאנפורנה, אז אמרנו, טוב, מחר אנחנו מוצאות אנשים לצאת לאנפורנה, עפות מפה, הכל בסדר. כזה באותו יום עוד היה כזה, כולם היו קצת בתדמה, יום אחרי זה כבר סגרו את כל החנויות, זרקו אבנים ברחובות, משטרה, היה פחית. ואנחנו אמרנו, טוב, אנחנו חייבות לעוף מפה מהר. ביומיים אחרי זה, כזה ביום של אחרי כזה הפגנות וירי וזה, אז הצלחנו באמת למצוא אנשים שיצאו איתנו, קבענו לצאת ביום אחרי, וגם הסוכנות אמרה לנו, תקשיבו, לא בטוח שנצליח לתת, יש מחסומים, דרמה, ואז ביום אחרי זה יצאנו...
10: וזה אימה? אתן באימה מטורפת ברגעים האלה?
9: אז ביום הראשון היינו בכזה טוב, נו, כאילו, בסדר, אבל נהיה דבר שלישי. אבל ביום השני שכבר כזה זרקו, ואני והכל היה סגור, אמרנו, טוב, אולי זה רציני, באמת צריך לעוף מפה. גם אינטליות כזה של טיול, אז לא כל כך לוקחים דרכנות.
11: זה המסע שלנו.
9: כן.
10: מה שצריך לקרות,
9: מה כבר יקרה פה? ובאמת, וכזה ביום שאחרי, יצאנו בשש בבוקר, האמת שתוך כדי כשאנחנו יוצאים בחוץ, היה בשש בבוקר, היינו מלא צרים שרופים, מלא צמיגים, שרפו סופרים, היה כאילו כאוטי, אפוקליפס כזה, והצלחנו לצאת, הצלחנו כזה להימלט מקטמנדו, ואז גילינו, כזה, תוך כדי, הצלחנו כזה להתחבר גם לרשתות חברתיות בכל, זה היה לנו VPN, ראינו שביום הזה הם פתחו את הבית כלא, המתנגדים, פתחו את שערי הבית כלא לכל הסוהרים שייצאו והשתתפו איתם בהפיכה. ואז אמרנו, וואו.
10: לכל האסירים כאילו?
9: כל האסירים, כן, הם כזה מתנגדים של הממשלה. פתחו את שערי בית הכלא. ואז זה הפך בכלל כאוטי לחלוטין. הם עשו שם הפיכה, כאילו, הייתה שם, הם צרפו את הבית של ראש הממשלה, והם הטביעו את שר האוצר בנהר הסחלה שלהם, כאילו, היה שם הפיכה רצינית. כן, והם הצליחו גם, הצליחו את הממשלה. ובזמן הזה הלכנו באנפורנה, אחרי שברחנו משם באופן כל כך.
8: זה אופי במדינות האלה, שכאילו על ההר למעלה...
11: עולם אחר. כן. לא, גם מיקה ממש נשמעת מושקעת רגשית שם בהפיכה.
9: נכון? איפה שם איזה... אנחנו התחלנו להיות מעורבות גם, אמרנו, כן, אתם צועקים, וזה...
8: לא ניתן.
10: אבל להטביע את שר האוצר בנהר זה מטורף.
9: אני גם אגיד שהנפלים הם אנשים סופר רגועים ונעימים, וזה כאילו כל האגרסיות, שלא ידעתי שקיימות בהם כאלה אגרסיות, זה היה ממש מטורף.
8: בכל מקום שהוא על פניו רגוע... כל דבר כאילו שהוא מופנם ומוחזק פנימה בכוח, הוא מתפרץ בסוף. זאת אומרת, היצר האנושי מבעבע בסופו של דבר.
9: לגמרי, לא, הם בודהיסטים כאלה, והם רגועים, ופתאום הצביעו את שר האוצר.
10: כולם בודהיסטים עד ששר האוצר הולך ליד הנהר.
8: בדיוק.
10: מכירה את הביטוי.
8: חכם טיבטי, אמר פעם. בדיוק. יפה, וואו, איזה דרמה. מיקה, תודה.
11: תודה, מיקה.
10: תודה, מיקה.
8: ביי, ביי.
9: ביי.
11: כמו יפנים בארקייד, באמת, לראות יפנים בארקייד זה דבר מוטרף. הם כאלה מנומסים, אז מביאים כאילו את שתי ידיים כשמביאים את החשבון וזה, והכל כזה במקום, ואז בארקייד, פחד אלוהים.
10: ארקייד ופרל הרבור.
8: וקמיקזה.
10: אולי התרבות היפנית היא.
11: לא, זה כזה מישהו אבל שאני מסתכלת עליו, הוא באמת כאילו משחק משחק הכי נישתי. הכי נשתי, אבל הוא הכי טוב בו. במשחק הספציפי, בארקייד הזה. באמת, בזה, דווקא בזה...
10: כן, בחרת להתמחות, כן.
11: כן.
8: ולמה אתה לוחץ על הכפתורים כל כך חזק?
10: כן.
8: אופיר?
12: היי, בוקר טוב.
10: מה קורה, אופיר?
11: היי, אופיר.
12: בסדר גמור, מה שלומכם?
8: נהדר, אופיר, גם אתה מקבל איסים של טוקי. ו-100 שקלים לקניות במגוון רשתות. ספר בבקשה מתי היית בחול בזמן הלא נכון, במקום הלא נכון.
12: אז אני ב-2019, גם כחלק מהטיול הגדול, הייתי אמור להגיע לבוליביה. הייתי אמור להגיע לפגוש חברים. אני סגרתי נסיעה כזה מפרו לבוליביה, והם כבר חיכו לי שמה. ובדיוק בכמה ימים האלה שאני חיכיתי כדי לבוא לפגוש אותם, התחילו שם הפגנות מטורפות נגד הנשיאות או נגד המשטר, אני לא בטוח בדיוק מה זה היה. וכל המסע שלי לבוליביה היה עזוי ברמות, החברים שלי בכלל לא אמרו לי שיש שם בלגן. זה התחיל בזה שעשיתי איזושהי נסיעה באוטובוס מפרו לבוליביה, ואיך שהגענו לבוליביה בגבול, הורידו אותנו מהאוטובוסים, אמרו לנו, תקשיבו, כל המדינה חסומה, אין כבישים, אי אפשר לעבור, תסתדרו. כאילו פשוט הורידו אותנו שמה, וזו הייתה איזו עיירה קטנה כזאת, בלי יותר מדי אנשים, וזה מצאתי איזה זוג ספרדיות, שפשוט הובילו אותי לאוטובוס שמגיע לעיר בירה, ומשם התקדמנו. ואז גם כשהגענו לעיר בירה, היו שם הפגנות, לא הכניסו אותנו לתוך העיר, נכנסנו כזה לפעתי העיר, הגענו, ושם פשוט אמרו לנו, תסתדרו עם מוניות, עם מי שאתם מוצאים, תגיעו לאן שאתם צריכים. כמו שמיקה סיפרה, הכל היה אבנים חסום, כאילו אבנים על הכביש, לבנים. המשטרה זורקת רימוני אלם, רימוני גז, כדי לפזר את ההפגנות, כאילו משהו באמת.
8: ואתה איפה יושב כל הזמן הזה?
12: אז אני בהתחלה הגעתי באוטובוס לאזור עד שאיפה שהיה חסום באבנים, ואז פשוט באיזשהו שלב התחלתי קצת ללכת ברגל, קצת לקפוץ בין הרימוני גז, כאילו זה היה באמת, אני הייתי כאילו ניצב באירוע הזה, כולם הבינו שאני לא קשור ל...
8: זאת אומרת, תסתובת בלב המאומות?
12: למשטר, אני רק רוצה את הדבר
10: הזה זה ניצב, אל תתייחסו.
12: למלון.
8: תתעלמו ממנו.
12: כן.
10: לא, הוא לא בכוחות, מדהים.
12: וואי, הגעתי לחדר במלון, החברים שלי לא היו שם, הם אמרו לי לאן להיכנס, אני מגיע כל החדר מלא בגז, מהרימוני גז.
8: וואו.
12: כאילו, כל התיק שלי, הכל, וואי, זה היה כאילו ממש ממש. ורק אחרי זה משם לקחנו איזו טיסה למקום מרוחק, לג'ונגלים, ששם הכל...
11: שם בטוח.
12: שם הכל ברור, אנשים לא...
10: רצינו כבר משהו רגוע לנקות הראש.
8: כן.
12: אז שם היה זה, וגם אחר כך שחזרנו אחרי כמה ימים לעיר הבירה, אז גם היו חסימות בשדה תעופה, ממש לבנים כאילו שכל חוסם את הכביש.
8: נו, להרגיש בבית.
10: בדיוק.
12: טיימינג לא טוב להגיע למדינה. כן, אז ממש היה חוויה מעניינת.
8: אבל זה נשאר לך סיפור, כן?
10: יפ.
12: כן.
8: תודה, אופיר.
12: תודה לכם.
11: תודה, אופיר.
8: נחלק שני חוסר יציבות עולמי של מיקה ואופיר. אז עוד 300 שקלים לקניות. אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול, מציעה מגוון רחב של תוכניות גלישה מעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, החל $3.9, גם שירות 24/7 בעברית, ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, כל הפרטים באתר טוקי איסים.
13: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: יליל?
11: כביש 4 עמוס מגן רבה עד גבעת שמואל, בכביש 1 עמוס ממחלף דניאל, דרך 40 מילות וצומת אלה, כביש 6 בקריית גת, ובדרך 531 בג'לג'וליה, כביש 41 באשדוד, דרך 412 בכניסה לאור יהודה חסום, ובדרך 57 מצומת השרון עד הכניסה לאזור התעשייה נתניה.
8: גם הבוקר הזה אתם בוחרים את השיר שנסגור איתו את התוכנית. הבוקר פשוט השיר שלא יוצא לכם מהראש בימים האלה, שיר שנתקע לכם בראש.
10: כן, בדיוק מה שחשבתי. אז לא זה.
8: וזה גם יהיה נחמד להשמיע אותו פעמיים בתוכנית. 054-999-4399, השיר שתקוע לכם בראש, ולמה? אולי תזכו ב-500 שקלים לקניות מתנת אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה. יוצא דופן, אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא...
10: נקודת פתיחה.
8: התחלה.
10: התחלה.
13: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
13: את שומעת? אני מתחתנת! אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה. רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
14: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני, 052-64-65-004. וואי מיוזיק. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי, Buy and Try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
15: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
16: אתם עדיין מאוהבים? או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
14: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
17: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
18: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: שעת אפס. טוב, נפתח את שעת האפס בחידון.
2: יש.
1: מי אמר?
2: כן.
1: אני אוהב ילדה בת 13. סמלתה הקטנה עדיין קצרה, גופה המתוק עדיין לא התפתח, אבל איזה פנים עדינים, אציליים ויפים, ועיניה היקרות, שערה זהוב, התקשיתי שלא להתייחס אליה כאל בוגרת ולומר לה שאני אוהב אותה.
3: בנימין תיאודור זאב הרצל.
1: נכון.
2: יפה.
1: תום אהרון.
2: יפה.
3: כן. מאוד בקיא בציונות.
1: יפה. נמשיך את החידון. מי אמר? כן, זה קריפי בטירוף.
3: כן.
1: מי אמר? היהודים העשירים לא חווים אנטישמיות. למעשה, הם עצמם האחראים העיקריים לה.
3: בנימין תיאודור? זאב הרצל?
1: עוד אחד. כאשר יהודים מטפסים בסולם החברתי, עולה עמם כוח הכסף הנורא שלהם. מי אמר? אם כן, כפי שתום קלקל, למרות שאני מתחיל דברים כחידון, אני מזמין את זה.
2: ממש, הכל יכול להרים.
1: זהו לא אחר מאשר הרצל, ולא הרצל מהסרטון בכותל, אלא בנימין זאב הרצל. נשמע מטורף ופדופילי ואנטישמי, ומה בין זה לבין חוזה המדינה. אבל
2: זה רעיון מטורף.
1: מה זה?
2: גם לחזות את המדינה הזאת זה רעיון מטורף.
1: מסתבר שלהרצל היו חיים עשירים ומלאי תהפוכות, עד שהוא הגיע למסקנה שיהודים חייבים בית לאומי, כלומר מדינה, ואז הוא התחיל לפעול פוליטית, וכולנו כאן היום בזכותו, או בגללו, יש מי שיגיד. אז קבלו את כל מה שרציתם לדעת על השנים המוקדמות והמטורפות של הרצל, או כמו שאני קורא לזה, הרצל הפריקוול. יש לו ביוגרפיה רגילה לחלוטין של חוזה מדינה, גנרי, הוא נולד בהונגריה, 1860, משפחה יהודית, ליברלית, משכילה, למד בבית ספר יהודי, אבל הבית לא היה דתי. אמא שלו, ז'נט, העריצה את התרבות הגרמנית, ואבא שלו, יעקב, היה איש עסקים מצליח. אחותו היחידה, פאולינה, מתה מטיפוס, ואז המשפחה עברה לווינה. שם הוא התחיל ללמוד משפטים, באוניברסיטת וינה, ב-1881 הצטרף לאחוות סטודנטים גרמנית לאומנית. הרצל היה חולה על התקסים ועל הסמלים של האחווה, על הלבוש המהודר ועל תחושת החברות והתרבות הגברית של כבוד ודוקרב. הוא ממש אהב להסתובב עם הכובע הכחול שאותו חבשו חבריה הלאומנים הגרמנים. הוא אפילו השתתף בדוקרב סייף סטודנטיאלי טקסי שהיה נפוץ באחוות הגרמניות. הוא נפצע בפנים שלו וזה מאוד שימח אותו, כי באותה תרבות של אחוות הצלקת נחשבה לסימן של אומץ ויכולת להגן על הכבוד שלך. זה בכלל שדרג את המעמד שלו. אבל באותו מועדון, הוא גם נתקע לראשונה במה שעתיד לעצב בהמשך את דרכו הפוליטית. אותה אחווה השתתפה באירוע זיכרון לריכרד וגנר, וזה הפך להיות מופע גרמני, לאומני ואנטישמי. הרצל מחה על כך בפני הנהגת האחווה ואיים לפרוש ממנה, והם אמרו לו, אוקיי, ביי. בשלב הזה הרצל הצעיר עדיין היה קשור מאוד לתרבות הגרמנית, אבל הוא כבר התחיל להפנים שהאנטישמיות לא הולכת לשום מקום. סיים דוקטורט במשפטים, לא התחבר לתחום, עזב את המקצוע לטובת ספרות, עיתונות ותיאטרון. אחת השאיפות הגדולות של הרצל הייתה להיות מחזאי מצליח. הוא כתב שורה ארוכה של מחזות, כל מיני קומדיות ודרמות בורגניות, וניסה שוב ושוב להביאם אל הבמות החשובות של וינה. כמה מהמחזות שלו כן הוצגו, אבל הוא לא זכה למעמד הספרותי שאליו הוא כיוון. דמיינו אגב שאם הוא היה מחזאי מצליח, לא הייתה לנו מדינה.
3: וואו, זה כמו היטלר ההפוך.
1: כן, הרצל היה סטייליסט ומאוד אהב לוקים. הקפיד על לוקים. הוא התלבש לפי צו האופנה של האליטה, בעיקר חליפות פרק, וגם טיפח זקן והשקיע בו זמן רב מדי יום. זה כמובן עשה לאחד מסימני ההיכר הכי מפורסמים שלו. בשלב מאוחר יותר, לקראת הקונגרס הציוני הראשון בבאזל, הוא התעקש שהמשתתפים יופיעו בלבוש ערב רשמי. חליפות פרק. מבחינתו זה לא היה עניין אסתטי בלבד, הוא רצה שהקונגרס ייראה וירגיש כאירוע מדיני היסטורי, ולא כאיזו אספה מקומית של כמה יהודים שכונה. הוא רצה שלתנועה הציונית יהיה וייב של ממלכתיות עוד לפני שהייתה למדינה. אבל זה בהמשך, בואו נחזור עכשיו אל יאנג הרצל. מדלן הרץ הייתה אחת מאהבות נעוריו. הקשר לא התממש, היא מתה צעירה. אבל כמה שנים אחר כך, כשהוא היה בן 25, הוא התאהב במגדה הרץ, אחייניתה של מדלן, שהייתה אז בת 13 בלבד. ביומנו הוא כתב בהתלהבות על שערה הזהוב, על סמלתה הקצרה ועל גופה שעדיין לא התפתח. הוא אפילו הרהר באפשרות להמתין עד שתגדל ואז להינשא לה. עכשיו, אין עדות לקשר מיני או פיזי ביניהם, וכנראה ההתאהבות נותרה מצידו של הרצל בלבד, כפי שהוא כתב ביומנו. מגדה עצמה לא נענתה לחיזוריו והקשר לא התפתח. מאוחר יותר הוא התחתן עם ג'ולי נשאואר, היא בת 21, ממשפחה וינאית עשירה. נישואין שהיו קטסטרופה מהרגע הראשון, כי כמו כל גבר יהודי, הוא היה קשור מדי לאימא שלו, ז'נט, והיחסים בין ז'נט לבין ג'ולי היו קשים מאוד. היו להרצל ולג'ולי מריבות קשות, פרדות חוזרות ונשנות, משברים רגשיים ואפילו איומי התאבדות מצד ג'ולי. הרצל עצמו נהג להיעלם מהבית אחרי מריבות בתירוץ של עבודתו העיתונאית ומאוחר יותר פעילותו הציונית. בתוך הסביבה הבריאה הזאת נולדו שלושה ילדים. בשנות ה-80 וה-90 של המאה ה-19 גדלה האנטישמיות והפכה לכוח משמעותי ובולט באירופה. היו הרבה דיונים ציבוריים על בעיית היהודים, והיא מותגה בצורה מכובסת כשאלת היהודים. והרצל, עוד לפני שהוא הגיע לרעיון של מדינת לאום ליהודים, הוא חשב על כמה פתרונות יצירתיים, יצירתיים מאוד. למשל, הרעיון הראשון של הרצל היה התנצרות המונית. ב-1895 הוא כתב ביומן שלו כי הוא חשב לפנות להנהגת הכנסייה הקתולית ולארגן תהלוכה חגיגית שבה יובילו מנהיגי היהודים את הדור הצעיר של היהודים אל קתדרלת סטפנוס הקדוש בווינה, הצעירים יוטבלו לנצרות, כל הצעירים היהודים, ואילו בני הדור המבוגר, ובהם הרצל עצמו, יישארו יהודים. כך הוא קיווה להביא לסיומה של השאלה היהודית בתוך דור אחד בלבד, כי כבר הילדים של הצעירים יהיו נוצרים. וואו. זה כמובן לא קרה, והוא עצמו אפילו תיאר את הרעיון הזה כמשהו חצי אפוי. או, תוכנית אחרת שהוא הגע באותה שנה, דוקרב עם מנהיגי האנטישמים. ממש ככה. להזמין לדוקרב כמה אנטישמים בולטים, כמו גאורג פון שנורר, קארל לואגר ואלוויס ליכטנשטיין. הוא טען שאם הוא יהרג בדוקרב, מותו יוכל לשמש כתב אישום ציבורי נגד האנטישמיות. אבל אם הוא יהרוג את יריבו ויעמוד למשפט, הוא יוכל להפוך את המשפט לבמת נאומים על מצוקת היהודים.
3: כמה הוא לא אהב את אשתו.
1: גם זה לא קרה. תוכנית אחרת הייתה לכתוב סיפור שיציג בפני הציבור האירופאי את סבלם של היהודים. ידידו, הסופר הצרפתי האנטישמי, אלפונס דודה, הציע להרצל לקרוא את אוהל הדוד תום, ולכתוב כזה, כמובן לא על שחורים, אלא על יהודים. רומן שמסוגל להפוך מצוקה חברתית לסיפור רגשי שיעורר את דעת הקהל. גם זה לא קרה. ב-1891 הרצל מונה להיות הכתב בפריז של עיתון וינאי חשוב. החיים בצרפת חשפו אותו מקרוב לפוליטיקה האירופאית, ללאומנות ולהתגברות של האנטישמיות. גם בחברה הצרפתית, שנחשבה בעיניו לאחד המעוזים הגדולים ביותר של הליברליזם והנאורות. ואז החל שם משפטו של הקצין היהודי אלפרד דרייפוס, שהוא אשם בבגידה על סמך ראיות שקריות. הרצל סיקר את הפרשה, ואפילו נכח בטקס הפומבי שבו נשללו מדרייפוס הדרגות שלו, והחרב שלו נשברה. בדברי ימי הציונות הפכה פרשת דרייפוס לרגע המכונן שבו הרצל הבין כי ההתבוללות נכשלה והיהודים זקוקים למדינה משלהם. זה כמעט נכון, כי זה כן היה רגע משמעותי עבורו, אבל בפועל הוא עוד המשיך לפלרטט ביומנו עם כל מיני רעיונות של האשמה של היהודים העשירים עצמם באנטישמיות, כמו בהתחלה. הצטברות האירועים והתגברות האנטישמיות כן הובילו לכך שהוא פנה לכיוון התוכנית הפוליטית, מדינה ליהודים. ואז הוא נכנס למניה של כתיבה. הוא כתב בבית, ברחוב, תוך כדי הליכה, ביום, באמצע הלילה. ביומנו הוא תיאר את התחושה שהרעיונות זורמים ממנו כמעט מתוך עצמם, ואת עבודתו כמעין חלום גדול שהוא מוכרח להעלות מיד על הנייר. הוא הציג את הרעיונות שלו לכמה מידידיו, והתגובות היו קשות. הרצל היה מודע לגמרי שתוכניתו, מדינה ליהודים, עלולה להישמע כמגלומנית, והוא הניח שאנשים שיקראו אותה יחשבו שהוא איבד את שפיותו. אבל הוא לא ויתר. בפברואר 1896 הוא העביר לבית הדפוס את מדינת היהודים, ניסיון לפתרון מודרני של שאלת היהודים. הוא מספר שכשהגיעו לביתו 500 העותקים הראשונים, הוא התרגש בטירוף ללטף את החבילה, להחזיק את החבילה, כי בעצם החוברות האלה הפכו את הרעיון הפוליטי שלו למשהו מוחשי, והוא הבין שהחיים שלו השתנו לחלוטין. כעבור ימים ספורים הוא כבר כתב ביומניו שהחוברת הפכה לשיחת היום בווינה, ושאנשים מגיבים אליה בתערובת של התרשמות, סקרנות וגם לעג. ואז הוא ניסה לגייס את תמיכתם של בעלי ההון היהודים הגדולים באירופה כדי להגשים את התוכנית הזאת. הברון מוריס הירש לא השתכנע. גם אדמונד דה רוטשילד הסתייג. היהודים העשירים חששו שאם היהודים יגדירו את עצמם תחת הגדרה של לאום, זה דווקא יחריף את האנטישמיות. כי ככה אפילו היהודים מסמנים את עצמם כזרים במדינות שבהן הם חיים. רוטשילד גם חשש מהגירה המונית לא מאורגנת לארץ ישראל, והוא אמר, מה אם יגיעו לארץ ישראל 150 אלף קבצנים? מי מספר לו מה הולך היום בסדרות רוטשילד? אז בתוך השנים המוקדמות, הפריקוויל, התעצב הרעיון של האיש הכי חשוב בהיסטוריה המודרנית של העם היהודי. נכון, הספר מדינת היהודים של הרצל לא המציא את הציונות. תנועות כמו חיבת ציון והוגים כמו פינסקר קדמו לו. אבל הגדולה של הרצל הייתה הפיכת הרעיון הלאומי היהודי לפרויקט פוליטי, פרויקט דיפלומטי, עם הכרה ותמיכה בינלאומית. וזה באמת התגשם 50 שנה אחר כך עם הכרזת האום על הקמת מדינת ישראל. When I was 6 years old, I broke my leg

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אילין, מה קורה?
2: כביש 4, עמוס מהם המושבות עד גבעת שמואל, בצומת עכו מזרח עדיין המפרץ, בדרך 40 מלעוד צומת אל על, כביש 6 בקריית גת, דרך 44 בכניסה לצומת ניר צבי, דרך 57 בצומת השרון.
1: תודה רבה, נספר לכם שההפתעה 4, בקרוב זה מגיע ב-9 בספטמבר, באמפי פארק רעננה, אנחנו ניפגש איתכם שם, וזה הולך להיות גדול מאי פעם.
3: יופ.
1: כן, מאמפי פארק רעננה. זה בחסות הפנסיה, היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים שלכם. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם לוקחים אתכם קדימה. הן באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תוצאות. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, חדשות 9 וממשיכים.
0: דיווחי התנועה בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בחסות.
6: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
7: רק וואי מיוזיק.
6: אין לך מה לחפש יותר.
8: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6 שקלים ו90. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4 שקלים ו90. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14 שקלים ו90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
5: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה, המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026, למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, ענת דודוב עם החדשות. התפתחות בפרשת הנעדר האחרון, מקרב סולטן יעקב, ממצא שלפי הערכות שייך ליהודה כץ, הגיע לישראל. כך מפרסם פרשננו ניר דבורי. כזכור, מקרב סולטן יעקב ביוני 1982 נעדרו 3 לוחמי שריון. גופתו של זכריה באומל הושבה לישראל ב-2019. גופתו של צבי פלמן הושבה בשנה שעברה, ויהודה כץ הוא הנעדר האחרון שגורלו טרם נודע עד כה. הפריימריז בליכוד, אחרי ספירת יותר מ-90% מהקולות, אלי כהן שומר על המקום הראשון. כמה שרים מכהנים נותרו מחוץ לרשימה, אלי הירשמן מדווח.
8: נכון לעכשיו בראשות הרשימה אלי כהן, אחרי זה אמיר אוחנה, אחרי זה יריב לוין, מירי רגב, טלי גוטליב שנדחקה אחורה אבל ידיים ברשימה, בועז ביסמוט, דוד ביטן וניר ברקת, שלושת האחרונים נאבקים על מקום ריאלי. מי שנשאר בחוץ נכון לעכשיו זה זאב אלקין, עמית הלוי, אביחי בוארון, אתי עטיה, חנוך מלביצקי, מאי גולן, אריאל קלנר, עידית סילמן, אבי דיכטר, כל אלה נשארו בחוץ נכון לעכשיו.
7: עלה ל6 מספר הפצועים מפיצוץ נפל במטולה בשטח חקלאי, 2 מהם במצב קשה, גיא ורון מדווח.
9: 6 עובדים זרים נפצעו כתוצאה מפיצוץ נפל בשטח חקלאי סמוך למטולה. זה קורה הבוקר, כוחות הביטחון שמגיעים למקום מבודדים את הזירה, מטפלים בהם. ככל הנראה הנפל הזה מתקופת המלחמה האחרונה היה בשטח תקופה ארוכה, 2 מהם במצב קשה, 1 בינוני והיתר קל, כולם פונו לטיפול בבתי החולים.
7: מירת שוגר לפני זמן קצר לעבר מטרת שו במרחב זרעית. צהל מציין כי אין חשש לאירוע ביטחוני, והאירוע הזה מתוחקר. חקירת רצח אלדר דיין, המשטרה עצרה 2 צעירים מפתח תקווה בחשד למעורבות במעשה, לאחר שנחקרו בתחילת הפרשה ושוחררו. כך מפרסמת כתבתנו יולן כהן. זאת בנוסף ל2 חשודים שנעצרו אתמול. 4 יובו היום לבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם בהתאם לצורכי החקירה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר נוח, יש הרבה עננים בשמיים עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום כמות העננים תפחת, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי לעומת אתמול, זה אומר שהן סביב הממוצע ומטה, נוח בעיקר באזורי הערים. במשך השבוע תורגש עלייה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
11: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.

0: מה הדבר הראשון? קלוגהפט פה, כן, גם היה גם אתמול, לאור זה שנכשל אתמול, נותנים לו עוד הזדמנות.
1: אני מקווה. אם לא תשמעו אותי מחר, סימן שזה סופית לא עבד.
0: בדיוק, שזה לא עבד. אז מה עולה לך בראש, אתה רואה את הרשימה, אם קיימת רשימה כבר סופית, אני עוד לא יודע, זה עוד לא רשמי ועדיין?
1: לא, זה כבר כמעט סופי. בוא נגיד ככה, אמרו לנו שאין ועדה מסדרת, אז הייתה ועדה מסדרת בליכוד, רק קראו לזה פריימריז. נתניהו קיבל במקומות המשמעותיים את מי שהוא רצה, וזה עוד לפני שריונים. אבל פה בדיוק תמונה גם הבעיה, כי נתניהו ככל הנראה נתקע ברשימה עם, גם עם ניר ברקת, גם עם ביטן וגם עם טלי גוטליב
0: ואמסלם,
1: וחק ממורמר יש לו אצבע גם לא במקום יוחזר. 20 וגם במקום 3, זה ממש לא משנה, להפך. ואנחנו זוכרים בפעם הקודמת, החיסול הקודם היה יולי אדלשטיין, אנחנו זוכרים איך זה נגמר ואיך נראתה הקדנציה, אז פה תהיה יכולה להיות הבעיה שלו.
0: בגדול איזה משהו כמו 6-7 חקים לעומתיים יהיו לו, אם וכאשר, אנחנו לא יודעים כמה מנדטים הליכוד יביא, שאתה יודע, בסוף זה אומר, אתה צריך שליש לקרוע. בוא נאמר ככה, אם לליכוד יהיו 20 מנדטים, צריך 7 כדי לקחת חתיכה.
1: אל תבנה על זה. בינתיים, מי שקורע זה נתניהו כל פעם קורע מהאופוזיציה, ולא ההפך. אני חושב שיש משהו בליכוד שהיכולת לארגן, עזוב, להעביר אחד, להעביר לעשות פוטש, דיברו, ראינו איך זה נגמר, אני לא חושב שזה אפשר לבנות.
0: אני לא בונה על זה כלום, אבל אנחנו מכירים את נתניהו והוא פרנואיד. אז הוא תמיד, אשרי אדם מפחד תמיד, הוא תמיד מפחד מהדברים, תמיד יש פוטש ויש מרד ויש התקוממות ויש קשר נגדו. אנחנו מכירים את האיש, אבל בגדול, מה שאתה אומר זה שלפחות הפרונט, העשירייה הראשונה זה מה שהוא רצה.
1: כן, אני אתן פה כוכביות. קודם כל, אין מספיק נשים, שזה בלשון המעטה.
0: נדמה לי שתי נשים בכל ה-20.
1: זה, כן, זה 90% לא.
0: 90% לא.
1: לא, אבל 10%.
0: אתה שם לב שכמעט אין דתיים?
1: כן, זה הנקודה השנייה שרציתי לדבר. תקשיב, אני אגיד לך נתון מדהים.
0: חרדים, חרדים, חרדים, אין דתיים.
1: אני אתן לך נתון יותר מדהים. המפלגה היחידה בישראל, שאין בה בצמרת חופשי כיפה. מי הדמוקרטים, ועד סמוטריץ' בן גביר, עבור בגדי אייזנקוט עם יורם כהן, עבור בבנט.
0: אפילו מנסור שהוא דתי.
1: נכון. עבור בטרופר, עבור אצל ארדן שיש את יולי, פשוט המפלגה היחידה היהודית בישראל, שאין בה חופשי כיפה, לדעתי, פחות בעשירייה הראשונה, וגם אחרי זה אני, כמו שאתה אומר, סעדה זה
0: עמית הלוי נדחק לגמרי, מי עוד חופשי כיפה שנדחקו בליכוד? קודם כל, לאן נעלמו עקבותיה של האישה, זאב אלקין, שכנראה מפסיד את המקום הריאלי האחרון לניר ברקת, לא אמרנו אותו על ניר ברקת, זה שהוא...
1: אגב, שזה קרב מעניין, שני אנשים שאחד היה בקדימה,
0: שניהם היו בקדימה,
1: שניהם עזרו...
0: אני הבאתי את אלקין לקדימה בזמנו.
1: אז יש בזה איזה משהו, אבל, שאומר משהו על הזיכרון של הליכוד.
0: לא, בואו נגיד את זה אולי בצורה אפילו עוד יותר מקורית. שניהם נתפסים כבמרכאות כפולות ומחולפות, או מחופלות, כושרי קשר או בוגדים בנתניהו, אלקין עזב עם גדעון סער, ברקת הפוטש, ובסוף ניצח זה שיש לו את הכסף.
1: בוא, אם יש משהו שאפשר להבין על ניר ברקת פה, זה שהכסף לא ממש עזר.
0: לא, מול אלקין. בסוף בקטנה למטה.
1: נכון, אבל זה לא בגלל הכסף. תראה, יש גם את המשוריינים הקודמים, שזה גם נתון מעניין, סעד השיקלי וסילמן. עכשיו, אתמול, היה לנו בדיוק דיון על ההבדל ביניהם, כי סעד הגיע כמשוריין, עשה את העבודה מבחינת הליכודניקים בצורה עניינית ותוגמל, ושיקלי וסילמן זה ממש לא היה אותו דבר, כי שיקלי עזב לפני שהוקמה הממשלה.
0: לפני שהוקמה הממשלה. וסילמן פרקת הממשלה אחרי שהייתה יושבת ראש הקואליציה.
1: וזה לא, ואנשים ידעו בדיוק להבחין, היה לה ארכיון מפוצץ בהסברים למה הקואליציה הזאת טובה, וצריך להמשיך אותה, וזה...
0: היו לה שיחות נפש ליליות גם איתי, על כמה מנסור מקסים, ואיזה שיתוף פעולה מדהים זה... והיא הרי זו שהעבירה את כל ההצבעות, זה פשוט היה, בסוף היא התהפכה, בגלל הפאקינג חיפוש בכליהם של הנכנסים לבתי חולים על חמץ בפסח.
1: טוב, זה התירוץ הכי זמין.
0: אתה יודע מה קרה שם עד היום? מה הפך אותה?

0: לא דברים שלא יודעים עליהם. זאת אומרת...
1: אני הבנתי שזה משהו משפחתי, יש לו סעיף חרדי במשפחה, סניף חרדי שהודיע לה שאו שהיא מקים אותה החוצה, ועכשיו החרדים לא עזרו לה להיכנס.
0: אז תשמע, מה שהיה אז בתקופת סילמן את בנט, זה שכשהיא הובאה, היא בכלל הגיעה בזמנו עוד לרפי פרץ, כן, זה שכבות גיאולוגיות עכשיו, שהוא הגיע לבית היהודי, הרב רפי פרץ, הוא התאחד עם בן גביר, הייתה עיתונאית לדעתי יפעת ארליך שסרבה לשבת עם בן גביר, ואז היו צריכים מהר למצוא, הביאו את סילמן.
1: אני זוכר שהקריטריונים היו עם שיהיה לה דופק ושביס.
0: אתה הגדרת?
1: זה לא הקריטריונים שלי. אז רגע, והיא הצטרפה לדבר הזה?
0: היא הצטרפה לכמה שעות, ובערב כבר היא עברה לבנט ושקט גנבו אותה כדי לדפוק את רפי פרץ, וככה הגיעה אז
1: נדמה לי שהיא אפילו צילמה איזה ג'ינגל עם בן גביר בכמה שעות האלה.
0: היא הספיקה לציים עם רפי פרץ שחבר לבן גביר סרטון, הסרטון נשאר במה שנקרא על רצפת העריכה.
1: בארכיון רשות השידור.
0: כן, בדיוק, והיא כבר הספיקה להצטרף אז לבנט ושקט. זאת אומרת, אנחנו מבינים ש... ההגעה הייתה באיזושהי צורה מסוימת, והזיבה היא גם בצורה מסוימת, אבל אני אגיד לך עוד משהו. גם נושא הרשתות והווירליות. אנחנו בתקופה שכל הזמן חפשים לעשות את כל הגימיקים וכל הסרטים הווירליים, ואפרופו גלגלונים, ובסוף אתה רואה שגם בדמוקרטים, המועמד הכי ויראלי נשאר בחוץ, נרקיס, נאור.
1: כן, אבל ויראלי שנוי במחלוקת קטן עליו.
0: שנוי במחלוקת...
1: אוקיי.
0: בסדר.
1: אוקיי,
0: אבל,
1: אוקיי.
0: אבל אם היית מסתכל מבחינת טראפיק, היית אומר, לפחות הוא נכנס. ושם זה עוד היה בוחרים לגמרי חופשיים, והצבעה דיגיטלית ומפקד. וגם פה, היה לי סרט אחד שפרגנתי לו בכל הפריימריז האלה, כי זה לא באמת נורא עניין אותי, זה הסרט של אלי כהן. שהוא היה הכי משעמם ומשמים, נתן רשימת הישגים, על פניו נראים מאוד מרשימים, גם כשר חוץ, גם כשר אנרגיה.
1: כמובן שיש גם את התנאי הבסיסי שנדרש וזה שהוא חשוד בפלילים.
0: אלי כהן?
1: כן.
0: אוקיי.
1: הדרכונים הדיפלומטיים, יש חקירה, הוא נחקר באזרה.
0: אוקיי.
1: לא, בלי זה אי אפשר בליכוד, בוא.
0: כשמישהו יורשע, בוא נדבר, ואז הוא הגיע למקום הראשון. זאת אומרת, היה בזה ממש מבחינתי צדק פואטי, באמת, היחיד שלא פתח צ'אט GPT ולא הפיק סרט AI, דיבר עניינית, עשה כנראה עבודת שטח, ושמר הנאמנות לנתניהו, הוא הגיע מקום ראשון, אני חושב שיש בזה דבר מאוד יפה.
1: טוב, שמר הנאמנות לנתניהו זה כמעט כולם, אבל אז בוא, רגע, אז בוא נסכום, וטורי חובש כיפה בחוץ, סילמן דתייה לכאורה בחוץ, עמית הלוי בחוץ, ודתי אחד ב-20. אף אחד לא בעשירייה, סעד
0: הרבה. לא, אין בעשירייה. אין בעשירייה, מפלגה יחידה בישראל. עכשיו תראה,
1: צריך להגיד... לא, אמרנו, ליברלים.
0: הליכוד הוא מפלגה שהיא מפלגה מסורתית, ללא ספק. לא בטוח שזה יפריע למישהו, אבל בואו נגיד את האמת, בסוף הרי מדברים על ציונות דתית כסוויצ'רים, כאלה שיכולים להכריע את הבחירות. כן, אני לא קונה את זה, אבל אין ספק שזה קהל שיש לו כאב בטן מהליכוד, כאב בטן מסמוטריץ', ויכול למצוא את עצמו בוודאי אצל טרופר, וגם ביום סגרירי אצל אייזנקוט.
1: עם בנט.
0: וגם אצל בנט, כמובן. ולכן,
1: למה שבליכוד...
0: למה סגרירי? כי בסוף...
1: בעיניים של מי סגרירי?
0: לא, כי יש להם, בעיניים שלהם, כי יש להם אלרגיה לגוש השינוי, הם לא באו ממנו, בוא נגיד את האמת, זה קהל שאתה רוצה להעביר אותם. ולכן אני אומר, דווקא בגלל זה, לעשות, שבליכוד לא יהיה נציג חובש כיפה במקום סביר, זה, אני חושב שזה נקודה לשיפור.
1: אז אמרנו חובש כיפה, אמרנו אין נשים, 5 מ10 הראשונים היו חברים בקבינט השבעה באוקטובר, שזה כבר, אתה יודע, זה נראה מובן מאליו. אבל זה לא מובן מאליו, לפחות לא בעיניי. הרי אין מדינה אחת בעולם, כולו, כולל צפון קוריאה, כולל צפון זמביה, שקבינט 5 באוקטובר יישאר דקה אחת אחרי שלפחות מיוצבת החזית. ואצלנו...
0: יגידו לך, גם היו חברים בקבינט המלחמה, שהוריד את נסראללה וסינואר וכו וכו וכו.
1: לא רלוונטי.
0: אבל אנחנו לא ניכנס לזה, אבל... לכן,
1: ההורדה של נסראללה לא משנה את האסון הכי גדול בתולדות עם ישראל מאז השואה.
0: לכן צריכה להיות חקירה על הדבר הזה, לצערי לא קרתה, גם לצערך היא לא קרתה, אבל הדחה בטרם חקירה זה...
1: מה זה הדחה?
0: אתה אומר למה הם, למה הם שם?
1: הם שם. גפט, מכובדי,
0: הם שם.
1: היקר, מה הדחה? אמרתי, אף מדינה בעולם לא הייתה נותנת לאנשים האלה להישאר במקום שלהם עוד דקה. ביפן הוא היה עושה חרקירי. בגרמניה התפטר שר הגנה על איזה דיווח לא נכון של הלשכה שלו. בבריטניה הולך למלך מיד ומתפטר. מה זה הדחה? מי הדחה? מה, כאילו, לא כל החלפה של הממשלה היא הדחה.
0: הקונספט החדשני של בחירות מקובל עליך? יש לנו עוד 70 יום. בוא ניתן לאנשים. הם רואים את החמישייה, כמו שאתה אומר, חמישייה בקבינט שהייתה במלחמה.
1: אבל אני לא מתווכח איתך
0: על זה. הציבור לא יקבל את זה, לא יקבל את זה.
1: איך נרמלנו את העובדה? הרי סמוטריץ', כן? לכאורה מנהיג המגזר שלך. אמר, יומיים אחרי, תכף יקראו לנו ללכת ויצדקו. תגיד, אני אשאל אותך אחרת.
0: לא, אני אענה לך אחרת.
1: זה דיון תיאורטי, זה דיון תיאורטי.
0: אני אענה לך אחרת, לא תיאורטי.
1: לא, אני אשאל אותך אחרת.
0: אוקיי.
1: אם ראש הממשלה בשבעה באוקטובר, היה נפתלי בנט, סלש בני גנץ, סלש יאיר לפיד, סלש סבא שלי, הוא היה עכשיו ראש הממשלה?
0: לא היה שבוע אחרי.
1: תודה, נגמר הדיון.
0: לא, לא, אבל לפני שציים את הדיון, אני אגיד דבר אחד. הסנסור, הסנס של הציבור היה, אחרי הטבח, ואצלי הוא עדיין נשאר, שכולם צריכים ללכת. כולם צריכים ללכת, כל מי שהיה שותף לקונספציה צריך להתחלף. אני מאוד שמח אנשים חדשים שלא היו חלק מהמחדל הזה שנכנסים, כי המחדל לא התחיל ב-2023 באוקטובר, הוא התחיל מהקסם הראשון שנזרק על סדרות וקדימה. וכן, נתניהו היה רוב הזמן ראש הממשלה, וזה בעיקר עליו.
1: אז אני אגיד לך...
0: ועל ראשי הצבא.
1: האמירה שלי לא שונה בהרבה. דבר ראשון, וככה זה בדמוקרטיה, ואם אתה רוצה שנשחק אותה רגע שאתה עינון מגל, אני אשמיע לך את זה גם מקולו של ביבי. יש לי זה פה בשלוף, 200 אינסרטים, בהתחלה, דבר ראשון, לפני ששותים מים ואת הקפה של הבוקר, כל מי שזה קרה במשמרת שלו, הביתה. זאת אומרת, מי שהיה בתפקיד כשזה קרה. ועכשיו מקימים ועדת חקירה ממלכתית, אומר גדי אייזנקוט, שתתחיל בכהונתי כרמטכ"ל, ומתחילים לבדוק את כל הקונספציה, כי אתה יודע מה, מיקי זוהר אמר הבוקר, הוא התראיין ברדיו אחר, למרבה הצער, שיאיר גולן אחראי יותר מנתניהו,
0: על הטבע.
1: אני לא אתה לא נדרש להגן על זה. יאיר גולן סיים להיות סגן הרמטכ"ל ב-2017. תוכנית תופן על אקסה התחילה להתגבש, העותק הראשון שלה יורת, על ידי 8200 ב-2018. צריך מתישהו למתור, ואני לא מצביע יאיר גולן, כן?
0: מוסרית אתה צודק, רק שנינו לדעתי לא היינו רוצים שביום ביום הטבח או שבוע אחרי או שבועיים אחרי נלך פה לבחירות.
1: לא, אז, לא ברור שלא.
0: אז כן.
1: אפילו עמית סגל אמר, בסוף המלחמה בחירות, הבעיה היא, ופה הגענו לבעיה, שהאינטרס של נתניהו הפך להיות הערכת באלף. המלחמה למקסימום, הוא יצליח לעשות את זה.
0: אני חושב שהוא עשה את זה מסיבות נכונות, בלי קשר לזה שנכון לא פוליטית או לא נכון לא פוליטית.
1: חולק עליך. הנה, סוף סוף הגענו לוויכוח. נתניהו הוא ראש הממשלה היחיד, וראיתי את כולם, לא כולם, לא בן גוריון, שבדילמה בין טובתו לטובת המדינה, הוא בוחר בטובתו. זה הוכח 200 מיליון פעמים, בקטנה ובגדולה. הוכח. אני יכול לעשות לך פיצ'ר עם כל ההחלטות שברור. ברור שפה היית צריך לעשות X ועשית Y. הוא יעבור, יש לו נסיבות מקלות, הוא מאמין שטובתו זה טובת מדינה. היא הרי אמרה בהקלטה מפורסמת, בלי ביבי ישראל עבודה.
0: נתניהו הוא פוליטיקאי, פוליטיקאי אולי הכי מוצלח שיש פה, כנראה הכי מוצלח שיש פה, ואני עדיין מאמין בכנות כוונותיו למען המדינה, זה לא סותר את זה שיש איזשהו שלב שממצים, ומבחינתי, הקונספציה הזאת היא הולכת לכל אורך הדרך, הכספים לקטר עברו גם בתקופת ממשלת השינוי, רק לא במזומן, קונספציית ההכלה הייתה בכל התקופות, ובאמת מהרגע הראשון, ואני, השלב שחזרתי זה שנזרק הקסם באיזה שבת בבוקר לסדרות.
1: למה אומרים נזרק קסם? לא זורקים, משגרים קסם, אני משתגר, זה לא, לא אתה, זה כולם. לא זורקים טילים, לא, לא זורקים, זורקים אבנים.
0: אתה יודע שהתייחסו לזה, ראיתי את הכתבה, אז התייחסו לזה בחצי הומור, חפץ, זוכר חפץ, חפצים מעופפים.
1: דובי וייסלס קרא לזה חפצים או צינורות מעופפים.
0: כל מי שמאז טיפל בנושא של האיום בדרום, יש לו חלק בפרט ראשי הצבא, שחלקם גם מתמודדים אפילו בראשות המפלגה המובילה כיום בסקרים.
1: אז אני שמח שאנחנו מדברים, כי אנחנו גם מתווכחים, והתוכנית הזאת בנויה על ויכוח, ואני אתקן אותך, לפחות מנקודת
0: אייזנקוט לא היה שם, הוא לא קשור לאירוע.
1: נגיע גם לאייזנקוט. הוא היה שם ועוד איך היה שם, אבל נגיע אליו. אביגדור ליברמן לא היה בקונספציה.
0: נכון.
1: נפתלי בנט לא היה בקונספציה. זה כתוב.
0: נפתלי בנט היה ראש ממשלה.
1: זה כתוב.
0: אתה יודע, הטבח היה אמור להיות בתקופת ממשלת לפיד בנט.
1: ולא היה, אתה יודע למה?
0: כי לא היה.
1: כי הם לא רצו לעשות את זה. יש לי את כל החומר המודיעיני, כולל חומרים.
0: הם רק לא הכינו את זה בשעה, כן.
1: הם התחילו להכין את זה ב-2018.
0: וזה קרה כשזה קרה.
1: כלוגי.
0: זה היה אמור להיות באיזה חג אחר.
1: הכל.
0: בתקופת לפיד. לפיד כראש ממשלה.
1: הכל ידוע. הם התחילו את תופן אלקסה ב-2018. נתניהו דיבר על התוכנית הזאת ב-2016, בתצורות אחרות. הם עשו היו שש התפתחויות לתוכנית לטופן אלקסה.
0: יפה, ובנט דיבר על התקופה הרגועה ביותר
1: הליכונית. ב-2022, הם עמדו לצאת ולא היה להם את הטריגר. הם היו צריכים טריגר בירושלים.
0: זאת אומרת, הייתה פצצה, היה פתיל, רק חיפשו את הגפור.
1: נכון.
0: סבבה, הבעיה היא הפצצה והפתיל, לא הגפור.
1: רגע.
0: הגפור היה מגיע מתישהו.
1: קודם כל.
0: אגב, אני טוען שאם חליבה היה תורח לקום, וזה לא היה קורה בשביל אוקטובר, זה היה קורה בשביל דצמבר. זה היה קורה. כמו שאתה אומר, הפצצה הייתה מוכנה.
1: חבל שאתה מייצר ויכוח במקום שאין. חמאס רוצים להשמיד אותנו מרגע שקם. מה הוויכוח? אין ויכוח. עכשיו מדברים תכלס, מי אחרי. אז התחלנו. ליברמן לא היה בקונספציה. בנט לא היה בקונספציה, נתניהו כותב בספרו, ואנחנו יודעים, הוא אפילו היה מדבר גם איתי אז, שגם בצוק איתן הוא רצה להיכנס ורצה להשמיד.
0: נתניהו כותב בספרו שבנט התנגד לכיבוש עזה.
1: גם אני מתנגד לכיבוש עזה.
0: לא, מה שקרה בסוף, אם זה היה קורה אולי לפני.
1: לא צריך לכבוש את עזה, צריך לחסל את חמאס. אני ממש צריך את השני מיליון פלסטינים. תשמע, נתניהו נותן את האליבי של בנט, אם אתה מדבר על גדי אייזנקוט, הוא הכין בקדנציה שלו, הכין את כל הסיפור של מכת ברק, כולל הפעולה שכשלה ב-2018 בחאן יונס, הכל פעולות חדות כדי לקבור חיים את חמאס. נתניהו ואביו כוכבי בזבזו את מכת ברק ב-2021, בלי שחמאס נכנס פנימה, פשוט הפעילו את זה בלי שהעכבר במלכודת, ואייזנקוט חשב, אני חושב שהוא, אני לא יודע אם הוא צדק או לא, שקודם צריך לסתום את המנהרות של חיזבאללה בצפון, מגן צפוני, על זה היה לו הריב עם ליברמן, הוא גמר את זה והלך. עכשיו, מכאן והלאה, זה כבר, אתה יודע, במשחקי אילו. אבל בגדול, בסוף, יש אנשים שהיו במשמרת. לשמיע לך את נתניהו אומר, עכשיו זה המשמרת שלנו, עכשיו זה המשמרת שלי, עכשיו זה האחריות שלי, אין בישראל אף אחרי חוץ מראש הממשלה, אמר את זה.
0: תקשיב, היות שהוויכוח הזה לא מנותק מפוליטיקה, בעיניי שורש הבעיה, שאם אתה חושב שנתניהו יש אשמה, זה אומר שאתה חייב לשים אנשים שהיו חלק מה-20 שנה המזעזעות האלה של הקונספציה, ומבחינתי כולם יש להם אשמה כזאת או אחרת, והם לא אלה שישקמו את הקונספציה המוטעת. זה הסיפור בגדול. עכשיו אתה יכול לעבור איתי אחד אחד. יש אנשים שמספיק אנשים טובים שצריכים לנער גם את התפיסה של הצבא, גם את מה שקורה בשבת.
1: נניח כמו מי?
0: אני לא...
1: עזוב, כי מה שאתה עושה עכשיו זה דמגוגיה.
0: לא.
1: אפילו בוא ניקח
0: את... אני אתן לך שם כדוגמה, אני פשוט לא רוצה שלא ישתמע כתמיכה, אבל כן, אופר וינטר, מבחינתי, הוא מישהו שהוא אתגר את התפיסה. זה הכל.
1: איך התפללתי שתגיד את השם הזה? כי דפקת לעצמך סתירה עכשיו, למרות שאין זווית, בן אדם לא יכול לתת לעצמו, אתה יכול לתת לשר סתירה. דפקת לעצמך סתירה מצלצלת.
0: כי הוא אמר לא לכבוש את עזה.
1: כי הוא ישב עליו, על האוזן של נתניהו, והוא אפילו לא הכחיש את זה כשרמתי לו טלפון.
0: אבל אני לא מדבר על זה.
1: עזוב, איך אמר לי מישהו כשמינו את טישלר למפקד חיל האוויר, אתם מחפשים מישהו שלא היה בקונספציה בחיל האוויר, הוא עכשיו בקורס טייס. זה שטויות, אתה מדבר שטויות, ואני לא, אמרת, אם אתה חושב שנתניהו יש אשמה, לא קלוגפט, אני לא חושב שיש לו אשמה.
0: לא, נתניהו יש אשמה.
1: אני יודע שיש לו אשמה.
0: נתניהו יש אשמה.
1: מהסיבה הפשוטה,
0: זה עוד לא שולח אותנו
1: לכל אופציה
0: אחרת שקמה, כי היא לא רק לא ביבי.
1: מה זה, לא כל אופציה אחרת שקמה, אם היית בא ואומר לי עכשיו אביב כוכבי, ואני מחבב מאוד את האיש, לא, זה הרמטכ"ל שהכריז על ניצחון בשומר חומות, ואם תעבור על המודיעין, אתה תראה שבשומר חומות סינואר עבר את הרוביקון. אז הוא אמר, אני יכול, כי הוא ראה את האפסות, וראה את החידלון, וראה את זה שפעם ראשונה הפציץ את ירושלים, והפסיק את מצד הדגלים, ולא קרה לו כלום, והפעילו את המלכודת ההיסטורית, שהוכנה להם, בלי להרוג אפילו חמאסניק אחד. יש עוד...
0: חזי נחם אתמול, שאתמול הצטרף לארדן, למשל.
1: הנה, הגענו לאיזה שם. יפה, חזי נחם לראשות הממשלה.
0: לא, לא, אני לא מדבר על ראשות ממשלה, אני נותן לך דוגמאות לאנשים שהם לא היו חלק מהתפיסה שהכל טוב, החלה,
1: וכשבדרך
0: החמאס מחית
1: הטבע. כשאתה מדבר על תפיסה, אתה גם צריך, פה צריך את הוועדת חקירה, לראות מי נחיל אותה. מי נחיל את התפיסה? למה הצבא, למה גבי אשכנזי ויואב גלנט, ב-2008-2009, עושים את עופרת יצוקה, ומפרקים את עזה ביומיים, והחמאס על סף נפילה, ואולמרט מפסיק את זה כי הוא ראש ממשלה שכבר התפטר, ונתניהו אומר, אני אתן את הפקודה, אצלי לא יפסיקו, ואיך שהוא חוזר, הפקודה היא לשמור על חמאס. והוא חינך ככה דורות...
0: אני אוסיף לך שכל מבצע, כמו עמוד ענן, הם הופסק תמיד רגע לפני שהיה אפשר לסיים את האירוע.
1: והנודניק הזה בנט, שאגב, בעדפות של וינטר ב-2014, של מחת זה...
2: גבעתי.
1: טוב, עכשיו הוויכוח הסתיים, כי יושב פה... שר מתערב כשמגיעים לגבעתי.
2: נכון. אני רק מדייק. יאללה.
1: שר, אתה גבעתי, נכון?
2: נכון.
1: ככה זה היה וככה זה יהיה.
2: יאללה, דיווחי תנועה.
3: בחסות, קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
8: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
3: סנטר. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: רדיו כל רגע, החדשות.
11: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. 6 עובדים זרים נפגעו מפיצוץ אמצעי לחימה בשטח פתוח סמוך למטולה. 2 מהם כבני 40 נפצעו פצעים קשים וצוותי מד"א פינו אותם לבית החולים רמב"ם בחיפה. פצוע נוסף כבן 40 נפצע בינוני ופונה לבית החולים זיו בצפת, היתר נפצעו קל. כתבנו מוסר שהמשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. ביישוב שייב שבגליל איתרו שוטרים 2 אקדחים שהוסתרו על גג חצר משחקים בגן ילדים. טרם ברור למי הם שייכים. מתחילת השנה נתפסו במחוז הצפוני יותר מ-580 אמצעי לחימה ונעצרו חמושים במסגרת המאבק בפשיעה.
12: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
11: תחזית מזג האוויר, היום טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל בעונה. מחר מידות החום יעלו ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי עוד התחממות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
10: כל רגע אתם בעניינים.
13: עכשיו בן כספית ומשה קלוגהפט.
1: טוב, בוא נדבר עם מישהו שבטח אני תאר לעצמי ישמח לעידם של כמה אנשים פה הבוקר. שר הביטחון, שר החוץ ושר האוצר לשעבר, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, שלום.
14: שלום.
0: בוקר טוב, יבט.
14: שלום, שלום השם.
1: זה קלוגהפט פה.
0: אתה רוצה לברך ראשון בין המועמדים בליכוד?
14: תראה, סך הכל, אנחנו כולנו צריכים לבכות. אתה מסתכל על התנועה הלאומית, ליברלית, הייתה אמורה להיות באמת אחד המפלגות החשובות. אתה ראה את כל הקרקס שם. תדמיין שאני יודע, אורי צבי גרינברג או דוקטר בדר קופצים על טרמפולינה, עושים כל הגימיקים.
0: הטרמפולינה לא נכנסה, אגב.
14: מה?
0: הטרמפולינה לא נכנסה. סילמן לא נכנסה.
14: כן, אבל עצם העובדה, דבר שני, תראה, ז'בוטינסקי וטרומפלדור קידשו שירות צבאי למען מולדת. בכלל שירות למען מולדת. נתניהו הוביל חוקי השתמטות בסיתונות. אמרתי כבר, אתה יודע, אבא חימר ואוריץ וגרינברג הקימו ברית הבריונים. נתניהו הקים ברית המשתמטים עם גולקנוף ועם אריה דרי. ז'בוטינסקי, טרומפלדור, הרצל, כולם היו תאיסטים מוחלטים. ליכוד של היום זה מחל.
1: לא, אבל...
14: חרדית לייט.
1: אבל...
14: אין שם, תשמע,
1: אין כמעט דתיים, לא שמת לב לתו...
0: יש אצלך יותר דתיים בהרבה מאשר
14: בליכוד. מי שהכריעו שם זה קבוצות של החרדים שהם לא מצביעים לליכוד בכנסת. כל קבוצות אינטרסים...
0: ישראל ביתנו היא הליכוד החדש?
14: אין ספק שהתנועה הלאומית ליברלית היחידה היום בנוף הפוליטי, תנועה אידיאולוגית שורשית, זה רק ישראל ביתנו, אין אחרות. כל ליכודניק אמיתי חייב להצביע למה את ישראל ביתנו.
1: טוב,
14: אין להם אלטרנטיבה.
1: מכמה ימים לבחירות עשו לעשות תעמולה? 60, לא? נדמה לי.
0: שעה.
14: מה?
1: אני מתייעץ עם קלוגהפט אם עדיין מותר לעשות תעמולת בחירות. תגיד, אבל בוא ננסה לראות את הצדדים החיוביים מבחינתו של נתניהו. הוא קיבל לפחות את הפרונט של הרשימה, הוא קיבל, אתה יודע, במרכאות את האנשים יותר רגועים ושפויים, כל מיני אלי כהן וכאלה.
14: קודם כל, נתניהו בנה רשימה להפסד, הוא יודע שהולך להפסיד. מה שמנחה אותו, איך לא יבצר 51% בתוך סיעה כנגדו. איך לא תתגבש סיעה נוספת בתוך סיעה של השליש, שתוכל לקבל הכרה של הכנסת ולפרוש. הוא כרגע עושה רק חישובים האלו. לא לאבד רוב בתוך הסיעה, ו...
1: אוקיי, אז מהבחינה הזו זה הצליח לו?
14: להתגבש לפרישה.
1: מהבחינה הזו יהיו לו 7 חברי אופוזיציה בתוך ה-20-21 ח"כים שיהיו לו?
14: לא יודע, צריך לראות הרשימה הסופית, צריך לראות את המחוזות, את כל השריונים שלו, אבל בסופו של דבר, גם אחוז ההצבעה היה נמוך יחסית, יותר נמוך מפעמים הקודמות, ואני אומר לך, כרגע צריך באמת לראות איך אנחנו מובילים פה למהפך. אני רואה שם שאתה יודע, נתניהו כבר, הוא מכיר היטב את המספרים, כל מי שעושה סקרי עומק וסקר עומק, הוא שונה ממה שאנחנו רואים בטלוויזיה. אני תמיד, סקר עומק שאני עושה זה מדגם יותר מכפול, זה לפחות 1,300 איש, זה 40% טלפונים. אני לא מאמין בסקר אינטרנטי אצל דוברי ערבית, דוברי רוסית ובני 80 ומעלה. לכן אנחנו 40% עושים טלפונים ועושים 1,300. כרגע אופוזיציה סביב 63 מנדטים. אמנם ראיתי אתמול בערוץ 12-60, בנסיבות מסוימות 63, בלי הנסיבות מאוחדות, אנחנו 63 מנדטים.
1: אתם בעיקר רבים בינתיים, אבל אביגדור ליברמן, אתה נגד...
14: אנחנו לא רבים, אף אחד לא רבים אף אחד, ואני גם קורא, גם אצל משה שם קלוגהפט, בציר, בפיתוח האופוזיציה, הכל שקרים, המצאות ופדיות. לא יהיו שום צירים, לא יהיו בריתות בתוך האופוזיציה. אני אחראי על כך.
0: בוא נדבר על מה שאנחנו רואים כרגע. בסקר, אתה ציינת את חדשות 12, אין גוש השינוי הציוני רוב, בשום ערוץ אין לגוש השינוי הציוני רוב. עכשיו זה לא, עזוב אותי מה אני אומר ועזוב מה, מה נוגבה אומר. גדי אייזנקוט כל השבוע מדבר על ממשלת מיעוט של 58 ח"כים,
14: ופה
0: השאלה, אוקיי, אז איך זה כן, איך זה התכנס?
14: פשוט צריך להבין מה
0: הכיוון
14: של מה חייבים לעשות כדי לנצח בגדול, ואני אומר לך, אנחנו ננצח בענק, בגדול, יהיה ניצחון מוחץ. זה פשוט לא רלוונטי ממשלת מיעוט. וכמה שזמן יעבור, זה רק ילך ויגדל.
0: אז למה גדי אז
14: אני אומר לך, מעבר ממה שהיה אתמול בערוץ 12, אני אומר לך, כמי שעשה סקר עומק, באמת אמיתי, כמו שתיארתי, אנחנו כבר לפחות ב-63 מנדטים.
1: וכמה לליכוד?
14: לא תאמין, 20.
1: ומה היה אתמול בפגישה שלך עם גדי אייזנקוט?
14: אני חושב שסגרנו כל הדברים, הסברתי, גדי קיבל כל הדברים, ומה שחייבים להתמקד מבחינתנו כרגע זה שיעור ההצבעה. לכנסת 25 הצביעו פחות מ-71%, כשאני הגעתי פעם ראשונה למטה ארצי של הליכוד, ב-1988, ההצבעה הייתה כמעט 80%. וצריך להבין שאצל חרדים וחרדלים זה תמיד אותו שיעור הצבעה, 120%. הנפילה הייתה בשני מוקדים של המיינסטרים ישראלי, בגוש דן ובאזור השרון. אם נעלה שיעור הצבעה ארצי ל-76%, העסק נגמר. ודבר השני, חייבים להתמקד. שהצביעו למפלגות יציבות, לא להצביע למפלגות האווירה.
0: בטרופה.
14: תמיד קמות מפלגות האווירה. אנחנו על זה הפסדנו בחירות האחרונות.
0: טרופר צריך לפרוש?
1: טרופר. היית קורא לטרופר לגלעד ארדן, שפעם היה עוזר שלך לפרוש?
14: כן. אני אומר לכולם, הייתה לכם הזדמנות להשתלב במפלגות הקיימות. כולם הציעו לכם מקומות. בגלל האמביציות החלטתם להתמודד. כרגע אל תפריעו, בלאו הכי אין לכם שום סיכוי. מה שראיתי בכל הסקרים, אף אחד מהם לא עובר, אבל הם כולם ביחד יכולים לגרוע 3 מנדטים מהגוש המשרתים, גוש הציוני, ליברלי, ממלכתי, יכולים לגרוע 3 מנדטים.
1: אתה חושב שגם לחילי טרופר ויועז הנדל אין סיכוי?
14: שום סיכוי.
0: ואם אתה מציע להם
14: שריון? לא לבני גנץ, לא לגלעד ויולי, לא ליועז וחילי, אין שום סיכוי.
1: טוב, גלעד ארדן היה עוזר שלך כשהיית מנכ״ל משרד ראש הממשלה, לא התשריין אותו ונגמור עם זה?
14: תקשיב, עוד פעם, אני הצעתי לו להצטרף, איש לא רצה. הצעתי גם לחילי טרופר, כולם קיבלו הצעות לא רק ממני, כל המפלגות היו מוכנות לאמץ אותם.
0: אבל הצעות נדיבות, זאת אומרת, לתת להם כמה שריונים ברשימה? לא רק אישית.
14: היו, קיבלו הצעות מאוד עוגנות ונדיבות, ועוד פעם, כל אחד הלך עם האמביציה שלו. ואני רוצה להזכיר, גם אלו שמצליחים שתבינו, מאז 77 אני ספרתי 15 רשימות שקמו משום מקום ונרמו לשום מקום. זה התחיל עם מיגאל ידין ודש, ומשם קדימה, אחורה, עם אחד, עם אחר, התנועה, הצירה, שינוי, לא יודע מי כמה, גמלאים, צעירים, 15 רשימות, קמו משום מקום ונעלמו. עכשיו יותר מדי דברים מונחים פה.
1: אז בעצם אני רוצה לסכם מה אתה אומר, כי אתה אומר פה דברים מעניינים, שאנשים פה גלעד ארדן, חילי טרופר, יועז הנדל, אולי גם יולי אדלשטיין, יכולים למצוא, אתה הצעת, האחרים הציעו לקלוט אותם במפלגות הקיימות.
14: חד וחלק, הם דחו, הם רק בגלל אמביציות אישיות.
0: לא, אבל זה לא מאוחר מדי, סגירת רשימות עוד רגע, אז כמה מקומות טרופר יקבל אם יצטרף?
14: תקשיב, אנחנו פתוחים, ואני אומר לך כולם, לא רק אני, כל הרשימות, כל המפלגות, אנחנו פתוחים, קשובים, ואני מציע להם לא לעשות שטויות, לא לשרוף. תראה, פעם האחרונה נשרפו 10 מנדטים, הלכו פשוט לפח זבל, אתה יודע, ירדו לטמיון. כל רשימה שלא עוברת גם אחוז החסימה, לא סופרים אותה בהסכמי עודפים. וזהו, נגמר. אסור לעשות את זה. פעם האחרונה התמודדו 40 רשימות, כרגע אני כבר מזהה שיהיו לנו 50 רשימות.
1: טוב,
14: והפיזור הזה, פיזור הזה הוא מסכן. כמו שאמרתי, אנחנו חייבים להתמקד בשיעור ההצבעה, ולא לתת לפיזור הזה לפגוע פעם נוספת.
1: טוב, אז סיימנו פוליטיקה לסיום, שאלה בתחום ביטחוני, שזה הפורטה שלך. אתמול פגש נתניהו את ג'ארד קושנר, טוני בלר, ניקולאי מלדנוב, לכאורה קיבל את מה שהוא ביקש, הוא קיבל שאנחנו לא נסוגים, ויכולים להמשיך בסיכולים הממוקדים אם יש איום?
14: תראה, עצם העובדה שקושנר פוגש בקהיר את חליל אל-חיה, רב מחבלים, אחד שהיה שותף לטבח 7 באוקטובר. כל הארגון חמאס הוא ארגון טרור, גם לפי החוק האמריקאי, הוצא שם מחוץ לחוק. זה כבר דבר שאתה יודע, בטן מתהפכת כשאתה רואה את התמונות האלה. אתה שומע, כל יום יש דיווחים של מערכת ביטחון שחמאס מתעצם, ומהדק אחיזה שלו, גם במישור האזרחי, בשבוע כבר שני מטענים התפוצצו ברצועת עזה. אני מסתכל גם פתאום הטירוף הזה שכוחות זרים כבר נחתו, הגיעו לבסיס אמריקאי, שם סמוך לכרם שלום, זה דבר פשוט בלתי אפשרי. הרי כל אותם כוחות זרים הם רק יגנו על חמאס. אנחנו ראינו את מה היה תוצאות של כוח יוניפיל.
1: השאלה אם אתה מסוגל להגיד עד כאן לבן אדם
14: כמו דונלד טראמפ? חייבים להגיד לאמריקאים עד כאן. גם בנושא חיזבאללה, גם בנושא חמאס, עם כל הכבוד, עם כל הערכה, אנחנו מאוד מעריכים מה שעשיתם, מה שאתם עושים. פה אנחנו חייבים לסיים עבודה. לא יכול להיות שתוך 3 שנים לא הצליחו להכריע באף חזית. 3 שנים מנהלים מלחמת התשעה, עקובה מדם. נתניהו לא הצליח להכריע באף חזית, לא מול איראנים, לא מול החותים, לא מול חמאס, לא מול חיזבאללה, יוש מבאבא, סוריה, הכל שברירי. שום דבר לא סגור. כמה אפשר למשוך את זה? בן אדם, מי שלא מסוגל להכריע 3 שנים כבר לא יכריע לעולם. ופה אנחנו חייבים לסגור חזיתות. אבל לסגור אחרי שבאמת עשינו את העבודה, חיסלנו את חמאס בתוך רצועה, חיסלנו את חיזבאללה, ואפשר לעשות את זה. ובכל חזית צריך להגדיר מה זה הכרעה, אבל אין יותר לחימה ללא הכרעה.
1: אביגדור ליברמן, תודה.
14: תודה.
0: תודה רבה.
1: פרסומות.
13: עכשיו, בן כספית ומשה קלוגהפט.
15: בחסות, קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטרייד-אין המרה עד 4,400 שקלים וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
17: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שאן ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
18: מועצה מקומית מגדל שמחה להזמינכם לסגור את הקיץ ובגדול. לילה אחד, 2 מופעים מהגדולים בארץ. איציקה לאומאור אדרי על במה אחת. פארק אנון, 5-20 באוגוסט, פתיחת שערים, 19:30 בערב. והמחיר רק 25 שקלים. בואו לחגוג איתנו לילה אחד חוויה ענקית. לרכישת כרטיסים, היכנסו לדף הפייסבוק של מועצה מקומית מגדל או חייגו 052-744-2638.
19: חדש בי ב-Yellow. לקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
20: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
21: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
22: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
23: כל רגע רדיו שנוגע.
24: עכשיו בן כספית ומשה קלוגפט.
1: נתן כותרות המולדובני.
0: כן, תשמע, זה דבר אחד להגיד תפרשו, וזה דבר אחר להגיד בואו אני מציע מקומות, ובואו נגיד עכשיו זה מוקדם מדי, בואו נדבר עוד שבועיים, כן. רגע לפני סגירת רשימות.
1: הרי כבר דובר על זה ש... ונרמז ופורסם והוכחש ואושר, שלמשל רשימת טרופר הנדל, אם לא תגיע ל5-6 מנדטים, תיקלט אצל אייזנקוט.
0: כן.
1: ועכשיו אני מבין שגילה, תראה, למה שאלתי אותו על ארדן? גילד ארדן, אתה יודע איך התחיל את הקריירה שלו?
0: אמרת לו, כעוזר של...
1: לא, קודם כל היה יושב ראש צעירי הליכוד, נכון. מאוד פעלתן, אחר כך הוא היה העוזר הצמוד של שרון, בקמפיין 96, והוא עבר עם אריאל שרון בין כל האדמורים החרדים אז, ומכל אדמורים הוציאו הסכמה שתהיה 102, יהיו 101 אחוזי הצבעה לנתניהו, היו בחירות אישיות, פתק אחד לרשות ממשלה, ופתק לכנסת, וכשנתניהו נהיה ראש ממשלה, הוא סופח ללשכת ראש הממשלה, והפך לעוזר של המנכ״ל ליברמן. אז נראה לי טבעי עכשיו, בוא, מה הפער בעמדות בין גלעד לליברמן? אפס.
0: פסילת יאיר גולן.
1: בסדר.
0: גלעד פוסל את יאיר גולן, ליברמן לא, אבל לא, יש פה...
1: גלעד פוסל עכשיו את יאיר גולן, כמו איך אתה קורא לזה, מסיבות פוליטיות, הוא לא פוסל באמת את יאיר גולן.
0: אבל יש פה עוד דבר, בסוף גלעד, אני חושב, כן רוצה להישאר באזורים שהליכוד נמצא, ליום שאחרי נתניהו, ולחצות את הקווים לליברמן, זה תיק אחד יותר מדי, אני חושב שההצעה של איווט רלוונטית מאוד לטרופר הנדל, פחות לגלעד, ככה נראה לי.
1: יכול להיות, אתה אומר פה דברי טעם, שלא כרגלך אני צוחק.
0: בוא נדבר על ברקת.
1: אני משתגע מזה שגלעד לא הלך עכשיו לליכוד, קיבל שריון, והוא בעמדה, הוא מוביל על כולם בירושת נתניהו, הוא היחיד שאין עליו את הקטם של השבעה באוקטובר.
0: תשמע, יכול להיות שיש אנשים שיש להם גם איזה אידיאולוגיה לא עלינו, כי...
1: האידיאולוגיה של כולם זה להיות ראש ממשלה, בוא נגיד לציבור את האמת.
0: אבל בוא נגיד את האמת. גלעד, בוודאות, היינו יכולים לפתוח את הבוקר, והוא היה בחמישייה הראשונה של הליכוד, תסכים איתי בקלות.
1: מסכים.
0: אוקיי, אז אם הוא לא עשה את זה, יכול להיות שהוא לא מרגיש נוח. עם חוק הגיוס, למשל, שעל זה הוא מדבר. יש גם אפשרות להאמין לו. זאת אומרת, לפעמים בטעות קורה שמישהו אומר משהו מאמין בו.
1: אתה מצליח להרהר את הציניות שלי. ואני מאלה שמעריכים מאוד, גלעד ארדן פוליטיקאי שגורם לך, הוא לא מבייש אותך, רציני, לומד, חרוץ, עקבי וכו'. כן, ניר ברקת.
0: ניר ברקת כרגע במקום ה-24 בליכוד, זאת אומרת, שרד כדי לספר. מצד שני, כבר ראינו אצל נתניהו שהמקום אחרי זה לדעתי זה כבר עובר למחוזות, וזה נזרק ל-32. זאת אומרת, אם אתה עובר מ-24 אחד קדימה, אתה כבר לא ריאלי. ולכן, יכול להיות שעוד נראה את נתניהו, ולו בשביל זה, משריין איזה מפלגה, או מפלגה פיקטיבית, איזה, לא חסרות מפלגות אגב לשריין, ואומר, אוקיי, עכשיו הכל פשוט עובר אחד קדימה, ואז...
1: מה שאתה אומר זה, וראינו את זה גם מקודם בטלגרם של עמית, סגל, מה שאתה אומר זה, שאם נתניהו נוסף על המכסה שלו, מחליט למחוק איזה מפלגה ששורפת לו קולות בימין, כמו פייגלין, זליחה, כאלה, אז בעצם הוא זורק את ברקת קיבלימה.
0: כן, יש שריונים... מה שנקרא שהם בילטין כבר ברשימה, אבל אני מניח שנתניהו יביא למרכז ויגיד, הנה אני עכשיו משריין את וינטר, אני משריין את פייגלין, אני לא יודע, באמת יש כל כך הרבה, אמיר אביבי, כמפלגה, לא כפרסונה.
1: כפרסונה זה הולך לשמונה שלו.
0: בדיוק. אז,
1: אבל בינתיים אין לו בכלל
0: משהו. אני חושב שהוא ישמח לאמיר אביבי במקום ברקת, לא יודע, יש לי איזו תחושה כזאת.
1: שמבוססת על הרגשה כזאת.
0: כן, כן.
1: טוב, זה מעניין, הנקמנות הזאת בברקת שדי... בוא נגיד, די הרוויח אותה ביושר. סילמן, דיברנו על סילמן.
0: אני אגיד לך משהו, אני הלכתי לפריימריז של הליכוד ב-2019. שים לב מי הייתה החמישייה. יולי אדלשטיין.
1: וואו.
0: ישראל כץ. גלעד ארדן. גדעון סער ומירי רגב. זאת אומרת, שלושה מתוכם הלכו, אחד חזר באיזושהי דרך, גדעון סער. בחמישייה של 2022 היה שם אחד יואב גלנט, זאת אומרת, הצמרת בליכוד זה לאו דווקא מסמל לאריכות ימים, אולי זה דווקא תחילת הקלש, כי אתה בטוח שעוד שנייה אתה יורש, ואז אתה מגלה שאתה יורש.
1: עידון סער ברשימה שהקראת, גמר רביעי, למרות שכולה, היה חיסול מוצר שלו על נתניהו,
0: כן.
1: זה היה הישג יותר גדול ממתי שהוא גמר מקום ראשון, לדעת.
0: אגב, ההישג שלו עכשיו, הוא הישג יותר גדול מכל הפריימריזים שלו ביחד.
1: עכשיו זה בשיריון.
0: בשיריון, אבל הוא חוזר, אני לא יודע אם הוא שוריין חמש, הוא שוריין בעשירייה השנייה, זה בינו לבין נתניהו, אבל הוא מוצא את עצמו עם כל מה שהוא עשה, פרש מהליכוד, חוזר כשר חוץ, ונמצא עמוק ב... צמרת המפלגה.
1: אם הייתי צריך לאמר, אז הוא לא ישוריין חמש, כי בואו נאמר, זה שהוא חזר, זה עוד לא אומר שנתניהו ומשפחתו מאוהבים בו.
0: כן, אבל הוא כבר בפנים, ומבחינת פרזנטטיביות של הליכוד, בשיקול קר של נתניהו, ונתניהו יש לו שיקולים גם קרים, אני חושב שהפנים שלו עושות נתניהו
1: הוא
0: יותר
1: העיקר,
0: טוב מאשר אחרים.
1: העיקר להישאר על הגלגל, גדעון סער הלך על זה מלא, הוא על הגלגל.
0: הוא לחזור לגלגל, כן.
1: לחזור לגלגל, דיכטר.
0: דיכטר, אני חושב ש...
1: לא, דיכטר בחוץ.
0: איתנו, כן.
1: שמע, דיכטר זה סיפור. הוא היה ראש שבק נערץ. אני זוכר שכראש שבק, באינטיפאדה השנייה, והוא נעם בנאום הרצליה, אני כל הזמן מזכיר את זה, שהשבק קשל באספקת חליפת הגנה לתושבי ישראל, אמר את זה. לחץ והשתמש בכל הכוח שלו כדי שיקימו את הגדר. אבל לא יכול להיות שערבי טול קרם קם בבוקר, הולך... רבע שעה, ומתפוצץ בקניון נתניה. והוא היה התקווה הלבנה הגדולה של המערכת כולה, והוא הגיע לקדימה, ואז שרון קרס, מונה לשר לביטחון פנים, ותראה, פעם ראשונה שהוא מונה לשר זה עכשיו, עוד חקלאות. והוא בלה את כל ההשפלות, כל החברים שלו, הוא סיפר את זה, הוא ישב באולפן הזה פה בשבוע שעבר, איך כל הצוות שלו מסיירת מטכ"ל, וכל החברים שלו מהשבק נתקו איתו, איך הוא שתק בהפיכה המשטרית, איך הוא... וואו, טוב, אנחנו קוטעים את השיחה הזו, כדי להגיד שלום לחזי שי. אהלן חזי.
2: אהלן.
1: טוב, אתם לא יודעים אנחנו מדברים, אז נסביר. סולטן יעקוב, אתה אחד העדים, עדי הראייה ששרדו את הקרב הזה, נכון?
2: כן.
1: שבועי כמובן, שחזר, ואנחנו מדברים על התפתחות בפרשת יהודה כץ, שהוא אחד הנעדרים, אנחנו מדברים על 1982. אתה יודע על מה אנחנו מדברים, נכון?
2: זה הנעדר האחרון.
1: מה אנחנו יודעים על מה שמתפרסם הבוקר? יש לך מושג?
2: לא, אין לי, אני רק יודע שהחזירו את העצמות שלו.
1: ומה זה עושה לך?
2: באיזשהו מקום זה שמחה שזה נגמר. עצב שזה, ובכל זאת זה חייל שנהרג. ועצוב גם שההורים שלו לא זכו לשלב הזה שהוא חושב.
0: קח אותנו רגע ל-82, לקרב.
2: קרב לא קל. המגד החליט שאנחנו נסוגים, אני הייתי האחרון בנסיגה. ופגעו בטנק, יצאנו אני ואנשי הצוות החוצה. וכשישבנו לחשוב מה עושים, ירו עלינו, ונפגעו באומל ופלדמן. קץ היה בטנק אחר, כשהטנק נפגע, והממם שלו, זוהר ליפשיץ, נהרג במקום.
1: ואת עצמותיו של צבי פלדמן החזירו אחרי 43 שנה במבצע
2: כן,
1: מיוחד.
2: כן, לפני שנה בערך.
1: כן, מבצע מיוחד של צהל והמוסד, וגם אז אני זוכר שדיברת, ועכשיו זהו, זה בעצם סגירת התיק. אז יש פה איזושהי הקלה, למרות שכמו שאתה אומר, בסוף, כי אני זוכר את ההורים שלו, אני זוכר טוב את ההורים שלו, הם קיוו עד הרגע האחרון שאולי הוא בחיים.
2: נכון.
1: נכון. אתה חשבת שהוא יכול עוד להיות בחיים אחרי כל כך הרבה שנים?
2: תראה, אני עליתי למטוס בז'נבה.
1: אחרי שלוש שנות שבי.
2: אחרי שלוש שנות שבי. אז והייתי עם עיניים מחוסות, שמעתי משפט, לא ראו בערבית, ראו קץ, נתפס אחר כך. ועל קץ נודע לי השנתיים אחרי שהייתי שם, כשהמתווך בא לראות אותי לראשונה. אז הוא שאל אותי על קץ. כששמעתי את המשפט, קץ, מסק בעדן, אז איך שעברתי לצד הישראלי...
1: אז תשמע רגע, חזי, לצערי... נגמרת לנו השעה, אנחנו יכולים להרים לך טלפון עוד כמה דקות בפתיחת השעה השנייה, זה מאוד מעניין.
2: אוקיי.
1: תודה רבה, נתראה מעבר לחדשות בצד השני שלהם. שמע, אין עוד מדינה כזאת, שאחרי 5,000 שנה אתה עוד מתרגש מהדבר הזה.
0: אני גדל...
1: אתה גדלת בשעה הבאה?
0: אוקיי, אני אספר משהו בשעה הבאה.
24: עכשיו, בן כספית ומשה קלוגהפט.
4: בחסות, קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מדברים ברדיו.
6: סכסוך מתמשך בין משפחות בכפר סולם שליד אפולה. שלום לקצין אגף חקירות ומודיעין במרחב העמקים, סגן ניצב חגי מימוני.
7: תעוזה של עבריין, למרות כל הנוכחות של השוטרים, לוקח אקדח ומבצע ירי על אחד הבתים. הוא פוגש בשוטרים שלנו, מתחיל לירות לעברם, והשוטרים עושים את מה שהם צריכים לעשות. פוגעים, יורים בו, מי שמחזיק בנשק ולא יכנה מיידית במפגש עם שוטרים, ייפגע, גם עלול שלם בחיים שלו, בלי למצמץ אני אומר את זה.
8: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12. כל

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
4: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה, ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. כמעט כל הקולות בפריימריז בליכוד נספרו. אלי הירשמן, כתבנו עם העדכון.
7: הראשון הוא אלי כהן, אחרי זה אמיר אוחנה, יריב לוין, מירי רגב, יו"ר הקואליציה אופיר כץ, שקופץ למקום החמישי, טלי גוטליב שמצליחה ונשארת למרות הניסיון להדיח אותה, היא נדחקת, אבל היא עדיין שם, דוד ביטן גם הוא ניצול ומצליח להיות בשוליים, ושלמה קרי, בועז ביסמוט וניר ברקת. מפה והלאה, כל מי שלא נמצא פה נשאר בחוץ, אנחנו מדברים חברי כנסת שישארו בחוץ, היא השרה מאי גולן, קטי שטרית, עידית סילמן, אבי דיכטר, ועוד אנשים טובים מהליכוד שהתמודדו, אבל הם כנראה לא יגיעו לכנסת הבאה.
6: התפתחות בפרשת הנהדר האחרון מקרב סולטן יעקוב. ממצא שלפי הערכות שייך ליהודה כץ הגיע לישראל, כך פרסם פרשננו ניר דבורי. כזכור, מקרב סולטן יעקוב ביוני 1982 נעדרו שלושה לוחמי שריון. גופתו של זכריה באומל, זכרונו לברכה, הושבה לישראל ב-2019. גופתו של צבי פלדמן, זכרונו לברכה, הושבה בשנה שעברה. ויהודה כץ הוא הנעדר האחרון שגורלו טרם נודע. עלה לשישה מספר הפצועים מפיצוץ הנפל במטולה, שניים מהם במצב קשה. גיא ורון, כתבנו בצפון עם הדיווח.
8: שישה עובדים זרים נפצעו כתוצאה מפיצוץ נפל בשטח חקלאי סמוך למטולה. זה קורה הבוקר, כוחות הביטחון שמגיעים למקום מבודדים את הזירה, מטפלים בהם. ככל הנראה הנפל הזה מתקופת המלחמה האחרונה היה בשטח תקופה ארוכה, שניים מהם במצב קשה, אחד בינוני והיתר קל, כולם פונו לטיפול בבתי החולים.
6: חקירת רצח אלדר דיין, המשטרה עצרה שני צעירים מפתח תקווה בחשד למעורבות במעשה, לאחר שנחקרו בתחילת הפרשה ושוחררו, כך פרסמה כתבתנו יולן כהן. זאת בנוסף לשני חשודים שנעצרו אתמול. המשטרה תביא היום את הארבעה לבית המשפט, שם תבקש להאריך את מעצרם בהתאם לצורכי החקירה. בשעות אחר הצהריים התקיים מעבר של טייסת מגה הקסם מבסיס רמון לבסיס רמת דוד, כך מסר דובר צה"ל, והוסיף כי במסגרת המעבר תורגש תנועה ערה של כלי טייס בשמי המדינה. אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר נוח, יש הרבה עננים בשמיים עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום כמות העננים תפחת, הטמפרטורות תישארו ללא שינוי לעומת אתמול. זה אומר שהן סביב הממוצע ומטה, נוח בעיקר באזורי הערים. במשך השבוע תורגש עלייה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
10: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייסטורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: טוב, אנחנו סיימנו את השעה הקודמת, אנחנו נעזור לפריימריז, אל תדאגו, באמצע שיחה עם חזי שי, מי שהיה בקרב סולטן יעקוב לפני 44 שנה, נפל בשבי, חזר אחרי 3 שנים בשבי, והיום התבשר יחד עם כולנו על סוף לסיפור סולטן יעקוב, צהל איתר את עצמותיו של הנעדר האחרון מהקרב, יהודה כץ, שנה שעברה חזרה גופת רב סמל צבי פלדמן, כמה שנים קודם רב סמל זכריה באומל, הנעדר האחרון היה יהודה כץ, חזי אנחנו איתך, שוב בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: התחלת לספר, תחזור על זה אם אתה יכול, שכשהוא

0: באיזשהו מקום חשבתי, הנה הוא בחיים. וסיפרתי את זה כשחזרתי. עכשיו העדויות שהיו פה שהוא לא בחיים. עכשיו, טבעי מאוד שהאנשים האלה יזרעו כזה משפט בשביל לבנות פה איזושהי תקווה, ולהתחזר על, על המשפחה. מצד שני, לא יודע, יכול, ואולי היה מין זה נכון, הוא היה בחיים, אני לא, או, לא משהו שאני יכול לשים עליו את האצבע.
1: תגיד, לצערנו, בשנים האחרונות ראינו הרבה מאבקים גם לשחרור חטופים, אבל לא פחות מזה לשחרור גופות, גם גולדווסר, גם אורון שאול, שבסוף חזרו, וזה יחסית, יחסית, זה קרה הרבה יותר מהר, פה אנחנו מדברים על 44 שנים. אתה חושב שאם זה היה קורה בתקופה של היום, זה היה מאבק ציבורי שהיה גורם ל... מדינה איכשהו להצליח להחזיר אותו קודם?
0: כן. תראה, אני גדלתי על זה ש, שהצבא לא משאיר אף אחד מאחור. וזה השאיר בהרבה תקווה. כשישבתי שם, במשך שנתיים לא יודע כלום, לבד. גם כשהיו רגעים שחשבתי להתאבד, אז אמרתי, אז לפחות הגופה יחזירו. זה מחלחל.
1: איך שרדת בלי לקבל החלטות כאלה? להחזיק, איך עסקת מעמד?
0: הכנסתי את עצמי למערכת של דמיונות. בדמיונות האלה הכל היה טוב. וזה החזיק אותי. כמובן שהיו רגעים שהייתי כזה מתעורר מתוך הדמיון ורואה את המצב ונכנס קצת לירוש, אבל... זה מה שהחזיק אותי, 21 שעות ביממה.
2: כותב לי מישהו שאפרופו מה שהרגע קלוגב שאל אותך, אם זה היה קורה בתקופה שלנו, שיש את כל הרשתות והדיגיטל, שבסוף חזרתם כי אמא של יוסקה גרוף הצליחה לגרום לרבין ממש לדמוע עם דמעות, וזה בסוף מה ששבר את...
1: היא הלכה לדלת שלו ולא הסכימה לפנות את המשרד.
2: אתה ידעת מזה בכלל על זה שיש כזאת מלחמה עליכם?
1: לא,
0: לא ידעתי. ובמטוס חזרה דיברה איתי עם נציגת הצלב האדום ומספרת לי שהיא הייתה באוסטריה. ואז התפלאתי, מה האישה הקטנה הזו נסעה לאוסטריה לחפש אותי?
1: אתה יודע שרבין אמר שהיא ממש עברה אותו, אמא של גוף. היא
2: חיפשה את מלי וליאל. כן, כן, רבין אמר, רבין העיד את זה. תגיד, חזי, מה קורה איתך היום? אתה בסדר?
0: אני בסדר.
2: בן כמה אתה, כאילו? אתם אמורים להיות בגילי, אני נלחמתי גם ב-82.
0: 71, אני הייתי
2: שמילואים. אתה, אני, טוב, אני לא, אני 65.
0: בפנסיה, ונהנה מהנכדים.
2: והתאוששת? זאת אומרת, יש עוד טראומה מדבר? 3 שנים בשבי, בכל זאת.
0: לא, לאט לאט, אני לא אגיד שזה חולף לגמרי, אבל לעומת ההתחלה שכל לילה היה סיוט ולהתעורר על איזושהי מלחמה שמתרחשת או נפילה בשבי, אבל הנפש שלי שהיא אופטימית. גם כשזה...
1: השנים האחרונות החזירו את הטראומה?
0: לא.
2: ואתה הייתם בקשר כל השנים האלה, משפחות החטופים הנהדרים של הקרב?
0: כן, פחות או יותר. חלק מהתהליך ההבראה, מה שנקרא, זה לנתק. זה לא קל להגיד את זה, אבל כשחזרתי אמרתי לאיריס, אני שוכח את מה שעברנו 3 שנים, מרגע זה אנחנו ממשיכים, כאילו לא קרה כלום. זה אומנם משפט, אבל לאט לאט הלכנו לממש אותו.
2: איפה הוחזקתם 3 שנים?
0: אני הוחזקתי במחנה ירמוך, זה איפה שגרו הפלסטינאים.
2: מחנה הפליטים ירמוך, זה בסוריה.
0: כן.
2: אגב, המוסד חיפש שם שנים את העצמות של רון ארד, בבית קברות שם.
0: שם מצאו אבל את פלדמן ובאומן.
2: כן, כן, את רון ארד, לא. זה בעצם השם האחרון, זה רון ארד, אם אני זוכר. אם אני מכיר את הספירה.
0: לא, יש גם את אלי כהן.
2: כן, ברור. ברור. אז רגע, הוחזקת בירמוך 3 שנים, באיזה תנאים?
0: חדרון שהיה פעם חדר אמבטי, חדר מקלחת יותר נכון, שעל החור של השירותים המזרחים עם מלט הדביקו אסלה, היה איזה חור באדמה עם ברז מעל ומיטה

0: האורך של 1.70 מטר. זה מה שנכנס שם.
1: לבד?
0: כן.
1: זה 3 שנים של בידוד מוחלט.
0: בידוד, ללא אוויר נורמלי, והרבה פעמים הפסקת חשמל. ובחורף קר מאוד. ובקיץ טירוף.
1: אתה עדיין חי את זה, אני רואה.
0: לא, אמרתי, אי אפשר לשכוח את זה, אבל אני לא שם את זה על הראש, אני שם את זה מאחרי הראש.
1: חזי שי, ביום שבו חזרו עצמותיו של יהודה כץ, הנהדר האחרון מאותו קרב נורא, קרב נורא של 20 הרוגים לצהל, אגב. כן. תודה על השיחה הזו.
0: בבקשה, שנחכה, נצפה לימים טובים יותר.
1: אמן.
0: אמן.
1: שמע, אני הייתי אומר לך מה זאת. כמה שמוזר לה עוד להודות, כי זה מסגיר את הגיל, אבל...
2: אני נולדתי בה.
1: ובגזרה הזאת, הגזרה המזרחית, זה הגזרה שגם הגדוד שלי היה, לא היינו כל כך קדימה, הייתה שם המערב סורי, קרב קשה מאוד. ינוש ככה נתפס שם כאחד האחרים למה שקרה, אבל עזוב.
2: רגע, אני אגיד לך...
1: בעיקר שהחזירו אותו.
2: הוא דיבר על הדמיונות שהחזיקו אותו. אני... דיברתי, יצא לדבר עם אמילי דמרי, גיבורת על, שמתחתנת שבוע הבא, והיא אמרה לי שהיא עשתה בדיוק ההפך, לא דמיונות פנטזיה. היא אמרה, אני עזתית. אני בראש שנתיים, 5, 10, אני פה, אני לא מתעסקת במתי אני חוזרת, אני חיה בראש כמו עזתית.
1: מה שתקרא זרמה.
2: כן, אני קמה בבוקר, אני כאילו חלק מהמערכת עד שאני אצא. וזה דרך אחרת לגמרי, לא לחכות כל יום שזה ייגמר. והדבר השני שעלה לי בראש, אני גדלתי, כמו שאתה מבין, כמה שנים אחריך, כשבבית כנסת כל שבוע היה תפילה לשלום שבויי צהל, להחזרתם, והיה את השמות שדפקו לנו בראש מאות פעמים, שזה היה באומל ופלדמן וקץ, ו... רון ערד, ומדי פעם התווספו שמות וירדו שמות, אז בחירתנו כל שם כזה, זה...
1: בשבעה באוקטובר התווספו 251 שמות.
2: כן, אפשר היה כבר להקריא, כן.
1: והאמת היא שכולנו חששנו שיהיו עוד רון ערדים, והתבדנו. באמת, עוד בסוג של נס שעליו עוד צריך לדבר, אם כי 46 שנתפסו בחיים ושבו בסקיות, אבל זה כבר אירוע אחר. טוב, רוצים לחזור לפריימריז. אז על מי עוד לא דיברנו?
2: בואו נדבר על האופציה של ניר ברקת.
1: אז ניר ברקת, אתה אומר שאם נתניהו רוצה לנעוץ את הסכין, הוא צריך לשריין, אמרת, דפנה ליאל דיווחה...
2: דפנה ליאל עכשיו דיווחה שהוא יכול לשריין את תקווה חדשה, כי כרגע... ואז זה בעצם מאפשר...
1: תקווה חדשה זה המפלגה של גדעון סער, שהוא השריון היחיד שהיא קיבלה.
2: כן, אז יכול להיות שהם יקבלו, הוא יחליט פתאום. יבוא לו לראש לתת עוד שריון, ובמקרה הוא יהיה במקום ה-24, ואז במקרה ניר ברקת יערוף למקום ה-32, וצריך להגיד עוד דבר שדיברנו פה בפרסמות, נתניהו גם יכול להחליט, התחלנו הרי לדבר על דיכטר, הוא יכול להחליט שהוא עושה תיקון, והוא משתמש בשריונים שלו. למשל, אחד הדברים שחסרים לליכוד זה ביטחוניסטים. אז דיכטר, אני חושב שהוא פשוט פוליטיקאי גרוע, וכי אחרי שכבר גלנט עזב ובאמת לא נשארו ביטחוניסטים בליכוד, אז שהביטחוניסט הנדמה לי היחיד לא יצליח להיכנס למקום ריאלי ובכיר, אבל יכול להיות שנתניהו יעשה פה תיקון, הוא לא כזה משופע בבקשות להצטרף לשריונים.
1: זאת אומרת, אתה אומר, וישריין את דיכטר שנכשל בפריימריז.
2: כן.
1: דיכטר ישב פה בשבוע שעבר ושאלתי אותו את השאלה הזו, הוא דיבר, ומישהו שלח לי, הוא בעצם רומז שאולי גם אחרי הפריימריז יהיו שריונים, והוא הכחיש. אבל הוא היה חייב להכחיש.
2: בוודאי, כזה יבחרו בו.
1: כי אם הוא יגיד, בדיוק, אם אני קשה לי ישרנו אותי, אז למה לבחור בך?
2: בוא נגיד, נתניהו חייב ביטחוניסט. הוא חייב להביא מישהו. גלנט היה דמות משמעותית, הוא אינו איתם, ולכן הוא חייב...
1: אתה יודע, יש עוד מישהו שהוא אפילו יותר פתטי מדיכטר, שזה עוזי דיין, שהתמודד בפריימריז, בסלוגן, גם הליכוד חייב אלוף. תחשוב כמה אלופים מפוזרים ורמטכלים...
2: שכולם הולכים למחנה השינוי משום מה. כן, כן. לא צריך לבדוק את המקריות הזאת.
1: זה לא מקריות. המחנה שאתה לכאורה שייך אליו, למרות שאתה אצלי מתויג משהו באמצע, הוא מחנה שיש בו הרבה מאוד משתמטים ופוסט-ציונים.
2: לא, אבל זאת לא הסיבה, זה לליכוד...
1: הסיבה היא שאין עץ שיכול לגדול ליד נתניהו.
2: או זאת סיבה אחת, סיבה שנייה זה כי אתה חייב לעבור את הפריימריז, שאנחנו רואים איזה חוויה מפוקפקת זאת, ואצל אייזנקוט ובנט אתה בוואטסאפ מקבל מקום בכנסת, ויכול להיות גם שחלק מהקונספציה שדיברנו עליה פעם קודמת הולכת עם צד מסוים, ולא נמצאו אלופים ימניים. אז זה צריך לגדל כאלה. בכל מקרה כדי לאזן, אגב.
1: אתה לא יכול לגדל אלוף על סמך דעותיו הפוליטיות. חוץ משיש...
2: לא, אבל לא יכול להיות שכולם, ואם נעבור אחד-אחד אחורה, הם כולם הולכים לצד מסוים של המערכת הפוליטית. זה דבר שהוא לא טוב, ויכול להיות שהוא מראה על איזשהו חבר מביא חבר, מביא חבר, מביא חבר. אנחנו צריכים שזה יהיה מאוזן.
1: אני אסביר לך...
2: פעם היה אריק שרון, הגיע לליכוד.
1: אני אסביר לך למה. כמו שאמרת הרגע, פעם הרבה אלופים באו לליכוד, יציק מורנחה.
2: יציק מורנחה.
1: וזה רק, ולא רק הוא. והיום, כשמסתכלים איך הדבר הזה נראה, אם מסתכלים על נתניהו, מסתכלים על משפחת נתניהו, מסתכלים על פרשת אלאור עזריה, שבה נתניהו לבקשת שר הביטחון בוגי, פרסם הודעת גיבוי לצבא ביום חמישי בערב, והבן שלו הפך אותו במוצאי שבת, ובכלל כל הזלזול, האלופים ורמטכ"לים נהיו פקידים ונהיו דיפ סטייט, למה שיבואו לשם?
2: אני מסכים איתך, הליכוד הוא לא אטרקטיבי במיוחד לאנשי ביטחון, כי הם רואים מה קרה לקודמים, ולכן צריך שתהיה עוד מפלגה בימין שהיא תהיה פחות מלוכנית, שתאפשר לאנשים מהצד הזה.
1: יאללה, תקים, תקים. כבר הקימו, בוא, כמה מפלגות אפשר בימין? עכשיו יש לך את גלעד ויולי.
2: לא, עכשיו אנחנו צריך להתעסק בלאחד אותם. צריך וינטג', צריך להתעסק בלאחד אותם.
1: טוב, בוא נגיד, בוא נשבור אווירה ונגיד שלום לקרן טרנר, אלן קרן.
3: אוקיי, טוב.
2: קרן, שנעשה את הגילוי הנאות עכשיו?
1: אוי ואבוי לי.
3: כדאי, כדאי.
1: מה, כתבת על השיר?
2: לא, ביי.
3: לא, לא.
2: תקשיב, תגידי את.
3: קודם כל נגיד שאף פעם לדעתי לא נפגשנו.
2: מעולם לא נפגשנו ולא דיברנו.
1: אז למה גילים
3: קרובי משפחה? אין לנו את הנייד אחד של השני, שום דבר, אבל יש איזשהו קשר משפחתי.
2: יש...
3: משהו שקשור לסבים של משהו.
2: סבא שלי הוא דוד של סבתא שלך. ויש קשר משפחתי, וכששוריינת, כשהצטרפת לבנט, אז אבא שלך דיבר איתי. זה הזמן גם להגיד.
1: רגע, מה, הוא כאילו התקשר לשאול אותך אם זה מהלך נכון?
2: לא, לא מדליף שיחות, אבל אפילו הייתי אצלך בבית, פגשתי את נועה אחותך בזמנו.
3: כן, אז... אצל הבית של ההורים, כן.
2: כן.
1: טוב, וזה, יש פה...
3: אנחנו גם צריכים להיפגש.
2: ריח... יש לנו סבא של סבא משותף.
1: ריח הנפוטיזם פה באולפן מחריש את הפי.
3: שאלה יהיו הצרות שלנו, נפוטיזם שכזה.
1: טוב, אז בכל זאת, למי שעדיין לא יודע מי זו קרן טרנר, היית מנכ"לית של כמה משרדים?
3: של משרד התחבורה ושל משרד האוצר.
1: בשני המקרים תחת ישראל כץ.
3: כן, גם, במשרד התחבורה הייתי גם שנה תחת סמוטריץ', והייתי 16 שנים בסך הכל בשירות הציבורי, 7 שנים באגף התקציבים באוצר, ואז 9 שנים במשרד התחבורה, ועוד קצת באוצר.
2: תגידי, כש...
1: יש לנו פה את הדיפ סטייט.
2: רגע, זהו, כשסיימת עם סמוטריץ', את אמרת, אני מצטט, אני לא יודעת מה קרה מהר יותר, ההתאהבות שלך במשרד, או ההתאהבות של כל עובדי המשרד בך, בצניעות, חוכמה, חריצות, וסגנון האותנטי והאנושי שלך. זה נשמע פרטנר מעולה לקואליציה משותפת, לא?
3: לא. קודם כל, גם סמוטריץ' וגם שרי הליכוד, זה לא אותו דבר איך שהם היו ואיך שהם עכשיו. זאת הייתה גם פעם פוליטיקה.
2: סמוטריץ' של פעם, את אומרת, הוא היה משהו אחר.
3: כן, גם קאט של פעם וגם סמוטריץ' של פעם, הם לא אותו דבר, והוא גם באמת היה שר תחבורה מצוין, סמוטריץ', אי אפשר לקחת את זה ממנו. טוב, זה משרד אזרחי ביטואיסטי. ולא דובר על שום דיפ סטייט, לא על ידי קאץ ולא על ידי סמוטריץ', זה המצאה של השנים האחרונות, כחלק מרמיסה השיטתית של השירות הציבורי, המגזר הציבורי, בשם המשילות, לשלוט בצורה דורסנית, לא לטובת האזרח.
2: תגידי, אבל אני שואל...
3: נתקן גם את זה.
2: שנייה, אני יוצא מהדף מסרים של כולנו, אני באמת אומר, את אומרת שהוא היה שר מצוין, ואני חושב את אומרת, כשר תחבורה, אני חושב שהוא גם היה נחשב לשר טוב.
1: אני נאלץ, רגע, זה ששניכם אומרים את זה, זה לא חוכמה.
2: לא, מה לא חוכמה? היא אצל בנט היום, זה מאוד חוכמה.
1: ועדיין היא הייתה המנכלית שלו, ואני, לא, אני פשוט הפנצ'ו שגם אני מסכים.
2: לא, הפנצ'ו שאני אומר אולי יש תקווה לעבוד טוב למען דברים נכונים לעם ישראל, זה הכל.
1: אבל זה שאני אומר מילה...
3: אתה מדבר על סמוטריץ'?
1: זה המיוז, אני זוכר שהוא אכן היה שר תחבורה טוב. אמנם זמן קצר, אבל יש פה קונצנזוס, עכשיו תמשיך.
2: אני מפנטז על ממשלת אחדות, קרן, זה הכל, זה השורה התחתונה, לא משנה למי.
3: אני לא יודעת אם אתה ציני או לא.
2: לא, לא, אני לא ציני בכלל.
3: סמוטריץ'.
2: אני מדבר על ממשלת אחדות עם גורמים טובים.
3: סמוטריץ', מי שהכשיר פה את ההשתמטות, איך אתה יכול להגיד, סמוטריץ' עכשיו שר אוצר, שהכשיר את ההשתמטות, ולא דאג לעתיד של כלכלת ישראל וביטחון ישראל. כי אם אנחנו לא מגייסים חרדים, ואם אנחנו לא דואגים שחרדים גם ישתלבו בשוק העבודה, אז אין עתיד כלכלי וביטחוני למדינת ישראל.
2: כי הוא רצה לשמר את הממשלה הצרה ואת הגוש הימין המלא מלא.
1: זה בטיעונים לעונש.
2: זה, לא,
3: אבל זו בדיוק הסיבה לבחור אחרת, נכון? אז צריך לבחור אחרת במי ששם את העזרה המשרת ומשלם המסים במרכז. אנחנו מתכוונים לא לפתור אף אחד, אבל גם לא לשלוח זינזנות, אלא לעבוד דרך תמריצים כלכליים. לא שירתת, לא תקבל תקציבים. אתה לא עובד, לא תקבל תקציבים, כמו כל אזרחי מדינת ישראל. והתקציבים האלה יופנו לאזרחים, העובדים והמשרתים.
2: איזה תקציבים היום מקבלים משתמטים שאפשר לקחת מהם? ואני מאוד אשמח.
3: קודם כל, יש את קצבת האברך. אחרי זה יש לנו סבסוד של מעונות יום, שרוב הסבסוד הזה, אלפי שקלים, מגיעים לחרדים. אני מדברת עם נשות מילואימניקים, שבוחות שהן צריכות לפרוש מהעבודה, כי אין מקום במעון המסובסד, ומעון עולה כל כך הרבה כספים. והנחה בדירות, ועוד כהנה וכהנה וכהנה.
2: תגידי, כל זה עדיין קיים או שבגץ ביטל חלק?
3: לא, חלק נעצרו, וחלק עדיין קיים, וכמו שאנחנו יודעים גם...
1: זה תהליך, כל פעם מבטלים, ואז מוצאים צינור עוקף, כמו מעקפים בלב, סותמים פה, באים משם, מורידים כאן, מגדילים שם, אז את הנקודה הזאת מצינו, תגידי קרן.
3: אבל אני חייבת רגע להגיד משהו, זה נראה לי כל כך ברור, זה אפילו אחת הסיבות המרכזיות שנכנסתי לפוליטיקה. יש כל כך מעט אנשים שנושאים היום בנטל, של שירות צבאי, מילואים ועבודה, ומשלמים המון מיסים, ואם אנחנו לא נעשה עם זה משהו, הם יצטרכו לשלם עוד מיסים ועוד שירות צבאי, וזה לא מתכנס. בכיתה א' שנה הבאה יש 24 חרדים, הבן שלי עולה לאלף. איזה שירות צבאי מחכה לו, איזה תשלומי מיסים מחכים לו? אין כלכלן שמסתכל על מגמות שלא סופר מודאג מהעתיד הכלכלי והביטחוני של מדינת ישראל. כי גם החברה הזאת היא גם... לומדת מכספי מדינה נמות ולא נתגייס, לא לומדת ליבה, לא לומדת טכנולוגיה, מי בדיוק יממן את כל זה, שלא נדבר על החינוך הכללי שהוא גם במצב על הפנים. אז נבחרה רשימת ליכוד חדשה שמוזמנת להתפנות.
1: אז זהו, אני רוצה רגע לשאול אותך
3: ולתת לנו לתקן את המדינה.
1: לשאול אותך שאלה על רשימת הליכוד החדשה. יש רק שתי נשים ב-20 הראשונים, אחת בעשירייה הראשונה. אני רואה עכשיו ציוץ ואפילו... הפצתי אותו, של קולגה שלך אצל בנט אורלי הראל, רק אישה אחת בעשירייה הראשונה של הליכוד, 3 נשים ב-20 הראשונים, אצל בנט 17 נשים ברשימה, הבעיה היא שלפי הסקרים לא יהיו לכם אפילו 17 מקומות.
3: חכה, יש לנו 69 היום עד הבחירות, ואנחנו עוסקים במהות,
1: פרצנו את השבעים.
3: כן. אנחנו חורשים את המדינה ומשכנעים אנשים שאפשר שיהיה פה אחרת, ויש אלטרנטיבה, ויש לנו ניסיון, יש לנו מבחרת מעולה. בראש הרשימה שלנו יש מי שכבר קיים כראש ממשלה ובשלושה משרדים משמעותיים, והרשימה כולה היא בעיניי מבחרת חלומות שבאה לעבוד בשביל האזרח, ויכול להיות פה אחרת, יכול להיות פה פחות יקר וחינוך יותר טוב ושנטפל באלימות, הברחת הנשקים, הפשיעה, הפרוטקשן, באמת, הממשלה הזאת, חוץ מהשיבה באוקטובר, היא באמת ממשלה שהשמידה ערך והביאה עלינו באמת שירות ציבורי גרוע בכל מקום אליו אנחנו מסתכלים. יש לנו רשימה שביום הראשון באה ומתחילה לעבוד.
2: איזה שרה את רוצה להיות? תחבורה?
3: אני רוצה להחליף את הממשלה הנוראית הזאת. כן, זה הדבר הראשון. אני באתי לעבוד. אני אהיה בכל מקום שבו צריך אותי כדי לתקן סוגיות ליבה במדינת ישראל. ובלי עין הרע...
2: מה הכי מעניין אותך?
3: בלי עין הרע, יש מלא מה לתקן. שואלים אותי אם אני ארצה תחבורה, נמאס לי, לא נמאס לי מתחבורה. אני מאוד אוהבת תחבורה. אבל אני אהיה בכל מקום שבו אני נדרשת. אני כרגע עובדת מאוד קשה לזה שתהיה ממשלה גדולה, ציונית, ש שנוכל לבוא ולתקן את המדינה, ואנשים חייבים להישאר אופטימיים, ולא לדבר על ממשלת מיעוט ו-58 מנדטים, לא, אנחנו צריכים לשטוף את המדינה באופטימיות שאפשר אחרת, כי אפשר
1: אז אני רוצה
3: אחרת.
1: לשטוף
3: לא
1: רגע
2: המרואיינת השנייה, וריאנו רק שניים שמדבר נגד הממשלת מיעוט ושניים מהאופוזיציה
1: של אייזנקוט, טוב, זה אחת מפלגת המפלגה נאמבר 2 שזה בנט, המפלגה נאמבר 3 שזה ליברמן. עכשיו בואי, אוקיי, אני מסכים שאתם צריכים לשאוף לניצחון בסגנון הונגריה, ואם בסוף הסקרים הנוכחיים יתגשמו, ותהיו לכם 59 ח"כים ציוניים לילה ולילה, כשלגוש נתניהו יהיה 49 או 50. מה הבעיה להשביע על זה ממשלה? בלי לסכם כלום עם הערבים, אבל הם לא יעזו להצביע נגד.
3: אז אחד, זה לא יקרה.
1: את מעדיפה, עוד, את מעדיפה עוד בחירות? שנתניהו ראש ממשלת מעבר?
3: אני מעדיפה שלא ננהל שיח תבוסתני על כזה דבר, אבל אני חייבת להגיד לך...
2: השיח של אייזנקוט תבוסתני, כשהוא אומר את זה?
3: אני לא מבינה למה הם מדברים בכלל על ממשלת מיעוט. אנחנו נהיה מעל 61, ויפה מעל ה-61. בכמות הדברים שיש לנו לתקן, אי אפשר להיות עם ממשלת מיעוט ולעשות את התיקונים שכל כך נדרשים למדינת ישראל.
2: למה הם מדברים על ממשלת מיעוט לדעתך?
3: אני לא יודעת למה. אני לא מדברת על ממשלת מיעוט. אתם יכולים גם לא לדבר על ממשלת מיעוט.
2: אז בואי, גדי אייזנקוט מדבר, המפלגה הכי גדולה בסקרים היום מדברת על ממשלת מיעוט, אז אתם שותפים בכירים.
3: אז תשאל אותו, אתה שואל אותי, אני לא מדברת על ממשלת מיעוט, ואני מדברת על תיקונים מאוד משמעותיים, שמדברים על תיקון מאוד משמעותי בגיוס, כי אנחנו רוצים או גיוס לכולם, ולפעול עם תמריצים כלכליים, למי שכן מתגייס ומי שלא מתגייס לשאול ממנו תמריצים, ואנחנו מדברים על חינוך אחר לגמרי במדינת ישראל, גם לחינוך הכללי, אבל גם חינוך חרדים, הם חייבים להיות חלק ממדינת ישראל, חייב להיות פה חינוך של ליבה, חינוך טכנולוגי, וחייב להיות פה חינוך של להיות חלק ממדינת ישראל. תשמע, אנחנו חייבים לדעת להיות גם וגם וגם, גם חרדים וגם חילונים, כי אי אפשר אחרת. ואנחנו נצטרך שהם ילמדו גם על דמוקרטיה ועל חברה ישראלית. הסיפור היום שיש מפלגה שיש לה בית ספר, שמלמד במימון מדינה, נמות ולא נתגייס, בלי ליבה, ובעצם אנחנו רק יורים לעצמנו ברגל,
1: אני רוצה להספיק איתך, קרן, דבר גם שאלה אחת לסיום על תחבורה. את היית מנכ"לית במשרד, ומירי רגב, אגב, שרת תחבורה הנוכחית, גמרה ראשונה בליכוד, שזה הישג מאוד יפה, ורציתי לשאול אותך, אוגוסט, אני זוכר אוגוסטים, בדרך כלל עם כבישים חצי ריקים. אוגוסט מלא פקקים, בכל מקום.
3: וגם פקק בנדבג.
1: נדבג בכלל קורס. יש איזה קונץ פטנט שצריך לעשות והם לא עושים?
3: אני חושבת שהממשלה הנוכחית בתחום התחבורה לא השקיעה מספיק בתחבורה ציבורית, לא השקיעה מספיק בבטיחות בדרכים, וגם את נדבג היה אפשר לנהל אחרת. הסיפור שיש לנו רבע מהחניות המטוסים, הם בכלל מטוסי תדלוק, ואנחנו היום מדורגים כבר יומיים, מקום שני בעולם, בשדה נדבג מדורג, בשדה עם הכי הרבה שיבושים. בסוף יש פה ניהול שצריך לנהל כמו שצריך, ולהסתכל לכל האזרחים, ולא רק על מי שמצביע בפריימריז. שרי הליכוד נכנסים למשרדי הממשלה, ומהיום הראשון רק דואגים איך הם יבחרו בפריימריז, וצריך לעבוד עבור האזרחים, ולהשקיע בדברים, ויש לנו תוכנית מעולה, ויש לנו נבחרת מעולה בכל התחומים, גם בתחבורה, אנחנו נתקן ויהיה פה אחרת, כי יכול להיות פה אחרת. אין שום סיבה שאנחנו נחווה, העם המדהים שלנו יחווה שירות ציבורי כל כך גרוע בכל התחומים. אז גם בתחבורה יש מה לעשות.
2: תגידי, בפודקאסט 121 של מורן אזולאי, את חשפת שלקחת כדורים פסיכיאטריים. עכשיו, הדבר הזה היה באמת גם העצמה, וגם לדעתי גרם לאנשים שמרגישים עם עצמה מאוד קשה להבין שזה לא בעיה, אלא זה פתרון. עכשיו, כאחד שבעצמו לקח, אני לקחתי לוסטרל, איזה כדורים את לקחת?
3: שאלה מאוד אישית, אבל גם לוסטרל.
2: אולי זה גנטי, אולי זה גנטי במשפחה.
1: עצרו הכל, עצרו הכל. מה סבא לקח?
3: שאלה,
1: אבל אני רוצה...
3: מי שניסה לצחוק ולשים ללאג אנשים שלוקחים כדורים מחוץ לרשימה.
2: כן, כן, הם מחוץ לרשימה.
3: ומי שיהיה בממשלה זה אנשים שגם אם לא נוח להם לחשוף דברים, הם עושים את זה כי זה חשוב. ואנחנו אומה בפוסט טראומה, יש לנו תוכנית מאוד יפה לטיפול בכל פצועי צהל בגוף ובנפש, זה אתגר מטורף.
1: נדמה לי שאפילו מישהי שאני מכיר טוב, ענבר יחזקאלי, הכין את התוכנית הזו של הטראומה.
3: נכון,
1: אה, לא, זה בכלל אצל גדי.
3: זה עבורה.
1: תגידי רגע,
4: לפני שאנחנו בורחים.
1: לא בורחים, אני לא רוצה לברוח.
3: אבל
1: אני
3: רק רוצה לומר,
1: אני רוצה אבל להשתתף, קרן.
3: אנחנו לא מדברים על החיילים שמתאבדים, כל מי שמנסה להפוך את החיים שלו לקלים יותר, אם זה טיפול פסיכולוגי, או אם זה ציפר אלקסומטי, זה לא יהיה, צריך לעודד את זה. יש לנו כבר 100 חיילים שהתאבדו, ונפגעי הישיבה באוקטובר, השבוע התאבד עוד חייל. תשמעו, בסוף, אנחנו נצטרך להשקיע הרבה מאוד בשיקום של הדור הצעיר שלנו, אחרת יהיה לנו דור
1: אבוד. אני רוצה להגיד על זה משהו. קודם כל, כל הכבוד לשניכם. זה כמו שקלוג אמר, ואפילו שיתף את הכדור שלו, זה סופר חשוב. לא, אסור להתבייש בזה, אלא להפך להתגאות בזה, ואת זה אמרתי ברצינות, ועכשיו בטיפה פחות רצינות, כשינון יחזור, על איזה כדור אתם ממליצים לי?
3: וואו, שום דבר לא יעזור.
1: שבא לכם שאני שואל ברצינות.
4: קלונקס, כי זה רק לשידור וזה עובר אחרי זה.
3: אני מציעה שנחליף את הממשלה כמה שיותר מהר, ואז גם
1: זה הכדור הכי טוב, את אומרת.
3: וגם ינון מגל זה כנראה יפתור את הבעיה.
1: קרן טרנר, תודה.
4: תודה. ביי ביי.
1: פרסומות.
5: עכשיו, בן כספית ומשה קלוגהפט. בחסות, קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף את הגנון. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים. עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
7: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
5: רדיו כל רגע, החדשות.
8: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. 6 עובדים זרים נפגעו מפיצוץ אמצעי לחימה בשטח פתוח סמוך למטולה. 2 מהם כבני 40 נפצעו פצעים קשים וצוותי מד"א פינו אותם לבית החולים רמב"ם בחיפה. פצוע נוסף כבן 40 נפצע בינוני ופונה לבית החולים זיו בצפת, היתר נפצעו קל. כתבנו מוסר שהמשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. ביישוב שייב שבגליל איתרו שוטרים 2 אקדחים שהוסתרו על גג חצר משחקים בגן ילדים. טרם ברור למי הם שייכים. מתחילת השנה נתפסו במחוז הצפוני יותר מ-580 ממצאי לחימה ונעצרו חמושים במסגרת המאבק בפשיעה.
5: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
8: תחזית מזג האוויר, היום טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל בעונה. מחר מידות החום יעלו ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי עוד התחממות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
9: נמצאים חלק מבני המשפחה ששם, וזה סמוך לבית שבו התרחש האירוע, ואנחנו נמצאים בזירות רבות לתת מענה ותמיכה במשפחות באירוע הקשה, וכמובן זה נכנס לתחקור של המשטרה, סיפור המפגע, רקע וככה הלאה. העצוב מכל, אנחנו נמצאים בשיאה של הערכות לפתיחת שנת הלימודים. שנת הלימודים נפתחת, בית ספר אהבת ישראל בו למד הילד בכיתה א', הוא עולה עכשיו לכיתה ב', היה אמור לעלות לכיתה ב', הכיסאות, השולחנות מוכנים בכיתה, השמות של הילדים מוכנים על השולחן, והשם של הילד הזה שמונח על השולחן לצערנו הרב הילד לא יהיה, והילד שלמד בגן ילדים ונהרג בתאונת דרכים לא יהיה בגן שנה הבאה. זה כל כך עצוב, זה כל כך מתסכל, זה כל כך מוות מיותר. אנחנו עם האירוע הקשה הזה
1: בעיר. הלל מרדכי דדון עוד לא אמרו.
9: הלל מרדכי דדון, כן. וממש...
1: והוא נרצח ביום הולדת של אחיו, כשהוא בעצם והבן דוד שלו, שנפצע, היו בבריכה מתנפחת בחצר, האמא הלכה לקניות לקראת יום ההולדת.
9: כן, כן, ממש. רצף מקרים, עין לא יכולה, לב לא יכול לקלוט את זה, עין לא יכולה להישאר יבשה, כאשר קוראים כאלה דברים בעיר, זה ממש... ממש ממש עצור, אנחנו מן הסתם היום נהיה בהלוויה של ילד קטן שפשוט מוות מיותר. עצוב לעיר, אנחנו לצערנו הרב בשנה מאוד מאוד קשה בעיר. אני הייתי אתמול בניחום אבלים אצל משפחת סורג'מן, אב לתשעה ילדים שנהרג בשבוע שעבר, בן 42, נהרג בשבוע שעבר בכביש 383 בתאונת דרכים. מקרה טרגי, אירוע רודף, אירוע...
4: תאונת דרכים זה תאונת דרכים, פה זה אירוע מכוון.
9: אני מספר, ברור, אני מספר לך על רצף אירועים טרגיים בעיר.
4: שנייה, אני אתמול, אני לא יכול להסתכל על האייטם הזה, זה מהאייטמים שאתה פשוט לא מסוגל, זה חונק אותך. השאלה היחידה שכל בן אדם שואל את עצמו, אם יש דרך למנוע דבר כזה מזעזע, מה המסקנה?
1: רגע, אנחנו יודעים בעצם שהרוצח... הוא שכן מעורר בנפשו? זה נכון מה שאמרתי עכשיו?
4: זה נכון שהוא מעורר בנפשו, מי החליט?
9: יש, תראו, יש, המשטרה נמצאת בחקירה, והחקירה לסיפור המפגע קיבלה גם חיסיון, ולא כל הפרטים ידועים. דיברו על כך שהוא מעורר בנפשו, דיברו על כל מיני דברים.
1: הרגתי את אדם וחווה, דברים כאלה מוזרים שהוא אומר.
9: כל מיני דברים שקורים עכשיו הם בבדיקה. ברור שלאחר... שנקבל את התמונה המלאה בסוגיית המפגע, אנחנו נעשה את החושבים של עצמנו ונבין איפה אנחנו יכולים לעשות אחרת, איפה אנחנו יכולים למנוע את המקרה הבא. ברור שמכל דבר אנחנו נפיק לקחים.
4: סליחה, אני לא שאלתי את זה במקרה, כי דקה אחרי שזה קרה, כבר ידעו שהוא מעורער בנפשו. אז אם יודעים שהוא מעורער בנפשו, אולי כדאי לטפל בזה לפני.
1: לא, זה העניין.
4: יש פה, צריך להבין, או שזה פתרון קל להגיד שהוא מעורער בנפשו, כל בן אדם שרוצח ילד הוא מעורער בנפשו בלתיין, אבל השאלה אם זה משהו שהיה מוכר לרשויות לפני,
9: אז האירוע הראשון ששאלתי את מפקד המשטרה, ענה לי בזירה עצמה, אומר לי, הוא לא מוכר לנו למשטרה. הבדיקות נעשות מול כל הגורמים, מול כל הרווחה. אני אומר, אני לא יכול להרחיב בדיבור בסוגיה של המפגע עצמו, מאחר וזה נמצא בבדיקה, ואני מאמין שאולי בעוד יום או יומיים כן יוכלו לדבר על ה...
1: אז בוא נדבר רגע תיאורטית, כי הסוגיה הזו היא סוגיה, זה לא פעם ראשונה שאנשים שהם פגועי נפש, משתחררים, לא מחזיקים אותם מחלקות סגורות, טיפול תרופתי, ואז הם מתפרצים, לא לקחו את התרופה, כן לקחו את התרופה ורוצחים. זה קורה המון. ואני שואל את עצמי אם לא הגיע הזמן לא לשחרר את האנשים האלה לתוך החברה.
9: אז ככה, קודם כל שנדע מה קורה איתו וסופית, אז נדע מה היה פה האירוע. אבל באופן כללי...
1: כללי, לא...
9: ברור שאדם, אדם שהוא מסוכן לחברה, והוא יכול לעשות מעשים בלתי נשלטים, ברור שמקומו צריך להיות באשפוז או באשפוז תפוי, במקום שנמצאים אנשים שמעוררים בנפשם, חד משמעית. משרד הבריאות הוא הגורם המחליט על אשפוזים במצב שכזה, מה המעורר בנפשו, האם הוא באשפוז או רק בטיפול, וצריך לעשות בדק בית בנושא הזה, האם אנחנו בסדר, האם אנחנו לא בסדר. אנחנו מתכוון הרשויות, זה לא רק הרשות המקומית, זה משרדי הממשלה והכל. אבל בוא נדע קודם כל את האירוע הזה במדויק, את כל מסקנותיו, ואז נדע ספציפית לגבי האירוע הזה. אבל באופן כללי, חד משמעי, אותם מעוררים בנפשם לא יכולים להסתובב חופשי בקהילה, כדי לא לגרום למישהו אחר נזק, או לחברה, או לקהילה וכו'.
1: טוב, אני מקווה מאוד שזו פעם האחרונה שנגענו בסוגיה הזו, כי זה קרה לא מעט פעמים, ואנחנו שולחים את התנחומים שלנו גם מכאן, ראש עיריית בית שמש, תודה.
9: תודה ובשורות טובות.
4: תודה רבה.
1: כאילו, אז מה אתה אומר בעצם בהקשר הזה? לא, כי תשמע, זה סוגיה. להחזיק את אנשים כל החיים במחלקות סגורות, כן לשחרר, בסוף, בסוף הרוב הגדול מאוד מאוד של אלה שלוקחים את התרופות ולא עושים כלום, הוא רוב גדול. ומצד שני צריך אחד.
4: תשמע, בן, זה שכן. זה לא איזה רוצח שהלך ברחוב. עכשיו, כשאתה שומע כזאת הוצאה מזעזעת, אז מה שנקרא, זה זמן רע לבדוק, אבל אולי עכשיו זמן לבדוק, כי אני, איפה נדלק לי הסנסורים? כשמהר מאוד מוציאים מעורר בנפשו, וכמה שנקרא, סוגרים את התיק ואורזים לך אותו. עכשיו, מעורר בנפשו, אני לא יודע אם הספיקו לעשות לו בדיקות ולאפיין ולהבחן, או שזו דרך כדי שאנשים יגידו, טוב, אין מה לעשות, איך הוא אמר שם, תאונת דרכים. זה לא תאונת דרכים, צריך לבדוק, לא בשביל למצוא את האשמים, בשביל למנוע את המקרים הבאים, כי האירוע הוא מזעזע ומטריד ברמות שבכלל אי אפשר לתאר, ויכול להיות שימצאו שהייתה איזושהי תקלה שאפשר למנוע את הבאה הבאה.
1: ואני דווקא בגלל שאמרת תאונות דרכים, אני אגיד לך, כמישהו שמחזיק מעצמו סוג של רבע מומחה בנושא.
4: גם את זה אפשר למנוע, אני מסכים איתך.
1: יותר קל אפילו. תעשה תוכנית לאומית, מתוקצבת, כמו באירופה, ואתה תראה שאתה מוריד ב-20% כל שנה. כל שנה. אני הייתי באור ירוק 10 שנים, ראיתי את זה במספרים, זה מדע. פה זה כבר אירוע הרבה יותר מורכב, פה זה מדע, אפשר למנוע את זה, לפחות להוריד את זה. אבל בואו ננסה לסיים את התוכנית היום בטעם טיפה יותר טוב, ונגיד שלום למאיה סינה, יאלן מאיה.
10: אהלן, שלום, בוקר טוב.
1: שומעים אותה טוב, לדעתכם? את באיזה רמקול או משהו?
10: לא, אני באוזניות, אבל...
1: בדרך לא טוב אוזניות, לא טוב, דודו לא טוב. תעברי לדיבור ישיר להפרקסת. ננסה. את בעלת מתחם האירוח שורשי הגליל.
10: נכון.
1: ואתם בעצם מארחים מילואים ניקים לאפטר בחינם.
10: איזה כותרת מעניינת בחרת למיזם שלנו.
1: אז יאללה, תארחי לי את הכותרת.
4: יש יותר מחמיא מזה, אז בבקשה.
1: את העורכת עכשיו, תגידי, תספרי לנו את הסיפור.
10: אוקיי, אז קודם כל באמת מיזם מתחברים נולד אצלנו בשורשי הגליל, אנחנו נמצאים בכפר יובל ממש על קו העימות, ובמהלך המלחמה נולד המיזם הזה. באמת הוא התחיל מגיוס תרומות ואירוח משפחות של מילואים, של מילואימניקים שהיו פה על הקו, ככה חיברנו ביניהם ואפשרנו להם מרחב של קרבה ומפגש. כך זה התחיל, והיום אנחנו באמת, זה גדל והתפתח, והיום אנחנו יוצרים מרחבים, לאנשי מילואים, לאנשי מילואים שהם בעלי עסקים, לזוגות, למשפחות, לצוותים, מרחבים שכוללים כמובן אירוח, ובעיקר זמן לנשום, חיבור אנושי, ובנינו תכנים מיוחד שנבנו במיוחד לחיים שאחרי המילואים. מה קורה כשאנחנו חוזרים חזרה לחיים אחרי כל העצימות הזו? אז זה באמת מיזם ש...
1: אני קורא שאתם לפני שנה עוד הייתם במדבר.
10: נכון, עכשיו ממש באוגוסט אנחנו חוגגים כאן שנה לרילוקיישן שלנו לצפון.
1: ספרי לנו את זה מהרילוקיישן, מאיפה אתם במקור?
10: אנחנו במקור ירושלמים, מירושלים, וב-20 שנה האחרונות גרנו בצפון ים המלח, במושב ורד יריחו. כן, בנינו שם בית, ילדנו 4 ילדים, ובאמת באוגוסט שנה שעברה, ככה עם תחושה ורצון של שהיה גם קיים במדינה ככה באווירה סביבנו וגם בתוך המשפחה, רצון להתחדש, רצון לתנועה שיש בה שיקום, ככה עלינו לצפון עם הרבה רוח וחזון, וככה ופתחנו את המתחם הרוח וראינו בו מקום רגע להתחבר חזרה לצפון ולשורשים. וחודש וחצי אחרי שפתחנו ועבדנו וכו', נפתחה שוב הלחימה כאן, ומצאנו את עצמנו עם צימרים ריקים, עם בור תקציבי, עם הרבה שאלות, עם הרבה חשש.
4: איך מממנים עם בור תקציבי מיזם שהוא בחינם?
10: אז אתה רואה? אז זהו, זה, המילה בחינם היא קצת צורמת לי, אני חייבת להגיד, כי זה נכון שהלוחמים והמשפחות מגיעים אלינו ללא עלות, הצוותים, הכל מסובסד מתרומות.
4: אוקיי.
10: אז, אז באמת מכיסם הם לא מוציאים את הכסף, אבל יש כאן הרבה השקעה והרבה לב והרבה...
4: החינם הוא כמובן כלפי מי שמתארח, לכם זה, כן. זאת השקעה, אני אומר את זה בהתפעלות ובסקרנות, ואולי...
10: כן, לא רק שלנו, לא רק שלנו, אנחנו מגייסים כאן עסקים נוספים בסביבה, ובאמת יצרנו כאן מערכת שגם מחזקת את כוחות המילואים, גם אלה שבשטח וגם פוקטים אותם במקומות של, של הקשיים חזרה,
4: אז אני רוצה לשאול, אתם באמת פוגשים מה שנקרא מילואימניקים ברגע, ברגע האמת, ועודים המשפחות, שזה עוד יותר צומת חשובה כשהם חוזרים הביתה, שהיא לא תמיד קלה. איזה דברים למדת משיחות, בטח יש לכם באווירת הפסטורליה של הצימר, שאת יכולה לתת תובנה על החברה הישראלית, במיוחד על המילואימניקים.
10: אני חושבת שמה שלא מבינים זה שהרבה מזה לא רואים. מצפים שברגע שחזרת ופשטת את המדים, וחזרת הביתה, ולאישה שהחזיקה את הכל, או במקרים אחרים היא בעצמה משרתת מילואים, יש שם פערים שלא רואים. הם אנשים חיים באותו בית, באותה שכונה, באותה קהילה, אבל אף אחד לא באמת רואה אותם, באמת לא רואים שאנשים עברו משהו והם חזרו אחרת, והכל פתאום אחרת עבורם, גם עבור אלו שנלחמו, גם עבור אלו שנשארו בעורף והחזיקו את הכל ביחד. ויש חשיבות מאוד מאוד גדולה שם, התוכנית הזוגית שלנו למשל נקראת תני לי דקה. כי צריך רגע דקה.
1: להתרגל אלייך שוב, הייתי חייב
10: להגיד את זה. בדיוק, בדיוק.
1: לא, אבל ספרי לנו על זה, מה זה תני לי דקה, זה מעניין.
10: תני לי דקה זה באמת מסע זוגות שבנינו. בדיוק השבוע גם הצגתי אותו בתור תוכנית גדודית לאחד הגדודים שהתעניין בה. ובאמת היא בנויה ממסע שעובר רגע מלפגוש את עצמי, ללפגוש את המערכת יחסים שאיתי. במקרה של תני לי דקה זה באמת הבת זוג, אבל יש לנו גם תוכניות לעסקים, שגם שם יש מערכת יחסים, מילואימניק שהוא בעל עסק והעסק זה הוא. איך נראה העסק כשמילואימניק לא היה בו חודשים ארוכים? איך נראית הזוגיות כשאבא לא היה בבית חודשים ארוכים? אז אנחנו ממש בנינו מסע מתוך הקולות ששמענו בשטח.
1: מאיה, נהיית פסיכולוגית בגדול.
10: אני במקור גם יועצת עסקית, גם מטפלת רגשית.
1: בבקשה, אמרתי סתם, ומתברר שצדקתי.
10: וכן, והיופי במיזם הזה שהוא מחבר את כל היכולות שלי, של האיש איתי, של רון סיני, אנחנו יחד מביאים את כל היכולות שצברנו כל החיים, זה פשוט מקבל ביטוי במקום הזה שאני מרגישה שכרגע הכי צריכים אותנו. בחיבור הזה חזרה למעגלי.
1: אבל זה גם פרנסה, בסוף יש לכם ארבעה ילדים, מה שקלוג ניסה לברר מקודם, זה איך מחזיקים את הדבר הזה.
10: קודם כל עם הרבה עזרה, הרבה עזרה של אנשים טובים, הרבה עזרה של אלוהים שנמצא איתנו פה בכל רגע ותומך. אנחנו, המיזם הזה מבוסס כולו על תרומות, הוא נפתח במאי, גייסנו עד היום מעל 40 אלף שקלים.
1: איך תורמים?
10: יש לנו את האתר שלנו, אני יכולה לשלוח לכם את הלינק, הוא נקרא...
1: לא, לא,
4: תגידי את השם, זה רדיו.
1: אנחנו ברדיו, אנחנו... כלוג לא בן אדם שתורם, אבל אולי המאזינים יתרמו.
10: בשמחה. זה שורשי הגליל בעברית, זה galilroots.com, זה האתר של מיזם מתחברים, ויש שם את כל הדרכים ליצור קשר ולתרום. ובאמת, המיזם הזה קורא מור וגידים רק בזכות התרומות, והוא עושה הרבה הרבה טוב ומאפשר הרבה טוב. ובשאר הזמן אנחנו מערכים, הצימרים שלנו חזרו לעבוד, אז אנחנו מערכים גם אנשים מן השורה.
1: זאת אומרת, אפשר לעזור, אפשר גם דרך פשוט להתארח בצימר, לבוא...
10: ברור, ברור, בוודאי. כל הגעה לצפון, כל תמיכה בכל עסק, כשאתם קונים קפה בעגלת קפה, כשאתם מתארחים בצימר, כשאתם עושים קייקים, הכל פה תומך
4: בה. תגידי, ראיתם אולי אתם שבגולן יש, אני חושב, כמעט 50% תפוסה מהרגיל, אני...
10: נכון, נכון, זה מאוד מאוד עצוב, זה אנחנו אחרי הצפון...
4: חגים, חגים, קדימה, להזמין.
1: אני מנצל את זה שמדברים לפני כמה שבועות, מישהו פרסם על איזה אתר קייקים, שכחתי את שמו, שהעירו לאיזה בחורה שנכנסה לשם עם ביקיני או עם מכנסיים קצרים, שתהיה יותר צנועה, כי זה בדיוק יום של קהל יותר חרדי.
4: אתה תופס את הזויים, נו.
1: אבל למה לא להקשיב פעם?
4: טוב, יאללה, בוא נעשה.
1: ואני צייצתי... שנייה, אני צייצתי בכעס, פשוט תחרימו את המקום הזה, ואז התקשר אליי מישהו והסביר לי, שהחבר'ה נאבקים על הקיום שלהם, יש להם ירידה, ואז הם החליטו לעשות יום בשבוע לאוכלוסייה יותר מסורתית, וזה מאוד ריקח אותי. אז הנה, אני חוזר בי מהציוץ ההוא, כי בסוף בסוף, איכשהו צריך להחזיק, לעזור לאנשים להחזיק את הראש מעל המים.
10: אני רק אגיד בסוגריים, שלגבי הקהל החרדי, זה עכשיו היה 3 שבועות, שזה בעצם החופש שלהם.
1: בדיוק, בדיוק.
10: בין הזמנים, והם פה מילאו לנו את היומנים, ומילאו את הצפון באור, ושמחה, ואנרגיה. אני חושבת שרגישות זה דבר טוב תמיד. אני לא מכירה את המקרה הספציפי עם הבחורה והביקיני, אבל אני אומרת,
1: בסדר,
10: רגישות זה דבר חשוב, אבל...
1: זה מלמד אותנו שזווית הראייה, יש דברים שרואים מכאן, לא רואים משם.
10: בדיוק. ועכשיו אנחנו בסוף אוגוסט, ואחרי חודשים שהצפון פה ממש צמא להכנסות, ובאמת כל מי שמגיע לאזור, לגולן, אנחנו נמצאים באצבע הגליל בצפון, הגליל המזרחי, באמת צמא למבקרים, הצפון שוקק, מלא פסטיבלים, יופי.
1: מאיה סיני, מתחם, שורשי הגליל, תתכנסו, תזמינו, תתרמו. תודה רבה לך גם על השיחה וגם על המפעל וגם על האופטימיות.
10: אין עליכם, תודה.
1: פרסומות.
11: עכשיו, בן כספית ומשה קלוגהפט.
12: בחסות? קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
14: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
16: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
17: לוקאץ' והגרג, אוכל, צחוקים וראפ. לוקאץ' והגרג,
18: כל חמישי ב7 בערב,
17: הולך להיות משמין.
11: עכשיו בן כספית ומשה קלוגהפט.
1: כהרגלו של הימין, אז הוא השתלט גם על השירים, הוא בחר גם היום שיר, תכף יציג אותו, אבל לפני זה נגיד תודה לאורחים המפיקים, סער פלסנר ויואב כהן, החיים על השידור יואב מנדלוביץ' וגילד הראל, על השידור בכל רגע, אופיר מור יוסף, בדיגיטל עידות הבט, אחיד לוק ועומר אוקון, מיד אחרינו סגל ברקוביץ', פרצופה של המדינה?
4: כן, סער עכשיו אמר לנו שזה נכתב ב-1990 בתקופת התרגיל המסריח, תחת שלטון הליכוד.
1: יצחק שמיר.
4: כן,
1: איסלאם.
4: מילים יאיר ניצני, לחן, ניצני, דני בסני, זר אשדות, יושי שדה בצוף פילוסוף, הוא משקיף אל הנוף למדינה שאהב, אז מים בדרך שיקר וגנב.
1: יאללה, תודה קלוג.
4: ביי, יום טוב.

0: בחסות קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: היה איזה כנס של כלכליסט, עוד פאנל בנושא AI. AI לא מחליפה אנשים, היא לא מנצחת את היכולת האנושית. ואז אביגדור ליברמן, חייבים לבטל את כיתה י' ב', זה בזבוז זמן וכסף. מה?
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע.
4: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מגה היט עם אופיר מור יוסף. מיד לאחר החדשות.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. תמה ספירת הקולות בפריימריז בליכוד. השר אלי כהן הגיע למקום הראשון בפער של יותר מ-3,000 קולות מהמקום השני שבו נמצא יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה. סגן השר אלמוג כהן, שרץ לראשונה בליכוד אחרי שעזב את עצמה יהודית, נבחר למקום השמיני. חבר הכנסת דוד ביטן הגיע למקום ה-15 והריאלי, למרות שהיה האופוזיציה הראשית לראש הממשלה נתניהו. ראש הממשלה בעצמו מסר בהודעה כי הוא מרוצה מאוד מה התוצאות ומברך את אלו שנבחרו. צהל והמוסד ישיבו הלילה במבצע מיוחד את הממצאים החדשים בנוגע לחלל רב סמל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בשנת 1982. הממצאים נמצאים כעת בבחינה אצל המשפחה וטרם אומתו. במהלך השנים צהל העביר למשפחה ממצאים רבים ומלווה אותה. בבית החולים הדסה מעדכנים שבן הארבע שנפגע אתמול באירוע הדקירה בחצר ביתו בבית שמש עבר בערב ניתוח ומצבו מוגדר בינוני ויציב, ושהוא מתאושש לסביעות רצון רופאיו כאשר משפחתו לצידו, כך מעדכנת כתבתנו אינברט ויזר. ובשעות אחר הצהריים מתקיים מעבר של טייסת מגע הקסם מבסיס רמון לבסיס רמת דוד. כך מסר דובר צהל והוסיף כי במסגרת המעבר תורגש תנועה ערה של כלי טייס בשמי המדינה. אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר נוח, יש הרבה עננים בשמיים עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום כמות העננים תפחת, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי לעומת אתמול. זה אומר שהן סביב הממוצע ומטה, נוח בעיקר באזורי הערים. במשך השבוע תורגש עלייה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
9: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

הגיעו עם ניירות מסומנים, אלה עברו קרוב לוודאי אישור של ביבי ושל יאיר בנו. רשימת החיסולים של נתניהו כמעט צלחה על פי התוכנית. אבל הכמעט הזה יעלה לו ביוקר. טלי גוטליב בפנים, מקום 20, פצועה, חבוטה, אבל זוכרת ונוקמת. ביטן בפנים, מקום 23, יריב במשקל כבד. ברקת, ניר ברקת מתנדנד במקום ה-24, ושם הוא במצב שאין לו מה להפסיד, הוא עלול לפתוח את הפה. ואם רציתם עוד שם שנבחר לבושתו של הליכוד, זה הנציג של מחוז חוף. זה המשפטן הדגול, מגדלור הצדק והאמת, עורך הדין אפי נווה. למזלו של הליכוד, נווה מוצב רק במקום ה-36.

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: שלום רב לכם מאזינים יקרים, אנחנו מדברים ברדיו שלכם, רדיו כל רגע. עורך ומפיק את המשדר פלג צ'ובינסקי, בדיגיטל יובל יונה, בפיקוח הטכני יניב שוורץ, בחדשות אופר סלמון, כאן באולפן אופיר מור יוסף מנווט את השידור, ואתם מאזינים מוזמנים להגיב בוואטסאפ שמספרו 052-596-96. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר קצת עם מצביעי הליכוד, לשאול איך עבר יום הפריימריז על הבוחרים האמיתיים בבית שאן ובאפולה, בקריית שמונה ובמושבה מגדל. שלום ל...

0: גבי זאדה מבית שאן, האיש שנתן את דמו, דמו תרתי משמע בשביל הליכוד. גבי, אתם זוכרים, נפצע בפיגוע בסניף הליכוד בבית שאן. שלום גבי. גבי? אין לנו גבי, האם אתה איתי?
1: איתך.
0: גבי?
1: לא, זה לא גבי, זה אבי שיטרית מקריית שמונה.
0: אהלן, אבי שיטרית, לא סתם מקריית שמונה, יושב ראש סניף הליכוד בקריית שמונה. איך עבר לך אתמול היום? האם זו הייתה באמת חגיגה של בוחרים שכל אחד בא עם הפתק שלו, חשב והצביע, או זו הייתה ביצה של דילים ותרגילים?
1: דמוקרטיה, זה מה שהיה. כל אחד בא עם הפתק שלו והצביע. לא היה שום דילים ושום דבר. בליכוד יש דמוקרטיה. לא עובד יותר הדילים. הדילים עבדו בשנות ה-60, נגמר.
0: איך לא עובד, אבי? איך לא עובד אם לא היו שם 3,000?
1: חיים ידידי, אתם רוצים להכפיש את הליכוד, אבל מה לעשות שהליכוד זה דמוקרטיה, ואנחנו עובדים לפי הדמוקרטיה.
0: אבל בדמוקרטיה הזו, למשל, אני רק נותן לך דוגמה, היו 4,000 חבר'ה בערך, חרדים, שארגנו בבצ'יק וגולקנוף, אין להם שום קשר אליך, לערכים שלך, הם באו עם פתקים מהונדסים, מוכנים מראש, זה דמוקרטיה? תשמע, זה אחוז משמעותי, הם קבעו מיקומים של אנשים, הם קבעו.
1: תשמע. החרדים לא תושבי מדינת ישראל, אין להם זכות הצבעה.
0: לא בליכוד, אתה יודע, זה לגמרי דפוק.
1: למה לא?
0: כי הוא לא מצביע לליכוד. זה מבחינתך בסדר, אבי?
1: זה שהם לא יצביעו לליכוד מבחינתי לא בסדר. אבל הם תושבי מדינת ישראל.
0: אבל אם הוא לא מצביע לליכוד, אם הוא לא בשר מבשרה של התנועה שלכם, אין לו זכות לקבוע.
1: אני אראה לך הרבה חרדים שמצביעים ליכוד.
0: לא הביאו הפעם הרמות של חרדים כדי להשפיע על הבחירות. אני אמרתי בפתיח שזה כנראה היה בתיאום עם ראש הממשלה. אבל האם אתה מרוצה, אבי, מהרשימה שנבחרה?
1: מאוד מרוצה. מאוד מרוצה מהרשימה. רשימה דמוקרטית, אנשים ננחמו להיבחר, אנשים הצביעו בשביל חברי הכנסת שעבדו בשבילם. נכון? ואיך שלא תעשה זה, תמיד יש יוצאים מן הכלל.
0: אני רוצה שתסביר לי מה אלי כהן, שנבחר במקום הראשון, הוא יהיה מספר 2 ברשימה אחרי ביבי, מה הוא עשה בשביל קריית שמונה? איזה בשורה אלי כהן הביא לצפון? איזה?
1: אז אתה לא יודע. אלי כהן דאג בצורה מדהימה לתושבי קריית שמונה. אם זה בנושא התיאורות, אם זה בנושא כל מה שרצינו.
0: תגיד לי, כדי שיהיה לך אור, אתה צריך טובה של שר? אור, תיאורות והכל זה מגיע לך, זה חלק ממה שאתה...
1: אתה אולי שכחת, אבל חברת הכנסת ממפלגת העבודה, שהייתה שרת התחבורה, החליטה שהיא לא שמה כבישים ביהודה ושומרון. שכחת מזה?
0: והוא שם כביש...
1: תגיד
0: לי עכשיו, אבי שיטרית, סילמן, דיכטר, מאי גולן, זאב אלקין בחוץ, כואב לך הלב עליהם, על מישהו מהם?
1: על חלק כואב לי, על דיכטר כואב לי.
0: הוא היה ברשימות שלך?
1: דיכטר היה ברשימות שלנו, כן.
0: מה זה רשימות שלנו שאתה אומר?
1: אני וחבריי. שאני יודע ש...
0: היה לכם, אתם ישבתם יחד וארגנתם את הרשימות
1: יחד. לא, זה יצא לנו דיבור בסניף הליכוד, מה נתת, מה זה, דיכטר היה ברשימה. לא היה שום דילים, שום דבר. הנה אני אומר לך, לא היה שום פיל, מה שנקרא קבוצתי. כל אחד בא, הצביע מה שהוא
0: רוצה. האם דוד, אני רוצה לשאול, האם דוד ביטן היה ברשימות שלך, שלכם?
1: חלק מהאנשים, כן, נתנו לו.
0: אתה, מה איתך? נתת לו קול?
1: אני? דוד ביטן? בוא נשאיר את זה לעצמי.
0: לא, כי פה הייתה בקשה מפורשת של ראש הממשלה, של בנו, תשאירו אותו בחוץ.
1: לא, אנחנו לא קיבלנו הוראה כזאת. אבל כרגיל, התקשורת מחפשת את יאיר, את ביבי, נתן הוראה, לא הייתה שום הוראה, ואני מוכן לעמוד לפוליגרף בנושא הזה. שום הוראה מראש הממשלה לא היה.
0: את ניר ברקת זרקת החוצה מהרשימות? שלך.
1: לא, אני הצבעתי לניר ברקת, לא.
0: על אף העובדה ששר חינו מת בעיני המנהיג, בעיני ראש הממשלה.
1: כמי?
0: שר חינו של ניר ברקת בעקבות ניסיון הפוץ שהוא עשה.
1: תשמע, עוד אף אחד לא הוכיח את הפוץ הזה. הפוץ הזה זה ערוץ 12 שמנסה לקצץ אותו.
0: אתה יודע מי הביא את הסיפור? אתה יודע מי הביא את הסיפור על הפוץ?
1: איזה אידיוט אחד שחרצה בדקת סידור.
0: הסיפור היה של עמית סגל, שאתה יודע מהם המקורות שלו, והוא קיבל את זה מהמקורות הבכירים ביותר בליכוד. אבי שטרית, תודה רבה לך.
1: אני אומר, וחיים, תעשה לי טובה.
0: כן.
1: באמת תעשה לי טובה. תעזבו את ביבי לנהל את המדינה. תנו לו לנהל את המדינה, עזבו את ביבי ואת יאיר ואת שרה. הם לא קשורים לפוליטיקה.
0: אבי שטרית, אנחנו ערב בחירות. התחושה היא של רבים בעם הזה, גם ליכוד...
1: תנו לראש הממשלה לעבוד.
0: ראש הממשלה חייב לפנות את מקומו, כי מה שקרה
1: בשבעה... ראש הממשלה לא חייב, הוא
0: נבחר
1: על ידי העם.
0: לא... הוא ראש ממשלה שלי, של כולנו, כן. עד סוף חודש אוקטובר, עד שיתקבלו תוצאות הבחירות.
1: הוא ימשיך עוד 5 שנים. אני מוכן גם להתערב איתך, ואני שם פי 2 ממה שאתה שם, שהוא ממשיך עוד 5 שנים.
0: אבי שטרית, תודה רבה. שלום לגבי זדה, האיש שנתן את דמו לליכוד, גבי זדה בית שאן.
2: חיים היקר, בוקר טוב, ריגשת אותי עד מאוד בדבריך, באמת. להגיע לסניף הליכוד בבית שען, סניף שאיך אמרת לפני כן, סתם כמעט שמתי את חיי שם, שהגיעו שתי מחבלים ארורים, והם רצחו 6 מהחברים היקרים שלי, ונפגעו עוד רבות אחרים, אני נפצעתי אנושות, הם שמו לי כדור בין העיניים לוידוי הריגה.
0: כן, במצח, חטפת כדור במצח, אני זוכר את זה כמו עכשיו.
2: שתהיה בריא. אני רוצה לומר באמת שלהגיע למקום כזה זה לא קל. יש תמיד את החשש, יש תמיד את הפחד. כי חווינו את זה, חווינו את זה. אי אפשר לומר שזה לא היה.
0: גבי, כמה מאנשי... בית שען הגיעו להצביע, מה היה אחוז ההצבעה בבית שען?
2: אחוזים מכלל ארצי, מ-54%, זה היה האחוז הארצי.
0: וזה גם היה אחוז בבית שען, אם אתה מוריד, אתה יודע, כל מיני חרדים שלא שייכים אליכם.
2: לצערי הרב, אמרת נכון חיים בעניין החרדים, זה כאב לנו מאוד, זה כאב לנו מאוד לראות את זה, אבל כרגע אי אפשר למנוע את זה. יש, אם יעשו את זה בחקיקה, או אני לא יודע איזה דרך.
0: זה לא חקיקה, זה לא חקיקה בכנסת, זה תקנות של הליכוד. אתם צריכים לקבוע שמי שלא מצביע עבור הליכוד בבחירות לכנסת, ואת זה אפשר יהיה לראות אם תסתכל על רשימות הבוחרים באלעד ובכל מיני מקומות שמהם הגיעו, ואתה תראה שהיו יותר מתפקדים לליכוד מאשר מצביעים לכנסת.
2: אני אומר דבר בעניין החרדים, ובזה אני אסיים. החרדים שבאו אתמול להצביע, הם באו מגמתית. הם לא מצביעים לליכוד, והם אמרו לנו, אנחנו לא מצביעים לליכוד. אנחנו באנו במטרה, וזה עצוב, וחייבים לשנות את התקנון, ואני מקווה שראש הממשלה יתעלה על עצמו. אם מי שצריך לגעת בדבר וידעו לעשות את זה נכון. אבל בעניין משהו אחר, חיים, אתמול הייתה דמוקרטיה בתפארה. לראות את האנשים, את השמחה שלהם, איך הם רוצים לשנות. כי מבינים,
0: איך הם רוצים מבין, לשנות, לא שינו מבין, כלום. זה רשימה, זה רשימה אני... של אנשים מוכרים, אותם אנשים, בעיקר אנשים שנתנו גיבוי ללא סייג לבנימין נתניהו. אלי כהן, אני, מירי אני, רגב, סיבה, אופיר כץ.
2: האם יש סיבה לנתינה לנתניהו? כי לעם ישראל יש מנהיג, נכון, יש כאלה חושבים שהוא לא מתאים, אבל כרגע רוב העם חושב שהוא מתאים. ובעזרת השם יש בחירות עוד יותר מחודש ימים. והעם יבחר. אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, חיים. זכות הציבור ביום הבוחר לבוא ולומר את דברו. אני וחבריי חושבים שהוא המנהיג הנכון. אבל אם יש אחרת, בעזרת השם יום הבחירות, בשמחה, תוכיחו לנו שהעם לא רוצה, זה משהו אחר. אני עצוב לי על דבר אחד שחברי היקר אבי דיכטר לא נבחר. באמת, לדעתי הוא עשה המון למען אזרחי ישראל, וכאב לי שהוא לא הצליח להיבחר, אבל עוד פעם, בכאב זה הדמוקרטיה, זה הבחירות, עם כל הקושי, אני מאחל בהצלחה לאלי.
0: תגיד, אני רוצה לשאול אותך, האם טלי גוטליב הייתה ברשימות, סימנת אותה ב-12?
2: ברור.
0: מה באשר לדוד ביטן? הוא היה מסומן אצלך?
2: חיים, אני הצבעתי גם לגוטליב, גם לדוד ביטן וגם לניר ברקת. מה זאת אומרת?
0: על אף הפנייה של ראש הממשלה.
2: חיים, הוא לא פנה אלינו שפה יהיה לי טוב. אנחנו הצבענו, הרבה אנשים הצבעו, ואפשר לראות את זה, הרי יש את הפרסום, אתם תראו את התוצאות בבית שאן, ותראו כמה הם לקחו שם. אין דבר כזה, מה זה אומר רשימת חיסול? אוי ואבוי לנו, מה זה עולם תחתון? מי שראה לנכון שניר ברקת מייצג אותו, אז הוא הצביע בשבילו. אין דבר כזה רשימת חיסול, מה זה, לאן הגענו? אני חושב שהליכוד באמת מפלגה דמוקרטית, אני יודע שהרבה בגלל הדמוקרטיה הזו נפגעו, יותר מ-50% עזבו את כנסת ישראל, אבל אני מקווה שכרגע...
0: האם, אני רוצה לשאול אותך, האם האחוז הנמוך של מי שבאו להצביע מלמד שהשטח עצוב, שהשטח אין לו את הווייב שתמיד היה למפלגת הליכוד לפני בחירות שהובילו לניצחון? רבים באו, לא הגיעו, כי ביבי הם מבינים שצריך לרדת מהבמה.
2: קודם כל, חיים, הציבור, ובמיוחד במפלגת הליכוד, רוצים את נתניהו כמנהיג. אבל אנחנו עד שעה 18:00 פעמיים הלכנו להתקלח חום אימים, 40 מעלות, בן אדם לא יכל להוציא מ-9:00 עד 6:00, אי אפשר היה להוציא את הראש.
0: מה שאתה אומר, אנשים לא באו להצביע בגלל החום.
2: היה, גמר את האנשים. חיים, אנחנו, הכמויות מים שנאלצנו לשתות, וניסינו מזגנים למצוא בשביל להתחבות בהם, ולהביא קולרים בשביל להצטנן, לצנן את עצמנו. לצערי הרב, החום היה כבד ביותר.
0: גבי, תודה רבה לך.
2: קודם כל כאן, תודה רבה לך.
0: הרבה בריאות.
2: שבאמת אתה שומע, ואני מאחל לעם ישראל שבאמת יהיו בחירות טובות.
0: בחירות נקיות, נקיות וכשרות. זה מה שאנחנו רוצים. זה הדבר.
2: לגמרי.
0: גבי, תודה רבה, הרבה בריאות. שלום למתפקד ליכוד, ליכודניק בדם אמיתי, שאתמול לא הלך להצביע. שלום, מיכה שוקרון.
3: שלום וברכה, חיים, מה שלומך?
0: אני בטוב, ראיתי אותך אתמול, מיכה, נפגשנו במושבה מגדל, וראיתי שהטלפון שלך לא מפסיק לראות, כל הזמן מסרים וטלפונים, ואתה... גמרת, עומר, אני זו הפעם לא הולך להצביע. למה?
3: אני אגיד לך למה. כי הליכוד היא מפלגה שמזמן איבדה את הדרך. שים לב לרשימה, תסתכל ברשימה. כל מי שמצייץ טיפה לא בדעה של ביבי, הוא ברשימת חיסול. שר הביטחון, פיתרת אותו בזמן מלחמה.
0: גלנט.
3: על גלנט, על מה פיתרת אותו? על זה שהוא רצה, שהוא בא והתריע שיש סכנה לביטחון ישראל לפני השביעי לאוקטובר, וראש הממשלה מתראיין בפטריוטים ואומר, אומרים לו שיש התראה למלחמה, והוא אומר, חבר'ה, אנחנו ערוכים למלחמה, ערוכים לכל, ובסוף אתה מקבל את התוצאה ככה. 20 שנה, הבן אדם שולט בליכוד. כל מי שרק מדבר, או טיפה סוטה מהדרך שלו, הוא ברשימת חיסול, והיו רשימות חיסול היום, אתמול, ואתה רואה את הרשימה. אתה רואה את הרשימה מה קורה. אתה רואה את הרשימה, זה לא סיפורי סבתא.
0: זאת אומרת, לא סתם ניר ברקת במקום 24, האיש שב, אתה יודע, היו תקופות שהיה מועמד להחליף את נתניהו, הוא חיסל אותו בצורה מבריקה, אתה יודע, הוא לא יצא נגדו מיד אחרי הפוטש, הוא הביא את זה ממש ערב הפריימריס, תותח.
3: נכון, איך אתה מסביר את זה, שבן אדם עם מזכורת של שקל, שבא לעשות נטו לציבור, ואני בטוח שהוא בא לעשות נטו לציבור, הרי מי שרוצה כסף ורוצה, הוא לא יוותר על המשכורת שלו. איך אתה מסביר את זה שבן אדם עם משכורת של שקל, נמצא במצב כזה?
0: מיכה, האם אתה חושב שהעובדה ש-50% מבוחרי הליכוד לא הגיעו להצביע מלמדת על הלך הרוח, מה שצריך מאוד מאוד להדאיג את התנועה לקראת יום הבחירות?
3: קודם כל ברור, רואים את זה בסקרים, רואים את זה בחברי ליכוד. תראה את בן שטרית שאיבד את הבן שלו, ראש עיריית בית שאן לשעבר, מה הוא אומר? חמשת הממים של ז'בוטינסקי, החלפתם אותם בחמשת הקפים. מזון, מעון, מרפא, מורה ומלבוש, החלפתם אותם בכיסא, כבוד, כוח, כסף, ואת הקף על הפנים אנחנו מקבלים. זה ברור, זה ידוע. זה ידוע. יש אנשים שבוחרים להתעלם מזה, ויש אנשים ש... תראה, אתה לא יכול לבוא להשאים כל הזמן את... את היועמ"שית, את ראש השבק, הרי גם, אתה יודע מה? בוא נגיד שכולם אשמים, בסדר, אבל לקחו אחריות והלכו. מה איתו? לא לוקח אחריות והולך.
0: מיכה, האם בעצם אתה אומר בעובדה שלא באת להצביע, אני כליכודניק מפציר בך, אדוני ראש הממשלה, פנה את הבמה, אחרי 7 באוקטובר, אתה לא יכול להתייצב ושוב לבקש את אמונו של העם.
3: נכון, כי אני מצפה ממנו, שמה, שהוא דרש, שהוא לא היה ראש ממשלה, והוא היה באופוזיציה, והוא דרש ועדות חקירה ממלכתיות, אז אני מצפה ממנו, גם בתקופה של הליכוד, בגין אמר, שראש הממשלה הוא סופר שר הביטחון, אז אני מצפה ממנו, לבוא, לקום וללכת, אין מה לעשות, זה, שיש מרדל, היו מרדלים בתקופה שלו היה את אסון הקרמל, בתקופה שלו היה את אסון מירון, ידענו להחליק את זה כי זה היה 40 הרוגים וזה היה בתוכנו, זה לא היה לאומני, זה היה בתוכן, אז ידענו להחליק את זה, אז הוא ידע להחליק את זה. אז לא פתחנו בוועדות חקירה, ולא היו מסקנות. עשו ועדות חקירה, היו מסקנות, אבל גם לא יישמו אותם. כן, אני חושב שהוא חייב לקום וללכת, אין מה לעשות, זהו.
0: ואתה אומר את זה, ולסיכום אני רוצה לשאול, אתה אומר את זה בכאב לב אמיתי של איש שמציג עצמו כליכודניק.
3: ברור, כי חיים, אני אגיד לך, גם יש תופעה, שמי שידבר נגדו, הוא הופך להיות קפלניסט. זה מה שמצער. זה מה שעצוב. איך יכול להיות, שבן אדם שהוא בתנועה 30 שנה, הוא אומר לך, אני אוהב את הליכוד, אני מתגעגע לחברי כנסת של פעם. איך אתה מסביר את זה, שאתה מנהל איתו דיון וקוראים לו קפלניסט, איך אתה מסביר את זה? זה בן אדם, זה כבר, זה לא מפלגה, זה כת משיחית, זה בן אדם שחייב לקום וללכת. אומנם אתמול לא יצא לו כל כך הרבה ברשימות, יצא לו יפה, כאילו 80% הצלחה ברשימות חיסול, הייתה לי גוטליב שהיא האחרונה שמייצגת אותי, הגיע למקום גבוה בניגוד אליו, כי יש דברים שהוא באמת, איך אומרים, הוא רואה אותם כמו שצריך, קדימה, הוא מסתכל קדימה. כן, היא תשפיע בבחירות לרשות, אם אתה שואל אותי, אני נותן ליברמן, ליברמן, חד וחלק, אם תשים לב, ליברמן, זה פוליטיקה...
0: בוא נעצור כאן, הפואנטה היא ליכודניק שלא הגיע להצביע, כי האכזבה פשוט קוראת אותו.
3: נכון, שנכון, כי אני מאוד אוהב את הליכוד. אני בליכוד הולך משנת 95, שגילה גמליאל עוד הייתה בצעירי הליכוד. אני אוהב את הליכוד, אני אוהב את הפוליטיקה, אבל מה לעשות? הוא חרבנו אותה. מה לעשות?
0: ויש זהו, מדינה לא, לפני המפלגה. מיכה שוקרון, תודה רבה לך. כל טוב.
4: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
5: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
9: רדיו כל רגע, החדשות.
10: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות. ממצאים אישיים שככל הנראה שייכים ליהודה קאץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בביקת הלבנון ב-1982, הותרו במסגרת מבצע צבאי ומודיעיני מיוחד של צה"ל והמוסד, והושבו ארצה לבחינת משפחתו. כתבנו מזכיר שבשנה שעברה הושבה לישראל גופתו של רב סמל צפי פלדמן, זכרו לברכה, שנפל גם הוא באותו קרב לפני 43 שנה. כתב אישום הוגש נגד תושב אפולה בן 29 שתקף באכזריות קטין בן 16 באוטובוס בטבריה. מכתב האישום עולה כי הנאשם איים על הנער במהלך נסיעה מחיפה רק משום שחייך לכיוונו והמשך עלה אחריו לקו נוסף בתחנה המרכזית בטבריה. במהלך הנסיעה השליך לעברו את מכשירו הסלולרי, התנפל עליו במכות קשות ושבר את שיניו. כתבנו מציין שהקורבן פונה לקבלת טיפול רפואי ויחידת התביעות של המחוז הצפוני מבקשת כעת לעצור את החשוד עד תום ההליכים. בלשי תחנת זבולון פשטו בקריית חיים על בתיו ועסקיו של חשוד בביצוע עבירות הלבנת הון. במהלך החיפוש שנערך בשלוש כתובות שונות, תפסו הכוחות סכומי כסף במזומן במטבע ישראלי ובמטבע זר, יחד עם המחאות בשווי כולל של כ-7 מיליון שקלים. לחדשות כל רגע נמסר שהחשוד עוקב לחקירה.
11: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
10: תחזית מזג האוויר, היום טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל בעונה. מחר מידות החום יעלו ותורגש הכבדה בעומס החום, ביום חמישי עוד התחממות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
9: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: הבוקר 6 עובדים זרים תאילנדים נפצעו במטעים של המושבה מטולה מפיצוץ שנגרם משרידים של פצצת מצרר שהתפוצצה תחת רגליהם. 3 מהפצועים מצבם הוגדר קשה. שלום לחובש מגן דוד אדום שהגיע לשטח האירוע. שלום מוטי בראל.
12: שלום חיים, מה שלומך?
0: אהלן, מה ראו עיניך מוטי?
12: אז אנחנו קיבלנו קריאה על 6 פצועים בגבול הלבנון, עובדים במטעים. אנחנו הגענו לשם, ראינו 6 פצועים בדרגות שונות. התחלנו בשיתוף פעולה מלא, עבודה מלא עם הצוותים של הצבא.
0: כולם בהכרה פצועים שהגעתם אליהם?
12: כן, הם היו פצועים בדרגות שונות. 2 מהם היו קשה, כולם היו בהכרה. ואחד היה בינוני, 3 קל, כולם טופלו.
0: כשאתם שם הבנתם מיד מה קרה, שזה פיצוץ של שרידי טיל?
12: כן, לצערי מניסיון שלנו מהמלחמה האחרונה ומלחמות אחרות ידענו לזהות שזה פגיעת רסיסים כתוצאה מאיזשהו טיל או משהו, נפל
0: שהיה שם. וכשאתם בשטח, כשאתם בשטח, מוטי ברל, גם אתם מבינים שאתם חייבים להיזהר, כי יכול להיות שלא רחוק מאותו חלק של פצצת המצרר, יש עוד חלק.
12: אמת, נכון. הוכוונו על ידי הצבא בצירים בטוחים. לא כל הצוותים נכנסו, צוות אחד נכנס וחילץ את שאר הפצועים לצוותים שישבו אחורה.
0: זאת אומרת, היו צוותים שהיו מוכנים לטפל בכם במקרה ש...
12: אמת, אבל אנחנו כבר מנוסים ויודעים את העבודה כמו שצריך, אז אנחנו עושים את זה בצורה זהירה, בטוחה, בשיתוף פעולה מלא עם הצבא.
0: מוטי ברל, תודה רבה לך, ואנחנו מכאן לבית החולים זיו בצפת, שם אנחנו מבקשים לשוחח עם מתאמת הטראומה במרכז. שלום לך, לילך ורסנו.
13: טובים, חיים.
0: שישה פצועים, מה מצבם? למדנו מחובש מגן דוד אדום ששניים או שלושה מצבם הוגדר קשה. מה קורה איתם?
13: כן, אנחנו קיבלנו סך הכל שישה פצועים למרכז הרפואי, כאשר שלושה פצועים קיבלנו במסוק, שניים הם הוגדרו במצב קשה והשלישי בינוני. לשאלתך, הם כולם הגיעו בהכרה, שניים מהם קיבלו מנות דם, אנחנו המשכנו את הטיפול ואת הייצוב עם מנות דם, הנשמנו את, את שני הפצועים, כאשר אחד מהם עם פגיעת בטן קשה, הוא עבר מיידית לחדר ניתוח, השני עבר הדמיה כלל גופית, והוא עבר גם הוא לחדר ניתוח, השלישי עם פגיעת חזה מוגדר בינוני, נעשה טיפול ועיצוב, הוכנס נקז חזה והוא מאושפז במחלקה הכירורגית. שלושה פצועים נוספים מאותו אירוע הוגדרו כפצועים קלים עם רסיסים שטחיים והם מאושפזו אף הם במחלקה הכירורגית.
0: האם לילך ורסנו עיקר הפציעות הם בחלק התחתון של הגוף, בעיקר ברגליים?
13: לא רק, אחד מהפצועים הקשים, כמו שאמרתי, יש לו פגיעת בטן קשה, עיקר הפציעה שלו הייתה בבטן, וגם השאר, היו גם רסיסים בגפיים עליונות, לא רק בגפיים תחתונות.
0: לילך ורסנו, בית החולים בצפת, יישר כוח לצוות הרפואי שלכם, תודה רבה על הדיווח הזה.
13: תודה רבה. טוב. תודה.
0: ואנחנו פונים לראש המועצה במטולה, שלום דוד אזולאי.
14: אהלן, שלום, צהריים טובים.
0: האם דוד, אשר יגורתם, אכן קרה? כי היה ברור שהשטחים החקלאיים לא מזוקים עד הסוף.
14: כן, אנחנו מכירים, יודעים, גם בסוף מלחמת חרבות ברזל שחזרנו הביתה, גם החקלאים קיבלו הנחיות, לא לנגוע בפריטים, לעדכן על כל דבר הכי קטן. מצאנו עשרות פריטים שלא התפוצצו במהלך המלחמה, עוד חרבות ברזל וגם במלחמה האחרונה, וזה חלק מעניין. לא, אי אפשר לגלות הכל, אי אפשר לגלות כל סנטימטר ואלפי הדונמים החקלאים שנמצאים פה.
0: אבל האם מי שיוצא לשטחים מודע לסכנה הזאת? איך קורה שנפל כזה מתפוצץ? מה, הם דרכו עליו?
14: בדיוק.
0: נסו קודם עליו קודם עם הטרקטור?
14: אז קודם כל רוב הנפלים שאנחנו רואים אותם, הם על פני השטח ורואים אותם, או שרואים חור כניסה, גם שיש חור כניסה, אם התפוצץ או לא התפוצץ, מזיקים חבלנים ואז הם אלו שקובעים. במקרה הזה, החתיכה הזו שהתפוצצה של המצרה, הייתה ממש טיפה מתחת לקרקע, הוא פשוט דרך על זה. וזה מה שגרם לפיצוץ. האם... אבל אותם עובדים לאורך השנה וחצי האחרונות, מצאו לא מעט נפלים שהיו בשטחים החקלאים, וטיפלנו בהם.
0: האם דוד, יש שטחים שאתם יודעים היום בוודאות שהם מועדים יותר לפורענות מהסוג הזה?
14: לא, צריך לזכור שבמהלך חרבות ברזל נפלו במטולה אלפי רקטות מסוגים שונים ומשונים, ובמלחמה האחרונה גם צצות מצרר שהן פשוט מפוזרות בכל מיני מקומות. אין לנו מקום ספציפי, אני יודע להגיד שבעיקר בשטחים הציבוריים, או בשמורת נחל היום לצורך העניין שנמצאת פה במטולה, אז עשו סריקות קפדניות ומצרר, ועברו סנטימטר סנטימטר כדי שהמטיילים הרבים שמגיעים לפה לא ייפגעו. אבל בשטחים החקלאים אי אפשר להגיע לכל מקום, זה מאוד מורכב, אני מדבר אתכם על אלפי דונמים שיש פה להיקרא מטולה בלבד, תחשבו לאורך הגבול, זה עשרות אלפים אם לא יותר, של שטחים חקלאים שאי אפשר לחסות את כולם.
0: אנחנו דיווחנו שהפצועים הם כולם עובדים זרים, תאילנדים, חלק מהפציעות הם קשות. האם אצלך במועצה יש כבר צוות שמתקשר עם המשפחות שלהם מעבר לים?
14: לא, אנחנו בגדול מדברים עם החקלאים, והחקלאים עם יש חברה שמביאה אותם, שהם אלו שנמצאים איתם בקשר. אני מזכיר לכולם שבמהלך חרבות ברזל גם ארבעה עובדים זרים נהרגו פה במלחמה, וגם זה חלק מנוהל קבוע שאנחנו עושים, שאותה חברה שמביאה אותם לארץ היא זו שיש לה את כל הנתונים מי הם האנשים, והם אלו שמייצרים את הקשר בין...
0: אני מעלה את הדברים האלה, כי היום החבר'ה האלה, התאילנדים, הם כמו צוות שלנו שהולך בראש, יוצא למקום שיש בו סכנה, הם מאבדים את האדמות שלנו. עכשיו צריך להיות מצב שמישהו דואג להביא לכאן בני משפחות שישבו ליד מיטתם, יש חלק מהאנשים שנלחמים על חייהם.
14: אז קודם כל בהחלט זה קורה, ואני יכול להגיד לך שהם הרבה יותר מחלק מאיתנו, הם חלק שלנו מלא באופן מלא, הם עובדים איתנו באופן מלא, חיים איתנו, הם חלק מהאוכלוסייה שמתגוררת פה. דרך אגב, גם שמוציאים הודעות לחקלאים, אז החקלאים מוציאים להם הודעות בשפה שלהם, באירועי ביטחון כאלו ואחרות, ואנחנו פשוט, הם חלק מאיתנו, גם לנים בתוך המקלטים הציבוריים, יחד עם התושבים, אין פה איזה הפרדה שאנחנו עושים בינינו לבינם.
0: האם אפשר לומר שגם אחרי האירוע הכל כך קשה הזה, העבודה בשטחים תימשך כרגיל, כי יש פירות לקטוף, יש עבודות שצריך לעשות?
14: קודם כל היא נמשכת כרגיל, וזה לא רק בתחום הזה, גם בתחום התיירות שאנחנו מנסים להחיות מחדש, גם... סיפור של המלונות והצימרים, גם אירועי תרבות, מחר חיים יש פה בפארק המעיין במטולה פסטיבל מתחיל של יומיים לילות קיץ במעיין, מחר אהוד בנאי מופיע וביום חמישי אתניקס מופיעים פה, הכניסה היא בחינם דרך אגב, אזרחי הגליל או אזרחי המדינה ששומעים אותנו מוזמנים לבוא לפרגן.
0: והאם אתה כבר יודע שבהופעה של אהוד בנאי המקום יהיה מלא? יש לך אינדיקציות לכך, או שאתה עדיין לא יודע?
14: לא, אני לא יודע. אני מניח שיהיו אנשים, אני לא יודע להגיד לך כמה. אין לנו איזושהי אינדיקציה, בגלל שהמקום הוא פתוח והוא בחינם. אנחנו לא מנהלים רישום מי מגיע, מי לא מגיע, ולכן אנחנו לא יודעים. אני מאוד מקווה, הבמה כבר בשלבים האחרונים של הקמה. איפה פסטיבל מדהים, גם יולי-אוגוסט כולו. עשינו פה מלא אירועי רחוב. כדי להחזיר את התיירות המדממת שיש לנו פה במטולה, ואני מאוד מקווה שאנחנו...
0: ואם אתה מסתכל על הרחוב הראשי, על המסעדות, על בתי המלון, רואים סימני חיים, רואים סימנים של התאוששות, דוד?
14: כן, חיים, לאט לאט אנחנו רואים חיים. אנחנו רואים, כן, אנחנו רואים את זה, גם העסקים לאט לאט נפתחים, משבוע לשבוע אנחנו רואים יותר ויותר תיירים שמגיעים. דרך אגב, לא יודע אם מותר לי, אבל עכשיו בדיוק ברגע זה אני רואה את אריאל דר שהגיע אליי יחד עם הנכדים שלו לביקור במטולה, ואנחנו נערך אותו ונעשה לו סיור כמו שצריך, אבל זה חלק ממציאות חיינו. גם אני באופן אישי בימי שישי עושה סיור פה כל יולי-אוגוסט למטיילים שמגיעים לפה בין 11 לשעה 2 בצהריים.
0: ומטולה הומיה ושוקקת חיים, אנחנו חייבים להבין, זה חלק מהניצחון. בלי זה לא ניצחנו, בטח לא מוחלט. דוד אזולאי, תודה רבה לך.
14: כל תודה, תודה.
4: בחסות, עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
16: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
17: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
19: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
20: מדברים ברדיו.
0: מסעית עמוסה בסיגריות וטבק נתפסה על ידי שוטרי תחנת עירון. כל הטוב הזה התברר עד מהרה, הוא סחורה מוברחת ששוויה 1,200,000 שקלים. שלום לסגן מפקד התחנה בעירון, שלום רב פקד רפת עזם.
21: שלום וצהריים טובים חי.
0: רב פקד עזם, איך אתם מגיעים לכך שאתם עוצרים את המסעית הזו? האם ידעתם מה אתם מחפשים? ידעתם באיזה מסעית זה יהיה?
21: אם תרשה לי ברשותך, לפני שאני מתייחס לעניין שעליתי לשמוע, קודם כל להודות לך על ההזדמנות שניתנה לנו לסקר את הפעילות המשטרתית, ובו זמנית אני רוצה לעלות על נס את השוטרים הגיבורים שלנו, שוטרי תחנת עירון, שבדיוק לפני שבוע חוו אירוע מורכב שבמהלכו בוצע ירי לעברם במהלך פעילות יזומה לאיתור אמל"ח באחד היישובים בגזרה. על אף הסיכון, השוטרים האלו, אלופים, חתרו למגע וגילו אומץ לב והביאו למעצרם של מספר...
0: אבל זה החיים שלכם כשוטרים, לא? זה עניין של יום ביומו.
21: זה החיים, וראוי ונכון להעלות את זה על נס, בייחוד לאור הסיכון שנשקף.
0: ותגיד, כשהשוטרים נתקלים בירי, ההנחיה ברורה, אתם מגינים על עצמכם כי זה סכנת חיים, האם הם שלפו?
21: השוטרים חותרים למגע כדי לנטרל את הסיכון.
0: והם ירו במקרה הזה לפני שבוע ופגעו?
21: אמת, הם ירו והם יתרו בהמשך חשודים, ויתרו גם אמל"ח שנמצא שם בסמוך לאותם חשודים. זה ראוי ונכון לציין את זה. לגבי סוגיית המסעית ששאלת,
0: כן.
21: אז אנחנו עושים פעילות בשתת רשויות אכיפה אזרחיים מעת לעת, וזה היה המקרה ביום ראשון בשעות הבוקר המאוחרות, ביצעו מחסום עם זיהום מסעית.
0: זה היה מחסום אקראי?
21: כן, מחסום אקראי, שבדרך כלל הוא מוכוון במקטעים מסוימים, שאנחנו יודעים שיש שם מעבר של סחורות שיכולות להיות מוברחות. פקחי מועצת הלול יחד עם המחס ושוטרי תחנת עירון הכשידו מסעית, נצרו את הבדיקה.
0: מה הם רואים שאומר להם, שנותן אינדיקציה, וואלה המסעית הזאת חשודה? מה?
21: ראשית, הציר נסיעה של המסעית, התחולה, התנהגות של אותו נהג, וגם עצם זה שהם יכולים לעשות את הבדיקה השגרתית לרכבים באופן כללי. כמובן שמעצם זה שעצרו את המסעית, הם ביקשו לבדוק שם את התחולה, בהתחלה הם זו שם צנרת פלסטיק שהייתה מונחת שם בצורה מחשידה. אחרי שהם הורידו את הצנרת של הפלסטיק, אז הם נחשפו לכמות העצומה של הסחורה שהזכרת בתחילת הכתבה.
0: מה זה? טבק, סיגריות, מוצרי...
21: אנחנו מדברים על מעל 3,000 פקטים של סיגריות מוברחות, מאות קילוגרמים של טבק לנרגילות, סחורה ששוויה, כמו שנאמר, מעל 1,200,000 שקל.
0: מאיפה הסחורות האלה הוברחו ולאן הן היו מיועדות, רפה?
21: כמובן, הנושא של ה... מקור הסחורה והייעוד שלה זה נבחן ונחקר על ידי רשויות המכס. אבל אנחנו יודעים לזה לא אחת שהסחורה הזו מגיעה לרוב מהשטחים, מהרשות הפלסטינית, ומועברת לחלוקה בכלל חלקי הארץ.
0: הפקטים של הסיגריות הם אורגינליים או שזיופים? האם לא.
21: חלק מהסחורה לא אחת עולה שמדובר בסחורה מזויפת, שהיא כמובן לא מקורית, דבר שיכול באמת לעבוד פגיעה משמעותית גם לבריאות הציבור, מעבר להיותם של הסיגריות מזיקות לבריאות. אנחנו מדברים פה על סיגריות בכלל שהן לא מקוריות, לא עברו שום פיקוח, הן יכולות להכיל גם חומרים פעילים יותר מאשר ברגיל.
0: הנהג שנעצר הוא חייל, הוא עובד, אמרו לו תבוא פה, תיקח סחורה, תפרוק אותה במקום אחר. האם אתם מצליחים לפצח את השרשרת ומגיעים למי ששלח אותו?
21: בדרך כלל זה הפעילות שעושה רשות המכס, הם מטפלים בפן החקירתי, המוצגים וגם המעורבים מעוברים אליהם, והם שם ממשיכים את עבודתם.
0: הנהג שהבריח את הסחורות האלה הוא תושב עירון, הוא תושב הכפרים באזור?
21: הוא תושב הארץ, כמובן שלא ניתן לפרק את מקום מגוריו, הוא נמצא בטיפול חקירתי שלהם.
0: רב פקד, רב התזם, תודה רבה לך, ושוב יישר כוח לשוטרים, והעבודה שלכם לא מפסיקה. תודה רבה וכל טוב.
21: תודה לך.
0: בריאות. כל טוב.

0: כאן אנחנו חותמים שעה ראשונה של מדברים ברדיו, עורך פלג צ'ובינסקי, איתו בצוות יובל יונה, יניב שוורץ, אופר סולומון, אופיר מור יוסף, כולנו ניפגש עמכם מיד אחרי החדשות.
1: בחסות?
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
3: כל רגע, רדיו שנוגע.
4: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון, לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה, המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026, למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
3: מיד לאחר חדשות השעה אחת, ממשיכים בשעה השנייה של מדברים ברדיו.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: חדשות 12, שעה אחת, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. אישום נגד צעיר שתכנן לבצע פיגוע בסמוך למועדון הפורום בבאר שבע. ניצן שפירא כתבנו עם הפרטים.
9: עבדאללה גרגאווי, בן 20, מסגב שלום, תכנן לבצע פיגוע בסמוך למועדון הפורום בבאר שבע. בנוסף, הוא ניהל קשר עם פעילי דאש ותכנן להצטרף לארגון הטרור בסוריה. מהאישום עולה כי בשנת 2022 התחיל לצרוך ברשתות תכנים הקשורים לדאש. הוא מאוחר יותר יצר קשר עם פעיל שהציע לו להגיע לתימן או לאפגניסטן ולהצטרף לארגון הטרור. במקביל, החליט הנאשם לבצע פיגוע במועדון הפורום בבאר שבע, באמצעות מטענים.
8: תמה ספירת הקולות בפריימריז בליכוד, השר אלי כהן הגיע למקום הראשון, בפער של יותר מ-3,000 קולות מהמקום השני שבו נמצא יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה. סגן השר אלמוג כהן, שרץ לראשונה בליכוד אחרי שעזב את עוצמה יהודית, נבחר למקום השמיני. השר קיש הגיב בתום ההצבעה כי אחרי הבחירות יבקש מנתניהו להמשיך בתפקיד שר החינוך. ראש הממשלה מסר בהודעה כי הוא מרוצה מאוד מהתוצאות ומברך את אלו שנבחרו. מקור צבאי סורי אומר לתקשורת המקומית, צהל ביצע לפנות בוקר 8 תקיפות בנמל התעופה אבו הדהור שבאזור אדליב. הותקפו מסלול ההמראה והנגרים נטושים של מטוסים, אין נפגעים אך נגרם נזק לרכוש. צעירה בת 26 התעוררה אתמול בביתה ביפו והבחינה בגבר שמבצע בה מעשים מגונים. המשטרה עצרה פועל שעבד בבניין בו היא מתגוררת, שנכנס לעתים לביתה לסדר את החשמל, שוהה בלתי חוקי בן 32. הוא יובא היום לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בהארכת מעצרו. כך מעדכן כתבנו אדר גיציס. והערב במהדורה המרכזית יוסי מזרחי חושף בתחקיר המבקר הסודות של קרן קיימת לישראל, הדירות שנשמרות בסוד במיקום יוקרתי בתל אביב, ומי לוחץ על העובדים להתפקד ולאן.
1: קרן קיימת לישראל מחזיקה ב-12% מקרקעות המדינה ומכניסה 6 מיליארד שקלים בשנה. אבל על הארגון העשיר הזה השתלט מזמן ועד עובדים כוחני שדואג בעיקר לעצמו. תחקיר המבקר יחשוף הערב שורה של ג'ובים בקק"ל שניתנו למקורבים ולמשפחות של בכירי ההסתדרות. התחקיר גם יחשוף את מאגר הדירות הסודי של קק"ל בתל אביב, שמוזכרות בזול אבל בעיקר לעובדים ולמקורבים שמודעים לסוד. תחקיר המבקר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
8: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס,
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, אז היום זה אחד הימים הנוחים של השבוע, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס החום קל עד מתון באזורי הערים, בינוניית כבד בשאר האזורים בארץ. חלק מהננות יישאר איתנו גם בשעות הערב. מחר הטמפרטורות צפויות כבר להתחיל לעלות, ההתחממות תורגש גם במהלך הימים הקרובים, ומזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובערים.
11: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס,
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: שוב שלום רב לכם מאזינים, מדברים ברדיו עם פלג צ'ובינסקי שעורך ומפיק, ואיתו בצוות יובל יונה, יניב שוורץ, אופר סלמון ואופיר מור יוסף. אתם מוזמנים להגיב על שנאמר בוואטסאפ שמספרו 052-596-96. לא פחות משלושה מאזינים מבקשים לדעת מאיזה מותג, של איזה מותג הם הפקטים של הסיגריות שתפסה משטרה בוואדי ערה. אחד המאזינים מגדיל לעשות וכותב, חיים בחיית תבדוק מה הם עושים עם הסחורה שהוחרמה, האם הם מוכרים אותה במחירים מיוחדים. מריח עסקה הבחור. אריה אברהם יהודהנו מתווכח, עם, מנסה לא להתווכח עם הדברים שאמר בפתיחת המשדר יושב ראש סניף הליכוד בקריית שמונה אבי שטרית. קריית שמונה, כותב אברהם, תקועה בלי חדר מיון קדמי בעלות של כמה מיליוני שקלים, מפקירים את בריאות התושבים, אבל יש בה נמצא עשרות מיליונים להשקעה בשיפוץ אחד מאוסף בתיו של המנהיג העליון. מיותר להיכנס לוויכוח עם יושב ראש הליכוד בקריית שמונה, כי שם קוראים לזה מונותאיזם. אלוהים אחד, מנהיג אחד, ואבי שטרית הוא חייל נאמן שפורע שטרות. אנחנו עוד מעט עם מגוון רב של נושאים, אבל קודם עוד יום.

0: האלימות במקומותינו הפכה לתופעה מפחידה. הסיפור הבא שמגיע מטבריה מלמד שלפעמים די בחיוך כדי שישברו לך את הפרצוף. שלום לקצין החקירות בתחנת טבריה, שלום פקד אדהם זועבי.
1: שלום לך אדוני.
0: הסיפור הזה קורה באוטובוס בעיר טבריה, מה קורה שם?
1: נכון, אז זה התחיל ככה, קטין ביחד עם ידידה שלו שנסעו בקו אוטובוס מחיפה ועד טבריה. באוטובוס פגשו בבחור בן 29 יושב עפולה במקור, שהפריע לו שאותו בחור חייך לו בפנים, הוא לקח את זה קשה והכבוד שלו נפגע, ואז הוא החליט בתגובה לאיים עליו ואמר לו, אם אתה תמשיך לחייך, אני אשבור לך את הפנים.
0: ועוד מעט יתברר שהוא התכוון בדיוק לזה.
1: בדיוק, אז זה לא היה סתם איום.
0: האם זה היה חיוך שהגיע משום מקום, או שהיו ביניהם איזה שהם חילופי דברים או משהו?
1: לא היה שום דבר, אותו קטין דווקא דיבר עם ידידתו, שהיו ביחד באוטובוס והתיישבה לידו, שחקיקו ביניהם. ולא היה מופנה לאותו בחור, וכשהגיעו לתחנה המרכזית בטבריה והחליפו קו, הוא עקב אחריהם, ואיך שציינת, הוא לא סתם איים, הוא החליט ליישם, עלה לאותו קו אוטובוס גם, ותוך כדי שוב פעם איים עליו, זרק לעברו את הטלפון שלו, והתנפל עליו ותקף אותו באכזריות, ופצע אותו בפניו.
0: שבר לו את השיניים, אני מבין.
1: הוא שבר לו את השיניים, גרם לו לדימום באף ולנפיחות גם באזור הפנים, וכל זה בגלל חיוך, חיוך תמים של קטין.
0: וכשהוא עושה את זה, הוא צועק עליו, מעכשיו אם לא תיתן לי כבוד, אני אשבור לך את כל הפנים, כאילו לא הספיק לו.
1: נכון, הוא אמר והטיח בפניו, מרגע זה אתה תלמד גם לכבד, לכבד עכשיו, אותי ולכבד את המבוגרים ממך.
0: עכשיו תגיד, האוטובוס בטבריה היה מלא בנוסעים? ראו את כל זה האנשים?
1: דווקא לא היה מלא. הם היו בבצד שישבו, הקטין והידה שלו וגם אותו חשוד, הם היו לבד. רק הנהג היה.
0: מי זעיק את המשטרה?
1: אותו קטין שמזלו גם, שאותו חשוד, הסתפק באגרופים שנתן לו ובאיומים שהפנה כלפיו, החליט לרדת לתחנת אוטובוס קרובה, ואותו קטין מיוזמתו פנה למשטרה, דיווח למוקד,

0: על התקיפה כלפיו.
1: ואתם, הוא מובהל לבית החולים פוריה, אתם מגיעים מיד ועוצרים את התוקף בתחנה המרכזית בטבריה?
0: לא, אני אפרט. יאמר לזכותו אותו קטין, פנה למוקד של המשטרה, אחרי זה הגיע ניידת במהירות למקום, הוא הסביר להם מה קרה, מה נסיבות האירוע, וידע לתת תיאור ממש מדויק של אותו חשוד, וזה בעצם עזר לנו וגם עזר למאבטחים יום למחרת לזהות אותו ולהזעיק את המשטרה שוב, והוא שוב נעצר באותו בוקר בתחנה המרכזית עצמה.
1: עכשיו, הוא ידע בדיוק למה עצרתם אותו, אמת?
0: נכון, אמת, וגם בחקירתו הוא דע במעשיו.
1: כשאיך הוא מסביר אותם?
0: הוא אפילו נחוש ומשוכנע מה שעשה מצידו זה תקין, הילד, אותו קטין, פגע לו בכבוד.
1: זאת אומרת, הוא מחנך אותו, נכון. באירוע הזה.
0: הוא מבחינתו, הוא זלזל בו, והוא קיבל את התמורה הראויה למה שעשה.
1: הבחור הזה מאפולה, האם כשאתה בודק במחשב שלכם, השם שלו עולה?
0: נכון, אותו בחור, אותו חשוד, מוכר לנו, וגם יש לו עבר פלילי. בגין עבירות אלימות ורכוש, מוכר למשטרה.
1: ואני מבין שהחקירה פה היא מהירה, בסיומה אתם מגישים היום כתב אישום. האם קיבלתם מעצר עד תום ההליכים או שמה הוא שוחרר?
0: נכון, אנחנו טיפלנו מיד בתלונה ובתיק הזה, תפסנו ואספנו כל מיני ראיות שחזקו גם אותן חשדות נגד אותו עצור. בסיומו של ההליך הוגש כתב אישום חמור נגדו עם בקשת למעצר עד תום הליכים.
1: קצין החקירות של תחנת טבריה, פקד אדהם זועבי, תודה רבה לך. שבר לאיש צעיר את הפרצוף כי זה חייך לא במקום. תודה רבה, כל טוב. ועכשיו אנחנו עם מי שהיה ראש עיריית צפת ובקרוב יהיה חבר בכנסת ישראל, המנצח של הפריימריז לנציג מחוז עמקים גליל, שלום שוקי אוחנה.
2: שלום, צהריים טובים, שלום לחיי.
1: ישנת הלילה או ששום דבר?
2: לא ישנתי כמו שצריך, כמעט ולא מבחינת שעות שינה, אבל... כן, מסע ארוך שהגיע לסיומו.
1: ספר לי קצת על התוצאות, באיזה הפרש זכית במחוז?
2: ההפרש היה בערך מעל 3,000 קולות, זה 2,700 למועמד האחר, מר שריף עבד, לבין 6,100 שאני קיבלתי כאן במחוז.
1: צריך לומר, שריף רץ על הקולות של המתפקדים הדרוזים באזור שהם חלק מהמחוז הזה. אתה פחדת שזה יכול להפריע לך בתחילתו של המרוץ, אבל תמיכה מסיבית בין היתר של פוקדים גדולים באזור בהם רונן פלוט בעצם הבטיחה לך את הניצחון, אמת?
2: אכן כן חיים, בעצם... אפשר להגיד כאן, כל הפעילים המרכזיים, מובילי דעת כאן, דעת קהל, וכמובן ראשי הערים של האזור, שבראשם ראש העיר הנפלא רונן פלוט, ראש עיריית נוף הגליל, בעצם כמובן הסניף שלי, יש סניף גדול, סניף מאוחד, סניף צפת, הבטיח את הניצחון.
1: אתה משובץ אחרי הניצחון הזה, אתה משובץ במקום ה-30, והדעת נותנת שתגיע לכנסת, גם אם הליכוד ינצח, גם אם לאו. אם הליכוד ינצח, אתה תגיע במסגרת החילופים הנורווגיים, זה ברור. אם הליכוד לא ינצח, כמה מהדמויות שלפניך, חלקם בוודאות, יפרשו מהכנסת, כי הם אין להם מה לחפש שם כחברי כנסת מן השורה. האם הניתוח הזה הגיוני?
2: חיים, קודם כל לדייק, אנחנו, הגליל זה לא מקום שאנחנו 30 אלא 31, ליתר דיוק זה המקום שקיבלנו, וכן, מה שציינת כרגע, אני חושב שזה בעצם ניתוח די מדויק ודי נכון. אני צופה שכמעט בכל קונסטלציה, המקום הזה והמקומים האחרים אכן יכנסו לכנסת. זאת אומרת, אם זה נורווגי, גם אם זה מקום 26, 27, 28, אתה אוטומטית מנרכיב את הממשלה בעזרת השם, אוטומטית אתה בעצם יכול להיכנס בחוק הנורווגי, ואם לא, אז יכול לקרות סיטואציה שהתפטרו חברי כנסת מכהנים מתוך סיבות כאלה ואחרות. אני עדיין חושב, חיים, שבקמפיין נכון, וכבר גם ניסיון העבר מוכיח לנו, יש לנו את היכולת לקבל מנדטים לא פחות מהמיקום שאני מוצב, אלא אפילו יותר.
1: טוב, הסקרים, אתה יודע, לא מראים את זה, זה רחוק
2: מ-30. של מי? ואיפה? אבל גם אם אני לוקח באמצע, יש סקרים שנותנים לנו 24, ויש סקרים שנותנים לנו גם 33 מנדטים.
1: מה אתה חושב, שוקי, על העובדה שרק 50% מאנשי הליכוד הגיעו לפריימריז האלה? האם זה מראה שהשטח שלכם פחות מאמין בניצחון בבחירות, לא כל כך חושב שביבי צריך להמשיך?
2: לא, זה לא אפילו בכיוון. תראה, זה כמעט מעל 52, אם אני לא אחוזים, 75,000 מתפקדים הגיעו להצביע. אני מדבר איתך כאן על אוגוסט, בימים חמים. אני מדבר איתך בסיטואציה שכל אחד נמצא במקומות, אני מכיר כמות אנשים ומשפחות שנמצאים בנפוש נופשים ובחול. קשה מאוד בכמות כזאת לקבל בעצם אחוזים יותר גבוהים. 75,000 בוחרים חיים, זה בעצם מראה על תנועה דמוקרטית בין הבודדות שבוחרת את מועמדיה לכנסת. וראית בטח, שמעת גם על הרשימה ועל המיקומים החדשים. אני בטוח שהמיקומים האלה והרשימה שנבחרה, נבחרו הטובים ביותר, אלה שבאמת מתפקדי התנועה רואים אותם, שממשיכים הלאה גם לכנסת הבאה, גם בעזרת השם.
1: שוקי, אני רוצה עוד לשאול על הפריימריז. תגיד, המתפקדים החרדים שמגיעים בעיקר מבני ברק, אלעד, בית שמש, ירושלים, האם הם קיבלו גם את שמך כאן במחוז הצפון? האם חלק מהם תמכו בך? היית ברשימות שלהם?
2: אני לא ראיתי באופן אישי רשימות שלהם. כמובן שיש מתפקדים חרדים גם בכל מקום ומקום, גם בעיר צפת, ואנחנו בטוח כל אחד עושה את השיקולים שלו. אני לא ראיתי רשימות כאלה של גופים חרדיים שהחליטו שאנחנו תומכים ב-X ו-Y. נהפוכו, ראיתי את השם שלי בליברלים, ראיתי את השם שלי באוהבי ארץ ישראל וכל מיני, אתה יודע, קבוצות כאלה. אני לא ראיתי בכלל גופים חרדים שמוציאים מומלצים. אבל כן, יש מתפקדים חרדים. הם חלק מתנועת הליכוד.
1: הם לא. שוקי אוחנה, אתה יודע היטב שלא. גם בצפת הם התפקדו לליכוד במצוות הסקנים, הם יצביעו ליהדות התורה. זה הרי ברור לגמרי. אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. סילמן, דיכטר, מאי גולן, זאב אלקין הודחו בעצם מהרשימה. על מי מהם כואב לך? למי מהם נתת הצבעה בתופס שלך?
2: אני מאוד כואב לי על זאב אלקין, כי אני חושב שהוא היה שר מצוין, ותמיד, גם אם הייתה תקופה שהוא היה נמצא יחד עם אותה תנועה של גדעון סער במקום אחר.
1: במקרה הזה מצביע הליכוד חכמים, לא הגיע לו לקבל את הקולות שלכם. הוא עזב בגד, לך למקומך.
2: נכון, בוא, אני מזכיר לך חיים, היה פה, איך אומרים, חתיכת מרחץ לא פשוט להיבחר, זה היה קשה מאוד, לא היה הרבה מקומות, ואני משוכנע שהמקומות האלה נלחמו כולם בכל הכוח, וראית, לא היה פה, לא כולם הצליחו להיכנס. אנשים כמו אבי דיכטר, אנשים כמו אלקין, אני מקווה שבסופו של דבר ימצאו את מקומם באחד המקומות או באחד האופציות שקיימות בליכוד. למרות, כן, יכול להיות ש... כביכול הענישו את אלקין על הבחירה, אני באופן אישי תמכתי בו באלקין, כי ראיתי בו גם אצל האוכלוסייה הרוסית וגם בכלל עבודתו מכפיל כוח לליכוד.
1: שוקי אוחנה, מזל טוב וישר כוח ובהצלחה. כל טוב, שוקי.
2: תודה רבה.
1: כל
2: תודה, טוב. תודה רבה. תודה, כל טוב.
1: למדנו אמש על גופת אדם שנמצאה בלב העיר אפולה ברחוב יצחק רבין. פרטים מעבר לזה שום רשות לא סיפקה לנו. אנחנו בכל זאת התעקשנו לבדוק כמה דברים ומצאנו הערכה גם במשטרה, גם בגופים אחרים, של קשר לאירוע שקשור לבית החולים. שלום לפלג צ'ובינסקי, העורך באולפן.
3: שלום, צהריים טובים. כן, אז אתמול אנחנו נתקלנו במודעה של זקה, שנמצאה גופה בסמוך לעיר אפולה. אנחנו...
1: מה זה בסמוך? זה בלב העיר.
3: בשטח העיר, כן, בשטח העיר אפולה, כך נאמר. אנחנו עושים בבירורים, והתברר שבאמת לפני כשבוע לערך, פורסמה ידיעה על כך שאדם ברח מבית ברח בשעות הלילה מבית החולים, אדם בן 54 שאת שמו אין לי לפניי,
1: ישראל בריקר,
3: ישראל שמו. בריקר שבורח מבית החולים בשעות הלילה ב-12:15, זה היה ב-12 לאוגוסט. מאז נעלמו עקבותיו, אנחנו יודעים שנעשו מאמצים לחיפוש אותו אדם, עכשיו ניתן להבין ב...
1: הוא ברח, עזב את בית החולים באישון לילה, כשהחלוק, חלוק האשפוז על גופו,
3: ממש, כך הוא יצא. ממש כך, עם כותון את האשפוז, אנחנו יודעים שבאמת תהו מה קרה איתו, והבוקר מתברר שאנחנו יודעים לעשות את החיבור הזה מגורמים שאנחנו...
1: אבל רשמית עדיין אין שום זיהוי, הגופה במכון הפתולוגי באבו כביר.
3: הכיוון ברור, בוא נגיד.
1: פלג, תודה רבה לך.
3: תודה.

0: בחסות?
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: מועצה מקומית מגדל שמחה להזמינכם לסגור את הקיץ ובגדול. לילה אחד, שני מופעים מהגדולים בארץ. איציקה לה ומאור אדרי על במה אחת. פארק אנון, חמישי 20 באוגוסט, פתיחת שערים, 7:30 בערב. והמחיר רק 25 שקלים. בואו לחגוג איתנו לילה אחד חוויה ענקית. לרכישת כרטיסים, היכנסו לדף הפייסבוק של מועצה מקומית מגדל או חייגו 052-744-2638.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: החיים לא יעצרו בשבילכם. אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
9: רדיו כל רגע. החדשות.
10: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. הנפל ממנו נפגעו הבוקר 6 עובדים זרים מתאילנד ליד מטולה ושרידים של פיצצת מצרר. כך עולה עד כה מחקירת נסיבות האירוע. העובדים עדיין מאושפזים בפתח חולים זיו בצפת, ועל מצבה מתקנה מתאמת הטראומה לילך ורסנו.
11: שניים מהם הוגדרו במצב קשה והשלישי בינוני. כולם הגיעו בהכרה, אנחנו המשכנו את הטיפול ואת הייצוב עם מנות דם, הנשמנו את שני הפצועים, כאשר אחד מהם עם פגיעת בטן קשה. שלושה פצועים נוספים מאותו אירוע הוגדרו כפצועים קלים עם רסיסים שטחיים, והם הושפזו אף הם במחלקה הכירורגית.
10: היא אמרה את הדברים לחיים הכט בתוכנית מדברים ברדיו. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי התייחס במשדר לאירוע הקשה.
12: אנחנו מכירים, יודעים, גם בסוף מלחמת חרבות ברזל שחזרנו הביתה, גם החקלאים קיבלו הנחיות, לא לנגוע בפריטים, להתקן על כל דבר הכי קטן. מצאנו עשרות פריטים שלא התפוצצו במהלך המלחמה, וזה חלק מעניין. לא, אי אפשר לגלות הכל, אי אפשר לגלות כל סנטימטר ואלפי הדונמים החקלאים שנמצאים פה.
10: לוחמי אש פועלים בשעה האחרונה לחיבוי שריפה שפרצה באתר פסולת סמוך ליישוב יערה בגליל המערבי. לפי שעה לא נמסר על נפגעים, נסיבות פרוץ הדלקה טרם ברורות. המשטרה עצרה הבוקר באבו סנן שבגליל 6 חשודים שהתחמשו ברובי קלצ'ניקוב ובאקדח טעון. מעריכים שהם עמדו לבצע ירי בטווח הזמן המיידי במסגרת סכסוכים בין עבריינים. החשודים יובאו להערכת מעצרם. כלי תקשורת בסוריה מדווחים מפי מקור צבאי כי צהל ביצע לפנות בוקר 8 תקיפות בנמל התעופה באזור אידליב. על פי הדיווח, בין היעדים שהותקפו מסלול המראה ומחסנים נטושים. עוד נמסר שלא היו נפגעים בתקיפות, אולם נגרם נזק.
13: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
10: תחזית מזג האוויר, היום טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל בעונה. מחר מידות החום יעלו ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי עוד התחממות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
9: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: בערס ימיה של המדינה, הקמת יישובים כמו קרמיאל, נוף הגליל ויישובים אחרים באזור התאפשרה בזכות הפקעת קרקעות מסיבית שיזמה המדינה. רק עכשיו, 70 שנה אחרי, בית המשפט העליון הכריע על גובה הפיצוי לבעלי קרקעות שהופקעו באזור הגליל. שלום לעורך דין שמתמחה בדיוק בנושא הזה, תביעות פיצויים בגין הפקעת קרקעות. שלום לעורך הדין אביטל חורף.
14: שלום חיים.
0: למה הסאגה הזאת נמשכה, עורך הדין חורף, כל כך הרבה שנים?
14: קודם כל חשוב להגיד שבעצם מדובר על פסק דין של בית המשפט העליון שניתן בלמעלה מ-100 תיקים שונים שהתנהלו לאורך השנים בבתי המשפט בכל הארץ.
0: אבל בעיקר בצפון, נכון? בנצרת ובחיפה.
14: בנצרת ובחיפה, גם קצת מהמרכז. העיקר שם היה המחלוקת מה יהיה הפיצוי שיקבלו, במובן זה שהאנשים, האזרחים, טענו שהמדינה צריכה לתת להם פיצוי לפי שווי הקרקע לבנייה. היות והיה מדובר בקרקעות חקלאיות, המדינה הפקיעה אותם, היא הפקיעה אותם ובנתה שם בתים. הטיעון שהיה שווה הכי הרבה כסף, זה שטענו שצריכים לקבל פיצוי לפי קרקע למגורים, שהוא כידוע לכולנו כפול ומכופל, לפעמים פי 8, פי 10 השווי של כל.
0: ובתי המשפט נתנו פרשנויות שונות, ואז הגיע אותו הרכב, בראשותו ישב הנשיא יצחק עמית,
14: נכון.
0: וקבע נוסחה. מהי הנוסחה?
14: אז קודם כל לא קיבלו לחלוטין את הטיעונים שלהם שצריכים לקבל לפי קרקע, לפי שווי לבנייה, אלא אם כן רק על הדונם הראשון. כלומר, אם הפקיעו לפלוני, אלמוני, 20 דונם, על הדונם הראשון, מתוך ה-20 דונם שהפקיעו לו, על הדונם הראשון הוא קיבל לפי שווי קרקע לבנייה, ומהדונם השני ואילך הוא קיבל לפי קרקע חקלאית. חשוב להגיד למאזינים שההבדלים הם, הם, הם דרמטיים. דונם חקלאי באזור קרמיאל זה 80-100 אלף שקל, דונם לבנייה זה מיליון ויותר. אז ההבדלים הם, הם, הם דרמטיים, זה פי 8, פי 10 ופי 12.
0: תן לנו רק, אתה יודע, איזשהו מושג כדי שנוכל להבין. אדם שהפקיעו לו קרקע של 10 דונם שהפכו בסופו של דבר לשכונה בקרמיאל, מקבל משהו כמו מה? 2 מיליון, 3 מיליון שקלים?
14: אז אני אדבר, אני אסביר על העיקרון שהוא הדבר הכי חשוב למאזינים ולא על המקרה הספציפי הזה. והעיקרון אומר ככה, ברגע שהמדינה מפקיעה לך את הקרקע, יש לך תקופת התיישנות של 3 שנים בלבד. זאת אומרת שאם מרגע שהפקיעו לך את המקרקעין ועד הרגע שאתה יכול להגיש את התביעה, אם איחרת בהגשה של התביעה 3 שנים ויום אחד, נגמר, לא תקבל, זה לא בדיוק נכון להגיד, אבל בעיקרון לא תקבל שום דבר.
0: האם חובת המדינה לידע אותך שיש הפקעה ויש סלוט של זמן של 3 שנים?
14: אז אני אגיד, החובה היחידה של המדינה היא בעצם לרשום את זה כסוג של הערת הזרה בנסח הטאבו. זאת אומרת, למשל, כדוגמה, עכשיו בונים את העוקף של כפר תבור, באזור כפר תבור, אתה בטח מכיר.
0: כן, אנחנו חיים את זה כל יום.
14: נכון, והמדינה מפקיעה שם שטחים מהאנשים. אם הפקיעו ההפקעה של הכביש, שהיום בונים אותו, היא לא נעשתה היום. התכנון הזה של הכביש הוא מלפני 20 שנה. זאת אומרת שאם בן אדם הפקיעו לו את השטח לפני 20 שנה, שאפילו הציבור לא חלם על הכביש הזה, והוא איחר ולא הגיש את התביעה וחיכה 3 שנים לצורך הדוגמה, ונגיד שהתוכנית נעשתה בשנת 2000, ובשנת 2024 או 2023 הוא לא הגיש את התביעה, יבואו היום, עכשיו, בשנים, בתקופה האחרונה, יגידו לו, אדוני, בבקשה תפנה את הקרקע, הוא יגיד על מה מדובר, הוא ילך לעורך דין, ועורך דין יגיד לו שכמעט, כמעט, זה לא בדיוק נכון, אבל כמעט ואין מה לעשות. מה זאת אומרת כמעט ואין מה לעשות? הוא יקבל פיצוי, אבל הוא יקבל, אם הוא איחר את 3 שנים, הוא יקבל פיצוי לפי השווי של הכביש. ושווי של כביש, אין לו שווי, השווי נמוך מאוד. זאת אומרת שאם הייתה לו קרקע ששווה 1,000,000 שקל לדונם, הוא יקבל עכשיו אולי 80,000, אולי 90,000 שקל לדונם.
0: גם הנוסחאות שקבעו השופטים תמיד מוטות לטובת המדינה בעניין הזה של ההפקעות, נכון?
14: נכון, אני לא יודע, הפסק דין הזה הוא לא כל כך חדשני, אלא מה שהוא עושה הוא כן חדשני במובן זה שהוא עוד פעם באופן ברור ונוקב, נוקט ולוקח את הצד ואת הגרס, ואת העמדה של המדינה. כלומר, היה פיצוי שהיה לא גבוה ב-2023, אם אני זוכר נכון, 2022, סליחה, והמדינה לקחה אותו עכשיו פה כשיחדה את כל התיקים, והורידה גם כן את הפיצוי שממילא לא כל כך היה גבוה.
0: וכאן מגיע נקודה מרתקת, על פי הכרעת בית המשפט העליון, יהיו גם בעלי קרקעות שקיבלו פיצויים והצטרכו להשיב חלק מהפיצויים שקיבלו.
14: נכון, הטיעון של האנשים, של המדינה, היה שבעצם היה מדובר על ערעור. אנשים זכו בפסקי דין במחוזי, בכל מיני ערכאות, בנצרת ובחיפה, בכל מיני תיקים, זכו בכספים. והטיעון היה של המדינה, שברגע שהגיש הערעור, לא הייתה הסתמכות. אדם זכה בפסק דין במחוזי בסכום כסף, הוגש ערעור לעליון. ברגע שניתן פסק הדין בעליון, שהפך את ההחלטה של המחוזי, האדם צריך להחזיר את הכספים.
0: אני רוצה לראות אותם מקבלים שקל אחד מבן אדם שנפסק עליו להחזיר. זה לא יקרה. ברשותך, עורך הדין חורף, האם כשרשות, אני עכשיו מדבר כללית להשכלה של מאזיננו, האם כשרשות מקומית, לא המדינה, מפקיעה ממך שטח לבית ספר, כביש, בית כנסת, האם העיקרון אומר שכל אזרח זכאי לקבל פיצוי מהרשות על ההפקעה הזאת?
14: כן, אז התשובה היא כן, ומה שחשוב להגיד זה שהפיצוי בגין השווי של הקרקע, מה הכוונה לשווי של הקרקע, יש לנו בנושא של הקרקעות שני סוגים של קרקעות. קרקע חקלאית, שזה קרקע פשוטה, שהשווי שלה הוא הכי נמוך, וזה רובם של הקרקעות במדינת ישראל, שאין לה שווי 100,000 שקל לדונם, 80,000 שקל לדונם, וכולנו מכירים את האנשים שקונים קרקעות חקלאיות מתוך מחשבה וציפייה שיום אחד יהיה שם היתר בנייה. החובה של האזרח שברגע, החובה, זה נכפה עליו, כן? כלומר, אני ממליץ, זאת חובתו של האזרח כדי לדאוג לעצמו, לבדוק האם הופקעה לו קרקע, מכיוון ש... ולהגיש את התביעה בתוך 3 שנים, מכיוון שאם הוא לא יעשה את זה, הוא לא יקבל, הוא יקבל שווי לפי קרקע חקלאית, שנמוך ב-90%
0: רק עוד שאלה אחת, עורך הדין חורף, בתוך 3 שנים ממתי?
14: מיום התוכנית, זאת אומרת שאם יושבים בעירייה בשנת 2000 ומתכננים את הכביש של עוקף כפר תבור, או במקרה של כפר תבור זה לא בעירייה, אבל זה היי נוח, במקרה של כפר תבור, בגלל שזה כביש בין עירוני, אז יכול להיות שזה במשרד האוצר או בוועדות לתכנון ובנייה המחוזיות, ומכינים את התוכנית ברגע הזה ומאשרים אותה, ברגע הזה מאושרת ההפקעה. האזרח יכול בכלל, רובם של האנשים לא יודעים על זה. אפשר לקנות ולמכור, אנשים יכולים במהלך השנים לקנות ולמכור קרקעות, ואדם יכול לקנות דירה או קרקע ואפילו לא לדעת שבעצם יש לו תוכנית שעוד מעט בעתיד מתי שהוא יבוא ויקחו לו את הקרקע. האזרח יגלה שלקחו לו את הקרקע רק ב-2025
0: שאז הוא כבר לא יכול לעשות כלום, כי אותו מועד
14: נכון, שכבר אז הוא לא יכול לעשות כלום. נכון מאוד, בדיוק. ולכן אחד הדברים, ההמלצות הכי חשובות לאדם או לאזרח, זה קודם כל אחד, לבדוק את נסח הטאבו שלו. לאנשים יש קרקעות, הקרקע זה דבר מאוד משמעותי, זה מה שנקרא, זה גולת הכותרת של הרכוש שאדם מחזיק. יש לי קרקע, יש לי דירה, אנשים משקיעים בזה את כל ימי חייהם, ולכן אחד הדברים החשובים שאפשר לעשות בנוסף לבדיקה תקופתית של נסח הטאבו, כלומר מדי פעם להוציא נסח טאבו, זה עולה 17 שקלים, ואפשר לבדוק האם יש הערה, עזרה, כי העירייה או המדינה שמפקיעה את הקרקע מחויבת לרשום את הערה על ההפקעה.
0: נכון, ויש לה גם עניין שאתה לא תדע מתי זה קרה, כדי שמועד יכולתך לטבוע יצטמצם.
14: נכון, ודבר נוסף שבן אדם יכול לעשות, והיום זה דבר מאוד פשוט, פעם זה היה מסובך, אבל היום זה דבר מאוד פשוט, לבדוק את הגוש חלקה, את התא שטח שלו, ברשות המקומית, באתר של הרשות המקומית. לרובם של הרשויות המקומיות יש אתר, ויש גם אתר שנקרא GovMap, האתר של המפות של המדינה, לבדוק האם יש תוכנית בנייה או תוכנית הפקעה על על הקרקע שלו.
0: עורך הדין אביטל חורף, תודה רבה, החכמת אותנו, כל טוב.
1: בחסות, עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
9: מדברים ברדיו.
0: לרבים מאיתנו נדמה כי הכתובה שנחתמת ברוב חג והתרגשות לפני החופה היא חלק מסורתי, טקסי, חסר משמעות אמיתית בחיים שלאחר מכן. אבל האמת היא אחרת. אנחנו רוצים לדבר על פסק דין של בית הדין הרבני שמחייב בעל לשלם לאישה שמתגרשת ממנו את מלוא כתובתה, ולא רק זאת אלא אף זאת, כולל הצמדה למדד. שלום לידידתנו עורכת הדין סיגלית גוזלן, שמתמחה בדיני אישות ומשפחה. שלום סיגלית.
15: שלום חיים, צהריים טובים.
0: האם הנושא הזה של הכתובה הטקסית עולה בהרבה מתיקי הגירושין שאת מטפלת בהם?
15: תראה, בשנים האחרונות אנחנו יודעים להרבה יותר מקרים שבית הדין הרבני באומץ רב פוסק כתובה לטובת האישה, וכמובן לא בכל מקרה. יש קריטריונים מאוד מסוימים שמזכים את האישה לכתובתה, וכמובן שיש מקרים שגם לא. זה לא היה נהוג בעבר, לאחרונה אנחנו שומעים על מקרים רבים יותר, ואני אגיד, כתובה, מה שהבעלים לא מצליחים להפנים, נכון שזה באווירת חג ובאווירת גילופין ובאווירת מסיבה ובאווירת התרגשות, אבל הם באים וחותמים בעצם על שטר חוב משפטי לכל דבר ועניין. הכתובה היא סוג של חוזה, ומטרתה היא אחת ויחידה, שכאשר חלילה הגירושים עולים על הפרק, ולאישה יש את הסיבות הנכונות לדרוש כתובתה, הכתובה הזו משולמת על ידי האיש לאלתר.
0: קודם צריך לומר שאחד הטעמים שבגללם יש כתובה ביהדות היא הגנה לאישה, והכוונה היא לייצר איזשהו מחסום כלכלי בפני מרתיע. גירושים פזיזים.
15: נכון, רק כדי שהיד לא תהיה על ההדק, שכאשר צד אחד מבני הזוג כן רוצה להתגרש והצד השני מסרב, וכמובן גולת הכותרת זה, אתה יודע, להגן את זכויותיה של האישה העתידיות, כמובן כפוף לכך שהיא ראויה לזה, וכפוף למצב הסוציו-אקונומי של בני הזוג, משום שבית הדין לא יכול לפסוק כתובה גבוהה לאין שיעור, כשבעצם הצדדים מתפרנסים מ-10,000 שקל לחודש. כל מקרה לגופו.
0: בואי נסתכל על המקרה שבגינו ביקשתי לשוחח איתך. בני זוג נישאו בשנת 2020, נולדו להם 3 ילדים, והם מחליטים להתגרש. במהלך הנישואים, נאמר, הם רכשו דירה, וההון הראשוני עבורה בגובה 100,000 דולר הגיע מההורים של האישה. בהליך הגירושין, האישה ביקשה כי הבעל ישיב לה את החלק שנתנו הוריה, וגם ישלם לה את כתובתה. היא טענה שהבעל בגד בה לאורך שנים ולא תרם שום דבר למאמץ הכלכלי המשותף. הבעל טען, אין כתובה ואין נעליים, אני לא מחזיר. בית הדין קבע שהאישה היא זו שגידלה לבדה את 3 הילדים מבלי שהבעל תרם דבר, הוא לא היה שותף לעול הכלכלי, ועשה שימוש בכספו לבילויים בחול ולמאהבות. ניכר היה, כותבים הדיינים, שהאיש דאג רק לעצמו ולתאהבותיו, ועל זה משלמים, סיגלית?
15: אכן כן, ואני אסביר. אם היא הצליחה לא רק לטעון, גם להוכיח שהיא נבגדה על ידי הבעל, אז הייתה לה זכות לבקש את כתובתה. אני רוצה שתבין, חיים, באופן כללי, אין פסיקה רוחבית אחידה למה שקשור לענייני הכתובה. ואגב, יש על כך ביקורות רבות. אתה יכול להיכנס לבית הדין היום עם מקרה X, ומקרה דומה יכול לקבל פסק דין שונה לחלוטין. אני רוצה שהבעלים וגם אנשים יחד יבינו שיש מה שנקרא כתובה מוגזמת. זה לא היה במקרה שאתה ציינת. במקרה שאתה ציינת, הם קיבלו, אתה אמרת שהם קיבלו כסף מההורים לרכישת הדירה. כן. השאלה נבחנת פה, אם זו הייתה מתנה או הלוואה. ולכן, הורים שרוצים לסייע לצדדים לרכוש דירה לרגל הנישואים, ועל מנת לייצב את התא המשפחתי, אם יש בכוונתם להלוות את הכסף, משמע שביום מן הימים הוא ישוב אליהם, הם יצטרכו לחזק את זה ולאמת את זה ולתמוך את זה בהסכם הלוואה לכל דבר ועניין.
0: במקרה הזה הדיינים קבעו שהוא יחזיר את
15: נכון,
0: אותו
15: סכום. נכון, כי הוא הודה, כי הבעל הודה, אני קראתי פסק הדין, חיים, עשיתי שיעורי בית לכבודך.
0: אין
15: ואני
0: כמו.
15: ואני רוצה להגיד לך שבפסק הדין, הבעל הודה בכך שהכסף שניתן לרכישת הדירה היה כהלוואה. זאת אומרת, על הצדדים להחזיר אותו, להשיב אותו להורי הקלה.
0: והכתובה הסיגלית שהייתה על סכום של 420 אלף שקל, הוצמדה למדד, נכון. והוא חויב ב-692 אלף שקלים להחזיר לה בגין חופתה.
15: אוקיי, אז אני אסביר. קודם כל, המדד שאנחנו מדברים עליו, הוא מדד יוקר המחיה, וכל עניין המדד, אם להצמיד או לא, הוא נתון לשיקול דעת בלעדי של בית הדין. של בית הדין ומתוכם של אב בית הדין. זאת אומרת, בית הדין יכול להחליט שההצמדה תהיה כזו, ויכול להחליט אחרת. הוא יכול להגיד שהוא פוסק את מלוא הכתובה, ומחציתה ושליש ממנה. אני אספר לך על עוד מקרים. יש המון מקרים שבני זוג מתגרשים בין בעלי רכוש רב. יש מה שנקרא אין כפל מבצעים. זאת אומרת, אם יש רכוש רב שאמור להתחלק בין הצדדים, והאישה גם זכאית לכתובתה, אזי בית הדין עושה איזשהו מאזן, ולא מזכה גם בכתובה, וגם במחצית הרכוש מנסה לאזן. אבל חיים, בנימה הזאת תרשה לי. אני רוצה לספר בדיחה קצרה.
16: ספרי.
15: זוג כמה דקות לפני שהוא נכנס לחופה, ומן הסתם, אתה יודע, צריך לקרוא את הכתובה בנוכחות הרב, אז הבעל ככה מחזיק את הכתובה בידיו, ומתעמק ומתעמק, ועוברת שעה, ואז האישה פונה לבעל ואומרת לו, לבעל העתידי, כן? אומרת לו, תגיד, מה נסגר איתך? למה אתה כל כך מתעכב בקריאת הכתובה? אתה לא תאמין מה הוא השיב לה.
16: מה?
15: אני מחפש את תאריך התפוגה. אז אין תאריך תפוגה, הכתובה לא פג תוקפה, יש זוגות שמתגרשים ורק אחר כך תובעים את הכתובה, וכתובה זה דבר שיכול להסתיים רק בפסק דין, או לחילופין, כשהאישה מצהירה לפרוטוקול שהיא מוותרת על כתובתה.
0: ורוב החתנים, זה אנחנו חייבים לומר, לא מבינים כשהם חותמים על החובה, על הכתובה, זה יכול להיות מסמך משפטי שיום אחד יהפוך לחוב אמיתי. שאלה...
15: ממש כמו שטר חוב שאתה חותם כשאתה סוחר דירה ממזכיר.
0: ושאלה אחרונה, האם הכתובה ניתנת לאישה רק בבתי דין רבניים, או שזה הנועה גם אם הדיון נמצא בבית משפט לענייני משפחה?
15: אז עכשיו חיים, אני גם רואה שאתה עשית שיעורי בית וקראת ולמדת את פסק הדין. אז תביעת כתובה, הסמכות הבלעדית היחידה היא לבית הדין הרבני. בית משפט לענייני משפחה לא דן בכך.
0: תודה רבה, עורכת הדין סיגלית גוזלן, תודה רבה, בהירה ונכוחה כדרכך. כל טוב. כאן אנחנו חותמים את המשדר הזה, ערך פלק צ'ובינסקי, בדיגיטל יובל יונה, פיקוח טכני יניב שוורץ, בחדשות אופר סלמון, באולפן אופיר מור יוסף, כולנו מודים לכם שהייתם איתנו, כל טוב מכל רגע.
1: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
17: שם בבקשה?
18: אני יושבת חביה.
17: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
18: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
19: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
18: אהרון!
20: מה קורה, אושרי?
18: אלה, הם עושים לי אודישנים.
20: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
18: אלה.
21: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, 14:00.
20: כן בבקשה, שם.
22: הוא איתה, רואה חשבון.
20: איפה אתה?
22: מבני
23: אייש. הבא בתור. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
24: ילו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
25: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים הולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
26: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה.
2: בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
21: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע. 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. מיד לאחר החדשות.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. אישום נגד צעיר שתכנן לבצע פיגוע בסמוך למועדון הפורום בבאר שבע. כתבנו ניצן שפירא עם הפרטים.
6: עבדאללה גרגאווי, בן 20 מסגב שלום, תכנן לבצע פיגוע בסמוך למועדון הפורום בבאר שבע. בנוסף, הוא ניהל קשר עם פעילי דאש ותכנן להצטרף לארגון הטרור בסוריה. מהאישום עולה כי בשנת 2022 התחיל לצרוך ברשתות תכנים הקשורים לדאש. ומאוחר יותר יצר קשר עם פעיל שהציע לו להגיע לתימן או לאפגניסטן ולהצטרף לארגון הטרור. במקביל, החליט הנאשם לבצע פיגוע במועדון הפורום בבאר שבע, באמצעות מטענים.
5: ספירת הקולות בפריימריז בליכוד, השר אלי כהן, הגיע למקום הראשון בפער יותר מ-3,000 קולות מהמקום השני, שבו נמצא יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה. סגן השר אלמוג כהן, שרץ לראשונה בליכוד אחרי שעזב את עוצמה יהודית, נבחר למקום השמיני. השר יואב קיש הגיב בתום ההצבעה כי אחרי הבחירות יבקש מנתניהו להמשיך בתפקיד שר החינוך. ראש הממשלה מסר בהודעה כי הוא מרוצה מאוד מהתוצאות ומברך את אלו שנבחרו. מרד התיקופים מאז שנכנסה רפורמת צדק תחבורתי של שרת התחבורה מירי רגב בלימה בהכנסות התחבורה הציבורית. כתבתנו אילי קרן עם הפרטים.
8: לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הצמיחה במספר תיקופי הנסיעות באוטובוסים כמעט נעצרה ב-2025, עלייה של 1.4% בלבד, לעומת קרוב ל-7% בשנה הקודמת. הבלימה הגיעה סמוך לכניסתה לתוקף של הפעימה השנייה ברפורמת צדק תחבורתי של שרת התחבורה מירי רגב, שכללה הנחות חדשות לציבור מסוים לצד עליית מחירים לרובו.
5: והערב במהדורה המרכזית יוסי מזרחי חושף בתחקיר המבקר הסודות של קרן קיימת לישראל, הדירות שנשמרות בסוד במיקום יוקרתי בתל אביב, ומי לוחץ על העובדים להתפקד ולאן.
11: קרן קיימת לישראל מחזיקה ב-12% מקרקעות המדינה ומכניסה 6 מיליארד שקלים בשנה. אבל על הארגון העשיר הזה השתלט מזמן ועד עובדים כוחני שדואג בעיקר לעצמו. תחקיר המבקר יחשוף הערב שורה של ג'ובים בקק"ל שניתנו למקורבים ולמשפחות של בכירי ההסתדרות. התחקיר גם יחשוף את מאגר הדירות הסודי של קק"ל בתל אביב, שמוזכרות בזול, אבל בעיקר לעובדים ולמקורבים שמודעים לסוד. תחקיר המבקר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
5: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
21: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
26: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
27: לובינסקי טרייד אנד ליז.
26: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
28: שלום לכם, אז היום זה אחד הימים הנוחים של השבוע, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס החום קל עד מתון באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. חלק מהעננות יישאר איתנו גם בשעות הערב. מחר הטמפרטורות צפויות כבר להתחיל לעלות, ההתחממות תורגש גם במהלך הימים הקרובים, ומזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובערים.
26: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייסטורר, 7 מקומות שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
27: לובינסקי טרייד אנד ליז.
26: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
21: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
3: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
9: עזוב אותך, אל תקרא.

0: שתיים עד ארבע.
1: יאללה דנוך, תעשי 1-2.
2: 1-2?
1: תעשי בלנס, בלנס מיקרופון. 1-2? איי, איי, תעשי.
2: איי, אחת.
1: איי,
3: left your heart soul
1: not that
3: my devil's door
2: what's a reverb
1: ability to
3: kiss so long where all the fools go
1: worship the angel and
2: yam bas
3: now I'm rising from the
1: ground one, two
3: rising up to go
2: slam
3: feel with all the strength
1: one, two.
3: I find nothing I can't do
1: join you.

0: מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, יום שלישי, 18 באוגוסט, שזה אומר חי באוגוסט 2026, ואם הגיע חודש אוגוסט ואתה עדיין חי, סימן שהילדים שלך גדולים. נכון פרלה?
1: לגמרי.
0: רגע, אני חייב לקבל אותך אבל כמו שצריך. בולפן רון שלום, שאומר שלום לגברת הראשונה של הבידור הישראלי, הקומיקאית, המצחיקה, מאירה פרלה דנור!
1: וואו, כמה מחויבות.

0: וואו, כמה
1: אמרו לי,
0: זעם.
1: אמרו לי, לא, נהפוך הוא, אמרו לי, איזו כניסה מהממת, כן. יש לפרלה, מה אומרת פרלה? איך
0: מה אני אומרת? אני אומרת שהיום, no. אני באמת חושבת שאנחנו צריכים לבוא בטוב, בוא נבוא בטוב היום.
1: מה זאת אומרת? אני תמיד בא בטוב, פרלה.
0: כן?
1: תמיד אני בא בטוב, אני תמיד, אני בן אדם מחוייך, נעים, את עוד שמתחילה את כל הברדק.
0: לא, נשמה, אתה מתחיל.
1: את מתחילה, את מתחילה.
0: אתה.
1: את.
0: אתם.
1: די, את תתחילי, את רואה שאת מתחילה?
0: טוב, האמת שסתם, סתם, אני רציתי לפרגן לך, קודם כל רוצה לפרגן לך, קודם כל על המוזיקה.
1: אופה.
0: פתחת איתה, זה באמת, אחד השירים, זה היה הטלצול שלי פעם.
1: באמת? כן, כן. של ג'ון ניומן?
0: כן.
1: לא.
0: טן, טן, טן, ככה זה היה.
1: לאו מי אגן, ככה זה נקרא.
0: לא הייתי עונה לאנשים.
1: בשביל לשמוע את השיר.
0: כן, ברור.
1: כן.
0: ובכלל, גם לפרגן לך...
1: רגע, אני חייב להגיד שזה שאני שומע פרגון ממך, זה לא מובן מאליו.
0: נכון.
1: ואני כאילו מתרגל... לא.
0: זה לא מובן מאליו. אני לא נוטה לפרגן סתם.
1: אבל תודה, תודה.
0: ורגע, אז אני רק התחלתי, אז חבל, אל תקנח אותי.
1: אוקיי, סבבה.
0: וגם לשבח אותך על הקו המוזיקלי שלך בתוכנית. שפו. אתה יודע, אנשים אומרים לי, יש לרון טעם טוב.
1: לא רק במוזיקה, פרלה.
0: די, להשתחצן.
1: לא, לא, זה אמיתי, לא רק במוזיקה, גם בבחירות שלי. תראי איך בחרתי בך, את כוכבת על, את מבינה?
0: אוקיי, תמשיך להשתחצן.
1: אה, תמשיך להשתחצן, אה? קצת צניעות לא תזיק לך, פרלה.
0: אז תגיד, רגע, שנייה, יש לי שאלה.
1: כן.
0: כעורך מוזיקלי, אתה גם עורך מוזיקלי של התוכנית, כן?
1: אוקיי, נכון.
0: למי שלא יודע. אתה באמת מקדיש הרבה הרבה מאוד זמן לשמוע מוזיקה, כי כל פעם שאני באמת מסמס אותך או מצלצלת אליך, אתה אומר לי, אני רגע מסיים לפה לשמוע אלבום ואני מצלצל
1: נכון.
0: אליי.
1: נכון. זה, זה, זה לא רק בגלל שאני עורך מוזיקה, זה בכלל, בגלל האהבה שלי למוזיקה, גם הייתי די-ג'יי, והספקת להכיר אותי, כן, כן. אני מעמיק בזה, כן.
0: לא, אני גם יודעת, אני מכירה אותך, אתה גם באמת מאלה שמאזינים לשירים, כאילו אתה לא רק שומע אותם ברקע. עכשיו אתה מבשל, אתה זה, אתה אשכרה יושב, אתה שומע, אתה מאזין ממש למילים.
1: כן, כי אמרתי לך, זה מאוד חשוב לי, כאילו טקסטים ועומקים, לא בגלל שאני בן אדם עמוק,
0: לא,
1: אבל אמרתי
0: לא
1: לך,
0: עמוק,
1: אני, בכלל לא, אני מעמיק.
0: זה שטוח, כן. כן. יפה. ואני, אתה יודע, אני גם מאוד מאוד אוהבת מוזיקה.
1: אני יודע.
0: זיהית אולי בשירים שאתה שומע, אתה שומע הרבה שירים חדשים.
1: נכון.
0: זיהית איזה מוטיבים חוזרים שאתה מוצא בשירים החדשים של היום?
1: האמת שכן, יש הרבה מוטיבים חדשים שאני שומע.
0: מה?
1: הטיות, איך אתה, קוסמה, קוסמה. מה? לך
0: מה
1: התחרפנת? לא, אמיתי לגמרי.
0: מה?
1: אני אומר לך, בשירים החדשים יש איזה מכנה משותף.
0: נו.
1: לפחות בשירים האחרונים שמעתי בסוף שבוע האחרון של הטיות, של סכתה, סיימר, כאלה.
0: מה? איזה?
1: את יודעת מה? אני אשמיע לך.
0: נו.
1: אני אשמיע לך עכשיו נגיד שלושה שירים חדשים.
0: אוקיי.
1: אחד של אגם בוחבוט.
0: אגם הבוחבוטים, אני מבקשת.
1: אגם הבוחבוטים, אחד של בר צברי ואחד של עידו מלכה. סבבה, עשיתי לך מין מיקס בין שלושתיים.
0: וכולם חדשים, וכולם יצאו.
1: כולם חדשים, אוקיי. כן, מהשבוע האחרון. תגידי לי את מה המכנה המשותף, בואי נשמע את שלושתם יחד, בבקשה.
0: יאללה.

0: אבא.
1: וואו, אוקיי.
2: אוקיי.
1: אה, זה קטע עכשיו, אה?
2: לא יודע.
1: טוב, אולי אני גם אכתוב לרזית.
2: לא, לא צריך, לא צריך.
1: עם איזה קוסמק, משהו אחד.
2: לא, לא, אני לא יודע אם זה מתוכנן, אם זה במקרה, אבל זה מסוף שבוע אחד.
1: וואו.
2: כן.
1: טוב, חייב איזה קוסמק אחד לרפואה.
2: היי, הלו, הלו.
1: לא, בקטע טוב.
2: כן, בקטע טוב.
1: ותקשיב, אני באמת גם רציתי להגיד לך עוד משהו.
2: מה עכשיו?
1: אתה היית במוצש, בקיסריה, בהופעה של פאר?
2: פאר טסי בקיסריה במוצש?
1: כן.
2: לא, למה?
1: אז למה הוא, כשהוא היה לבמה, הוא אמר, ערב טוב, זלון, שלום.
2: מי אמר לך?
1: מה זה חברים, הם היו בהופעה והם אמרו.
2: הוא אמר על הבמה ערב טוב לרון שלום?
1: כן, למה?
2: יו, איזה גבר, אני לא מאמין.
1: מה?
2: הייתה לנו התערבות, לא הייתי בהופעה.
1: די.
2: נשמע לך.
1: וניצחת בהתערבות?
2: כן, הוא אמר?
1: הוא אמר?
2: אין עליו, איזה מלך, יאללה. הוא אמר באמת?
1: אמר, אמר.
2: יו.

0: רדיו צפון 104.5 FM בני אלפרין פלג בן צבי, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM רונית עזרן, רדיו קול רגע 96 FM, 91.5 FM אופיר מור יוסף כאן איתנו ב-103 FM איציק אהרון. אנחנו גם בטיק טוק, בלייב בטיק טוק, אנחנו גם אצלך ב...
1: חבל שפספסו את הג'קט ההורס שאני לובשת היום.
0: איפה אנחנו איתך? באינסטגרם?
1: אני באינסטגרם אמרתי לעוקבים שלי לבוא לצפות בטיק טוק.
0: יאללה, פרלה דנוך, חפשו אותה. בבקשה פרלה.
1: חפשו אותי, כן. עורך ראשי דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי, עורך את המוזיקה. שלום רון.
2: נאה, נאה.
1: בצוות איתנו יואב כהן, שנמצא לנו עם קפקפים איפשהו בצפון, ויניב מרזובסקי. בדיגיטל גיא רביב ועומר הוקונו.
0: וגם היום אנחנו משחקים עם המאזינים שלנו ועם הצופים שלנו את המשחק האיטלקי שלננו, הארכיון קנולו.
3: ידסו, איל ג'וקו כתוטי אספטבאמו, קנולו. קנולו.
0: 10 שאלות, הוספנו חצי דקה.
1: איזה לפנק אתה, אין.
0: דקה שלמה. אני מאכיל אותם בכפית, רק שיקחו את הפרס.
1: ממש.
0: 10 שאלות, עובדות. או שהן נכונות, או שהן לא נכונות, אתם צריכים לענות לנו כן או לא, או באיטלקית, כן או לא. ידעתם את כל העשר, תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד שנחלק לכם ביום חמישי הקרוב בחמישי אגדה. יש לנו אורח לפנתיאון בחמישי.
1: אסור להגיד, נכון?
0: מחר.
1: מחר אתה חושף?
0: לא בטוח, אולי.
1: טוב.
4: אולי. מקסימום חמישי.
0: מקסימום חמישי, כן. אז אמרנו, אם ידעתם את כל העשר תשובות, התמודדו על פרס ביום חמישי, מכונת אספרסו חדשנית, פיקו למודל אקס של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל.
1: שווה.
0: מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס.
1: שווה.
0: מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס.
1: שווה.
0: טיליון מגן דוד של שי מישנקין בשלום זיסמן אחת קניון דימון רמת גן.
1: שווה.
0: מגי צדים נייד, מתנת דיל הדילים.
1: שווה, יש לי אותו.
0: אתר לכלי עבודה חכמים. ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל משפחה דיזינגוף מ-27 תל אביב.
1: ללכת על ענן.
0: מספר הטלפון שלנו 0552-103-103.
1: 0552-103-103.
0: את יכולה להכניס את ספיר, כן. כן, כן, שתיכנס לאולפן. עוד מעט נדבר איתה, כן.
5: 2-4. חדש בפלייליסט.
0: עידו מלכה.

0: הוא לא עושה שקונייה בדברו על הוויסקי.
1: איי, כבוד הרב.
0: חצוף אחד, מי את בכלל?
1: אני שפיר.
2: ספיר זה הרב.
1: איי, כבוד הרב, מה שלומך?
0: אני באתי לעשות צבירת החופש, כפי שחיבר הורי הדעות, הכתבן, העצלן, הבטלן ברק יסר. תן לי מוזיקה בבקשה, מי את? איך קוראים לך?
1: שפיר.
0: ספיר, לא עכשיו, אני עושה ברכה אחר כך.
1: בסדר, אין שום בעיה, אני לא מפריע.
0: היום 49 ימים בחופש הגדול, שזה עוד שבוע ושישה ימים בדיוק לסוף החופש הגדול. תתעודדו הורים, הזמן לא עובר כשסובלים. כולכם כבר גמורים, מרוקנים, סובלים. יהי רצון שנזכה לפתיחת בית ספרנו ולראות בביאת מורותינו ומורנו במהרה באמנו, אמן תני, אמן ספי,
1: אמן.
0: שכל התלמידים ישובו לבית ספרם בשלום,
3: אמן.
0: שכל הילדים ישובו במהרה לגני הילדים,
3: אמן.
0: לפעוטונים,
3: אמן.
0: לצהרונים,
3: אמן.
0: במהרה בחודש ספטמבר, ונאמר אמן, תענו אמן, אמן, ותתכוונו
1: אמן, אמן, כל כך אמן.
0: אני עכשיו ספיר, אני עושה תפילת הדרך להורים בדרך להצגות ולמופעים של מני ממטרה, קוגמלו, בומבמלה, קטנטנים, קטנטנות, צ'יקיטיטס, צ'יקיטיטוס, אורי בידורי, יניב המגניב, אמירם הנעלם, אופניק הנודניק, עדות חיים, עדות החנה, אמיר הממיר,
1: קובובו,
0: יובל המבולבל, קובובו, אודי חמודי ורותי ברגותי. תנו אמן.
1: אמן.
0: לא עכשיו.
1: שיבדו לחיים ארוכים.
0: יהי רצון מלבן ראינו כאן ובנוכי אבותינו, שתביאנו למחוז הצגתנו בזמן.
3: אמן.
0: ולא תתקענו בפקקים.
3: אמן.
0: ולא בתור לכרטיסים.
3: אמן.
0: אבטל כל כיתור ויוש מילדינו במושב האחורי ברכב.
3: אמן.
0: אסר נא מדרכנו כל דוכן חרב זוהרת.
3: אמן.
0: שערות סבתא.
3: אמן.
0: ומרצ'נדייז חוץ מהופעות של מני ממטרה.
3: אמן.
0: ואלמנה את המוחים מבין יציאנו.
3: אמן.
0: אנא אלוקנו, הושיבנו במושבתו בלי ראשים גדולים לפניך.
3: אמן.
0: בלי ראשים מטולטלים.
3: אמן.
0: בלי אנשים גבוהים.
3: אמן.
0: וחזק נא שלפוחיות ילדינו הצוף והפרעה. אמן, כן יהי רצון.
1: אמן, אמן.
3: אמן.
1: וואו.
0: אני חייב ללכת, כי אני קבעתי ללכת מכות בפארק המים, לא שבועים, עם כיסות פלסטיק, נונצ'קו, עם אגרופנים, משיכות שיער, בעיתות, לא בניתוח, לא בניתוח, קטע ארבע, קטע שתיים, שוטו אמתני, אני תוקף מצד שני. תלי קונפו. תן לי קונפו!
1: איזה עוצמתי! כמה כוח!
0: תן לי קונפו!
1: ממש עם שן הגיבור!
0: תן לי את קארל דוגלס!
1: וואו, למה הוא קורס?
0: תעשו תוכנית טובה, אני הולך!
1: ביי, כבוד הרב!
0: תודה רבה! רק שאני יוצא, תוריד את השיר ושים שיר אחר! תודה רבה, ישועות השם! Everybody was קונפו
1: פייטינג!
2: די, די, תוריד, תוריד, הוא הלך? הוא הלך?
1: שיר ממש יפה, חבל!
2: ספיר, מה העניינים?
1: בסדר.
2: נשמע שיר ואז נדבר?
1: איזה שיר?
2: מה בא לך? בא לך אולי לשמוע...
1: מה? מה למשל?
2: משי קליינשטיין?
1: אוי, איזה חמודה, אני אוהבת את המון.
2: תגיד לי?
1: כן.
2: בשבילך, אני יודע שאת אוהבת את השיר הזה.
1: אני אוהבת את משי.
2: יאללה, אז בואי נשמע אותה.
4: תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו.

0: יש לזה
1: נכון?
0: משהו.
1: פגשת אותה פעם את משי?
0: משי?
1: כן.
0: לא, האמת שלא יצא לי לפגוש.
1: רוצה לפגוש אותה?
0: מתי?
1: איפה אני אספר לך?

0: משי קליינשטיין, תהיה אצלנו באולפן, אז את מוזמנת, ספי.
1: וואו, מתי?
0: בתחילת הלימודים.
1: וואו, ממש בראשון?
0: 1 בספטמבר.
1: וואו, אני לא מאמינה, זה כל כך מרגש.
0: אני יותר מאשמח אם תגיעי לכאן.
1: אני ממש אגיע.
0: תוכלי לפגוש אותה, לדבר איתה.
1: אני אשמח להצטלם איתה ו...
0: כן, תבקשי ממנה, לדעתי תשמח להצטלם איתך.
1: אתה יודע שהיא מואנה?
0: מה היא?
1: מואנה.
0: מה זה מואנה?
1: היא מדבבת את מואנה.
0: מה זה מואנה?
1: מואנה, מואנה זה שרת בשביל דיסני.
0: וואלה.
1: כן, ממש, אני אוהבת סרט הדיסני.
0: אז היא מואנה?
1: כן, היא בכלל, היא עושה את כל הקלאסיקות של דיסני בישראל.
0: כן, היא אין עליה, אין עליה, אז את מוזמנת אחד. מאירה, תזכירי לספיר.
1: כן, תזכירי.
0: תשרי לה באחד בספטמבר.
1: אפשר לשלוח לי זימון במייל.
0: זימון במייל, אם את יכולה... את נשארת איתנו או שאת...
1: אני נשארת, כן.
0: פרלה, זה בסדר מבחינתך?
2: ברור, אנחנו ביחד בנו.
0: לא, כי היא משתלטת על המיקרופון שלה.
1: לא, אני לא משתלטת, אני... כשאומרים לי לדבר, אני מדברת.
0: לא, אז את יכולה גם לשבת... יש עוד מיקרופון, את לא צריכה לשבת כאילו מוליד פרלה ו...
2: זה בסדר, אנחנו קרובות מתמיד.
0: זה בסדר? סבבה לך?
2: כן, אנחנו חולקות.
0: אוקיי, הנה, עוד משוגע הגיע.
3: אני הבן אדם הכי עדין בארץ. מה קורה? כבר עברים דינמיים.
2: מה קורה, ארון, ארון?
3: רלק, אני בסדר. איך אתם עברה לנו? הכל טוב?
2: הכל טוב.
3: כן, קמתם בבוקר, נתתם גז, פול גז, חשבתם עליי, שמעתם אותי היום ברעיונות, הייתי ברעיונות כל התקשורת.
2: מה ככה? אני מדעתי את כל הקפקפים ששלחת לי.
3: וואלה, כן, עלייך. תגידי רגע, אולי נצרף אותך למפלגה שלנו, בוא נראים, יש לי מקום בשבילך. פרלה דנוך, איפה אני יכול? לא, אין לי מקום.
2: מה זה אין לך מקום?
3: אני יכול לשים אותך עשירייה רביעית אם את רוצה.
2: מה זה עשירייה רביעית?
3: מקום 40, 42.
2: אבל אין לך 40, יש לך עד 20.
3: לא, עד 20 אני משריין.
2: נו?
3: נו מה?
2: אז מה אתה רוצה לעשות איתי?
3: לעשות, לפתוח לך שריון חדש.
2: 40?
3: שמי רגע, בוא.
2: לא, נשאר.
3: בוא נשמע את הג'ינגל.
2: מקסימום 38 ועוד קצת.
3: רגע.
2: נו, נו.
3: בוא נשמע את הג'ינגל של המפלגה, אני מזכיר לכם, אנחנו מפלגה פוליטית. אנחנו הולכים, העקרונות שלנו, אנחנו הולכים להפס לכולם את החשבונות בנק, אין יותר מינוס.
2: מדהים.
3: אפשר למשוך מהבנקטים כמה שרוצים בלי להגזים, אנחנו מסתכלים עליכם, הרעיון שלנו זה לחלק לכולם קפקפים, לאן הולכים?
2: לים.
3: הולכים לים, איזה מידת נעליים את בוא נראים
2: נשאלים. אני 37 וחצי כי הבון שלי
3: אין
2: ארוכה.
3: אין לי חצי, אין לי חצי.
2: אני חייבת החצי הבון.
3: אני נותן לך 38.
2: לא, 38 היה לי גדול. 37, בסדר, אני אסתדר עם הבוען. מקסימום נשפשף אותה.
3: 30, 37, אני עושה לך, רק שנייה. מהירה, תרשמי פרלה דנוך, 37.
2: ויש לך עד 20, מה זה?
3: איציק לא יכול להיות במפלגה, למה יש לו רגל 54, זה.
4: למה ככה?
3: אני ראיתי אותך, הייתי איתך בסרביה בים, ראיתי אותה.
2: אם כבר אתה שם 37, שימי 38 ועוד קצת, אם אפשר.
3: 38 ועוד קצת, סבבה. טוב, בוא נשמע את הג'ינגל של המפלגה.
5: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון
1: אהרון. יאללה, איזה מרגש.
2: יאללה, כן, יאללה. בואי, אושרית, בואי. אנשים התרגלו פה להיות בחובות, לשלם על מינוסים. אין יותר מינוסים.
1: מה עם התמלוגים שלי, נשמע?
2: נהל הבנק ציצל אמר שאני במינוס.
1: שאני נמצא עמוק בחובות.
2: רוצה להחזיר להם, אבל נשבע באמא, אין לי חסר עוד

0: אנחנו רוצים לשנות את זה, שלא תהיו יותר בחובות בבנקים, שלא יהיה לכם יותר מינוסים, שלא תשלמו ריביות, שתתחילו להיות בני אדם.
1: בדיוק קיבלתי על זה עכשיו הודעה לגבי המצע שלך.
0: איזה הודעה קיבלתי?
1: אומר שאפשר למשוך, אבל בלי... כאילו, בלי...
0: לא, אפשר למשוך כמה שרוצים.
1: אז זהו, אבל כולם היום מסתובבים עם האשראי בפלאפון.
0: לא, חוזרים לבנקאטים.
1: אה, זהו, לא.
0: חוזרים לבנקאטים.
2: חוסך יותר.
0: אני מזכיר לכם, הרשימה שלנו מפוארת. אני מספר אחת, אהרון אהרון, מרגול. שתיים, רוצה רוטציה, אולי נעקוץ אותה. יובל רפאל, אבי סינגולדה, רון רוזנפלד והחברים מפורטרט. הם ביחד.
2: ביחד.
0: משוריין להם מקום חמש, כי הם חמש. שישי פנוי, איתן קבל שבע. מה עם איתן קבל? אריאל סגל שמונה, הפוליטי. צביקה הדר 10, רון קופמה 13, שי אמבר 14, היא אחראית על הג'ינגלים, מושיק אפיה 17, הולכים לפטר אותו.
2: כן, הוא לא מתעורר. מלכה,
0: כן, עידו הוא לא מתעורר, עידו מלכה 21, תן לי את אחד הג'ינגלים, שני אנחנו נשמע עכשיו.
1: של מי שבא לך.
0: אני רוצה שי אמבר.
1: קיבלת.
0: בבקשה.

0: איזה קול.
1: מספר 14, יואן קרויף.
0: בא לי אפנדצית עם הקול שלה.
1: איזה קול, יאללה. רוצה לשמוע את יובל רפאל? מספר 2 באירוויזיון? בבקשה.
2: הצביעו פול גז של אהרון אהרון.
1: יאללה.
0: איזה קול.
1: רוצה לשמוע אהרון רוזנפלד? מורטרט? בבקשה.

0: בקורי. זהו, אז זה התעודת זהות שלי למי שעדיין לא השתכנע,
1: איך
0: ועדיין...
1: אתה כזה מדויק? איך אתה כזה מדויק?
0: אין עליי, אני מספר אחת בארץ, מה קרה
1: לא,
0: לך?
1: לא, אבל איך אתה כזה מדויק?
0: כן,
1: איך
0: נולדתי
1: מדויק. איך אתה יורד לרבדים של הדיוק?
0: אז אני אומר לך, אני נולדתי בן אדם מדויק, למה זה גאונות, מבינה? גאונות, תתאי לך, יענו גאונות. בצניעות?
1: אין.
0: זה המתכון להצלחה.
1: אין, אתה גם וגם.
0: אין עליי, יאללה.
1: תמיים תספורס.
0: אושרי, תוציא לפרסומות פעם אחת, נראות איך היא מגיעה.
1: יאללה, בוא נצא לפרסומות, חברים, לא לזפזפ. מי שמזפזפ, מזפזפ.
0: יאללה.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
6: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
10: כל רגע רדיו שנוגע.
11: יו, הם עושים על אש, הם עושים פה על אש. איך בא לי? על אש.
3: הנה זה מגיע אח, הנה זה מגיע אח, הנה זה מגיע אח, אח יבא. שניים עד ארבע, רון שלום, יואב כהן

0: איזה יופי של שיר, ממש מראה נהדר.
1: תודה.
0: בכיף. טוב, תגידי שלום לרפאל ודברי איתו.
1: זה מאזין עכשיו?
0: כן, רפאל.
1: היי, רפאל. הלו.
2: מה קורה?
1: מה שלומך?
2: ברוך השם, בקושי שומע אתכם, אבל נשתדל. מה קורה?
1: אז תגביר.
2: אין לי עוד
1: דעה. מה שלומך, רפאל? מאיפה אתה?
2: מירושלים, פסגת זאב.
1: וואו, אין על ירושלים בעולם.
2: כן, איפה אהרון? אני חייב להגיד לו משהו. חייב להגיד לו, אין עליו.
3: איך אתה מקים אותי עכשיו מהצ'רפאי עד החמחק? מה העניין עם רפאל?
2: ברוך השם, מה איתך?
3: וואלה, כעשר, עשר.
2: אהרון, אין עליך.
1: אין עליו.
3: אתה מבסוט שנולדת?
2: וואלה, מבסוט.
3: אז למה אתה לא עושה מסיבה ומזמין אותי, את אושרית, את ספיר, את כל הצוות?
2: אף פעם לא חגגתי.
3: וואלה, תחגוג פעם אחת, אז זה שנולדת. וואלה, כן, עליך. מה אתה עושה בחיים?
2: שליח.
3: שליח.
2: אה, אתם משלוחים, כן.
3: איזה מלך אתה. ובריאן, ומה אתה אוהב, מה התחביבים שלך? אז בסדר השאלות שאני שואל?
1: אולי הוא שליח
2: אל. אה, תשאל, מקסימום לא נענה.
3: לא, אני שואל את רון שלום, שלא עושה לי פרצופים פה מאחור, שלקחתי לו את הכיסא, אתה מבין?
4: לא עושה לך פרצופים, אני רק רוצה שתדבר לעניין.
3: אני מדבר לעניין, רפאל, או לא?
2: וואלה, לעניין, כרגע לעניין.
3: אלא, אתה יודע איפה אני גר? אני במטה יהודה, שם לא רחוק ממך.
2: זה.
3: מה קרה לך? אתה מושב עג'ור, מה, מאיפה אני?
2: אה, עג'ור, אני יודע, שעפותחריה.
3: אתה עובר את שער הגיא, אתה פונה לכיוון אולמי כינור דוד בית שמש, עובר את המסילת רכבת. עוברת איש זכרי, עצוב, האם הגעת לצומת נחשון, התבלבלת, תעשה יוטרן, תחזור אחורה. אתה מבין, אחי?
2: אין בעיה.
3: מה אתה אוהב לאכול?
2: בשר.
3: מה עם קובות של חביבה?
2: וואלה, קובות גם סבבה.
3: אללה, כן. טוב, אני חוזר לצ'רפאיה, חוזר לצ'רפאיה, ספי.
1: רפאל, אתה נשוי?
2: אני נשוי, ברוך השם, פלוס שתיים.
1: וואו, מה, זה בנים, בנות?
2: גם וגם, בת בחורה ובן קטן.
1: וכמה
2: הם? הבת, בזבות 5.5, והבן כמעט 3 בזבות השם.
1: וואו, איזה חמודים. ותגיד, זה דחוף?
2: מה דחוף?
1: זה דחוף פשוט.
0: תגיד לה כן, תגיד לה כן.
2: כן, כן, דחוף מאוד.
1: מאוד דחוף. טוב, הנה הוא אמר מה דחוף מאוד. איזה, אני אתן לך משקפי שמש של רון שלום.
0: לא, לא שלי.
1: אמר.
0: זה לא משקפיים שלי.
1: של
0: אופטיקה אלפרין, כן, רשת המשקפיים הגדולה במדינה. כן, הנה, כבר קיבלת משקפיים.
2: תודה רבה.
0: טוב, ספיר, אני יכול להתחיל לשחק איתו בבקשה?
1: בטח.
0: טוב, תשמע.
2: אבל אני רוצה שאלות כמו אתמול, של שלומי שבת.
0: שאלות של שלומי שבת היו אתמול. היום אנחנו, מה שיוצא אני מרוצה בתקשיב.
1: אין לו של שלומי סרנגה.
0: יש לך דקה, אנחנו הוספנו חצי דקה, תהיה ממוקד, אל תטעה. סבבה? אל תטעה, בבקשה. נשמע את הג'ינגל ונריץ את השעון, בבקשה.
5: כן או לא?
0: לאשתו של גדעון סער קוראים שולה.
2: לא.
0: המספר חולצה של ערן זהבי היה 7.
2: כן.
0: צבע שחור עם לבן נותן צהוב.
2: לא.
0: כן זה חיובי.
2: כן.
0: לא זה שלילי.
2: כן.
0: קדי זה תואר בנצרות.
2: איך? עוד פעם, סליחה?
0: קאדי זה תואר בנצרות.
2: לא.
0: שמעון פרס הוא הנכד של גולדה מאיר.
2: לא.
0: הרי קיין משחק במנצ'סטר יונייטד.
2: לא.
0: סינגל זה אלבום.
1: לא.
0: עיר הבירה של סינגפור זה סינגפור.
2: כן.
0: כן, יש לנו 10!
2: יש לנו 10?
0: יש לנו 10 מ-10.
2: אין עליי.
1: אין עליך, אין.
0: הוא הראשון.
2: תשים לי את הג'ינגל, בחיית של אין עליי.
0: הג'ינגל זה של המשחק של אין עליי. תשמע, אתה המתמודד הראשון שעשה 10 מ-10, וזה אומר שאם אתה נשאר לבד בפסגה, אתה לוקח את הפרס הגדול ביום חמישי.
1: וואו.
0: נפלא. כן? כן?
2: יאללה, נחגוג ביחד על הפרס
0: הזה. אז תשמע, בינתיים אתה לא מקבל מאיתנו כלום, אנחנו נשאיר את זה ככה פתוח. ביום חמישי אנחנו מדברים.
2: אין בעיה.
1: תהיה פנוי, תפנה את היומן.
2: אני מחכה לכם. אני כל יום איתכם, אל תדאגו.
0: רפאל מפסגת זאב, 10 מ-10, תקשיב טוב. ספיר!
1: וואו.
0: את הבאת לו את המזל.
1: אני הבאתי לו את המזל.
0: גם את התשובות.
1: לא, אני...
6: ספיר, לא מדברים באמצע שיר, ספיר.
1: לא, לא, אני דיברתי עם עצמי, וזה יצא לי כנראה בכל.
0: כן, גם יכולת לטעות אותו באותה מידה, את יודעת, כמו ש...
1: לא, אני ידעתי את התשובות.
0: ידעת התשובות? איך ידעת? מאיפה את יודעת?
1: ידעת, יש לי ידע נרחב.
0: וואלה.
1: כן.
0: טוב, אנחנו צריכים להכיר יותר, אנחנו עדיין לא מכירים מספיק.
1: בסדר, לאט נעשה מינגלינג.
0: אתמול היית כאן וצלצלו אליך בשידור. מי זאת הייתה? כי אמרו לי אנשים ש...
1: ריקי,
0: ריקי. ריקי, מאיפה מכירים אותה?
1: מוכרת.
0: וואלה.
1: כן, היא מוכרת למשטרה גם.
0: לא נכון, לא, היא בחורה טובה.
1: סתם צוחק.
0: רפאל.
7: אני איתך.
0: היה לנו כיף לשוחח, אנחנו נדבר ביום חמישי.
7: גם לי, גם לי, תודה רבה לכם.
0: אתה תתפלל להישאר בינתיים היחיד שעשה 10 מ-10.
1: כן, אנשים לא עושים.
0: יאללה.
1: ביי, ביי רפאל.
0: ביי. להתראות.
8: שניים עד ארבע. חדש בפלייליסט.
0: אילי בוטנר בא להקה.
1: וואו, אני אוהבת אותם.
0: עצם.
9: כן, אוקיי, נסתכל לכם.

0: נשמה.
1: נשמה, אז אתה יודע שאוטוטו אני הופכת להיות קלה.
2: אני יודע.
1: חתן, קלה.
2: נו.
1: ואני לא רגוע.
2: למה את לא רגוע?
1: כי זה הכנות לחתונה, זה דברים, אתה יודע, אני כל היום בשפעתי, בשטאפים.
2: אוקיי, נו.
1: ואני מרודף תח רון שובל, המצחיק הזה, הליצן הזה.
2: רון שובל? מה את רוצה ממנו?
1: כן, אני רוצה שהופיע לי בחתונה, אז לא עונה לי.
2: נו, מה זה לא עונה לך?
1: לא עונה לי להודעות, עונה לי לשיחות.
2: למה הוא לא עונה לך?
1: אני אומרת, אולי תשמיע אותו פה, וככה, אתה יודע, אני
2: תחנף. למה הוא לא עונה לך? אבל מעניין אותי, כי רון עונה לכולם, אין מצב שהוא לא עונה לך.
1: אני זה, הבאתי אותו להופיע אצלי במועדון הקודם.
2: נו.
1: והוא לא מוכן להופיע יותר.
2: למה?
1: היא לא שילמתי לו.
2: נו, באמת, לא שילמת לו, את רוצה שהוא יופיע?
1: הנה, כולה פעם אחת לא שילמתי לו.
2: כמה פעמים הוא מופיע?
1: פעם אחת.
2: טוב, בואו נעשה. רון שובל שוברת לבבות.
1: כולה פעם אחת.
2: כולה פעם אחת, בסדר, תודה באמת, הבנתי. אחר כך ננסה לדבר עם ראש שובה, נראה מה הבעיה.
1: ליבת בלילתי, מודש לך, יפה שלי.

0: 0552-103-103, 0552-103-103. מי שרוצה להתחרות עם רפאל מפסגת זאב ולעשות 10 תשובות נכונות ולהתמודד על הפרס הגדול שלנו, נחייג אלינו.
1: רון, תענה לי, רון. אל תתחמק, אל תתחמק, שרוק.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה, המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026, למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. אחרי השתיקה במערכת הביטחון הישראלית, שליח טראמפ לסוריה מאשים פומבית את ישראל בתקיפת נמל התעופה במחוז אידליב. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסר כי השליח תום ברק פרסם מודאגים מאוד מכך שהתקיפות האוויריות הישראליות מהוות הסלמה מיותרת שאינה תורמת ליציבות האזורית. ממשלת השארה לא אימצה גישה תוקפנית ואינה מפעילה כוחות פרוקסיס. ברק הוסיף כי ארצות הברית מאמינה שאיפוק והידברות הם הדרך המועילה יותר, וקרא לצדים להעדיף שיח ענייני על פני תקריות צבאיות. מרד התיקופים מאז שנכנסה רפורמת צדק תחבורתי של השרה רגב בלימה בהכנסות התחבורה הציבורית. עם הפרטים כתבתנו אילי קרן.
8: לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הצמיחה במספר תיקופי הנסיעות באוטובוסים כמעט נעצרה ב-2025, עלייה של 1.4% בלבד, לעומת קרוב ל-7% בשנה הקודמת. הבלימה הגיעה סמוך לכניסתה לתוקף של הפעימה השנייה ברפורמת צדק תחבורתי של שרת התחבורה מירי רגב, שכללה הנחות חדשות לציבור מסוים לצד עליית מחירים לרובו.
7: והערב במהדורה המרכזית יוסי מזרחי חושף בתחקיר המבקר הסודות של קרן קיימת לישראל, הדירות שנשמרות בסוד במיקום יוקרתי בתל אביב, ומי לוחץ על העובדים להתפקד ולאן.
9: קרן קיימת לישראל מחזיקה ב-12% מקרקעות המדינה ומכניסה 6 מיליארד שקלים בשנה. אבל על הארגון העשיר הזה השתלט מזמן ועד עובדים כוחני שדואג בעיקר לעצמו. תחקיר המבקר יחשוף הערב שורה של ג'ובים בקק"ל שניתנו למקורבים ולמשפחות של בכירי ההסתדרות. התחקיר גם יחשוף את מאגר הדירות הסודי של קק"ל בתל אביב, שמוזכרות בזול אבל בעיקר לעובדים ולמקורבים שמודעים לסוד. תחקיר המבקר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
7: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס,
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, אז היום זה אחד הימים הנוחים של השבוע, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס החום קל עד מתון באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. חלק מהעננות תישאר איתנו גם בשעות הערב. מחר הטמפרטורות צפויות כבר להתחיל לעלות, התחממות תורגש גם במהלך הימים הקרובים, ומזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובהערים.
14: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
16: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

0: כרטיס בכיוון אחד של Eruption. רדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מויוסף, איציק אהרון איתנו ב-103 FM. אנחנו גם בטיק טוק, גם בכל האפליקציות, במירי הטלוויזיה. לא אמרנו לצוות הקומנדו שלנו, אורי פלק, ברק איסר, שלומי צבאים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו. מה עם אורי אליהו?
1: אורי כדורי.
0: צריך לקשר לנו איזה משהו, לא? כן, דברו איתו, אנחנו צריכים לבדוק איתו מה קורה עם כן, גזרת ירושלים. אוקיי. טוב, איפה אהרון? אושרית, איפה אהרון?
1: מחנה את הזה,

0: 25.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
2: בחסות.
0: קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
3: יאללה, אין עליי. יאללה, רבי גינת. תודה.
4: נאמבר 1.

0: שלום לכם, אהרון אהרון מהג'ור, נהג מסעית מסוכס, אני מציג את עצמי שידעו, מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים, עם מזרק ספורט כל יום, בשעה הזאת פחות או יותר.
1: איזה בוכשר.
0: ניתן קרדיטים לכל הצוות של הסוג במלאכה, ספורט אחת שרטון, כפיים לספורט אחת שרטון.
1: כפיים.
0: יוחד היה ממתיק, ממתיקנו.
1: אני עוד מחכה
0: לבפלים
1: שלי.
0: יגאל קבב. קבבנו, יעקב בגלה בגלנו, רן לויצקי לויצקנו, שגית פאר, פארנו, דורון אורן, אורננו, ברק איסר קיסרנו, דוקסנו בעצם, ושקד מורג קמאנו. זהו, תעשי לי טובה, אושרי, תני לפרלה רגע, היא רצתה לדבר איתי. פרלה, מה רציתי לשאול אותי? אמרתי משהו על ספורט לפני שאני מתחיל?
1: כן, טוב, אתה יודע, מה לי ולספורט? אז זהו, שכלום, אני לא באמת מבינה בספורט.
0: כן.
1: אבל אני שמעתי שנבחרת ישראל זכתה במקום הראשון באליפות אירופה במרתון.
0: נכון, נכון, אליפות אירוואלק טוב שהזכרתי, כי אחרת לא הייתי מדבר על זה, תקשיבי טוב, באליפות אתלטיקה, אליפות אירופה באתלטיקה, באנגליה, נדמה לי בירמינגהם, בירמינגהם.
1: בירמינגהם.
0: אוקיי. כן, אז כן, זכינו מקום ראשון בשקלול הכללי במרתון, ישראל היום בעצם הכי טובים בעולם, בכל סוגי הריצות, ריצות למרחקים ארוכים, למרחקים קצרים, ספרינטים, וואלה, קניינו הכי טובים.
1: איך? איך זה נהיה ככה? מה, מה, מה לנו ולריצה בכלל?
0: בגלל האנטישמיות.
1: מה?
0: בגלל האנטישמיות באירופה. כולם רודפים אחרי הישראלים, אז התרגלו לברוח, יענו פותחים מבעירים, רק, את יודעת, רצים. לוקחים מקום ראשון, ככה מפתחים כושר.
1: כן, גם לממדים, למקלטים, אנחנו כל הזמן רצים בעצם.
0: תחשבי מה אנחנו עושים בשנתיים, שלוש האחרונות.
1: רק רצים, וואלה, אין, אהרון, תקשיב, יש לך הברקות?
0: מה זה הברקות? אבל זה המציאות, נשמה, צריך להסתכל למציאות לפעמים בעיניים.
1: אשכרה.
0: והיא משפיעה על הרגליים.
1: טוב, טוב, יאללה, יאללה, קשקשת. שומע?
0: מה, יש לך את מקנה, אה?
1: לא מקנה, אתה מקשקש, אז קשקשת, זה מתאים לך.
0: מקנה שעשיתי את השיר קשקשת של נירה רבינוביץ'.
1: שוק, את תדליק לי את נירה. תקשיב. שים לי את השיר, אני צריכה את המלוגז, אתה לא מבין, צריכה את המלוגז לקראת החתונז.
0: מה שעשית, הטריו דה ז'נרו?
1: מטריו, כן.
0: עם סתיו שמש המוכשרת?
1: כן. יאה. גם יש לי שמח לביצוע לייב.

0: לי בראש עכשיו?
1: מה?
0: וואלה, קצר להיכנס לאולפן. סתיו שמש. את.
1: אני.
0: שתעשה לזה קאבר, את ואני וסתיו שמש. שלושתנו ביחד. טריו דה ז'נרו. וואלה, להוציא את זה בלינקטון.
1: מה יצא לנו מזה?
0: כלום.
1: זה מצוין.
0: פרסטיז'ה. מה, אנחנו הכל כסף בחיים? מה את אומרת?
1: הכל כסף, קודם כל כן. קודם כל כן, בוא, אל תחרתי.
0: כי את מתחתנת, אז את רואה את הצד האפל של הכסף.
1: אני חייבת
0: צ'קים, אני חייבת. בסדר, אבל בוא, תקשיבי רגע, אני הולך, בואי נעשה איזה, זה ביצוע, ביצועי. איזה ביצוע?
1: ביצועי.
0: איך את יודעת?
1: כי אני יודעת.
0: טוב, יאללה, אז אני הייתי אהרון אהרון, עכשיו אנחנו נשים את שתי הקבוצות שלנו, קבוצת פיננסים וקבוצת יבנה.
2: בחסות? קבוצת פיננסים לישראל, אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
3: קבוצת יבנה, חמוצים שישראלים אוהבים.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה?

0: פוקס.
1: איך בא לי הוגה?
0: עוזי, פוקס, יקירנו. רגע, רגע, אושרית.
2: מה?
0: בואי, בואי רגע, יש לנו מאזין, תגידי שלום לאבישי.
2: בוא תקלו לשלוח לי הוגה.
3: טוב,
2: תערים
3: טובים.
2: מי זה?
0: אבישי, מה זה מי זה?
2: אהלן, אבישי.
3: אבישי.
2: אתה בא לחתונה שלי ושלי בת בלילתי.
3: בטח.
0: מה, את מזמינה אנשים כך שאת לא מכירה?
2: אני חייבת כסף. מה קורה, אבישי, מאיפה אתה?
3: אני מאשקלון.
0: שלי אותו כמה ימינו,
2: אשקלון, אשקלון, אשקלון.
0: ראשי, תעשית לי סחרחורת בראש. תקשיבי רגע, תשאלי.
2: אשקלון. אשקלון.
0: טוב, אבישי. אבישי, אבישי.
2: תודה, תודה.
0: תגיד, כמה תהיו בחתונה? כמה אתם מתכוונים לבוא עם את התוזמן?
3: אני.
2: נו.
3: אושרית. במני.
0: לא, מה קשור ממני?
2: לא, עם מי אתה בא? עם מי אתה בא?
0: היא מתחתנת עם ליבת בלילתי, רוצה להזמין אותך לחתונה.
2: כמה תהיה?
3: אה, היא מתחתנת?
0: כן.
3: אני. לא ידעתי כפה.
0: אושרית מתחתנת.
2: אותה חסה. אותה חסה. בטח, אני מתחתנת, מה קרה לך?
3: מזל טוב, מתי זה יוצא?
2: אתה יודע שיש לנו, יש לי מועדון גם באשקלון, מועדון הציקלופ.
3: מועדונה?
2: הציקלופ.
3: אה, זה ליד ההוא.
2: כן.
0: כן.
2: אז מה אתה עושה בחיים, נשמה אז?
3: אני עובד בחשמל רכב, מיזוג.
2: אה, יפה, זה חשוב היום.
0: מיזוג או חשמל, זה אותו דבר?
2: חשמל רכב, זה מיזוג.
0: חשמל רכב, כן, מה, כל מי ש... כל חשמליים מתעסק גם עם... מזגנים?
3: לא, ברכב זה משהו אחר.
2: הרכב זה משהו.
3: תחום הרכב זה תחום החשמל
0: ומיזוג אוויר ביחד. אה, אוקיי, סבבה, טוב לדעת. אני, אין לי רכב פשוט, אני, יש לי נהג.
3: המסעית, לא בשוף, איפה
0: ארון? לא, ארון, ארון היא מסעית. ארון היא מסעית.
3: איפה ארון?
4: על הקטמת עכשיו מקים אותי עם
2: הצ'רפאיה.
4: תקום, תקום. אמרתם אותי עכשיו, אני על הצ'רפאיה פה מרוח מאחורה. מה קורה כבר ברדינמי?
3: מה קורה,
4: ארון?
3: כן, אתה בא?
4: כמה חברים, יש לי שם איתן, איתן קסנטיני, ניסים קסנטיני, חבל לך על הזמן, יש לי שם את מש.
2: הוא ממציא שמות, אין לו חברים בכלל.
4: לא, זה אין לי חברים, אני אין לי חברים, אני מוקף, מה, אני כמוך שאתה חבר?
2: מוקף, אתה מוקף
4: מיד. ליבת בלילתי, והיא הראשונה, איך קראו לה, שהייתה חברה שלך?
2: נורית.
4: נורית, מי יש לך, תיאנו?
2: אל דבר על נורית.
4: לא מדבר על נורית. מה אתה עושה בחיים, אבי, שאמרנו, חשמלאי, נכון?
3: חשמלאי תמיד מבסוט.
4: למה אתה לא עושה מסיבה ומזמין אותי ואת אושרית? נבוא נעשה מנגל קצת על האש.
3: נעשה בקרוב, בחתונה של אושרית.
2: יאללה.
3: סיבה למסיבה.
4: בוא נתכן את רון שלום שתחיל את המשחק לו על המתחב. אני כאן מאחורה, אני זורק לך תשובות, סבבה?
2: שב,
4: יאללה.
3: יאללה,
4: אני פה.
0: טוב, בוא נשחק את המשחק שלנו כנו לא.
3: אנחנו עושים... רון, להגיד עכשיו יש לי מולדת או שזה מיותר?
0: אין מיותר, אחי. יש לך מולדת?
3: יאללה, בסדר.
0: אמיתי?
3: אמיתי.
0: תקשיב טוב, אם אתה שולח עכשיו בוואטסאפ שלנו תעודת זהות ויש לך יום הולדת, אתה... מה?
3: נזכור, עכשיו אני שולח.
0: עכשיו אתה שולח בוואטסאפ.
3: וואלה, אני לא ישראלי כזה שאני... אתה יודע, ורוצה חינם.
0: אבל לא, חס וחלילה.
1: אין לסיקוק, כמו במסעדות.
0: כן, לא, אבל אנחנו רוצים לפרגן לך.
2: סנחי,
0: וואי, הג'מי. טוב, בוא נשחק קודם כל, כנולו, יש לך דקה, הוספנו עוד חצי דקה למשחק, כדי להכיל אתכם ולתת לכם את הפרסים, אנחנו רוצים לתת לכם את הפרסים.
2: תתרכז.
0: סבבה, דקה זה הרבה זמן. ג'ינגל וטיימר, בבקשה.
1: כנולו.
0: חיזבאללה הם סונים.
3: לא.
0: נשיא מצרים הוא אסד.
3: נשיא מצרים מה?
0: הוא אסד.
3: לא.
0: מצרים מחולקת ל-26 מחוזות.
3: לא.
0: איי, איי, איי, איי,
3: איי. אתה שואל אותי שאלות על מצרים. שאל אותי על ישראל.
2: אין.
0: ניסיתי. אבל...
3: תשמע,
0: תשמע. תשמע, בכל מקרה, אנחנו רצינו שתתחרה על הפרס הגדול ביום חמישי, אבל גם ככה לא נוציא אותך מקופח, אל תדאג.
2: לא, לא.
0: אתה תקבל מאיתנו מארז מתנה של קבוצת יבנה עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, אני אדבר איתך על שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות, ואפשר גם לרכוש את זה מהאתר או מחנות המפעל בקבוצת יבנה. זה אחד.
2: אחד.
0: ילדים יש?
3: זה השניים שיעורים.
0: בני כמה?
3: 4.5 ובת 3.
0: אני לא יודע אם זה לגילאים האלה, בוא נראה לאיזה גילאים. תערוכת ילדים, זה יתאים להם, אתה חושב?
3: כן, יש לי קרניבורים שיוברים.
0: תשמע, יש תערוכת ענק לכל המשפחה, מסע בין קצוות העולם תחת קורת גג אחד, זה נקרא World Story, תערוכה חווייתית סוחפת, וזה בביטן 2 באקספו תל אביב. זה ב-26 ביולי עד ה-27 באוגוסט. מתאים לכם?
3: עולה, תודה רבה, בטח.
0: יש שם מסע בין יבשות, תרבויות, נופים, עוצרי נשימה, עם טכנולוגיה מהממת ועיצוב. כדאי לך, כדאי לך.
3: תודה רבה.
0: אז זה כרטיס משפחתי, ורגע, רגע.
2: כניסה למועדון האינטרפוץ.
3: משהו למרוקאית, למרוקאית,
0: אהרון. מה ניתן? ניתן ערכה לשיער, לא?
2: הייתי.
0: ניתן ערכה לשיער של טראפלאב. גם שמפו, גם מסכה. מקמאין, תמצית הקמאין, זה ברמות הכי גבוהות שיש, וזה של טראפלאב. זה מתנה מאיתנו. וגם, מה את אומרת, אושרית?
2: אין לה את השיבה.
0: אני יכול לתת את הטיליון שרצית מקודם?
2: מה זה?
0: הטיליון שרצית, שאמרתי שאת רוצה טיליון של מגן דוד, שאני אשים לך אותו בצד, אני יכול לתת אותו?
2: לא.
0: למה לא?
2: זה שלי.
0: לא, נו, בבקשה, נו, אני רוצה לתת לך את הטיליון. איזה מלכה. אז אתה מקבל מאיתנו גם, אתה מקבל גם טיליון מגן דוד, מתנת שי משנקין, חנות תכשיטים, וקרם גוף של ז'יווגו לאישה.
2: היידי, נתת לו את הז'יווגו בסופה.
3: איזה
0: פינוקים. סבבה?
3: כן, תודה רבה רבה לכם, באמת.
0: תודה, היה כיף לדבר איתך, תלמד, רק תזכור, מצרים מחולקת ל-26 מחוזות. עזב אותנו מצרים. ביי אבישי, אבישי, תודה.
3: תמשיכו עם
0: השמח,
3: תהיו בריאים.
0: ביי. אופירה שופן מהדרום, באר שבע אופירה.

0: מקסיקו של אופיר השופן.
1: שחמוד.
0: ספיר, כל הזכויות שמורות? כאילו, הזכויות שלך, למי בכלל הזכויות שלך שייכות? פרלה? לא.
1: כן.
0: סתם,
1: כן?
0: כן, פרלה, מה, אתה מנהלת אותה?
1: אני שותפה.
0: לא ידעתי את זה, את יודעת.
1: שותפה סמויה, כן.
0: אז כאילו יש פה ניגוד אינטרסים, כי אני לא ידעתי, אני חשבתי
1: שזה... למה, למה ניגוד אינטרסים?
0: כי לא ידעתי שאתם קשורות, כי את, בכל זאת, את מגישה פה בתוכנית.
1: ו... נו.
0: נו, ו... בסדר. לי טלנטים שלך, כאילו, זה לא לעניין.
1: אז מה, מה? תפרגן. טוב. לא מתאים לך לא לפרגן, רואה.
0: לא, אני מפרגן, אבל פשוט זה לא, את יודעת, זה כאילו לא...
1: מה זה יושב?
0: על כיסא.
1: פלסטיק?
0: כן, לבן.
1: כן, קשה לבן. אני שמעתי אתמול אושרת, היה נדיר.
2: תודה, נשמה.
0: אני רוצה שתבוא יותר, אבל באמת.
1: אני אשתדל.
0: אני לבוא כמה שיותר.
1: אם אני לא ביוחנן, אוף אני פה. כרגע זה העולם שלי.
0: או שם, משם.
1: אלא אם כן, פרלה תכתוב משהו אחר.
0: אוקיי, פרלה זה נתון לשיקולך. כן, כן. טוב, אז אנחנו תכף נצא לפרסומות, ואחר כך אנחנו... מה זה? מה זה?
1: זה... אויש.
0: מה זה?
1: זה אחותי, זה אחותי ריקי, נו.
0: מה, זה הטלפון שלך מצלצל? לא הבנתי מאיפה נכנס השיר.
1: כן, כן, אני...
0: טוב, תעני לה, תעני לה.
1: מה, פה לנו?
0: כן, תעני, יאללה, מה יכול להיות?
1: טוב, הלו.
3: ספיר.
1: ריקי, מה המצב?
3: השתבח, שומעת? אמא עשתה בדיקות של הצפיפות העצם, יצא לה בתוצאות חושך.
1: מולה.
3: יש לה... איך זה נקרא, נו? יש לה מחלה כמו שם של זמר יווני כזה, נו?
1: מה, ניקוס ורטיס?
3: רגע, כתבתי לי את זה פה על פתק.
1: מה, שרנגה?
3: אוסטופורוזיס. זה לידול של הבריחת סידן. היא חייבת לחזק את השריחים שלה ולהירשם למכון כושר או לאימונים אישיים.
1: ממש, רק אם את תירשם למכון כושר.
3: אין לה ברירה, היא מתפוררת, עוד מעט לא יישאר מעצמות, זה מסוכן לה.
1: נו, אז תדברי איתה, ריק.
3: ניסיתי, היא לא מקשיבה לי.
1: נו, ואת חושבת שלי, תקשיב. את האחות הגדולה, יש לך הרבה יותר השפעה מלי.
3: בואי נתקשר עליה ביחד, נעשה עליה מחבוש.
1: לא, לא, עזבי ריקי, סתם תתעצבן.
3: הלו, אימא.
1: אוי, נו.
3: את בוועידה עם ספיר.
1: אוי, אימא.
3: מה קרה? ספיר, תגידי לה מה רצית.
1: אני?
3: אז מי, אני? מה, מה אתם מבשלות? זה אבא שלכם שלח אתכם לשכנע אותי שאני אחזור להתקלח איתו?
1: לא, איכס.
3: אז מה?
1: לא, פשוט הבנו שיש לך בריחת סידן, ואת לא מטפלת בעצמך, ואת כל הזמן נקראת. הגיע הזמן שתטפל בעצמך, אמא, תרשמי למכון כושר, תעשי התעמלות.
3: אני? אני אלך למכון כושר?
1: את חייבת, אמא, זה מסוכן אם לא תטפלי בעצמך, יש לך גם כולסטרול גבוה וזה...
3: חמודה שלי, קודם כל, יש לי פה מחוץ לבית בגינה של השעשועים את המתקני כושר של העירייה, ואני לא צריכה לשלם עולם לגנבים האלה. וגם את זוכרת מה קרה ביבנה עם אנשים שהולכות למכוני כושר ומפתים אותם. ממש אבא שלך ישחרר אותי למזרונים שם. איך סימה, מי יגע בך? לכי לעזאזל, ריקי. לא, בקטע טוב. יאללה, תעזבו אותי, מה התלבשתם עליי אתם? אני מרגישה מצוין, אני מרימה מחבטות של 40 קילו, רק אתמול צבעתי את כל החזית של הלובי של הבניין. זה לא בכושר? ולכן לכם ארוחת שישי להיקרה, זה לא כושר?
1: לא קשור, אין.
3: וואלה, אני יותר חזקה מכל המעגושות האלה, עם הטייס, שמצלמות, שעשו כפיפה של בטן. אמא שלכן מנוע טורבו, חמודות. אמא, אני ודייביד נשלם לך על המנוי. ריקי, אני לא מתקמצנת, חמודה שלי, את שוכחת שאני מרוקנת על פיות ביוחנן אף כל חודש. אל תהפכי אותי לקמצנית.
1: לא, אמא, את לא קמצנית, את פשוט מזניחה את עצמך. את קמצנית על עצמך ולא על אחרים.
3: אני? ממש לא. כן, אז למה את לא הולכת למספרה לסדר את עצמך? ומה קרה? שאני אשלם 800 שקל על צבע ופן. מה קרה? אני עושה לעצמי יפה מאוד. אמא, את נראית כמו ארטישוק, הפרה עלייך בקטע טוב. והכפות רגליים, מה איתם? יש לך אור יבש כמו בורקס בנגב. שנים אני אומרת לך, לכי תתפנקי, תגרדי את האור, תגרדי.
1: תגרדי אותו,
3: ממש כן. לא, קדחת. אני אשלם להם 300 שקל, אני עושה לעצמי מקלפת אותם. אחר כך אני משרה את זה, עושה מזה קומפות לאבא שלך.
1: איכש.
3: טוב, ספיר, למה את הכניסה אותי לשיחות האלה? אני אמרתי לך שזה מלחמה עבודה.
1: מה? את לא אמרת לי את זה, ריקי, אני אמרתי לך את זה, אני אמרתי.
3: טוב, יאללה, תניחו לי לחיות את חיי.
4: אביבה, את באה להתקלח?
3: עזב אותי גם אתה. מה אני נראה אתך בת 16?
1: טוב, נראה לי שאני מנתקת מיד.
3: כן, גם אני.
1: אז ביי.
3: ביי.
0: וואי, ספיר.
1: אני לא יכולה יותר, באמת, זה ממש...
0: מה זה המשפחה הזאת? תגידי לי.
1: המשפחה לבוחרים.
0: טוב, בוא נצא לפרסומות, נרגע בפרסומות, כן. נשמע שיר, בוא נשמע שיר.
1: נשמע נראה לי שיר יותר טוב, כן.
0: יאללה, שיר.
5: אני יודעת

0: לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי, Buy and Try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
1: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 19:00. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
3: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
6: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
7: חדשות.

0: זה? מה, מה, מה, מה שמעתי עכשיו? מה זה היה?
1: שמעת עכשיו את נועה מרגי.
0: כן, אבל וואו, מה זה זה?
1: הזוג הזה ברייט זילה, זה הגרסה שלנו לשיר של נועה קירל.
0: אתה יודע שהזוג הזה היה הסלואו שלי ושל מני בחתונה.
1: אל תגידי סתם.
0: נשבעת.
1: אני הייתי בחתונה שלך.
0: נכון, ונכנסנו עם בת יענה.
1: נכון.
0: ועם קופיקו. לא רקדנו בעצם ביחד, רקדנו כל אחד עם הקוף ועם הבת יענה על השיר הזה.
1: הוא לא היה צריך קוף לידו כדי להיות קופיקו.
0: מתנת,
1: תראי, אנחנו בעודנו מדברים, יש פה דיבה.
0: וואו, אני מתרגשת, האמת, אני ממש מריסה.
1: מעניין מה היא עושה כאן, אבל...
2: היי, שלום, שלום.
0: שלום, רון, שלום.
1: שלום, ריטה.
0: היי, שלום, שלום.
1: מה העניינים, ריטה? מה קורה?
0: שלום לך, איציק, שלום.
3: וברכה.
0: שלום, רון, שלום.
1: שלום, שלום.
0: שלום לפופים, למיקרופונים, לשעון, למצלמות, לפרוז'קטורים, למאיר הפרץ, לכולם, לרדיו כל רגע, לרדיו ירושלים, לאיפה צ'רלי?
1: רדיו צפון, רדיו התחנה.
0: רדיו צפון, רדיו התחנה, טיק טוק. איפה צ'רלי? אני ידעתי ש...
1: איזה צ'רלי?
0: בוזגלו.
1: למה?
0: אתה בטח... אנחנו קצת מכרים, אתה יודע.
1: אני יודע, אבל הוא לא, זה לא היום שלו. הוא צריך להגיע היום? לא,
0: זה
1: לא.
0: זה כל יום היום שלו.
1: יפה.
0: כל יום זה היום של צ'רלי.
1: מה העניינים, ריטה?
0: בסדר, האמת שאני עברתי פה רק כדי, כמו רוח.
1: כל המשפחה שלך כאן באזור רמת השרון.
0: גם אני במשתלה.
1: אני במשתלה, אני מכיר את יושי, האחיין שלך.
0: נכון, יושי.
1: אני רואה דודה שלך פה מסתובבת.
0: נכון, כולנו מסתובבים. כן. זה החיים, החיים הם סרקולציה.
1: השמענו מקודם את משי דווקא.
0: אני יודעת, לכן אני הייתי חייבת לעצור פה בדרך, כי אני שמעתי שאתם משמיעים את משי שלי.
1: היא אצלנו בפלייליסט כבר מזמן, למה?
0: מדהימה שלי ויפה שלי ויקרה שלי. היא מתכוונת להגיע הנה.
1: נכון, יש לנו אירוח של משי ב-1 בספטמבר, אולי תבואי גם.
0: זה בדיוק ביום שאנחנו מכניסים לגן את הקטנים.
1: איזה קטנים יש לך
0: של
1: בגן?
0: של משי.
1: של משי, אוקיי.
0: כן.
1: אולי תבוא... אז את בייביסיטר באותו יום.
0: אז אני בייביסיטר, אני צריכה להוציא מהסתגלות.
1: אז אולי תפילי את זה על...
0: על מי? על רמי.
1: רמי אולי, ותבואי.
0: הוא לא יכול. יש לו גם ילדים.
1: נועם?
0: נועם לא יכולה, יש לה קריירה. כל אחד והעיסוקים שלו, אני ממש בשמחה ובחפץ לב אשמור על הקטנים. רק חשוב לי באמת להגיד שמשי שלי היא ממש עדינה, וחשוב לי שממש שתתעטפו אותה במשי.
1: במשי, אוקיי.
0: כן, בכפפות של משי. היא אוהבת חליטה של מסאלה. תרשמו.
1: רגע, אני אעביר למאירה, תרשמי.
0: כן, זה מפרט.
1: יא, מפרט. חליטת מסאלה, צ'אי הודי כזה?
0: כן, צ'אי הודי מסאלה.
1: אוקיי, מה עוד? מה להכין לה? צ'אי הודי, היא טבעונית, צמחונית?
0: כן, כן.
1: באמת?
0: כן, היא ממש, היא גם פרזנטורית של טבעול.
1: אוקיי.
0: אז אם אפשר שניצלים של טבעול.
1: אוקיי.
0: אבל לא במיקרו, בבקשה, רק ב...
1: אז בי, אנחנו נביא לה משהו אחר.
0: רק בתנור טוסטר אובן, בסדר שיהיה קריספי.
1: אוקיי.
0: אבל לא לפני שהיא שרה.
1: אז צ'אי מסאלה, לא, ברור, היא
0: מקצוענית. רק אחרי השירה, כן.
1: מקצוענית, אז צ'אי מסאלה.
0: ואם אפשר טרפלב לטלטלים.
1: זה אנחנו כבר נפנק אותה במתנות משלה.
0: אז תפנקו לי אותה.
1: כן.
0: ושיהיה ריברב. שיהיה ריבר, מי יהיה פה על הסאונד?
1: יהיה פה שימי חביב, אבל...
0: שימי חביב זה טוב.
1: שימי מקצוען, אבל ריטה, רגע, טוב, את לא באת על תקן של סאונד מינית עכשיו.
0: אני דואגת לה, אני ממש, אתה יודע,
1: בסוף אני... היא תסתדר, היא כבר ילדה גדולה, היא כבר 34, משהו כזה.
0: לא, בסוף אני אמא שלה.
1: בסדר, אנחנו נסתדר, אבל בכל אופן, אני רוצה לומר לך תודה גדולה שבאת, תמיד כיף לראות אותך.
0: אני תמיד כיף לי לבוא ולראות אתכם.
1: רוצה להישאר איתנו רגע? תישארי איתנו.
0: אני אשאר ממש קצת.
1: בא לנו לשמוע את, אולי את שרון חזיז נשמע, מה אתם אומרים?
0: אוי, נהדרת. אני שמעתי שהיא עברה ליד אליהו, היא גרה ליד פרלה עכשיו.
1: כן? פרלה היא גרה לידך?
0: האמת שכן, עשיתי ציפורניים, וזאת שעושה לי ציפורניים, אמרה לי ששרון חזיז עברה לגור לידי.
1: וואלה.
0: כן? אנחנו מתכתבות עכשיו באינסטגרם, אז הנה שרון זה מוקדש לך השיר הזה.
1: אז יאללה, פנסים.
0: כן. מה שחסר ביד אליהו, אגב. צריך יותר פנסים בשכונה.
1: אז אם שומעים אותנו מהעירייה...
0: פנסים.
1: פנסים.

0: חזיז עם פנסים, איזה געגוע למוזיקה הזאת של התקופה הזאת.
1: ממש.
0: פרלה, אחלה יציאה.
1: כן, אה?
0: כן, הבאת הבאה.
1: הבאתי הבאה, ואני גם אביא את שרון לפה. אני אומרת, אם אנחנו שכנות, אני אסף אותה ואת ספיר ביחד, אנחנו באות לפה כולן.
0: אין בעיה, אל תאיימי.
1: לא בעיה.
0: אפילו אפשר להביא אותה לחמישי אגדה.
1: לגמרי.
0: אה, לגמרי. אני אומר, איך אפשר להביא אותה לחמישי אגדה?
1: אז תקתק את זה, אנחנו מתכתבות באינסטגרם, זה כבר ראשוני.
0: טוב, פרלה, אתם בגישושים הראשונים שלך. תני לי רגע, אני רוצה לדבר עם ריטה. ריטה, שומעת?
1: כן, כן.
0: אתמול התחלנו פינה חדשה שאני חושב שאת די תאהבי, היא נקראת שימו אוזן. מה את מדמיינת שאת שומעת על פינה שנקראת שימו אוזן?
1: אני מדמיינת ים. שאני שוכבת על החול ויש קונחיות.
0: ואת שמה את האוזן
1: בקונחיה. ואני לוקחת קונחיה אחת, קונחיתה.
0: כן.
1: ואני שמה אותה באוזן ואני שומעת פכפוכי ים, אני שומעת שעל שלום ואין מלחמות.
0: אז זה מה שאת מדמיינת בעצם, כן. פינה שנקראת שימו אוזן, ואז אנחנו שמים מוזיקה צ'אנטי ונרגעים.
1: כן, או פשוט שאני שומעת אמנים חדשים שנותנים להם הזדמנות.
0: יפה מאוד.
1: אז זה האופציה השנייה.
0: יפה מאוד.
1: כל הכבוד רון, באמת.
0: את יודעת, אנחנו מקבלים הרבה שירים מיוצרים מוכשרים, ולא חסרים יוצרים
1: לא
0: מוכשרים.
1: לא חסרים בכלל.
0: יוצרים, יוצרות, כשאני אומר יוצרים, אז אני מתכוון גם ליוצרות, זמרים, זמרות.
1: כן.
0: ולא תמיד יש את הזמן לתת לכולם את הבמה.
1: נכון.
0: אז בדיוק בשביל זה יש לנו את שימו אוזן, פינה שנותנת ספוט ליוצרים פחות מושמעים, פחות מוכרים, כאלה שאולי עדיין לא שמעתם עליהם. אתמול השמענו זמר ראפר בשם אדיר יעקב, היום אנחנו נשמע את דולב מנדלבאום עם ג'וקר, בבקשה.
1: אוי, דולב, בהצלחה, דולב.
2: פינתנו, שימו אוזן, כי לא הכל בפלייליסט.
3: יצא להיות לך שם

0: אסף את הקלפים.
1: מעניין מאוד, עולב, הוא בן 18 וחצי, הוא היה בכוכב הבא.
2: מוכשר מאוד.
1: לדעתי תלמיד, וזהו, אם אהבתם, אתם מוזמנים לשלוח לנו הודעות לאינסטגרמים, אם יהיו הרבה הודעות, נשמיע אותו עוד. אהבת, ריטה?
2: אני מאוד אהבתי את הפינה, זה מבורך, כל הכבוד לך, אבל אני רק חייבת להגיד שאתה מפרגן לכל כך הרבה אמנים צעירים, ומה עם פרלה?
1: פחות.
2: למה? יש לה שיר פשוט נהדר.
1: איזה?
2: שהיא הוציאה לבולט.
1: עם תמר אלי.
2: תמר אלי, כן.
1: אנה רעבה.
2: אנה רעבה.
1: בוא נשמע קצת, אני לא יודע אם אנחנו נספיק, אבל בוא נשמע כמה שנספיק.
2: בוא נשמע.
1: יציאה, האמת פרלה?
2: כן, כולנו מזמינים, כולנו ממתינים.
1: יציאה.
2: אני רוצה לדבר על כל אחד.

0: איתה, לא מספיק לשמוע את כל השיר, אבל אני עושה איתך עסקה.
1: כן.
0: אם תגיעי מחר,
1: אוי, באמת.
0: אני אשמיע לך את כל השיר.
1: זה משהו.
0: מה את אומרת? בואי.
1: מאוד אשתדל, רון שלי.
0: פרלה, את תגיעי מחר?
2: אני תלוי מי יהיה לי שליח לזוהר.
0: אוקיי. לא, תגיעי מחר.
1: אשתדל.
0: אין לך ברירה. רשומה בסיור עבודה. זהו, סיימנו, פרלה, היה לנו כיף.
1: זהו.
0: כן, את טסה, ככה זה כשנהנים.
3: הופה! עורך ראשי דני קרפר, מפיקה ראשית מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה רון שלום, בצוות יואב כהן ויניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רביב ועומר קום קום קום.
0: רדיו צפון, תודה לבני הלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים, תודה לרוני תזרן, תודה לאופיר מויוסה ברדיו כל רגע, ליציקה הרון שסבל אותנו כאן ב-103 FM,
1: תודה לך.
0: אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה,
1: תודה
0: לצוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבאים אמיתיים, אורי פלק, קצין הקישור אורי אליהו, אנחנו גם כפודקאסט 2-4 בקיצור, כך נקרא הפודקאסט שלנו, שומעת ריטה?
1: כן.
0: חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, באפל מיוזיק, פרלה
1: דנוך.
4: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שאן ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: את היחידה שמה.
7: מועצה מקומית מגדל שמחה להזמינכם לסגור את הקיץ ובגדול. לילה אחד, שני מופעים מהגדולים בארץ. איציקה לאומאור אדרי על במה אחת. פארק אנון, 5-20 באוגוסט, פתיחת שערים, 19:30 בערב. והמחיר רק 25 שקלים. בואו לחגוג איתנו לילה אחד, חוויה ענקית. לרכישת כרטיסים, היכנסו לדף הפייסבוק של מועצה מקומית מגדל או חייגו 052-744-2638.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: ספא בנמי. חוויית הספא בגליל.
3: אתם עדיין מאוהבים? או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
4: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. אחרי השתיקה במערכת הביטחון הישראלית, שליח טראמפ לסוריה מאשים פומבית את ישראל בתקיפת נמל התעופה במחוז אידליב. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מדווח.
9: מטוסי קרב הפציצו הלילה את מסלול ההמראה בנמל התעופה הצבאי אבו דוואר. המקום שנמצא במרחק של כ-70 קילומטרים בקו אווירי מטורקיה, נחשב לנקודה אסטרטגית המחברת בין אזורים שונים במדינה. בעוד שבישראל שומרים על שתיקה, השליח האמריקני לסוריה, תום ברק, פרסם כי בארצות הברית מודאגים מאוד מכך שהתקיפות האוויריות הישראליות מהוות הסלמה מיותרת שאינה תורמת ליציבות האזורית. ממשלת השארה לא ימצא גישה תוקפנית ואינה מפעילה כוחות פרוקסיז. ברק הוסיף כי ארצות הברית מאמינה שאיפוק והידברות הם הדרך המועילה יותר, וקרא לצדדים להעדיף שיח ענייני על פני תקריות צבאיות.
8: חילי טרופר, יושב ראש בית ציוני המילואימניקים, יושב ראש בית ציוני המילואימניקים, הציג את המחויבויות הפוליטיות של מפלגתו. בסרטון הכריז היום כי מפלגתו לא תשב תחת נתניהו בשום ממשלה. טרופר אמר, נהיה חלק רק מממשלה ציונית. נעשה מאמץ אמיתי להרחיב את הממשלה ככל האפשר עם מפלגות שיקבלו את העקרונות שלנו. לא נשב בממשלה של נתניהו. המפלגה תפעל להעברת הטבות מהמשתמטים אל המשרתים. בנוסף, טרופר התחייב לפעול למען שוויון הזדמנויות בנגב ובגליל. מרד התיקופים מאז שנכנסה רפורמת צדק תחבורתי של השרה מירי רגב בלימה בהכנסות התחבורה הציבורית. כתבתנו אילי קרן עם הפרטים.
10: לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הצמיחה במספר תיקופי הנסיעות באוטובוסים כמעט נעצרה ב-2025, עלייה של 1.4% בלבד, לעומת קרוב ל-7% בשנה הקודמת. הבלימה הגיעה סמוך לכניסתה לתוקף של הפעימה השנייה ברפורמת צדק תחבורתי של שרת התחבורה מירי רגב, שכללה הנחות חדשות לציבור מסוים לצד עליית מחירים לרובו.
8: על רקע איומים בלתי פוסקים והסתה נגד עיתונאים, כתב חדשות 12 בדרום איתי גלאון הוטרד בבוקר באשקלון בידי שליח וולט, שעקב אחריו במשך דקות ארוכות, קילל אותו ואיים עליו שבכוונתו לוודא שיעזוב את העיר. תלונה הוגשה במשטרה בעקבות התקרית. השליח נעצר ומחברת השליחויות נמסר על הפסקת העסקתו. והערב, במהדורה המרכזית, יוסי מזרחי חושף בתחקיר המבקר הסודות של קרן קיימת לישראל.
11: קרן קיימת לישראל מחזיקה ב-12% מקרקעות המדינה ומכניסה 6 מיליארד שקלים בשנה. אבל על הארגון העשיר הזה השתלט מזמן ועד עובדים כוחני שדואג בעיקר לעצמו. תחקיר המבקר יחשוף הערב שורה של ג'ובים בקק"ל שניתנו למקורבים ולמשפחות של בכירי ההסתדרות. התחקיר גם יחשוף את מאגר הדירות הסודי של קק"ל בתל אביב, שמוזכרות בזול, אבל בעיקר לעובדים ולמקורבים שמודעים לסוד. תחקיר המבקר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
8: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה. יש לנו הכל. ועכשיו, צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, אז היום זה אחד הימים הנוחים של השבוע, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס החום, קל עד מתון באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. חלק מהעננות יישאר איתנו גם בשעות הערב. מחר הטמפרטורות צפויות כבר להתחיל לעלות, התחממות תורגש גם במהלך הימים הקרובים, ומזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובערים.
1: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחצות 12.

0: נהדרת.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
2: אוקיי, שלום שלום, 4:08, מה נשמע? מה שלומכם? מה העניינים? מתחילים שעתיים של מפגש אחר הצהריים היומי שלנו כאן ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים 91.5 וגם 96 FM התדרים. יובל יונה עורכת את המויאל בדרכים, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו המויאל עד שש. הרבה מוזיקה, הרבה דברים להתגאות בהם, הרבה דברים ליהנות מהם, הרבה מסרים חשובים, ובעיקר להעביר ביחד את הזמן בין 4 ל-6 אחר הצהריים בכל יום. מה אתם עושים בשעות הללו? האם אתם באיזה בריכה במרפסת? האם אתם באיזה חוף ים? האם אתם נוסעים עכשיו? האם אתם בפקקים? האם אתם עובדים? האם אתם סתם בבית במסגן? ממשיכים גם היום בקשות שירים והקדשות לוואטסאפ 052.

של עם ישראל שמגיע ממרכז ודרום אל עבר שמורות הטבע והיערות והכינרת והצימרים והווילות בצפון. מצווה גדולה לפרנס את בעלי העסקים המקומיים כאן בצפון, אז תעשו את זה כמה שיותר. וזהו, יאללה, נצא לדרך, שתהיה לנו הזנה נפלאה. עד שש, וואטסאפ ל-052-500-9696. מי המורה לחיים שלכם? מי המורה לחיים שלכם? רגע לפני תחילת שנת הלימודים. עד שש, תבלו.

Yeah. טוב, יהיו לנו כמה יציאות באוגוסט הזה, אני מקווה שנמשיך עם התופעה הזאת של יציאות, כיף כיף גדול. גבירותיי ורבותיי, באוגוסט הזה ובכלל, מצטרפים לרשת פאדל טיים בדבריה, משחקים פאדל על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אהבתם? אני שמח. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופת החולים ותוכנית עמית. אפשר לעשות שם אימונים ואירועים פרטיים ו... מועדון פתוח 24/7, אפשר להשתתף גם בתחרויות פאדל. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. ועכשיו כל מי שמתקשר למספר שאני אתן כאן עכשיו, יתקשר ויגיד, פאדל טיים דבריה, זיו שלח אותנו. מה יקבל? אימון פאדל חינם, 053-550-9744, 053-550-9744. מתקשרים, אומרים, פאדל טיים דבריה, שמענו את זיו ברדיו, מקבלים אימון פאדל חינם, בפאדל טיים דבריה, אצל החברים שלי. אייל גולן עלי את התורן, מדע בדיוני.

4:22 כמעט, עוד לפני הפרסומות. שיר שאנחנו מקדישים לכל החיילים והחיילות שלנו, כוחות הביטחון באשר הם, באשר הם, שישמרו על עצמם מעבר לגבולות.

0: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
0: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: איתי להבי.
1: אני מרחק חצי דקה מלהשתגע.
0: מתוך אלבום שנקרא 13, זה שיר שהוא נקרא 05. תגידי מה ההבדל בין אהבה לרומנטיקה. 4:30 עכשיו המויאל בדרכים.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: היום עדיין חם ויבש, אבל תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל. בעונה, מחר עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש אכבדה בעומסי החום. בחמישי דומה. עד כאן, התחזית. בעריכה של במבה גוזמבה, קבלו את כל כך מוכר, מרגול. אוגוסט שמח לכם, הורים וילדים. קיץ שמח, קדימה להגביר את הווליום.

איי, איזה כיף באוגוסט, ברדיו כל רגע עם המויאל בדרכים, ב-91.5 וגם ב-96 FM. עד הפרסומות, עם שיר שעושה לחלקנו דמעות, דמעות טובות, שרק נחייך חמנו.

0: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
1: מועצה מקומית מגדל שמחה להזמינכם לסגור את הקיץ ובגדול. לילה אחד, שני מופעים מהגדולים בארץ. איציקה לאומאור אדרי על במה אחת. פארק אנון, חמישי 20 באוגוסט, פתיחת שערים 7:30 בערב. והמחיר רק 25 שקלים. בואו לחגוג איתנו לילה אחד חוויה ענקית. לרכישת כרטיסים, היכנסו לדף הפייסבוק של מועצה מקומית מגדל או חייגו 052-744-2638.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
6: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.

0: מחר?
1: מי יודע מה יהיה מחר? פאר, טסי, 447, חזרתם, המויאל בדרכים. הפרויקט של רביב מוציאים אלבום חדש שנקרא נוסטלגיה לילדים. המון המון שירי ילדים בביצועים המוכרים שלהם, של השלישייה הזו. הנה, בוא נשמע את ברבא.
2: רד, רד, רד.

0: איזה רעיון נהדר אחרי פרטסי שהביא את אלבום הילדים עם שירי ילדים, לא קאברים, שירים שהוא חיבר, כתב, הלחין, יצר לילדים. הפרויקט של רביבו ממשיכים לעשות את מה שהם עושים כל כך טוב כבר כל כך הרבה שנים, שזה להחזיר עטרה ליושנה, להביא את הניחוח של פעם לתוך שירים מוכרים וביצועים מחודשים, וזה פשוט תענוג.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: טוב, טוב, טוב, טוב. רגע לפני שנשמע כאן את השיר שיסגור לנו את השעה הראשונה. הרני להודיעכם שאם אתם חובבי ספורט, אם פעם שיחקתם או אתם משחקים או מעוניינים לשחק בענף ספורט שהוא כיף, שהוא מזיז את כל הגוף, שהוא פשוט תענוג גם באופן פרטי אבל בטח ובטח באופן מקצועי וקבוצתי הכוונה, כי אי אפשר לשחק פאדל לבד, חייבים את החבר'ה, אז נותנים יציאה עם החבר'ה ובאים לפאדל טיים בדבריה לשחק פאדל על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. פאדל, השילוב המנצח שבין, איך נגיד את זה? טניס, מטקוט, סקווש, סבבה? פינג פונג. קחו את השילוב הזה שגם בין החוקים, גם ברמה הפיזית ספורטיבית ותגיעו לזה. פאדל, 25 שקלים אימונים קבוצתיים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. אימונים, אירועים פרטיים, להשתתף בתחרויות פאדל, מועדון פתוח 24/7. אפשר להזמין מגרש באפליקציית לזוז. אני נותן כאן מספר, תתקשרו, תגידו פאדל טיים, טבריה, זיו שלח אותנו, תקבלו אימון פאדל חינם. 053-550-9744. 053-550-9744. וכדאי לשחק פאדל, כי גם כי זה כיף, גם כי זה להיט מטורף ברחבי הארץ והעולם, גם כי הרבה מאוד אנשים הולכים לשחק, וגם, אתם יודעים, להזיז את הגוף קצת. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לבטל דרי היקרה, לילדים מאורי, אלרועי, אליאל ורפאל. הנה שיר מהלב של אבי ומדינה שנקרא בין הטוב והרע. בטל, יניב, אוהב אותך. אוהב, אוהב.

0: יום ראשון הקרוב זה קורה. היציא הצפוני עם שלומי ברטלר חוזרת ובגדול. ימי ראשון עד חמישי, שש בערב. כי ספורט מקומי זה רק בכל רגע. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4 שקלים ו-90. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: ילו, לקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל, יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה, באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר, 20 באוגוסט, ועד מוצאי השבת, 22 באוגוסט. לרשותכם, יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון, 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע

0: יום הולדת במחירים מטורפים.
1: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק להרוג. 2% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק להרוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובכפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
3: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. אחרי השתיקה במערכת הביטחון הישראלית, שליח טראמפ לסוריה מאשים פומבית את ישראל בתקיפת נמל התעופה במחוז אידליב. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מדווח.
4: מטוסי קרב הפציצו הלילה את מסלול ההמראה בנמל התעופה הצבאי אבו דוואר. המקום שנמצא במרחק של כ-70 קילומטרים בקו אווירי מטורקיה, נחשב לנקודה אסטרטגית המחברת בין אזורים שונים במדינה. בעוד שבישראל שומרים על שתיקה, השליח האמריקני לסוריה, תום ברק, פרסם כי בארצות הברית מודאגים מאוד מכך שהתקיפות האוויריות הישראליות מהוות הסלמה מיותרת שאינה תורמת ליציבות האזורית. ממשלת השארה לא ימצא גישה תוקפנית ואינה מפעילה כוחות פרוקסיז. ברק הוסיף כי ארצות הברית מאמינה שאיפוק והידברות הם הדרך המועילה יותר, וקרא לצדדים להעדיף שיח ענייני על פני תקריות צבאיות.
3: בתוך כך שעות לאחר התקיפה, שר החוץ הסורי טוען שהחומר הגרעיני יישאר בחזקת סוריה בכפוף לערבויות של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. גורם ישראלי אמר לפוקס ניוז כי שותף מידע מודיעיני רגיש עם האמריקנים שהגיע עד לרמות הבחירות ביותר. לדבריו, השארה מבין שאינו יכול להתנהג כמו המשטר הקודם, ייתכן שלא הבין מה התרחש או שלא ידע. תפנית נרשמה בחקירת רצח אלדר דיין כאשר התברר כי ארבעת הצעירים שנעצרו אתמול והבוקר אינם חשודים בביצוע הרצח. כתבנו ברנו טגניה מוסר כי בית המשפט השלום העריך את מעצרם של הארבעה בשלושה ימים. מדובר בתושבי פתח תקווה בשנות ה-20 לחייהם. הם חשודים כעת בעבירות של גרימת חבלה ועבירות נוספות בלבד, והם יישארו במעצר עד יום חמישי. והערב במהדורה המרכזית, יוסי מזרחי חושף בתחקיר המבקר הסודות של קרן קיימת לישראל. הדירות שנשמרו בסוד במיקום היוקרתי בתל אביב, ומי לוחץ על העובדים להתפקד ולאן?
5: קרן קיימת לישראל מחזיקה ב-12% מקרקעות המדינה ומכניסה 6 מיליארד שקלים בשנה. אבל על הארגון העשיר הזה השתלט מזמן ועד עובדים כוחני שדואג בעיקר לעצמו. תחקיר המבקר יחשוף הערב שורה של ג'ובים בקק"ל שניתנו למקורבים ולמשפחות של בכירי ההסתדרות. התחקיר גם יחשוף את מאגר הדירות הסודי של קק"ל בתל אביב שמוזכרות בזול, אבל בעיקר לעובדים ולמקורבים שמודעים לסוד. תחקיר המבקר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
3: עכשיו התחזית עם אילנית אדר.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, אז היום זה אחד הימים הנוחים של השבוע, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס החום קל עד מתון באזורי הערים, ונוניית כבד בשאר האזורים בארץ. חלק מהננות יישאר איתנו גם בשעות הערב. מחר הטמפרטורות צפויות כבר להתחיל לעלות, התחממות תורגש גם במהלך הימים הקרובים, ומזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובערים.
7: 790 שקלים וזה

0: סיטרואן ספייסטורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: איזה דבר מצוין, זה חדש. 5:07, שלום שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הנמצאות. מה נשמע, איך הולך, איך עבר בזמן החדשות והפרסומות? אוקיי, היה נחמד, כך אני מבין. עד השעה 6, שעה שנייה של המויאל בדרכים ברדיו כל רגע 91.5 וגם 96 FM. אנחנו כמובן גם באתר, גם באפליקציה ובכל הרשתות החברתיות, אנחנו פורסים יפה יפה. גם בשעה הזאת נמשיך להשמיע מוזיקה, את הבקשות שלכם ואת ההקדשות שלכם. 052-500-9696, 052-500-9696. תכתבו לנו בוואטסאפ מה שבא לכם, אנחנו כאן כדי לספר. אנחנו משמיעים כאן המון המון שירים, זאת אומרת מגוון מאוד מאוד גדול, בין החדשים הלהיטים לבין השירים של פעם, לבין יציאות כאלה ואחרות. בקיצור, כיף כאן פחות או יותר, ואנחנו מזמינים אתכם להצטרף.
2: היי, היי, ברוכים הבאים לחפלה, גבירותיי...
1: למשל, ברוכים הבאים לחפלה, שמלך הקסטות מארח את רינת בר.
3: רינת בר!
1: יובל יונה עורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני, זיו המויאל.
2: על הקפטה!

0: אתם יודעים מה זה פאדל? אני מזמין אתכם להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת בדבריה צמוד למתחם ברקו, לבצע אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים בלבד דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית לחיילי וחיילות המילואים. אירועים פרטיים, להשתתף בתחרויות פאדל, אפשר לעשות שם אימונים כמובן, המועדון פתוח 24/7 ואפשר להזמין מגרש בקלות באפליקציית לזוז, L-A-Z-U-Z. אני רוצה לחלק אימוני פאדל חינם בפאדל טיים טבריה, ולכן עליכם להתקשר ל-053-550-9744, 053-550-9744, להגיד, פאדל טיים טבריה, שמענו ברדיו כל רגע, ולקבל באותה שנייה בדיוק, אימון פאדל חינם. כן, מי רוצה להיות בברזיל? מי רוצה להיות בריו? מי היה בריו?
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה

0: יפה מאוד. נתלי אמברוליה.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: אכן כך. 5:15 המויאל בדרכים, כל רגע, אנחנו כאן כל יום, 16:00 עד 18:00.

עומר אדם ריו דה ג'נרו. 5:19, עד הפרסומות בואו ניתן לסבלימינל ויהורם גאון לעשות לנו לא אהבתי די.

0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
5: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

תודה רבה שחזרתם אלינו. 5:29 עוד לפני התחזית. עדן בן זקן ונועה קירל.

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: אין. 5:31, המויאל בדרכים, עכשיו התחזית.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
1: היום עדיין חם ויבש, אבל תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. מחר עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום. בחמישי דומה. עד כאן התחזית. יש שיר קיץ יותר מהדבר הזה, תגידו לי? יש שיר לשמוע על חוף הים יותר מהדבר הזה? עם איזה בירה טובה ביד, קוקטייל, זה בריזר.

רותם כהן ואנריקה אגלסיאס לא פחות. 5:39 המויאל בדרכים. לפני משהו כמו חודש וחצי עלתה לאוויר ברשת 13 התוכנית ריאליטי הזאת פאוור קאפל, אתם רואים את זה? זה לא הבטיח הרבה אני חייב להגיד, אבל זה היה נחמד לברוח קצת בסוף יום מכל תרדות היום. ואני חושב שאחד הליהוקים הכי מעניינים, אולי שניים מהם, היה אורי בנאי, הנהדר, ביחד עם אנה, בת זוגו, ושרון חזיז ובן זוגה. והיה ברור, כבר בפרקים הראשונים היה דיבור על עניין של זמן, ועל קריירה ובעצם הליכה משותפת במשך המון שנים ביחד, אחד ליד השני, ושעניין של זמן זה מיתולוגי וכו' וכו'. הייתה לי הרגשה שמתישהו אנחנו נשמע איכשהו את זה ברדיו, סוג של... סינגל חדש, שרון חזיז, אורי בנאי, רק אני ואת. חדש.

0: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או
1: רסק?
0: אה, אוקיי, בסדר.
1: מה זה קצ'ופ? מה? את רומניה, נכון?
0: לא, הפתעה. מה קונינסקי אוהב הכי הרבה?
1: מה?
0: את רוצה לנחש?
1: רק אוכל מרוקאי.
0: מטבוחה.
2: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. אמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

0: אתה דופק בדלת.
1: יפה מאוד. אחלה קישור שלא התכוונתי אליו אפילו. אני לא יודע מה מצבכם הנפשי, אבל אם עכשיו הכל בסדר, אז סחתן.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: תודה רבה ליהודית רביץ. עוד רגע אנחנו נסיים כאן את התוכנית, את השעתיים של המויאל בדרכים להיום, עם שיר נפלא של שתיים מדהימות. האחת אגדה ואחת אולי תהיה אגדה. בכל מקרה, שעתיים של המויאל בדרכים מגיעות לסיומן. תודה גדולה לכם ולכן מאזינות ומאזינים. תודה, תודה, תודה. מודים לכם שהייתם והייתן איתנו. גם מחר בארבע אחר הצהריים נשוב ונשתמע עם המויאל בדרכים כמידי יום. תודה ליובל יונה שערכה, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו המויאל. והשיר שאיתו אנחנו נסגור את השעתיים הוא שיר של ריטה ומשי. לבד משפחת קליינשטיין, משפחה ענפה ועתירה, ולשיר הזה קוראים קחי לך.
2: את השיר ששרתי לך כשהיית בתוכי.

0: שהיית בתוכי. קחי לה.
1: יום ראשון הקרוב, זה קורה. היציא הצפוני עם שלומי ברטלר חוזרת ובגדול. ימי ראשון עד חמישי, 18:00. כי ספורט מקומי זה רק בכל רגע.

0: החיים לא יעצרו בשבילכם. אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: המדים נשארים בבית. החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה, המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026, למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
4: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
5: שלום, כאן גבי ממן, רוקחת בכללית. השמש הישראלית מסוכנת לאור גם בעונות המעבר ואפילו בחורף. הקיץ עוד שנייה כאן וחשוב להגן על גופנו מפני נזקי השמש. שיזוף הוא למעשה נזק לאור. שימוש נכון במסנני קרינה עשויים להפחית את הנזקים הנגרמים בעקבות חשיפה לקרינת השמש. ובמיוחד את הסכנות לפתח כוויות, סרטן אור והזדקנות מוקדמת של האור. מומלץ להשתמש במסנן קרינה עם מקדם הגנה גבוה. יש להימנע מחשיפת תינוקות עד גיל 6 חודשים לשמש, ויש להגן על הגוף על ידי בגדים, כובע רחב שוליים ומשקפי שמש. יש להימרח בתכשיר הגנה על החלקים החשופים כגון צוואר, פנים, אוזניים וידיים. יש להימרח מריחה ראשונה לפני היציאה לשמש. מומלץ להימרח פעמיים ברציפות כדי ליצור שכבה אחידה של מקדם ההגנה. כדי להבטיח הגנה רצופה יש לחדש את מריחת התכשיר כל שעתיים, ובמיוחד אחרי שחייה עזה וניגוב האור במגבת.
4: כללית, איתכם בכל מצב.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. על רקע התקיפה המסתורית הלילה במסלול המראה בסוריה, שר החוץ הסורי אסד השיבני הודה שבחזקת המשטר חומר גרעיני, ושבכוונתו להשאיר את החומר בחזקתו, בשיתוף פעולה עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. שר החוץ הסורי טען במסיבת עיתונאים משותפת עם ראש סבא גרוסי, החומר הגרעיני יישאר בחזקת סוריה כפוף לערבויות. מוקדם יותר פקחי האום ביקרו לראשונה אי פעם בקור הסורי שהופצץ על ידי ישראל, ובמתקן הסודי אתר 99 לאחסון חומר גרעיני. מנכ"ל הסוכנות רפאל גרוסי אמר שבינתיים החומר נשאר בסוריה בפיקוח. בשלב הבא תארך עבודה נוספת של הפקחים לביצוע רשימת מלאי של כל החומר, תוך דיווח למועצת הנגידים של הסוכנות. גרוסי אמר כי עתיד החומר יהיה נושא לדיון בין סוריה לבנות בריתה, והדגיש כי הסוכנות תהיה מעורבת בכל העברה של החומר מהאתר הנוכחי למקום אחר. הודעת שר החוץ הסורי באה לאחר שארצות הברית טענה שהתקיפה הלילה בוצעה על ידי ישראל. ישראל באופן רשמי טרם הגיבה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צייץ ברשת החברתית שלו Truth כי מצר הורמוז הוא טריטוריה חדשה של ארצות הברית. לאחר פקיעת 60 הימים שנקבעו במזכר ההבנות, בטהרן מאותתים היום כי הסבלנות כלפי וושינגטון הולכת ואוזלת. הנשיא הוסיף ברשת החברתית שלו כי אין שיחות או דיונים שמתקיימים או מתוכננים עם איראן. לדבריו, המצור הימי נותר בתוקף מלא. מצר הורמוז פתוח ופעיל. כל המוקשים הימיים לטענתו הוסרו או פוצצו. עם זאת, בניגוד לטענותיו, הערכה היא כי לא כל המוקשים הוסרו. תפנית נרשמה בחקירת רצח אלדר דיין, כאשר התברר כי ארבעת הצעירים שנעצרו אתמול והבוקר אינם חשודים בביצוע הרצח. כתבנו ברנו טגניה מוסר כי בית משפט השלום העריך את מעצרם של הארבעה בשלושה ימים. מדובר בתושבי פתח תקווה בשנות ה-20 לחייהם. הם חשודים כעת בעבירות של גרימת חבלה ועבירות נוספות בלבד, והם יישארו במעצר עד יום חמישי. והערב במהדורה המרכזית, יוסי מזרחי חושף בתחקיר המבקר, הסודות של קרן קיימת לישראל.
8: קרן קיימת לישראל מחזיקה ב-12% מקרקעות המדינה ומכניסה 6 מיליארד שקלים בשנה. אבל על הארגון העשיר הזה השתלט מזמן ועד עובדים כוחני שדואג בעיקר לעצמו. תחקיר המבקר יחשוף הערב שורה של ג'ובים בקק"ל שניתנו למקורבים ולמשפחות של בכירי ההסתדרות. התחקיר גם יחשוף את מאגר הדירות הסודי של קק"ל בתל אביב, שמוזכרות בזול, אבל בעיקר לעובדים ולמקורבים שמודעים לסוד. תחקיר המבקר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
7: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו ללא שינוי, אנחנו בסך הכל עם טמפרטורות ממוצעות לעונה ומטה. הלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, עדיין לך לאורך מישור החוף. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ונוח, במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות עולות מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים. בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל העונה ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני.
9: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע. כל

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
3: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: כל

0: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
1: תמיד.
0: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
2: זאת אומרת? הגעתי
0: לשם. אנחנו שמרים.
1: בגדים סקסים, להתפשט.
0: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
3: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
4: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
7: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים הולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: קורה. היציע הצפוני עם שלומי ברטלר חוזרת ובגדול. ימי ראשון עד חמישי, 18:00. כי ספורט מקומי זה רק בכל רגע. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: את היחידה שמבינה את סודות הנשמה.
0: מועצה מקומית מגדל שמחה להזמינכם לסגור את הקיץ ובגדול. לילה אחד, שני מופעים מהגדולים בארץ. איציקה לאומאור אדרי על במה אחת, פארק אנון, חמישי 20 באוגוסט, פתיחת שערים 7:30 בערב, והמחיר רק 25 שקלים. בואו לחגוג איתנו לילה אחד חוויה ענקית. לרכישת כרטיסים היכנסו לדף הפייסבוק של מועצה מקומית מגדל או חייגו 052-744-2638.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
5: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה, ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
6: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. ברצועת עזה צה"ל תקף לפני זמן קצר מספר מפקדים מארגון הטרור חמאס במרחב שתי שבצפון הרצועה. מדובר צה"ל נמסר כי המחבלים תכננו להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים שם. המחבלים הותקפו מהאוויר לצורך הסרת האיום על הכוחות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צייץ ברשת החברתית שלו Truth כי מצר הורמוז הוא טריטוריה חדשה של ארצות הברית. לאחר פקיעת 60 הימים שנקבעו במזכר ההבנות, בטהרן מאותתים היום כי הסבלנות כלפי וושינגטון הולכת ואוזלת. במקביל, בשעה האחרונה נשמעו אזעקות באיחוד האמירויות בשל איום טילים. הנשיא האמריקני הוסיף ברשת החברתית שלו כי אין שיחות או דיונים שמתקיימים או מתוכננים עם איראן. לדבריו, המצור הימי נותר בתוקף מלא. מצר הורמוז פתוח ופעיל. כל המוקשים הימיים לטענתו הוסרו או פוצצו, עם זאת, בניגוד לטענותיו, הערכה היא כי לא כל המוקשים הוסרו. על רקע התקיפה המסתורית הלילה במסלול ההמראה בסוריה, שר החוץ הסורי הודה שבחזקת המשטר חומר גרעיני ושבכוונתו להשאיר את החומר בחזקתו בשיתוף פעולה עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. שר החוץ הסורי טען במסיבת עיתונאים, החומר הגרעיני יישאר בחזקת סוריה, כפוף לערבויות. מוקדם יותר פקחי האום ביקרו לראשונה אי פעם בקור הסורי שהופצץ על ידי ישראל ובמתקן הסודי אתר 99 לאחסון חומר גרעיני. מנכ"ל הסוכנות רפאל גרוסי אמר שבינתיים החומר נשאר בסוריה בפיקוח. בשלב הבא תיערך עבודה נוספת של הפקחים לביצוע רשימת מלאי של כל החומר תוך דיווח למועצת הנגידים של הסוכנות. גרוסי אמר כי עתיד החומר יהיה נושא לדיון בין סוריה לבנות בריתה, והדגיש כי הסוכנות תהיה מעורבת בכל העברה של החומר מהאתר הנוכחי למקום אחר. הודעת שר החוץ הסורי באה לאחר שארצות הברית טענה מוקדם יותר שהתקיפה בוצעה על ידי ישראל. ישראל באופן רשמי טרם הגיבה. עוד בחדשות, עשרות אלפי נהגים עלולים לאבד את תג הנכה שלהם. כתבתנו אילי קרן מביאה את הפרטים.
9: בעקבות הריבוי בתגי הנכה שהגיעו ל-600 אלף רכבים הנושאים את התג, ועדה בין משרדית קבעה כי ישונו התבחינים לחלוקת התגים והתבססו על הגדרות הנכות של הביטוח הלאומי, אגף השיקום ומשרד הרווחה, ולא על הבדיקות הרפואיות של משרד התחבורה. מאות אלפי תגי החנייה הקיימים יסרקו מחדש ותיבחן הזכאות של האזרחים המחזיקים את תג הנכה היום.
8: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו ללא שינוי, אנחנו בסך הכל עם טמפרטורות ממוצעות לעונה ומטה. הלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, עדיין לך לאורך מישור החוף. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ונוח, במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות עולות מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים. בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל לעונה ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני.
10: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, חדשות 12.

0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: מועצה מקומית מגדל שמחה להזמינכם לסגור את הקיץ ובגדול. לילה אחד, שני מופעים מהגדולים בארץ. איציקה לאומאור אדרי על במה אחת. פארק אנון, 5-20 באוגוסט, פתיחת שערים, 19:30 בערב. והמחיר רק 25 שקלים. בואו לחגוג איתנו לילה אחד, חוויה ענקית. לרכישת כרטיסים, היכנסו לדף הפייסבוק של מועצה מקומית מגדל או חייגו 052-744-2638.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.

0: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או
1: רסק?
0: אה, אוקיי, בסדר.
1: מה זה קצ'ופ? מה? את רומניה, נכון?
0: לא, הפתעה. מה קונינסקי אוהב הכי הרבה?
1: מה?
0: את רוצה לנחש?
1: רק אוכל מרוקאי.
0: מטבוחה.
2: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
2: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
5: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.

0: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
1: תמיד.
0: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
2: זאת אומרת?
0: לכל שמרים.
1: בגדים סקסים, להתפשט.
0: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
3: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר. יום ראשון הקרוב, זה קורה. היציא הצפוני עם שלומי ברטלר חוזרת ובגדול. ימי ראשון עד חמישי, 6 בערב. כי ספורט מקומי זה רק בכל רגע. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: המדים נשארים בבית. החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
7: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM. הערב בחדשות, תקיפה חריגה בסוריה, מטרות של משטר אשרה הושמדו בנמל תעופה במרחק עשרות קילומטרים מטורקיה.
9: المطار يعتبر يعني قاعدة تدريب وتأهيل للجيش السوري الجديد 15 كيلومتر ما زال هناك نقاط للجيش التركي
8: بإسرائيل الرسمية لا متخصصين الأمريكان يمهروا لجنوت بعقوبات التكيفه بسوريا هدوا بالطعم الأولى مخزكين بخمر غريني
10: أن هذه المواد لا تشكل خطرا وأنها ستبقى في العهدة الوطنية السورية
8: צהל תקף מחבלי חמאס שתכננו לבצע פעילות טרור נגד הכוחות בשטח. הפלסטינים מדווחים על לפחות 6 הרוגים. מיד על הערכה במערכת הביטחון. לא יקודם מהלך ברצועה עד לאחר הבחירות. הפריימריז בליכוד. המנצחים הגדולים והשרים והח"כים שיפלטו מהחיים הפוליטיים. איך תשפיע הרשימה החדשה על הליכוד בבחירות הקרובות, וגם מה נתניהו מתכוון לעשות עם השריונים שנותרו לו. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי ברעיון מיוחד על האפשרות של סבב נוסף מול איראן.
11: There could come at some point a time in which another combat operation could take place.
8: לא חוזר בו מאמירה על טרור ישראלי בקוסרה.
11: When acts are conducted that cause people to be afraid to live their lives. That's terror.
8: הוא מתייחס לאפשרות שטראמפ יתערב בבחירות בישראל. 44 שנים אחרי הקרב בסולטן יעקוב, צהל השיב את עצמותיו של יהודה כץ, זיכרונו לברכה, הנעדר האחרון. הטרגדיה בבית שמש, הובא למנוחות הלל בן השבע, שנרצח בידי שכנו.
12: נכנסתי לבית, ראיתי אותו, והבנתי שהמצב מאוד מאוד קשה.
8: מיד פרטים חדשים מהחקירה. תחקיר המבקר יוסי מזרחי חושף את הסודות של קקל, מי לוחץ על העובדים להתפקד לליכוד ובעד מי להצביע, והדירות הסודיות בלב תל אביב שנשמרות לאנשי הוועד במחיר מצחיק.
2: 3,800 שקלים במרכז תל אביב? איפה אתה מוצא דבר כזה?
13: תראה, אני לא יצרתי, זה הטבה לעובדי קקל.
8: אחרי החשיפה במהדורה על החשד למחדל ההפריה באסותא, פרטים חדשים על הבדיקה של משרד הבריאות וגם הפנייה של נשים מודאגות נוספות לבית החולים. ואחרי כמה ימים של מזג אוויר נעים ואפילו גשם, בסוף השבוע עומס חום כבד עד קיצוני.

0: שלום רב לכם, ערב טוב. בישראל הרשמית לא מתייחסים לתקיפה החריגה שהתרחשה אמש בעומק סוריה, אבל וושינגטון ממהרת לגנות, מודאגת לא רק מהסלמה מול המשטר החדש, אלא מעימות ישיר עם טורקיה של ארדואן, שנמצאת רק כמה עשרות קילומטרים מעבר לגבול. אנחנו פותחים איתך, ניר דבורי, פרשננו הצבאי. ניר, מה עומד מאחורי התקיפה, למה היה חשוב לפעול שם, ולמה בעת הזאת?
1: נכון, בסיס חיל האוויר הסורי דוהור, 70 קילומטרים מגבול טורקיה, זה האתר שהותקף לפנות בוקר. הותקפו שם גם המסלולים וגם כמה הנגרים שמשמשים לחנייה של מטוסים. צריך להגיד, רק בשבוע שעבר ביקרה שם משלחת טורקית, כחלק ממאמצי שיקום שטורקיה תומכת את הצבא הסורי, ומי שתקף שם בעצם מעוטט כך לטורקים, שלא יתאפשר לה להציב אמצעי לחימה שונים מכתבמים ועד אמצעי הגנה אווירית, כפי שניסתה בעבר להציב בסוריה, וישראל צריך לומר, הזהירה כבר בעבר את הטורקים לבל יעשו זאת, שלא יעסקו בשיקום הצבא הסורי, ולא ינסו למנוע את העליונות האווירית של חיל האוויר בסוריה ובמזרח התיכון בכלל. מדובר בתקופה רגישה מאוד, צריך לומר. התקיפה הזו מגיעה גם שישראל מנהלת מסע ומתן אל מול סוריה, וגם טורקיה שמנסה להרחיב את ההשפעה שלה כאן באזור. על רקע הדברים האלה, בכיר ישראלי אומר את הדברים הבאים: לא נוותר בקלות על מה שהשגנו, הכוונה לאחיזה בסוריה של צהל, זה מנוף אסטרטגי במסע ומתן עם המשטר הסורי, תמורת נסיגה ניתן להביא הישגים מדיניים, וזה יקרה בעיתוי המתאים. אמרת, ארצות הברית גינתה, גם טורקיה גינתה, לא בטוח, כפי שאולי פורסם, שהאמריקאים הכירו מבעוד מועד את התקיפה הישראלית. עכשיו, ישראל נעה כאן במתח, מצד אחד, לעבוד אל מול האיומים הללו שמתפתחים, אבל לא להסלים את האימות אל מול טורקיה, ומצד שני, להציב כאן גבולות ברורים, כדי להסביר מה ישראל מוכנה, ובעיקר, מה לא.
0: ניר, תודה רבה. במקביל לתקיפה החריגה שמיד עוד נרחיב עליה, סוריה מודיעה שהיא מחזיקה בחומר גרעיני ומבקשת לשמור אותו בחזקתה לשימוש אזרחי תחת פיקוח. הכתבה של ירון שניידר.
2: לפנות בוקר סדרת תקיפות מסתורית בצפון סוריה. היעד הוא שדה התעופה הצבאי אבו זוהור במחוז אידליב, כ-70 קילומטרים מהגבול עם טורקיה. הבוקר דווח על פגיעות במסלולי ההמראה.
3: المطار يعتبر يعني قاعده تدريب وتاهيل للجيش السوري الجديد نتحدث عن هذا المطار وفي محيطه بقرابه يعني 10 كيلومترات 15 كيلومتر ما زال هناك نقاط للجيش التركي
2: بسوريا وتركيا يخصوا التكيفه لاسرائيل كخ كما شليخ امريكا الى ازور توم براك شكتب كي مدوبر باسلامه ميوترت وبرشه فوكس نيوز سيتيتو من دبري بخير اسرائيلي
4: I spoke with a senior Israeli official about these reports and they responded saying highly sensitive intelligence was shared with the United States in advance at the most senior levels of the various agencies and bodies. This official went on to say Al-Shara understands that he cannot operate like the previous Syrian regime, which maintained proxy forces. It's possible he didn't understand what was going on.
2: בתקשורת הערבית מתייחסים לאירוע כאל המשך ישיר לתקיפות שביצע ישראל בבסיסים צבאיים בשטח סוריה, לאחר קריסת משטר אסד ותוך כדי בנייתו מחדש של צבא סוריה בסיוע ניכר מטורקיה. מוזכר אף ביקור של משלחת טורקית באזור התקיפה בימים האחרונים.
5: واظهرت صور اقمار صناعيه اعمالا لاعاده تاهيل مدرج مطار ابو الظهور العسكري في محافظه ادلب شمال غربيه سوريا قبل تعرضه لغارات اسرائيليه فجر اليوم.
2: אתר האינטרנט של העיתון הלבנוני הנהר מדווח היום לגבי אתר התקיפה כי בימים האחרונים התבצעו בו עבודות שיקום אחרי שחיל האוויר הסורי החל לבצע במחוז אידליב את טיסות האימון הראשונות שלו מאז קריסת משטר אסד. ישראל, לפי הדיווח הזה, רואה בשיקום שדות התעופה ובמערכות ההגנה האוויריות המוצבות בהם איום על חופש הפעולה שלה במרחב האווירי הסורי, במיוחד אם השותפות הסורית-טורקית תוביל להקמת רשת בסיסים המסוגלים לעקוב אחרי מטוסים ולהפעיל מערכות הגנה. ובעניין אחר, שבוע אחרי שנחשף בחדשות 12 ההסכם להוצאת שרידי החומר הגרעיני מסוריה, מזכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה גרעינית הגיע לביקור ראשון באתר האחסון, ובהזדמנות הזאת מודיעה סוריה כי תמשיך להחזיק בחומר הגרעיני בכפוף לפיקוח.
6: תואקד סוריה استنادا الى التقييمات التقنيه ان هذه المواد لا تشكل خطرا وانها ستبقى في العهده الوطنيه السوريه وخاضعه لنظام الضمانات الوكاله.
0: הסוריה מודה שהיא מחזיקה בחומר גרעיני. קרן בצלאל מדסק החוץ שלנו, ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, היה שם לראשונה בעצם מאז שישראל הפציצה את הכור לפני 19 שנה, גם הוא מאשר את הדברים.
7: כן, ממש לפני זמן קצר, רפאל גרוסי, ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, מסיים ביקור בין יומיים בסוריה, ביקור רשמי, אנחנו רואים אותו גם מצולם. כאן, בפעם הראשונה, גורם בינלאומי מזה 19 שנה מבקר בדיר אזור, היכן שהיה הכור הסורי והותקף על ידי ישראל בשנת 2007, ומה שהוא אומר בסיום הביקור הזה, הוא אומר שהוא ראה שם עבודות תשתית, בעיקר עבודות חפירות שמבצעים אנשי משטרו של אחמד השאר, המשטר הסורי החדש, והוא כן אומר שהראיות שהוא רואה שם תומכות בערכה של הסוכנות, שבמקום הזה כן התבצעה פעילות גרעינית וכאמור הסתיימה. העבודות במתקן הזה בדיר אזור באותו בסיס יימשכו בשיתוף הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, אבל מה שמעניין יותר, הוא אומר שלוקחים אותו אנשיו של אחמד השארה לבסיס חדש או אתר סודי שהיה, שמיקומו לא ידוע באזור דמשק, ושם מוצאים לאחרונה חומר גרעיני תקין לראייתם, לא ברמה גבוהה ומסכנת, ואת זה צריך להגיד. החומר הזה נבדק על ידי הגורמים בסוריה, ועכשיו יועבר לבחינה ולפיקוח של פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. סוריה מתעקשת היום שהחומר הזה לא יצא, והיא אומרת, בשל השקיפות שהראינו, ושיתוף הפעולה שאגב זוכה לשבחים גם על ידי רפאל גרוסי, אנחנו ניתן לכם לפקח, אבל בתמורה, אם תרצי בהמשך לסעודיה, סוריה דורשת היום גרעין אזרחי למטרות שלום, וזה כרגע ייכנס למסע ומתן עם בעלות פריטה.
0: כן, זה נראה באמת בהמשך לסעודיה. קרן, כן. תודה רבה. עכשיו אנחנו לעזה. לפני זמן קצר, תקיפה חריגה בצפון הרצועה, בנמל העיר עזה. הפלסטינים מדווחים על יותר משישה הרוגים, מספר פצועים. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי, עתיים הפרטים.
8: נכון, זה קורה לפני שעה קלה, יונית, תקיפה חריגה בתוך רצועת עזה. בצהל מזהים התכנסות של מחבלי חמאס, מפקד פלוגה ושלושה מפקדי מחלקה בתוך הרצועה. אנחנו רואים את התמונות שהן מגיעות משם, מזהים ותוקפים על פי מערכת הביטחון. שלושתם, גם המפקד, שלושת מפקדי המחלקות וגם מפקד הפלוגה חוסלו באותה תקיפה. בסך הכל ברצועה מדווחים על שישה הרוגים, נכון, לרגעים אלה, ועוד מספר פצועים. צריך לומר, הרבה מאוד זמן, כבר שבועות, לא ראינו תקיפה בסדר גודל כזה בתוך הרצועה, עם כמות כל כך גדולה של הרוגים, של מחוסלים באותו האירוע. זה קורה לפני זמן קצר בתוך הרצועה. במקביל, כאילו בעולם אחר, בתוך רצועת עזה, היום שתי מדינות שמגיעות מאפריקה, גם אוגנדה וגם בורונדי, שולחות נציגים שלהן לרפיח, נכנסו היום לתוך הרצועה, כחלק מאיזשהו סיום מקדים שמתקיים שם בתוך רצועת עזה, ניסיון במערכת הביטחון ובכוח הייצוב הבינלאומי שמתאווה בתוך רצועת עזה, לשכנע אותן להצטרף לכוח הרב-לאומי בתוך הרצועה. זה עדיין לא סופי, זה עדיין לא סגור, כן מבין שיש נכונות, וזו הסיבה שהם הגיעו לכאן לתוך רצועת עזה ונכנסו לשם במהלך היום. יחד עם כל מה שאמרנו עד כה, גם התקיפות וגם הכניסה של שתי המדינות הללו לתוך הרצועה, הערכה במערכת הביטחון שעד מערכת הבחירות, שעד הבחירות עצמן, לא יהיה איזשהו שינוי ואיזשהו מהלך שיתקיים ואיזשהו הסכם בתוך רצועת עזה. ובהקשר הזה גורם ביטחוני אומר לפני זמן קצר את הדברים הבאים. על רקע המצב הפוליטי, אנחנו לא צופים שתהיה שום התקדמות כחלק מהסכם ברצועה. אף אחד לא יעשה מהלך דרמטי בעזה עד שהבחירות יעברו.
0: תודה רבה, ניצן. אז אמרנו, עד שהבחירות יעברו ועד שזה יקרה, אחרי סאגה של שבועות סביב קיום הפריימריז, שריונים ודילים, הליכוד מציג את רשימת המפלגה, אחרי שקצת יותר ממחצית ממתפקדי הליכוד השתתפו אתמול בהצבעה. מיד נהיה עם הדיווחים של כתבנו, עמית סגל, יאיר שרקי, אופר חדד. נתחיל איתך, אופר. אז גוטליב, ביטן, שניים שנתניהו רצה לדחוק מסיבות שונות, הם שרדו, שונמחו, אבל שרדו, יש גם ניצחונות. האם בשורה התחתונה נתניהו מצליח במתיחת הפנים שהוא רצה לבצע למפלגה?
9: בתשובה קצרה חלקית, נתניהו ללא ספק הצליח לסגור כמה חשבונות, לייצר מפגן כוח פנים ליקודיונית, אבל לא בטוח שלשנות את פניה של המפלגה. נתחיל גם מתוצאות הפריימריז עוד לפני הרשימה המשוקללת אחרי שריונים. תחילה לצמרת, המנצח הגדול, השר אלי כהן, אחריו יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, לוין, מירי רגב, שנשמע היום מאוד לרווחה כאישה הראשונה ברשימה, אגב, אחת משתיים בלבד במקומות הריאליים, אופיר כץ, יו"ר הקואליציה, במקום החמישי, עם הישג לא מבוטל מבחינתו. נמשיך לחמישייה השנייה. השרים, קיש וזוהר, אלמוג כהן, שזכה לחיבוק ודחיפה מראש הממשלה, התברג הישר למקום השמיני בפריימריז, כשהוא עוקף את שיקלי, עוקף את אמסלם, וזה מוביל אותנו לחמישייה הבאה, קבוצה מעניינת עוד יותר. משה סעדה, מי ששוריין בבחירות הקודמות, מגיע למקום ה-11 בבחירות החופשיות. גוטליב, שהפכה, במובנים רבים אפשר לומר, למוקד, לפנים של הפריימריז האלה, נחלשת, אבל לא מתפיידת, כמו שנתניהו קיווה. והנה מישהו אחר שקיווה לסיים הרבה יותר גבוה והוא נמצא מתחתיה, שר התקשורת קרי, דוד ביטן, שורד חילופי מעלומות עם נתניהו, במקום ה-14, ביסמוט, למרות המתפקדים החרדים, נדחק למקום נמוך מאוד ברשימה, ושימו לב, בתחתית, שלושה שרים שלפי רוב הסקרים לא יהיו במשחק או על הקו גבוליים. ניר ברקת במקום ה-16, אלקין במקום ה-17, גילה גמליאל כאן במקום ה-18, ואם הם עוד נגיד גבוליים ביום של ראות טובה, שימו לב לרשימה הארוכה שתיפרד מהכנסת ומלשכות השרים. עמית הלוי, חבר הכנסת עמית הלוי, אביחי בוארון, חנוך מלביצקי, השרה מאי גולן, קטי שטרית, השרה עידית סילמן, אריאל קלנר, מי שקידם את ועדת החקירה הפוליטית עבור נתניהו, השר אבי דיכטר, ניסים וטורי ועוד. וכך נראית הרשימה, אם נראה אותה רגע אחרי השריונים, כמו שאתם יכולים לראות, חלק לא מבוטל מאותם שחקנים שראינו במספרים הרבה יותר גבוהים, נדחקים. בעצם בחמישייה הראשונה כולה, אנחנו רואים רק את השר אלי כהן שסיים במקום הראשון, זה לוקח אותנו לחמישייה השנייה, שם אפשר לראות בעצם רק שלושה שנבחרו לחמישייה הראשונה. כאן מסתיים את העשירייה, זה ממשיך ודוחק, כפי שאתם יכולים לראות, עד למקום, בערך, אם נצמד לסקר האחרון של מנו גבע, המקום ה-22, לפי מנו, זה הנתון העדכני, כאן נמצא בועז ביסמוט, שימו לב אחריו, המקום ה-23, דוד ביטן, ניר ברקת 24, וכן הלאה. בהודעה שמפרסם את המפלגה, מפלגת הליכוד היום, מכתב שראש הממשלה מרוצה מאוד כלשונה מתוצאות הפריימריז, נתניהו אולי מרוצה, ואולי גם יש לו לא מעט הצלחות, אבל ברשימה הריאלית לכנסת יש עדיין לא מעט כיסי התנגדות קולניים שעשויים לאתגר אותו גם בכנסת הבאה וגם בדרך אליה. והשאלה, האם זה מה שיחזיר בוחרים שנטשו את הימין ואת הליכוד? התשובות הבאות כנראה יונית נקבל בסקר שלנו.
0: תודה רבה. תודה אופר. ועוד על תוצאות הפריימריז, התגובות של חברי הליכוד והמפלגה שהודיעה שלא תשב עם נתניהו. הכתבה של אלי הירשמן וענבר טוויזר.
10: הפריימריז בליכוד הסתיימו וכעת התמונה ברורה. שרים וח"כים ותיקים מובילים את העשירייה הראשונה. אלי כהן, יריב לוין ואמיר אוחנה. שהצטרפו לישראל כץ וגדעון סער המשוריינים ולמירי רגב, האישה שקיבלה את מרב הקולות. טלי גוטליב חותמת את העשירייה השנייה במקום ריאלי וטוענת. סביבת ראש הממשלה ממש התאמצה להחליש אותי בפריימריז.
11: הייתה הוראה לא לבחור בי. זה לא, יש לנו, לא היו כאן דילים, היו כאן דילים אדירים, ולהיבחר למקום 12 בפריימריז היה לא פחות מסיעת הדשמיה האמיתית, מה שנקרא, ותודה רבה באמת לבוחרים החופשיים שבאו מיוחד.
10: למרות המתיחות הגלויה עם נתניהו, דוד ביטן וניר ברקת צלחו את הפריימריז והגיעו למקומות הריאליים 23 ו-24.
12: רק אם פרטים מהביביסטים, מה שנקרא במחאות, שיתנקמו בהם אם הם יגידו משהו.
10: עבור ברקת עוד מוקדם לנוח על זרי הדפנה, כיוון שתקנון הליכוד מאפשר להזיז אותו עד למקום ה-32, אם נתניהו ירצה בכך. ויש גם לא מעט מאוכזבים. שרים וחברי כנסת רבים מצאו עצמם מחוץ לרשימה.
13: תראה, לא כואב לי עליי, אבל אני אגיד לך על מה כן כואב לי. המקורבים שלי, האנשים שבוחרים להאמין בי ולתמוך בי, בלי שום אינטרס.
10: חילי טרופר מצהיר היום לראשונה, לא נהיה מנדטים שישלימו לנתניהו ממשלה צרה.
14: אחד, נהיה חלק רק ממשלה ציונית. שתיים, נעשה מאמץ אמיתי להרחיב את הממשלה ככל האפשר עם מפלגות שיקבלו את העקרונות שלה. שלוש, לא נשב בממשלה של נתניהו.
10: נפתלי בנט הודיע היום על צירופו של ניסן זאבי, ממובילי המאבק לשיקום יישובי הצפון.
15: אתם תדעו היטב במי לבחור.
10: לנתניהו יש עוד שלושה שריונים ריאליים שעדיין לא אוישו, כך שלמרות שהפריימריז מאחורינו, עוד צפויות הפתעות ברשימת הליכוד לכנסת.
0: ואנחנו איתך מצגל פרשננו עם מה אומרים בליכוד על הרשימה והמהלכים שעדיין נותרו לנתניהו כדי לעצב אותה.
16: אם יש מילה אחת יונית שבה אפשר לתאר את הפריימריז שהסתיימו לפנות בוקר בליכוד, הרי המילה הזאת היא אכזרים. אף פעם לא היה דבר כזה בישראל. 4 שרים שהולכים הביתה, 11 חברי כנסת, אחד מהם יושב ראש ועדת כספים. כל אלה פשוט נפלטים מהרשימה, ועוד דבר אחד שמאפיין את הפריימריז האלה, אין בהם אף שם חדש. אף חבר כנסת חדש לא נבחר בזכות הפריימריז האלה ללמד על עוצמת מאבק ההישרדות. עכשיו צריך להבין, מבחינת נתניהו הוא מרכיב את הרשימה בשלבים. בשלב הראשון הוא הסתיים בהצלחה מבחינתו, הוא ניקה משם, אנשים שהיו בעייתיים עבורו, הוא בלם את טלי גוטליב עמוק בסוף העשירייה השנייה, אבל זה אסור מרע מבחינתו. עשה טוב הוא לכאורה שירונים שאמורים להשלים את אותה מתיחת פנים של הליכוד. ובכל זאת, מי שחושב שצפויים פה איזה שמות גדולים, לדעתי צפוי להתאכזב מכמה טעמים. אחד, נשארו לנתניהו רק שלושה שירונים בכירים. אחרי שהוא כבר ניצל חלק מהדברים של צמד הקצים וגדעון סער, אז יש לו בעצם שני שירונים בעשירייה, ועוד שירון אחד בעשירייה השנייה. אבל יותר מהדבר הזה, הוא העובדה שבסקרים

0: לא ממש בעניין בלשון המעטה אחרי הפרק א' שלהם, אבל יש לנתניהו גם את בעיית פייגלין, יש לו את בעיית זליחה, יש לו את בעיית אביבי, יש לו בראש ובראשונה את בעיית וינטר, שעומד להכריז על פי כל הסימנים על הקמת מפלגה חדשה, ולא ממש מחויב לנתניהו, ולכן יכול מאוד להיות שאותם שריונים, הם ישמשו את נתניהו לעניין הזה, ולכן גם יכול להיות שהשריונים האלה ידחקו לאחור קצת. כי הרי כל המטרה שלהם הייתה למנוע מגוטליב להיכנס לעשירייה. מרגע שהיא נדחקה, יגידו לו אנשים כמו אמיר אוחנה, למה שאני אהיה מקום 7, קדם אותי למקום 3, ואת הבעיות הפוליטיות לפתור עם שריונים במורד הרשימה, במורד העשירייה הראשונה.
1: עמית, תודה רבה. ויאיר שרקי, אם מסתכלים בטווח היותר רחוק, המאבק על הצמרת במובן מסוים גם אולי ראשית המאבק על רשות המפלגה ביום שאחרי.
2: נכון, יונית, רק מאבק שלא כל הטוענים לכתר בכלל התייצבו אליו. גדעון סער וישראל כץ שבחרו ללכת בנתיב השריונים, בוא נגיד, לא בחירה של אומץ מנהיגותי למי שרוצים להיות ראשי הליכוד בעתיד. נותר לנו להסתכל על אלו שכן התמודדו. אלי כהן במקום הראשון הוא שם שמי שלא חי בתוך הליכוד אולי קצת מופתע ושואל את עצמו, מה זה מנהיג הליכוד ביום שאחרי נתניהו? אז אלי כהן יגיד, בהחלט כן. אני חושב שאחרים בקרב השחקנים שם בעיקר רואים בו מישהו שלא מספיק מאיים עליהם. וזה מביא אותנו לאוחנה, לוין ומירי רגב. זה שלושה טוענים לכתר מובהקים שלקחו את המקומות 2, 3 ו-4 בהתאמה. והם בהחלט מחכים לרגע של המאבק על הנהגת הליכוד. מי שעוד ראה בעצמו יו"ר הליכוד בעתיד זה ניר ברקת. היו גם סקרים שהוא היה נתמך בצורה משמעותית בקרב מצביעי הליכוד, אבל עכשיו הוא ספק ברשימה, ספק לא. נראה אם נתניהו יפעיל את הפעלול האחרון כדי לדוחוק אותו למטה, אבל מספר הקולות הריאלי שתמך בו כחבר ברשימה לכנסת מעלה שאלה מאוד משמעותית לגבי היכולת שלו גם בעתיד בכלל להיבחר להנהגת התנועה עם המספרים האלה. מילה עכשיו על רוחב החיוך של נתניהו ביום הזה, כי מצד אחד זה נראה שהוא אכן השיג רשימה קצת יותר לייט, אבל בעיניי בסוף שני האנשים המשמעותיים, גם אם הוא ידחק את ברקת, טלי גוטליב ודוד ביטן, שם בזכות עצמם, נכון מאחורה, אבל הם יהיו בכנסת הבאה ממורמרים ולא חייבים דבר לנתניהו, הם כבר הוכיחו עצמאות בעבר, ביטן בשורה של נושאים, בראשם כמובן הסיפור של השריונים, גוטליב בשלל מקומות אחרים, ואני חושב שבמובן הזה לנתניהו יש כאן כאב ראש, בטח במקרה שהוא לא מנצח את הבחירות, אולי לא מפסיד, איזה תוצאה באמצע, שם הוא צריך כל אצבע וכל קול שיהיו נאמנים איתו, ויכול להיות שהשניים הללו עוד יעשו לו את כאב הראש שלו.
1: יאיר, תודה רבה. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, לא אדם שנזהר בלשונו. עורר סערה גדולה בשבוע שעבר כשכינה את הפורעים בקוסרה טרוריסטים ישראלים. הערב ברעיון מיוחד הוא מדבר איתנו על אפשרות של סבב נוסף באיראן, הדרישה של הממשל בישראל לגבי יהודה ושומרון, ומעריך האם הנשיא יתערב בבחירות שלנו כאן. הנה הרעיון.
3: U.S. Ambassador to Israel, Mike Huckabee. Thank you so much for talking to us this
4: morning. My pleasure. Thank you.
3: I want to start with Iran, if I may. The memorandum of understanding between the U.S. and Iran expired. Reports in the Wall Street Journal that Iran has been planning secretly to escalate the war. You know what it feels like from personal experience to be under a missile attack here in Israel. Can you tell Israelis quite simply if we're heading to another war with Iran?
4: I hope not. I think we all hope not. All of us who have been through two wars with Iran over the last year and a half would say, been there, done that, have t-shirts to prove it, don't need another one. Let's hope that somewhere along the way that the Iranian regime can wake up to the fact that they're not going to get a nuclear weapon, and they can either determine they won't have it by result of diplomacy or the result of activity that they really don't benefit from. Mm-hmm. They're weakened. They're weakened dramatically, economically, militarily, because of the 12-day war of last year and because of the epic fury this year.
3: But they're still intransigent. They're still not backing down. They're still not negotiating.
4: But that's typical for them. They're always going to beat their chest and say things that make them look strong and good. But deep down, they know that their economy is not doing well. Their people are suffering. Now, whether that changes their behavior, that's what we don't know. Let's hope it does. But if it doesn't, there could come at some point a time in which another combat operation could take place.
3: Could you ensure Israelis it's not only the issue of not having nuclear weapons, but maybe more specifically, there is no way that the uranium would be left on Iranian soil, and how long will that take?
4: Yeah, I think the president has been so clear, and he has consistently, without equivocation, said, not only will they not have a nuclear weapon, But he has said, as the commander-in-chief of the United States, they will not have

0: ב-Yellow. לקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
2: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4 שקלים ו-90. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: too much.
1: סחי.
2: מילה שלנו יש לכם מה לחכות.
3: צהל יותר ממצאים השייכים ליהודה כץ, זכרונו לברכה, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב, שהתנהל בין ישראל לצבא סוריה בתחילת מלחמת לבנון הראשונה. הממצאים הותרו בפעילות מיוחדת על בסיס מודיעין שנאסף בחודשים האחרונים. משפחתו הותקנה על כך הבוקר עם החזרתו לישראל ושלמה אחת הפרשות הארוכות בתולדות ישראל, הכתבה של ניצן שפירה.
4: אחרי 44 שנים, צהל איתר את עצמותיו של יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב.
5: בבוקר, כשעלה השחר, פתאום הסורים ראו מגבעות סולטן יעקב, שפתאום פרוס לרגליהם גדוד, אז התחילה התופת כלפינו.
4: הממצאים של יהודה כץ הותרו במהלך פעילות מיוחדת שנערכה הלילה בהשתתפות גופים שונים במערכת הביטחון על בסיס מודיעין שנאסף בחודשים האחרונים. הבוקר הותקנה משפחתו של כץ בהתפתחות הדרמטית, וחלק מהממצאים הועברו לידיה. זה היה אחד הקרבות הקשים של מלחמת לבנון הראשונה. הקרב שהתחולל ביומה השישי של המלחמה התנהל בין כוחות צהל לצבא הסורי סמוך לכפר סולטן יעקוב.
6: הגדוד התקדם צפונה, וכשהעיר הבוקר התחיל קרב מאוד קשה מול הכוחות הסורים שהיו מחופרים במקום.
4: בסיומו של הקרב נמנו 22 חללי צהל, עשרות פצועים ושישה נעדרים. שלושה מהם זכריה באומל, צבי פלדמן ויהודה כץ. נותרו נעדרים במשך עשרות שנים. גופתו של באומל הושבה ארצה לפני 7 שנים, ובשנה שעברה הושבה גם גופתו של פלדמן.
6: הוא קל לי. מצד שני, יש פה איזשהו עצב שעוד חייל נהרג. עצב שההורים של כץ לא בחיים ולא זכו להחזיר אותו לקבורה. אותו דבר הם ההורים של פלדמן ואבא של באומל שלא זכה. ויש לנו עדיין את רון ארד וגיא חבר.
4: בישראל לא איבדו תקווה לרגע. במשך עשרות שנים נמשכו המאמצים לאתר כל קצה חוט מודיעיני שיוביל ליהודה כץ. היום, אחרי עשרות שנים של תקוות, אכזבות ופעילות שלא פסקה לרגע, המעגל נסגר. כל נעדרי קרב סולטן יעקוב הושבו לקבורה בישראל.
3: הטרגדיה בבית שמש עכשיו, הלל מרדכי דוד, רק בן 7, ובא היום למנוחות, אחרי שנדקר למוות על פי החשד בידי השכן שלו, שהגיע לביתו חמוש בסכין, ודקר את הלל ואת בן דודו בן 4, שנפצע בינוני. הכתבה של הדר גיציס.
7: מאות האנשים שהגיעו היום לבית העלמין בבית שמש לא העלו בדעתם שתסריט אכזרי כל כך יכול להפוך מציאות. שהלל מרדכי דדון, רק בן 7, הרצח בדקירות במקום שאמור היה להיות הכי מוגן שיש, בזמן ששיחק עם בן דודו בבריכה המשפחתית.
8: שלומי אחי היה בחופש והוא הזמין אותו, למוות שלו. אני לא כועסת, אני אומרת מה שהשם עושה לטובה. מסכן אחי, יש לי אחיין שמתמודד עכשיו. בשעה 3 לקסמתי אותו אצל אחי עם הבן שלי. יצאתי ב4:30, אמרתי אני חייבת ללכת לבחירות שהיו אתמול. כל מצביע ומשפיע. אני עוד בקלפי בדיוק והזיק אותי לצאת. וכשהגעתי אז אמרו לי שהבן שלי, לא חשבתי לעולם שהוא ימות. קיוויתי שיינס, אבל לא היה.
9: נכנסתי לבית, ראיתי אותו והבנתי שהמצב מאוד מאוד קשה. ויצאתי, לא רציתי לראות, ואז פינו אותו לבית חולים, ואז אני ואשתי עלינו לבית חולים, ושמה קיבלנו את הבשורה.
7: בעדות מצמררת נפרד גם קרוב המשפחה שהיה עם הלל מרדכי דדון רגעים לפני הרצח. היום הוא מתפלל להשיב את הגלגל לאחור.
10: רק כמה דקות לפני האסון עוד היינו כולנו יחד, שחקנו, היית מאושר. הלוואי שאכלתי לקחת ממך את הכאב, הלוואי שהיית אפשרות להחזיר את הזמן אפילו כמה דקות אחורה. אני רק מקווה שהרגשת שאני שם, שהצלחתי לתת לך קצת שקט, קצת מנופה.
7: והתמונה הזאת צולמה רגעים לפני האסון. הלל ובן דודו בן 4 יחד בבריכה המשפחתית מחייכים למצלמה, רגע כל כך רחוק מהזוועה שהתרחשה.
11: אתה רוצה להגיד משהו?
7: לבית המשפט הובא היום החשוד במעשה, בן 25 שנכנס אל הבית כשהוא חמוש בסכין. על פי עדויות הוא חיפש את סבתם של הילדים, זו שמזכירה לו את דירתו הסמוכה. בתעוזה בלתי נתפסת הוא דקר את שני הילדים בעודם בבריכה ונתפס עם הסכין דקות לאחר מכן. מעשרו הוא ערך והוא ישלח להסתכלות פסיכיאטרית. החוקרים עדיין מנסים להבין מה הוביל אותו לבצע מעשה שקשה כל כך להסביר. התשובות אולי יתבררו בהמשך החקירה, אבל עבור משפחת אדון הן כבר לא ישנו את המציאות. הלל בן השבע איננו, ובן דודו ששב להכרה עדיין מתאושש מהפציעה.
3: הלל מרדכי דדון, יהי זכרו ברוך. עכשיו, במיקום יוקרתי בלב תל אביב, יש לקקל דירות שדבר קיומן נשמר בסוד, והן מוזכרות במחירים מצחיקים. תחקיר המבקר של יוסי מזרחי חושף הערב, מי גר בדירות האלה, וגם מי הפעיל על העובדים לחץ מסיבי להתפקד לליכוד, את מי ביקשו לקדם בפריימריז אתמול, וגם מי באמת מנהלת קקל. התחקיר של יוסי מזרחי, יעל אוסטרייכר ורינה קיסמן.

0: בת חמש.
1: אני מחפשת איש פשוט. עושה סיבוב בשוק. לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב. שיהיה לו כסף כי זה לא כללך. איש כליל, גר קלב, קבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות. טוס פה.

0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. יום ראשון הקרוב, זה קורה. היציא הצפוני עם שלומי ברטלר חוזרת ובגדול. ימי ראשון עד חמישי, 18:00. כי ספורט מקומי זה רק בכל רגע.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה, המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026, למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
2: קיץ של מבצעים לועטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים, בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. ברצועת עזה חיל האוויר חיסל בנמל שתי, מפקד פלוגה ושלושה מפקדי מחלקה בחמאס. המחבלים קידמו מתווי טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועה. כמו כן, אחד המחבלים פשט לשטח הארץ בטבח 7 באוקטובר. הפלסטינים מדווחים על 6 הרוגים ומספר פצועים בתקיפה. שר הביטחון ישראל קץ אמר, מדיניות ישראל בעזה ברורה. מסירים איומים, מחסלים מחבלים ונפרעים מכל מי שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה אומרת, האכיפה נגד משתמטים חרדים עובדת ויש להגביר אותה. כתבנו אלי הרשמן מדווח.
7: בדיון שהתקיים אצל היועצת המשפטית לממשלה, התברר כי יש עלייה במספר החרדים המתגייסים. בשנה הקודמת התגייסו 4,300 חרדים, שזה עלייה לעומת שנה שלפניה, שאז התגייסו 2,800. יחד עם זאת, תופעות ההשתמטות עדיין נרחבת מאוד, והיקף המשתמטים בני הציבור החרדים הוא כ-80% מכלל המשתמטים. בדיון הובר כי הוצאת צווי הגיוס והאכיפה המוגברת היו אפקטיביים. היועצת המשפטית מבקשת מהממשלה להרחיב את האכיפה הכלכלית האישית נגד המשתמטים החרדים ולחזור לבצע מעצרים.
6: בוושינגטון פוסט מדווחים כי הפנטגון בוחן מחדש את היקף הנוכחות הצבאית האמריקנית במזרח התיכון לאחר סיום המלחמה. אחת הסוגיות המרכזיות שנבחנות היא האפשרות לצמצם את פריסת הכוחות האמריקני במפרץ. משרד ההגנה האמריקני כבר עוטט כי ייתכן שלא ישקם את הבסיסים שלו באזור כפי שהיו לפני המלחמה. לפי גורם אמריקני, בדיונים משתתף גם מפקד סנטקום ברד קופר, התומך בבחינת האפשרות להעביר כוחות אמריקנים מאזור המפרץ הפרסי, מערבה. צהל מודיע רשמית, הובאו ארצה עצמותיו של רב סמל יהודה יקותיאל קץ, שנפל בקרב סולטן יעקב במלחמת לבנון הראשונה. ראש הממשלה נתניהו התייחס למבצע, במשך שנים ארוכות אישרתי פעולות חשאיות רבות לאיתורם של נעדרי סולטן יעקב. הבטחתי למשפחות שלעולם לא נפסיק לפעול להשיבם הביתה. אני מבקש להודות לצהל, למוסד, לשבק ולמתאם השבועים ונעדרים על שנים ארוכות של מאמצים ועל פעולתם הנחושה והאמיצה להשבתו של יהודה זיכרונו לברכה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקורה בלי מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו ללא שינוי, אנחנו בסך הכל עם טמפרטורות ממוצעות לעונה ומטה. הלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, עדיין לך לאורך מישור החוף. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ונוח, במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות עולות מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים. בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל לעונה ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני.
12: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: את החדשות הביא ערב לשידור, מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.